0: מחלוקת על בלי הלכה, מה מברכים?
1: הלכה, מברכים על זה עץ.
0: נבלדה, שהכל נהיה בדברו, כיוון שהם לא חשובים בכלל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן לנו גז בשעה, תן לו משחק של גלאט טויס מתנה. שלום לבנצי, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, בנצי?
2: ירושלים.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה מברכים על צנון?
2: אדמה.
0: תשובה נכונה, מה מברכים על פת מעופשת, לחם שעלה בעובש, אבל עדיין ראוי למאכל בשעת הדחק?
2: המוציא, אלא אם כן זה ממש גרוע,
0: בזונות. טוב, טעית לפי כל השיטות, שהכל נהיה בדברו. פת שאיפשה, לחם שעלה בעובש בחלק מהמקומות, אבל עדיין ראויה למאכל בשעת הדחק, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. שלום מצהריים טוב, ולמאזין הבא, שלום מאיתנו. יצחק, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: מה מבחים על מלח? בן אדם אוכל מלח, מה מבחים על מלח?
3: לא מבחים.
0: טעות? מבחים שהכל נהיה בדברו. גמרא מפורשת שהמלח לא מזין ומלח לא מבחים עליו, אבל מאידך, להלכה נפסק שמבחים על המלח שהכל נהיה בדברו. תמתין על הקו, בגלל שהוא ברגע האחרון פיקשש אותנו, בוא ניתן לו גלאטויס. משחק לילדים, גלאטויס. חפשו את המחנויות המובחרות, גלאט טויס, יש להם את מגנטי והריקס ואיזי ביץ וחלונות וכיף וברבור וברבורים וברבורות. שלום למאזין הבא. ישוע באיזה קו? 2, ישוע שלום. עוד 20, נותן לי עוד 20 צולמן ברצף, היום אנחנו שומרים סי. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה מברכים על פירות וירקות שהם גדלים על המים?
4: שהכל?
0: אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אני שואל אותך את השאלה. יש ירקות ופירות, יש ירקות ופירות שגדלים על גידולי מים. מה מברכים עליהם? אני שואל אותך.
4: אני לא יודע, איזה פירות יש כאלה?
0: מה אתה אומר?
4: איזה סוג פירות אלה?
0: יש תותים שגדלים על המים.
4: זה שהכל?
0: אני שואל אותך, מה?
4: אני אומר שהכל.
0: תשובה נכונה, כמו כדין, כמהין ופטריות, גידולי פירות וירקות וגידולי מים, זאת התשובה. שאלה הבאה, מה מברכים על, המרוקאים האוכלים חגבים, שלהם מסורת לאכול חגבים, מה מברכים על חגב טהור, שמתגנים אותו? יש חגבים שמתגנים אותם.
4: זה הכל.
0: תשובה נכונה, ברכתו שהכל. יש לך 40 שקלים. מה מברכים על דלעת חיה? דלעת, קרעה.
4: אני מספק אם מברכים עליה או מברכים שהכל, כי זה לא הדרך לאכול אותה.
0: אני לא שאלתי אם אוכלים אותה או אוכלים אותה. שאלתי מה מברכים על זה. מה מברכים על דלעת חיה?
4: שהכל נראה לי.
0: ומבושלת, מה?
4: מבושלת? האדמה.
0: יאללה, תשובה נכונה. יופי, 60 שקלים. מה מברכים על קטניות לא מבושלות? אכל חומוס או שועית לא מבושלת?
4: אפשר להפסיק פה?
0: לא, ב-100 שקל אתה יכול להפסיק.
4: 100 שקל, אוקיי. ו?
0: מה מברכים על קטניות לא מבושלות? חומוס או שועית?
4: הכל גם.
0: יופי, תשובה נכונה, 80 שקלים. שמע, אני מאכיל אותך ככה כמו עם כפית דבש, רק תן גז, שבת. מה מברכים על חומץ?
4: חומץ.
0: כן.
4: לא מברכים, לא.
0: מה?
4: מה
0: מברכים על חומץ?
4: הכל גם.
0: שהכל, אדמה, מזונות, מה? תעצור, אל תפריע לו. מה אתה אומר?
4: שהכל.
0: יאללה, טעות, נפלת בשאלה האחרונה של 100 שקל. על חומץ לא מברכים, כיוון ש... שתייתו מזיקה לבריאות. מדובר בחומץ, רבותיי. חומץ זה תוצאה שלהן שהתקלקל, והחומץ לא מברכים כלל. שתייתו, ככה איך שהיא ככה, מזיקה לבריאות. היא לכך עובדתם לזאת המאשקלים נשארים אצלנו. אבל נהיה איתו גבר ופר. קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה. מדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. שני מגשי פיצה וקולה.

אמיר אליהו, כל שיר שלך הוא נכסי צאן וברזל של עם ישראל. כיף שבאת, באמת שכיף שבאת, אתה עושה דברים טובים. תענוג.

0: אני חייב לומר לך שאני מקבל פה מלא מלא הודעות עליך, על השירה שלך, על הדברים הטובים שאתה עשית ועושה ותבורך, אין עליך. תגיד לי, טלפון להופעות יש?
1: תמיד יש, 052, וואו, איזה שיר, שמונה עלינו, וואי וואי וואי.
0: איך אתה מזהה את זה? בואי נה, שואל.
1: שמע, מה הגזמת?
0: איך אתה מזהה?
1: זה קורא את השרפדי, זה השרפדי פה ניגן.
0: עזוב השרפדי, יאללה, אז בואו תן לנו טלפונים להופעות.
1: 052-3318-459, רק שמחות אבל. תנו לי רק מהבוקר עד הבוקר על השיר.
0: לשיר ולשמח.
1: כן.
0: היו אירועים שבאת כאילו בחינם ורק המנגנים.
1: יש, קורה מקרים כאלו, כן, שלא עלינו, דיברת על יתומים, אלמנות, אז אני שם. באמת אני שם. שישמרו רק את הנגנים ואני אבוא.
0: אין עליך. טוב, מיד פינת התנה היומית שלנו, הרב נדב.

0: ואתם מוזמנים רבותיי להגיע לניידת השידור שלנו, שידור חי עם רדיו קול ברמה. שוב אני חוזר רבותיי, רוצים לי לדעת עוד, לשחק וללמוד, חייגו לטלמסר חווייתי של כללית וחבורת תרי"ג כוכבי 2701. בואו בכל יום בואו לניידת הפעילות של קול ברמה וקול פלל וכללית, ונראה איך אתם שרים את הג'ינגל הנהדר. היום יום שלישי, עמדת השידור שלנו בפארק ירמות בבית שמש בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. פינת התניה היומית שלנו, תניה היומית, בואו נשים פינת התניה היומית, ועד אחר מכן נמשיך עם אמיר אליהו עם החפלה המרוקאית שלו, יש לו גם חפלה מרוקאית הבחור.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב הכהן, שלום עליכם, טובה וברכה.
2: שלום אמי היקר, אנחנו ממש ממש מגיעים לחודש אלול. אלול, אני לדודי ודודי לי וכל הראשי תיבות הנפלאים שנדבר עליהם בהמשך, וגם הפסוק המפורסם, כלולי התמאמנו, שבנו זה פעמיים, זה אתה פעמיים, אלול זה זמן של לשוב, תשובה זה לשוב אל השם, ונראה שיש שתי דרגות בתשובה, תשובת התאה זה התשובה הפשוטה, ותשובה הילאה, תשובה עליונה יותר, יש תשובה מאהבה, תשובה משמחה, יש כל כך הרבה מה ללמוד על זה, ובאמת, בעל התניה, אדמור הזקן, בספרו התניה, מקדיש איגרת שלמה, י"ב פרקים, לנושא של התשובה, כדי להסביר לנו. קודם כל, מה זה תשובה? לפי הפירוש הפשוט, נדבר גם על זה, אבל אחרי זה, את הפירוש העמוק, תשובה מלשון תשוב, לשוב אל המקור שלנו, לשוב אל הבסיס שלנו, לשוב לשורשים שלנו. לא צריך לעשות איזה משהו חדש, לא צריך לבנות עולם חדש, אלא פשוט להגיע לשורש שלנו, למקור שלנו, ולגלות אותו. אתה יודע, עמי, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני רוצה להשתנות. ואומרים לך, זה קשה להשתנות. נכון, להשתנות זה קשה. לא צריך להשתנות, צריך להתגלות. לגלות את העצם, לגלות את המקור, את המהות האמיתית שלנו, ואז הכל משתנה בדרך ימל. אז בעזרת השם, נלמד לכבוד חודש אלול את איגרת התשובה של אדמו"ר הזקן.
0: טוב.
2: יום טוב.
0: אין עליך תבואה מפי אילון בי מיליון, הצלחה גדולה. וזה במסגרת פינת הדת היומית שלנו רבותיי. דין דין דין דין דין דין דין דין דין דין. אמיר, אני חייב לומר לך שנהניתי איתך עד השמיים בתוכנית, והיה ממש כיף. ואתה תותח, אין מילים.
3: כיף מאוד להיות איתכם, באמת. עמי מימון, אגדה מהלכת, זה נותן דרייב לא רק לי, לכל המאזינים. לא יכול להיות שבתוך דקה אחת 120 איש מתקשרים אליי, זה, תשמע, תבורך, הרדיו יבורך. ומילה קטנה, אני אומר לך שתחיה לנו עד 120 שנה, כ-20.
0: אין עליך, טוב. אמיר, תודה, נסיך, סיימנו.
3: לא, אני לא יכול. אי אפשר.
0: אתה תשאר פה לתוכנית הבאה עם אמיר...
3: עם אמירה.
0: אמירם בלולו, כן.
3: אני אשאר. איזה כיף להיות איתכם. אין עליכם בעולם כל
0: ברמה. תודה רבה לכולם. מחר בעזרת השם יהיה פה גדול הזמר יניב בן משיח.
3: וואו.
0: בכל יום יש לנו אומן אחר. מחר יהיה פה יניב בן משיח. חפלה לפנתיאון, תהנו מהחיים, חברים. אני עמי מימון. המשך ההזנה הרבה מועילה. היום אני בשש גם בתוכנית של ישראל כהן. אני בקיר טיפוס, זה משהו מטורף. אחד לוקח פה איזה 1,000 שקל, אני מקווה שזה אני אהיה.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: השני מי שבא לכאן מתלמודו בידו.
0: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד.
0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
4: ערב טוב, ברוכים הבאים לחצי הגמר של תלמודו בידו.

0: עונה שלמה היינו כאן במהלך כל ימי בין הזמנים, ורגע לפני שאנחנו מגיעים לגמר הגדול שיערך מחר בעיר הקודש צפת, אנחנו כאן, אפשר לומר, בסוג של תוכנית מסכמת ובעיקר גורלית עבור מי מהרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן. שלושה מתוך ארבעה יעלו איתנו מחר אל הגמר הגדול בעיר הקודש צפת, בבית הכנסת אבו אב, בחוב סמטת אבו אב 1. ניתן להגיע לשם גם בחוב ירושלים 38 בצפת. פתיחת השערים תהיה בשעה 8 בערב, ועם הזמרים יניב מדר ואדיר מלכה, וכמובן עם שלושת הרבנים המתמודדים שיעלו לגמר הגדול, ועם מורנו ורבנו נכדו של מרן הגאון הרב יעקב סיני. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
1: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים. באמת שמחה גדולה והתרגשות גדולה שהגענו עד הלום יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו. נותרנו ארבעה, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם בקיאים מאוד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואני מוכרח לומר שגם אלה שכבר לא נמצאים איתנו, זה באמת על חצאי נקודות ועל רבעי נקודות. בדרך כלל אומרים את זה בשביל הקלישאה, אבל זו אמת לאמיתה של תורה, באמת על דקויות, אבל זה טבעו של חידון, ואנחנו מוכרחים להיות מצטמקים והולכים, מצטמק ויפה לו במקרה הזה, כדי להגיע מחר לגמר עם שלושה רבנים מתמודדים. ואתה יודע נתן, זכינו בכל השבועות האחרונים לקבל אין ספור תגובות מהארץ ומהעולם על מה שנעשה כאן בכל ערב, על הבקיאות של הרבנים המתמודדים, על השליטה שלהם בתורתו של מרן, ומתוכם הרבה מאוד מאזינים שבכל ערב יושבים בבית או ברכב ובוחנים את עצמם עד כמה תלמודם בידם בשאלות של הנכון או לא נכון, בשאלות הפתוחות או בשאלות בסגנון האמריקאי, וגם בשאלת מרן בודקים עד כמה תלמודם בידם. וזו זכות גדולה שזכינו לה במיוחד השנה, שזה נעשה באמת ביתר שאת וביתר עוז. מחר בעזרת השם ניפגש בגמר, ואשרי מי שבא לכאן ובא לשם ותלמודו בידו.
0: אמת, כי אנחנו נזכה גם לראות חלק מהמאזינים בשידור חי בעיר הקודש צפת, הגמר הגדול, זה כאמור מחר. אז יש לנו את הכבוד הערב להיות עם ארבעת המתמודדים, הרבנים המתמודדים שהגיעו לקו הסיום: הרב תימור שיש, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב והרב יוסף דוד. אלו הם כאמור ארבעת הרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן לקראת הגמר הגדול, וכאמור היום אנחנו בחצי הגמר. אז אנחנו נודה לכל אלה שעוסקים במלאכה, לצחי אריאל האורך, לאלי בן חמו טכנאי השידור. תודה מיוחדת גם לרשת יש חסד, שמחר הם גם איתנו בדרמה הזו. מי יהיה הרב המתמודד שיקח 12,000 שקלים? אנחנו מתחילים.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: ברוכים הבאים, בשם השם נעשה ונצליח. חצי הגמר, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו מיד מתחילים עם סבב הנכון או לא נכון, אבל מה ששונה הפעם זה שאנחנו מוסיפים עוד שאלות, כלומר לכל אחד מן הרבנים המתמודדים במסגרת הדקה וחצי יכול לזכות הרב, נכון? ביותר נקודות לקראת הגמר.
1: נכון מאוד, הפעם בחצי הגמר, חטוף ואכול, חטוף ושתה כמה שיותר שאלות. בכל התוכניות הקודמות זה היה מוגבל לעד 10 שאלות, והפעם השאלות הן בלי הגבלה, ואנחנו מצפים מהרבנים המתמודדים שלנו לשמוע כמה שיותר. שוב, רק נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, את כל אלה נשמע בסבבים הבאים.
0: בהחלט, אז כאמור לכל אחד מן הרבנים המתמודדים יש יותר אפשרות לזכות ביותר נקודות ככל שהזמן יספיק והוא יהיה מהיר יותר. ואנחנו פותחים עם הרב עמוס סבן, דקה וחצי לרשותך, בבקשה.
1: אישה שהתפללה ערבית לא יכולה להוציא בקידוש את האיש שלא התפלל ערבית, כי החיוב שלו מדאורייתא ושלה מדרבנן.
3: לא נכון.
1: עשה תנאי לפני שבת שרוצה לטלטל את הפמוטות אחרי שקבעו, מותר לטלטל אותן רק לצורך גופן ומקומן.
3: לא נכון.
1: הדרך להכין לימונדה בשבת, סולם מוצב ארצה, קודם סוכר, על זה סוחט לימון ואז מוסיף מים.
3: לא נכון.
1: הניח מרק קר על הפלטה בשבת והתחמם בחום שהיה צולדת בו, מותר לאכול ממנו בעודו חם.
3: נכון.
1: מסר חליפה לניקוי הווש אצל גוי

0: וקצץ איתו סכום כסף, והביא לו הגוי את החליפה בשבת, מותר ללבוש אותה.
1: נכון.
0: אישה שחל ליל תבילתה בשבת ושכחה לגזוז ציפורניים, יכולה לומר לגויה שתגזוז לציפורניים.
1: לא נכון.
0: וזה נכון. מצקת שהכנסנו לתוך כלי ראשון בשבת להוציא את האוכל, אסור להראות ממנה על אוכל קר, כי היא נחשבת כלי ראשון.
1: לא נכון.
0: מים שנוטפים מהמזגן בשבת, מותר לשים תחתיו כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים.
1: נכון.
0: שתה רביעית יין בקידוש בבוקר ואכל כזית עוגה, מברך מהן שלוש רק על המחייה בלי לכלול בה על הגפן.
1: לא נכון.
0: גביע שמנת או לבן שנצטבר בהם מים שצפים עליהם, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותם לאלתר.
1: נכון.
0: קידש בסלון ורוצה לצאת לאכול בחצר ורואה משם את מקום הקידוש, יכול לעשות זאת גם לכתחילה.
1: לא נכון.
0: ענבים שהם בוסר, אסור לשחוט אותם בשבת אפילו על גבי אוכל, על מנת לאכול לאלתר.
1: לא נכון.
0: מותר להראות בשבת מרק קר על בשר רותח שנמצא בצלחת ואין בזה בישול.
1: נכון.
0: מותר לשחוט בשבת תפוזים לתוך כלי ריק, אם בדעתו להעביר את המשקה לתוך אוכל.
1: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: שלוש עשרה תשובות נכונות, 13 נקודות, הרב עמוס סבן בדקה וחצי, פשוט מה שנקרא טיק-טקת את זה, כל הכבוד, אבל אנחנו עם שאלת הבנה שיכולה לזכות את הרב סבן בעוד 5 נקודות, וזה בנוגע למים שנוטפים מהמזגן בשבת.
0: טוב, כמה מצוי בתקופה הזו של הקיץ, מים שנוטפים מהמזגן בשבת. אמרנו שמותר לשים תחתיו כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים. ואמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון אחרי התלבטות קלה, השאלה היא, למה זה נכון, ומה ההבדל בין כלי שיש בו מיץ לכלי שיש בו מים?
1: קודם כל, המים של המזגן זה דין של נולד, ולכן זה אסור מצד מוקצה. אבל מכיוון שהטיפה הייתה ניכרת לפני זה, זה היה חשוב לפני זה, וזה נקרא דבר שיש לו מטרין שלא מתבטל אפילו באלף. אבל אם זה מין בעינו מינו, שזה במיץ תפוזים, ולכן מיץ תפוזים מותר. אבל מים, הרב מביא שבאמת זה יהיה אסור.
0: אז כבודו אומר, כיוון שהמים האלה ניכרים בפני עצמם, הם בעצם לא יכולים להתבטל בתוך מים?
1: כן.
0: מה השורש של הסוגיה הזו, של המים של המזגן?
1: שכל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל, וזה דין של נולד, זה לא היה בעולם, המים האלה, וזה נולד, ולכן זה מוקצה, אז לכן אם זה, לא, לכן אם זה מתערב, אז יהיה אסור לטלטל, יהיה אסור לשתות את המים.
0: אבל למשל, מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שינקף סעיף ב', שאם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אפילו שהם מתבקעים, היין הזה מותר בשבת, ואנחנו לא אומרים שהוא נולד.
1: נכון, כי שמה לא ראינו את הטיפה לפני זה באוויר. פה הטיפה הייתה בהתחלה באוויר, ואז היא נפלה, אז לכן היא ניכרת. אז לכן זה
0: יש עוד פתרון חשיבות. לעניין הזה של המים של המזגן?
1: יש עוד פתרון, לקחת את הדלי, לשים כפיל בתוך הדלי, ואז כל טיפה שנופלת, כבר זה יהיה בסיס דבר אסור והמותר, ואז יהיה מותר.
0: בקיצור, אם אני מבין נכון, זה או כלי עם כפית או כף או מזלג, ואז לשים מתחת המזגן, או כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים.
1: נכון.
0: חזק וברוך הרב עמוס סבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: כלומר, הרב פותח את הסבב הזה מ-18 נקודות, הרב עמוס סבן, ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
0: סוחץ תפוזים לתוך הסלט בשבת, צריך שרוב המשקה ייבלה באוכל, אבל לא צריך שייבלה כולו.
3: נכון.
0: כערה שיש בה חלקים שונים של העוף, חזה, שוק וכנפיים, לא שייך בהם בורר, כי הכל מין אחד.
3: נכון.
0: שכח כסף בתוך הכיס של החליפה, יכול להמשיך ללכת איתו למקום מוצנע, ושם לנער את הכסף מהכיס.
3: נכון.
0: השנה, ראש השנה בשבת, אין לומר שלום עליכם ואשת חיל, בליל יום טוב שחל בשבת.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. ברית בשבת בבוקר, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בברכה על כוס המילה, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות.
3: לא נכון.
0: במקום מצווה, מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשינוי, כגון עם המרפק.
3: נכון.
0: חתך אבטיח בסכין על גבי צלחת, ולאחר מכן ראה שיצא ממנו מיץ בשעת החיתוך, המיץ מותר בשתייה.
3: נכון.
0: חולה שאינו יכול לאכול בליל שבת, אחרי שיאמר בתפילה זכר למעשה בראשית, יוסיף גם וזכר ליציאת מצרים.
3: נכון.
0: שכח את צבע חליצנו והתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דעת לברך הטוב והמטיב, לא יכול להמשיך אשר נתן שבתות למנוחה.
3: לא נכון.
0: פרחים שעלולים להיפתח במים, לכתחילה לא נכון להכניס אותם בשבת, להגרתה לי מים.
3: נכון.
0: דג כבוש בחומץ, אסור לשחות ממנו את החומץ כדי לתקן את הדג לאכילה.
3: לא נכון.
0: סעודה שלישית, ברך ברכת המזון על הכוס, אחרי צאת הכוכבים, יכול לשתות רק אם רגיל לברך ברכת המזון על הכוס.
3: נכון.
0: הניח על הפלטה בשבת תבשיל שהתבשל רק שליש בישול והתבשל כל צורכו, אסור לאכול ממנו עד מוצאי שבת.
3: לא נכון.
0: מותר לחמם בשבת מרק קר על גבי הפלטה אם עומד על המשמר שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו.
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, 13 תשובות נכונות, 13 נקודות, הרב אסף מחלב, ויש לנו הרב את שאלת ההבנה בנוגע לברית מילה בשבת.
0: טוב, ירבו שמחות בישראל, אמרנו ברית מילה בשבת, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בברכה על כוס המילה, משום אין עושים מצוות חבילות חבילות, אמר לנו הרב אסף מחלב, בצדק רב, שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
3: מובד בטור בשם גאון כמדומני, שאדם שקידש, הוא יכול לשתות רביעית יין, וזה יעמוד לו כקידוש במקום סעודה. כן. נחלקו המפרשים של הטור, האם זה דווקא בכוס הקידוש, או כוס נוספת. היו כאלה שרצו לומר שדווקא זה כוס נוספת, ולא כוס הקידוש. הרב מבין, על פי כמה אחרונים, ותכף מביא ראיה, שזה דווקא גם רק בכוס עצמו. הרמה גם מסכים עם זה שהוא אומר שאפילו אם היה שברית מילה, הוא כותב הרמה בפירוש שעל פי זה שיוצאים בכוס הקידוש, קידוש במקום סעודה, המועל או בעל הברית יכול לשתות מהכוס.
0: כלומר, אף... לא צריך רביעית נוספת מלבד הרביעית של הקידוש. השאלה היא למה אין בזה נושאים מצוות חבילות חבילות. זה נידון אחר לכאורה. הכוס הזו היא כוס של קידוש. יש מצוות קידושה רבה. יש מצווה גם לברך על הכוס של המילה, על הכוס של הברית. האם אפשר לעשות את שני הדברים הללו בעת ובעונה אחת? זה לכאורה מצוות חבילות חבילות.
3: אפשר. קודם כל זה נידון של דין דרבנן. בית, אין לו אפשרות אחרת. אם הוא לא יעשה את הכוונה של לשתות רביעית, הוא לא יוכל לשתות בכלל מהכוס של המילה.
0: אפשר לעשות קידוש לפני הברית מילה. כאן... ואז לגשת למילה ולברך על הכוס של המילה.
3: כאן אנחנו מדברים במצב שהוא עשה את הקידוש בזמן המילה. לא, הנידון הוא לא שהוא עושה קידוש.
0: אז למה אין בזה אין עושים מצוות חבילות חבילות?
2: אוקיי, זמננו תם בהקשר הזה הרב.
0: תשמע נתן, באמת אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה רק כשעושים שני מעשים בבת אחת, כמו להשקות שתי סוטות כאחת או לתאר שני מצורעים כאחד. אבל כשאדם עושה מעשה אחד לצאת בו ידי חובה של שני חיובים, אין בזה חשש של חבילות חבילות. כך כותב התפארת ישראל בפירוש המשניות, יש לזה ראיה נפלאה מפסחים בדף למדי, שהכהנים יוצאים ידי חובה בליל פסח במצע של תרומה, ואפילו שמקיימים מצווה באכילת תרומה, הכהנים גם מברכים על זה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול תרומה. בכל זאת, מקיימים בזה גם מצוות מצה, כיוון שזו מצווה אחת. זה לא כמו שכותב רבנו יוסף חיים בשו"ת הוד יוסף, שיש בזה מצוות חבילות חבילות, לכן מסקנת מרן זכר צדיק לברכה, שאפשר בהחלט לברך על הכוס של המילה, ולצאת בה גם ידי חובה של קידושה רבה בשבת בבוקר, ואין בזה משום אין עושים מצוות חבילות חבילות. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 2.5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא במסגרת חצי הגמר, הרב תימור שיש.
0: הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת, יש לנו יקנה אז. אם אין לו יין, אומר את הקידוש ואת ההבדלה על הפת.
4: לא נכון.
0: חמין שמונח על הפלטה ומבושל כל צורכו, מותר להוציא ממנו אוכל עם מצקת אפילו שהוא על הפלטה.
4: נכון.
0: מיץ שזב מהענבים בשבת, אסור לשתות ממנו אפילו שהענבים עומדים לאכילה.
4: נכון.
0: סיר בשרי שבישלו בו חלב והוא צריך עגלה, אסור לטלטלו בשבת משום מוקצה.
4: לא נכון.
0: שבות דשבות שמותר במקום מצווה, הוא דווקא לצורך מצווה דאורייטה ולא דרבנן.
4: לא נכון.
0: כערה של דגים מאותו הסוג, הוא בורר את כל החתיכות הקטנות מתוך הגדולות, אין בזה משום בורר.
4: נכון.
0: אישה שיצאה ידי חובת קידוש על היין, יכולה לקדש לאישה אחרת ולהוציא אותה ידי חובה.
4: נכון.
0: שכח או נאנס ולא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל עד סוף יום שלישי, אבל אם לא הבדיל במזיד, אין לו תשלומין.
4: לא נכון.
0: אין לו יין או לחם, ואמר את הקידוש בעל פה, והביאו לו אחר כך יין, בדיעבד לא צריך לחזור ולקדש.
4: לא נכון.
0: מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בליל שבת אחרי צאת הכוכבים, בזמן שלרבנו תם הוא עדיין יום.
4: לא נכון.
0: שבתות הקיץ, מניח ארטיק בצלחת, אסור לשבור ממנו חתיכות קטנות, כדין שלג וברד שאסור לרסקם.
4: לא נכון.
0: ירקות כבושים בחומץ או מי מלח, מותר לסחוט אותם מהמשקה הבלוע בהם כדי לתקן אותם לאכילה.
4: נכון.
0: שכח סיגריות על הכיסא מערב שבת, יכול להוציא אותם בשבת כדי לשבת על הכיסא.
2: שכח סיגריות בשבת.
4: לא נכון.
0: זה נכון, מותר לברוא אוכל מתוך פסולת בשבת ולהגיש מיד לאורחים, אפילו שהוא בעצמו לא אוכל איתם.
4: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, כולם נצמדים כאן ל-13 נקודות, 13 תשובות נכונות מתוך 14 שנשאלו, הרב
0: תחשוב לאתם צריכים להיות מרוכזים מאוד,
2: נכון,
0: ולענות במהירות הבזק. חזק וברוך.

0: לרב תימור שיש, על מה תרצה שנתמקד בשאלת ההבנה?
1: הלכת לנוכח לומר הרב בחצי הגמר ניכר, ואנחנו מנסים להספיק כמה שיותר, והרב, וזו שאלה אני חושב שאולי כשהיינו יותר ילדים, זה היה בא לידי ביטוי, בנוגע לריסוק ארטיק בצלחת.
0: כן, יש אנשים שמכובדים גם בתוך הבית פנימה, אולי לא נעה להם להחזיק את הארטיק ביד ולאכול ממנו או לנגוס בו, אז הם בארשת חשיבות מניחים את הארטיק בצלחת ורוצים לחתוך ממנו. אז אמרנו שאם מניח ארטיק בצלחת, אסור לשבור ממנו חתיכות קטנות, כדין שלג וברד שאסור לרסקם. אמר לנו הרב תימור שיש בצדק שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
2: כי ריסוק של לגוברת שאסור זה סודר רבנן, כאן כיוון שהוא לא מכוון לרסק את הארטיק אלא רק לשבור בנו חתיכה, אז יש בזה אומנם פסיק רשע, כי ודאי שיצא מזה מיץ, אבל פסיק רשע בדי רבנן דה לא אכפת לו, שלא אכפת לו מהמיץ שיוצא, הוא רוצה לחתוך חתיכה, זה מותר.
0: טוב, סברות נוספות.
2: בבית יוסף שהוא דן בשאלה דומה לגבי לשבור קרח וכדומה, אז הוא מביא גם כן סברה שהולך לאיבוד. אמנם זה לא שייך פה, אבל לא צריך להגיע לזה, מספיק שהוא לא מכוון. יש בגלל הסברה שזה מים מועטים שהבית יוסף הביא, וגם פה זה יהיה מים מועטים. יש גם שיבול הלקט שמביא שכל מה שנחזה לסרוז זה דווקא בדבר שמבריאתו הוא מים, שמבריאתו הוא שלג וברד. מה שחזל דיברו, שלג וברד, שזה ככה מבריאתו, מה שאין כן דבר שהוקפא, כמו שמן שהוקפא, או כמו הנדון שלנו, שזה מים שהקפיאו אותם, וזה מותר.
0: יש עוד סברה? למה יהיה מותר בשבת לחתוך את הארטיק הזה לחתיכות?
2: הרב מביא גם כן בסוף שיש בזה עונג שבת, ובוודאי שזה מותר.
0: למה בעונג שבת מותר? מותר לעבור על איסור בשביל עונג שבת?
2: אני מבין שהרב מחפש...
0: לדעת האוסרים, פסיק קשה דלו, ניחלה.
2: כן, אני כנראה שהרב רוצה לומר, יש מנדה אמר שלצורך מצווה, גם האוסרים מתירים. אז הרב מצרף שגם לשתתם יהיה מותר מצוות עונג שבת.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש, 4.5 על שאלת ההבנה. באמת נתן, אסור לרסק שלג וברד בשבת, לשבור אותם בסכין או בכף כדי שיזובו מימיהם, זו גזרה שם הישחת פירות שעומדים למשקים. במקרה של הארטיק הוא לא מתכוון שיזובו המים, אפילו שזה פסיק רשה, פסיק רשה דלא ניחלה או דלא אכפת לבדי רבנן, מותר. במקרה הזה לא ניחלו שיזובו המים של הארטיק, עדיף בשבילו לאכול את הארטיק שהוא קרוש. במיוחד כותב מרן שיש בזה עונג שבת, דעת מערך אור זרוע שאפילו האוסרים פסיק רשה דלא ניחלה במקום מצווה כמו עונג שבת, זה מותר. יש סברה נוספת בראשונים שאמר לנו הרב תימור שיש בטוב טעם ודעת, שלא גזרו אלא רק בריסוק של שלג וברד, שאז מולידים מהם משקה שלא היה בעולם. אבל קרח, מים שנקפאו, אין איסור לרסק אותו, כי הוא היה מים לפני שהוא היה קרח, וגם עכשיו הוא מים. ככה גם הארטיק, היה מים לפני שהוא נקפא, וגם עכשיו הם חוזרים להיות מים, ולכן הדבר מותר. חזק וברוך לרב תימור שיש, ואנחנו ממשיכים...
1: עם הרב יוסף דוד, האחרון לסבב הזה,
0: יוסף אדוני עליכם ככם 1,000 פעמים.
1: יפה. הנה, 1.5 דקות לרשותך, בבקשה.
0: שכח התחו ננתנו, ואכל לפני הבדלה, ואחר כך הבדיל על הכוס, עדיין חייב לחזור ולהתפלל. נכון להחמיר שלא להחזיק ענבים ביד ולמצוץ את המשקה שיוצא מהם?
3: לא נכון.
0: וזה נכון. הפריש חלה בשבת בחוץ לארץ, אפילו במזיד, מותר לו לאכול מהלחם אפילו בשבת עצמה.
3: נכון.
0: צלחת של אורז רותח שהיה צולדת בו, מותר להראות עליו מרק קר כדי שיתחמם.
3: נכון.
0: בשעת הסעודה, כשמסיר את המדבקה מעל החלה, טוב לקלף עם התווית קצת מהלחם.
3: נכון.
0: הניח על הפלטה בבין השמשות תבשיל לא מבושל, אפילו כמאכל בן דורסאי, והתבשל בשבת, מותר לאכול ממנו בשבת עצמה.
3: נכון.
0: אין להתיר סחיטת לימונים בשבת, אלא על גבי סוכר או על גבי אוכל.
3: לא נכון.
0: השנה, הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת, ברך המבדיל בין קודש לקודש בלי כוס, חייב לחזור ולהבדיל על הכוס.
3: נכון.
0: הניח בשר חי כפו מעל הגלידה במקפיא, באקראי ולא בכוונה, הגלידה מוקצה כדין בסיס הדבר האסור.
3: לא נכון.
0: קופסאות שימורים שרוקן אותם בשבת, כיוון שרואים לשימוש, אין עליהם תורת מוקצה.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. לא קידש בליל שבת, שצריך לקדש בבוקר, יכול לשתות מים לפני התפילה, אפילו שכבר יש עליו חובת קידוש.
3: נכון.
0: משקים שזבו מהאבטיח תוך כדי החיתוך והאכילה אסורים בשתייה עד מוצאי שבת.
3: לא נכון.
0: שקית חלב, אסור לחתוך בשבת את קצה השקית כדי להראות ממנה חלב.
3: לא נכון.
0: בכבודו צודק.
1: 11 תשובות נכונות.
0: 11 תשובות, חזק וברוך.
1: והרב, שאלת ההבנה בנוגע לזה, קורה במקפיאים, יכולת חומרים בין הזמן, עם בצימר, כן, הארטיק והגלידה.
0: דיברנו על ארטיק, אתה רוצה לדבר עכשיו על גלידה?

0: הגלידה והבשר הקפוא שככה דוחפים אחד בשני.
1: טוב, זו באמת שאלה חשובה. אמרנו, הניח בשר חי קפוא מעל הגלידה במקפיא, באקראי ולא בכוונה, הגלידה מוקצה כדין בסיס לדבר האסור. אמר לנו הרב יוסף דוד בצדק רב שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? יש כאן בשר חי קפוא מעל הגלידה.
2: קודם כל, מצד זה שזה אקראי, באמת דעת הרב שיש בסיס גם באקראי. המגן אברהם לומד מזה שכתוב, מטלטלים תרומה תאורה עם הטמאה, שכאשר אני מניח באקראי חפץ על אחד לגבי השני, לא בכוונה שזה יתיישב עליו, זה לא נחשב, זה לא הופך להיות בסיס. אבל הרב חולק על זה וכותב שבאמת עיקר הטעם מבואר בראשונים, שסיבת היתר בתרומה תאורה עם הטמאה, זה מחמת שזה אין בסיס לאוכלים. וזה באמת מבואר גם כן, הרמה כתב את ההלכה הזאת בשין י' א' סעיף ח', כמו שמבואר בראשונים.
1: כלומר, כבודו בעצם אומר, העובדה שהבשר החי הזה הונח על גבי הגלידה באקראי, לא פתרה אותנו מהעניין. עדיין הגלידה היא בסיס לדבר האסור.
2: נכון.
1: אבל יש סיבה אחרת למה להתיר?
2: סיבה להתיר, כי אין בסיס לאוכלים.
1: כי אין בסיס באוכלים.
0: אוקיי, זוהי תשובתו של הרב יוסף דוד.
1: אתה חושב, נתן, שיש מה להוסיף על התשובה הזו?
0: הרב יודע שאני משולי גלימתו של כבודו.
1: חזק וברוך הרב יוסף דוד, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
0: דבר אחד אני יכול לומר, הרב, אני יודע כבר ללמוד את הבעות הפנים של כבודו כשהוא מרוצה.
1: תשמע, יש סברה שמביא תרומת הדשן, שבסיס לדבר האסור זה דווקא שהנחתי בכוונה תחילה את החפץ האסור על החפץ המותר, כדי שהוא יתיישב עליו בטוב, שיהיה דווקא כאן. אבל מה שמניחים באקראי דבר אחד על השני, זה לא נעשה בסיס. אבל תרומת הדשן עצמו לא מסכים לזה. כשאדם יודע שהאיסור מונח על היתר, והוא לא שכח את זה שם, אלא הוא יודע שזה המצב, היתר הופך להיות בסיס לדבר האסור. אז אמנם המגן אברהם מקל בזה, ככה גם סותם המשנה ברורה, בסימן שינת ציב קטן י"ח, אבל מדברי מרן הבית יוסף נראה שהוא תופס כמו תרומת הדשן, וככה דעת התז ועוד אחרונים, לכן לא סומכים על הסברה הזו להקל. גם במקרה כזה היתר הופך להיות בסיס לדבר האסור. יש עניין אחר, כמו שאמר הרב יוסף דוד, שכותבים הראשונים שדברי מאכל שרואים לאכילה שאנחנו עליהם מוקצה לא הופכים להיות בסיס לדבר אסור, כי הם עומדים לאכילה. ככה פוסק הרמ"א בסימן שינתי צעיפי, והרבה פוסקים הסכימו לזה, וגם מרן כותב שבמקום צורך יש לסמוך להקל. לכן גם בנידון של הגלידה שיש עליה בשר חי, מותר להחזיק בגלידה ולנער מעליה את הבשר. הפלא ופלא, חזק וברוך לרב יוסף דוד ולכל הרבנים המתמודדים.
0: אני אספר רק למאזינים, הוא אמר את זה אפילו בעצימת עיניים, את התשובה הזאת ככה.
1: כדרכו, ממש כדרכו.
0: בדיוק. טוב, חזק וברוך, אנחנו ממש ממהרים לסבב הבא.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: אז הגענו לשאלות הפתוחות כאן בחצי הגמר, רדיו קול ברמה, ואנחנו הרב עם השאלה הראשונה בסבב הזה, שאלה מעניינת.
1: נכון נתן, גם הפעם אפשר להגיע עד 10 נקודות, ונראה לי שאלו נקודות משמעותיות מאוד.
0: בהחלט, גוראליות הייתי אפילו קורא.
1: בשלב הזה, והנה השאלה, כמו שאתה יודע, העונה השמינית של תלמודו בידו, בחסות רשת יש חסד, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, שהם מוכירים ומכבדים את המלא התורה שלנו. ותשמעו שאלה מעניינת. ביום שישי הגיע המנכ״ל שלנו אריאל דרי לערוך קניות לשבת בסניף של יש חסד בירושלים.
0: כלומר, הוא הגיע לחזק את הרשת שתומכת בבני התורה הספרדית.
1: נכון, וראוי לכולנו לעשות את זה. הוא הגיע ליד המדף של המגבונים, ואז הוא מתקשר אליי. יש שם מגבונים בכל מיני סוגים של כל מיני חברות, והוא רוצה לברר אחת ולתמיד, האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? האם צריך לקנות רק סוג מסוים של מגבונים?
0: מוכרח לומר בהקשר של המנכ״ל היקר שלנו, שהוא כבר עסוק עם נכדיו בהקשר הזה של המגבונים.
1: טוב, וזו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד בתים. אנחנו מוכרחים נעת ההנחת ולתמיד לעשות סדר בעניין הזה, ומבקשים מהרב המתמודד להציג את הסוגיה מהיסוד ועד מסקנת ההלכה של מרן זכר צדיק לברכה.
0: ועד כמה שמדובר בשאלה שהיא משמעותית בכל בית וכל אחד עם השיטות, אז מה נכון או מה לא נכון בהקשר הזו של השאלה הפתוחה, את השאלה הזו אני מייעד אל הרב תימור שיש. עד 3 דקות לרשותך, בבקשה הרב שיש.
4: בעניין המגבונים בעזרת השם יש שתי סוגיות, מצד מלבן ומצד דש. מצד מלבן אין בזה שום חשש מלבן, כיוון שהוא לא צריך לליבונו, וגם

0: מתלכלך מיד ברגע הניקוי, כך הסבירו הפוסקים לגבי ספוג שאינו בית אחיזה, שלא חשו למלבן. אבל מצד דעת יש בזה הרבה מה לדון, כיוון שלכאורה הוא רוצה את המים, רוצה להשתמש בהם. אבל יש לדון מצד שזה חצי שיעור. הרב מעריך לומר שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, שזה רמי תוספת, שזה רמי רמב״ם, שאפילו שהרמב״ם כתב פטור, ויש מתווכחים שאולי פטור, הכוונה זה דאורייתא או לחמש מסיני, הרב מוכיח שלא כתוב הרחקה מן המלאכה. הבעיה היא שלומר חצי שיעור מדרבנן, לא בטוח שזה בעניין של דש במקרה שלנו, כי פה זה לא דש כמו לדוש ענבים בשתייה שזה גרוגרת, אלא פה זה לרחיצה, וברחיצה כתוב מוציא מים כדי לרחוץ שיעור פני מדוחה או משהו אחר פחות מרבית. כלומר אפשר שזה כן נחשב כשיעור, אבל מצד שני זה ידר רבנן, בגלל שאין סחיטה אלא בדי זיתים בענבים, וגם הכבשים ושלקות שזה לא גדל בתוכם זה דר רבנן, גם פה זה לא גדל בתוכו. יש גם סברה שזה לא גידולי קרקע. אמנם בשאלה מובא שזה תלוי איזה מגבונים, אז הרב מתייחס קודם כל שגם אם זה נייר שלכאורה זה גידולי קרקע, כיוון שהוא נכתש היטב ונמס במים, פנים חדשות באו לכאן, הוא לא מקבל טומאה, זה גם לא יקרה גידולי קרקע. בפרט בימינו הרב מביא שהכל סינתטי, אז זה ודאי לא גידולי קרקע, ככה שוודאי שזה לא דש מדאורייתא אלא מדרבנן, משתיים או שלוש כיוונים. ואומנם זה עדיין צריך להיות אסור, אבל כיוון שהוא לא מכוון, פסיק רשב בדרבנן, ובפרט בתרי דרבנן יש הרבה שמתירים. דבר נוסף שהרב מביא סברה להקל זה פוצע זיתים, שכתוב שם שמותר לפצוע זיתים, הריד ומפרש שהכוונה להדיח פניו ורואה, ולא חושבים לסחיטה, וכנראה בגלל שזורקים גם את הזיתים וגם את המיץ שיוצא מהם, ולכן אין בזה חשש סחיטה. גם פה זורקים גם את המגבון וגם את המים. אמנם הרב קצת העיר על מן דאמר שזה הולך לאיבוד, כי לכאורה הוא כן משתמש בהם, אבל כיוון שמעיקר הזה הולך על מנת לזרוק את הכל, גם את המגבון וגם את המים, אז כנראה זה עכשיו הולך לאיבוד. יש גם סברה של הרב אוירבך, בגלל שהוא משתמש ברגע הפירוק של המים, באותו רגע הוא גם כן סוחט אותם, באותו רגע שהוא משתמש, אז אולי זה לא דרך סחיטה בכלל, דרך סחיטה זה שתי שלבים. אפילו הכי קרואים כל זה, הרב מוסיף גם סברה שזה תינוק, ולצורך תינוק הרב מוסיף שזה נחשב כחולה שאין בו סכנה לכל צרכיו, שלא כתילה אל דוד שאמר רק לעניין אכילה או רק לעניין אמירה לגוי. אפשר להקל מה שהוא ראיה למעוך קריסו של תינוק, אז הוא אומר זה לא ראיה, כיוון ששם אפשר גם כן בעצמו, רק רוצים לעזור לו, אבל באמת יהיה מותר גם לשאר צרכים כלשון האיסור ויתר, לכל צרכיו שמותר. בכל זאת הרב בסוף כותב שרק יעשה בנחת ולא יעשה בחוזק, ולא צריך לגזור על זה שמה יעשה בחוזק, כיוון שזה גזרה לגזרה לא גזרינה.
1: יש סברה נוספת אולי?
2: אגב, היינו נותן עוד חמש דקות.
1: יש סברה נוספת אולי, למה לא שייך בזה סחיטה? או למה הסחיטה כאן היא קלה יותר?
0: יש גם סברה הרב מעריך לדון שבשיער, יש מחלוקת בפוסקים האם יש סחיטה בשיער או לא. יש קצב משנה מביא רשב"א וריטב"א שבכלל אין בכלל סחיטה בשיער, וגם לפי הבית יוסף בשין למד שכותב שיש סחיטה בשיער מדרבנן, בכל אופן כאן זה יכול להיות מותר, כיוון שזה אין דרך לסחוט את הנייר, מה שאין כן בשיער.
2: טוב, הרב תימור שיש, מה, זה באמת תופעה.
1: אני הייתי מציע שנפתח במחיאות כפיים.
2: בהחלט. זה גם הבא היחידה שלנו. איזה תשובה.
1: אפלה ופלה, רבותיי, שמעתם תשובה ברורה, בהירה ומנומקת, ובנויה לתלפיות, כמעט בלי הפסקת נשימה, כמובן בספרים סגורים, ואלו הם הרבנים המתמודדים שלנו, ואשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, כמה נחת רוח לנשמתו התאורה של מרן זכר צדיק לברכה. אני רק אסכם את התשובה של הרב תימור שיש, למרות שבאמת אין לנו מה להוסיף. בדרך כלל אתה יודע, נתן, שסוחט בשבת הוא משום מפרק, תולדה של דש, אבל האיסור הזה יש שיעור, כותב הרמב״ם, השיעור להתחייב במלאכה הזו הוא גרוגרת, זה כמו טענה אחת. גרוגרת הוא שליש ביצה, 18 גרם, כך פוסק השולחן ערוך בסימן שס"ח סעיף ג', פחות מזה אין איסור תורה. הנוזל במגבונים הוא רחוק מאוד משיעור גרוגרת, נכון שגם חצי שיעור אסור מן התורה, אבל לדעת החכם צבי זה רק באיסורי אכילה, במלאכות שבת חצי שיעור אסור מדרבנן. מעבר לזה, גם סחיטה שהיא לא סחיטה של זיתים וענבים, כל האיסור שלהם הוא דרבנן. רק יש מקום לדון גם מצד מלבן, כמו ששמענו, אבל עניינו של המלבן שהוא מכבס את הבגד, הוא מנקה אותו, כאן המגבונים מתלכלכים מיד במלאכה של הניקוי, ובכלל, כמו שאמר הרב תימור שיש בהרחבה, לא שייך כאן מפרק תולדה דדש, משום שאין דישה אלא בגידולי קרקע, והנייר שלנו, אפילו אם הוא נעשה מצמר ופשטן, אין עליו תורת גידולי קרקע, כי הוא כבר נחטש ונטחן ונימוח במים, פנים חדשות באו לכאן, כך כותב חתם סופר. וכשאדם מנגב בנחת והוא לא מתכוון לסחוט, אז הוא לא מתכוון, וזה פסיק רשה לפחות בתרי דרבנן, ובטח כשזה נעשה לצורך קטן. מכל הטעמים והנימוקים הללו, כותב מרן זכר צדיק לברכה, שאפשר להשתמש במגבונים הללו בנחת. ושימו לב, כשלומדים את הנימוקים של מרן ואת הטעמים, כמו שאמר לנו בקצרה הרב תימור שיר,

0: זה לא חייב להיות דווקא לקטן. מצד הדין, זה יכול להיות אפילו לגדול, וככה השיב מרן זכר צדיק לברכה, כששאלו אותו בעניין הזה, ובלבד שינגב בנחת. זה לא אומר נתן, שאפשר להשתמש במגבון כדי לנקות קטם שעל גבי הבגד. זה ודאי אסור. אנחנו רק דיברנו כדי להציל מאיזשהו תינוף, או מאיזשהו לכלוך. חזק וברוך הרב תימור שיש, 10 נקודות, אני ספק.
1: הרב, יש לנו כאן מועמדים של גמר שניפגש איתם מחר בעזרת השם, ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
0: ליל שבת בעיר בני ברק, הרב אברהם ישעיהו,
1: רב אברום ישעיהו,
0: חוזר מבית הכנסת יחד עם כל השבט, ילדים ונכדים וחתנים, הוא קרוי על שם החזון איש, וברוך השם כולם זרע ברך השם. פתאום אחד מהם מבחין בשטר כחול של 200 שקל זרוק על המדרכה. זרנו וכספנו ירבה כחול. כמובן שהכסף הוא מוקצה, אנחנו רגילים שעיריית בני ברק לוקחת מאיתנו כסף,
1: יש מצב שזה אף
0: בדוחות ובחניות ומה לא. פתאום מוצאים 200 שקל ברחובות בני ברק. כמובן שהכסף הוא מוקצה ומבואר בשולחן ערוך בסימן ס"ו סעיף י"ג, שמי שמוצא כסף בשבת אסור לקחת אותו, אפילו שיש חשש שמא יקדמנו אחר. אבל לא כל יום מוציא 200 שקל ברחוב, בטח לא בבני ברק כמו שאמרנו. ואז התחילו כל המשפחה לחקור ולהתפלפל, מה עושים ובאיזו דרך לא מפסידים את הכסף.
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב יוסף דוד, על אף העובדה שהוא לא גר בבני ברק.
0: הוא גר בנתניה, ובנתניה היא עיר היעלומים, אפשר למצוא שם יעלומים אמיתיים כמותו, וכמו תלמידי החכמים שנמצאים בעיר נתניה.
1: יפה, אז השאלה הזו מיועדת לך, עד 3 דקות, כאמור עד 10 נקודות, בבקשה.
2: טוב, בעזרת השם, הגמרא מסכת שבת, פרק מי שהחשיך, מי שהחשיך בדרך, נותן כיסו לנוכרי. זאת אומרת, אדם שהגיע, נכנס שבת, והוא מוצא את עצמו בדרך עם כיס, זאת אומרת עם ארנק, מוקצה, יש פה בעיה של טלטול, בעיה של מוקצה, כתוב שנותן כיסו לנוכרי, ודווקא כיסו, אבל מציאה, כתוב שאסור לתת לנוכרי. למה? כי עיקר היתר מבואר בגמרא משום שאדם בעול על ממונו, ויש חשש שאם לא נתיר לו, הוא יבוא לטלטל בידיים. אבל מציאה שעוד לא הגיע לידיים שלו, האדם לא בעול עליה, ולכן לא יתירו בזה. ולכן זה מסביר גם כן מה ששוחן אורך כתב, שאסור להגביע מציאה, אדם שמוצא מציאה בשבת אסור. אבל יש מקום לבוא ולחלק, שכל מה שהגמרא אמרה שאסור, זה דווקא בקריאי גוונה שיש בעיה של טלטול. אבל כאשר יש בעיה רק של מוקצה, אז אפשר שיהיה אפשר גם להגיד לנוכרי. קודם כל הרמ"א כתב לגבי אדם ששכח כיסו עליו והוא נמצא בשוק, הוא אומר, יגיד לנוכרי לשמרו, ואם הנוכרי ייקח את זה לביתו, אז בחיי הגוונה זה בסדר, כיוון שהוא לא נהנה מזה בשבת.
0: אז כמו אומר, אפשרות אחת, אפשר לומר לגוי שיקח לי את הכסף לבית?
2: זה מחלוקת פוסקים. התז אומר שאין איסור אמירה במוקצה, לפי התז מותר. יש פוסקים שחולקים על זה.
0: אז מה נעשה בפועל? יש פתרון בעניין הזה? או שזה לא פתרון?
2: סכום של 200 שקל יש מקום להגיד שזה כצורך גדול, ואז אפשר להגיד שזה שבוד השבוד. שבוד השבוד.
1: זאת אומרת, מה זה משתנה לפי סכום הכסף? שומע את החילוק?
2: כן, כן. שבוד השבוד לצורך מרובה ש...
0: טוב, פתרונות נוספים, יש כאן 200 שקל.
2: אפשר, יש מקום להגיד טלטול בגופו, מבואר בטלטול קש שעל גבי המיטה, שמותר גם לצורך המוקצה, למרות שבטלטול מן הצד מותר רק לצורך דבר המותר, אבל טלטול בגופו להלכה, לא כמו שיטת הרן, מותר גם כשזה לצורך דבר האסור, ולכן יש מקום, יכול לקחת ברגל למשל, לקחת את זה לא איזו פינה.
0: וזה מוסכם שאם הרגל זה נקרא טלטול בגופו?
2: החזון איש מדקדק ברייתות וגמרא שכתוב שדווקא עושה שביל בכניסתו ויציאתו דרך הילוכו, משמע שזה דווקא באקראיות, לא בצורה ודאית.
0: פתרונות נוספים, כבודו אמר על ידי גוי, כבודו אמר טלטול בגופו, יש עוד אפשרות?
2: בפיו. לעשות טלטול בפן, עכשיו גם כן... כטלטול, כשינוי גמור, שגם כן מותר.
1: כן,
0: יש
1: אוקיי.
0: לכבודו איזשהו פתרון, איך בכל זאת יהיה אפשר לעשות את זה עם גוי, וזה יהיה יותר פשוט?
2: רמז שלא בישון ציווי. גוי ידעת עד נפשי כאביד, והוא נהיה מזה אחר השבת.
1: זמננו תם, בבקשה.
0: טוב, נתן, שמענו בטוב טעם ודעת. קודם כל, אפשר לדחוף את הכסף ברגל לאיזו פינה. זה נקרא טלטול בגופו, שמותר אפילו לצורך דבר האסור. זה לא טלטול בכלל, ככה מבואר בשולחן ערוך. בסימן שין י"א סעיף ח', וזה מבואר במשנה ברורה בסימן שין ח' סעיף קטן.

0: י"ג ובביאור הלכה בסוף סימן ס"ה שלפי זה אפשר לטלטל את הכסף עם הרגליים. החזון איש לא מסכים לזה, לכן השאלה עסקה ברב אברהם ישעיהו. לא לחינם נתן, כל מילה כאן מדוקדקת.
1: בהחלט, למדתי את זה בחלוף 3 שנים.
0: כל מילה מחושבת. לדעת החזון איש, טלטול בגופו זה רק אם מזיזים את החפץ עם הרגליים, למשל בדרך הליכה, או בדוגמה שאמר לנו הרב יוסף דוד מהמשנה בשבת בדף קוף ממאלף, קש על גבי המיטה, מזיזים את הקש עם הגוף תוך כדי השכיבה. אבל לדעת החזון איש אין יותר להזיז את המוקצה בכוונה תחילה עם הרגל רק כדי לשמור את המוקצה. אבל רוב האחרונים לא הסכימו לזה, וגאוני דורנו גם אשכנזים לא הסכימו עם החזון איש בעניין הזה, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. טלטול בגופו מותר גם לצורך דבר האסור, ואפילו שכל המטרה היא לשמור על הדבר האסור. אפשרות נוספת היא לבקש מגוי שירים את הכסף ויביא לו את הכסף לבית. המגן אברהם כתב שזה אסור, אבל המשנה ברורה בסימן ס"ו מביא שהעלייה רבה מקל, וכותב התז שכל איסור מוקצה על ידי גוי מותר. לכן כותב מרן, אפשר לסמוך על זה במקום הפסד מרובה, כמו שאמר רב יוסף דוד, זה תלוי גם בסכום הכסף. אפשר לומר לגוי לטלטל את הכסף, וזה לדידן שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, טוב לעשות את זה על ידי אמירה לאמירה, לומר לגוי שיגיד את זה לגוי אחר. אם יש אפשרות לנשוף אוויר דרך הפה על הכסף ובזה להזיז אותו לאיזו פינה,
1: אני רק מדמיין את הסיטואציה הרבה.
0: זה גם כן מותר. פוסק את זה הרמה בסימן שנחי סעיף ג', זה נקרא כלאחר יד. אבל אי אפשר נתן לטלטל את הכסף עם מקל או איזה כלי אחר, כי טלטול מן הצד לצורך דבר האסור אסור. זה שין יהוד א' סעיף ח'. שמענו מהרב יוסף דוד את כל הפרטים בקיצור ובענוות חן כדרכו, ולכן אנחנו מעניקים על התשובה הזו.
1: איזה מתח.
0: 10 נקודות.
1: וואו. 10 נקודות. הרב יוסף דוד. אנחנו עם המתח הזה ממשיכים עם הרב המתמודד הבא. בבקשה הרב, יציג את השאלה.
0: הנה שאלה מעניינת מאוד ששאלו את מרן לפני 40 שנה. כשהוא ביקר בקהילה היהודית בסאון פאולו בברזיל. הם נוהגים כשנולד בן לאחד מחברי הקהילה לערוך את הברית בבית הכנסת המרכזי ברוב העם מדרת מלך, והרבנים המקומיים שאלו מה עושים כשיש ברית מילה בשבת, לא היה שם עירוב כדת וכהלכה, אז איך אפשר להביא את התינוק לבית הכנסת בלי לעבור על איסור הוצאה? מה הפתרון שהשיב להם מרן זכר צדיק לברכה? ואני מוכרח להוסיף, האם יש לרב המתמודד פתרונות נוספים?
1: בבקשה, השאלה הזו מיועדת אל הרב עמוס סבן. עד 3 דקות, בבקשה.
2: כן, עזרת השם ברך. אז יש לנו דין שמותר להגיד לגוי לעשות מלאכה דרבנה לצורך מצווה, אבל פה, כיוון שזה רשות הרבים, ומרן, השולחן ערוך פוסק להלכה שיש רשות הרבים, דאורייטה, גם שאין 60 ריבו שהולכים באותו רגע, קצת סתירה במרן, אבל זה ככה נקטינן, אז זה איסור דאורייטה, אז לכן אנחנו בבעיה פה. שאי אפשר להגיד לגוי לקחת את התינוק, כי יש פה לכאורה מלאכה דאורייתא. אז מרן זכר צדיק לברכה הציע להם לקחת את התינוק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים בלי לעצור באמצע, ואז גם אם הגוי יוצר באמצע זה לא אני אמרתי לו לעשות מלאכה בסדר, אני אמרתי לו לעשות איסור דרבנן, כי הכירה והנחה ברשות היחיד, אם הוא עושה זה לא על דעתן.
0: מה יש בהכירה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים שהיא רק דרבנן?
2: כי הוא לא עושה הנחה ברשות הרבים. כל האיסור מהתורה זה לעשות הכירה והנחה ברשות הרבים. הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים. לכן זה פתרון שמרן זכר צדיק לברכה יציע להם. יש עוד פתרון שאפשר להגיד לגוי שיגיד לגוי, כי כשאומרים אמירה לאמירה, אז מרן זכר צדיק לברכה מביא את החוות שהעיר, שאמירה לאמירה זה נקרא שבות לשבות, ואז זה יפתור את הבעיה הזאת. יש עוד אפשרות אחת שאפשר להגיד לגוי, לעשות את זה עם שתי גויים, ואז יהיה אמירה, זה גם נקרא איסור דרבנן, כי 2 שעשו הפטורים, וזה תופס גם בגוי, ולכן זה נקרא שאני אומר לו לעשות איסור דרבנן. בצירוף דעת בעל האיתור, שאמירה מותרת אפילו בדאורייתא, לכן הדבר הזה מותר.
1: יש עוד דקה וחצי, נוספים.
0: אז כבר אמר לנו, הנימוק העיקרי הוא שאפשר להעביר את התינוק הזה מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים. ואם יש לנו רשות הרבים בזמן הזה, לדעת מרן השולחן ערוך, זה גם כן מועיל?
2: כן, כי הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות היחיד זה דרך רשות הרבים, זה שבות לשבות. שבות לשבות מותרת במקום מצווה, מצווה של ברית מילה.
0: אבל זה מוסכם שזה רק דרבנן, מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים?
2: יש דעות שזה נקרא דאורייתא, אבל אנחנו
0: לא... אז מה נעשה עם הדעות הללו שזה נקרא דאורייתא?
2: אבל יש פה ספק ספקה, שמה כמו הדעות שאומרים זה בכלל לא רשות היחיד, לא רשות הרבים, ויש שמה כמו בעל העיתור שאומר שאמירה מותרת אפילו בדאורייתא.

0: רבים, כי זה נקרא שבות ושבות. זה מה שאמר להם הרן שם בסאון פאולו בברזיל, להגיד למשרתת הגויה להוליך את התינוק מהבית לבית הכנסת דרך רשות הרבים, שזה אסור רק מדי רבנן, ומרן מצרף לזה את הדעות שאין לנו בכלל רשות הרבים בזמן הזה. אז יש ספק ספקה, ספק אולי אין בכלל דין רשות הרבים, ואולי כמו הסוברים שהוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד היא רק די רבנן, ועל ידי גוי זה שבות ושבות במקום מצווה. אמר לנו הרב סבן בטוב טעם ודעת, גם אם היא תעמוד לנוח באמצע הדרך, אבל היא עושה את זה על דעת עצמה, אפילו אם היא תחליט להסיע את התינוק ברכב, אבל אנחנו אמרנו לה לעשות באופן המותר, אם היא תחליט לעשות את זה באופן האסור, זה הדעת הדנפשה, היא עושה את זה כדי להקל על עצמה, ולכן אין בזה איסור. יש פתרון נוסף, כמו שאמר רב סבן, לעשות על ידי אמירה לאמירה, לומר לגוי אחד שיאמר לגוי אחר, שלדעת החוות יאיר זה מותר. אפשר גם לעשות על ידי שני אנשים יחד, שיביאו את התינוק. אם היהודי אמר לשני גויים לעשות מלאכה יחד, זה גם כן אסור רק מדי רבנן, ואז על ידי גוי, זה נקרא שבות ושבות במקום מצווה. מה יהיה היום, נתן?
1: הרב, כולם... מפליעים בתשובותיהם עם המקורות והנימוקים.
0: 10 נקודות הרב וואו, וואו, וואו, וואו.
1: וואו, הרב צריך זה מצלמה אולי להעביר למאזינים דרך הרדיו את ה את חרושת הקמטים, את מצחם של הרבנים המתמודדים, וכשהם שומעים שהדברים נאמרו כמו שצריך, איזה הנחת רווחה יש מהם, אבל זו הנחת רווחה רוחנית. אנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב אסף מחלב, האחרון לסבב הזה.
0: הנה שאלה שהרב מחלב מן הסתם יענה עליה בטוב טעם ודעת כדרכו, וזו שאלה ששאלו אותי בשנה שעברה בשיעור הקבוע בעיר הרצליה. אלון, בחור בעל תשובה, הגיע לשבת גיבוש משפחתית בבית של הסבא והסבתא, שעדיין לא שומרים תורה ומצוות לעת עתה. הם הכינו את כל האוכל לפני שבת כדי לכבד את האגף הדתי במשפחה, אבל בשבת בבוקר הסבתא חששה, כדרכן של סבתות, שהיא לא הכינה מספיק אוכל לכל המסובים, אז היא העמידה שוב את הסיר על הגז ובישלה עוד אורז והרווה אותו יחד עם האורז שהתבשל עוד לפני שבת, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אבל אלון שלנו ידע את כל אשר נעשה, ועכשיו הוא שואל, האם מותר לאכול מהאורז הזה?
1: הרב אסף מחלב, 3 דקות.
2: אז קודם כל צריך לבאר אם זה דין שוגג או מזיד, נפרוס את שני הדברים. לגבי מי שמבשל בשוגג, אסור לו ולאחרים עד מוצש, כדעת רבי יהודה, כך פסק השולחן ערוך על פי רוב הראשונים. ואם בשל במזיד, אסור לו עולמית ולאחרים מוצש, גם כדעת רבי יהודה, כמי שפסק השולחן ערוך. עד עכשיו אנחנו צריכים לדון בדבר הזה שיתערב. אז קודם כל נגיד את פסק ההלכה ואז נסביר אותו, שהרף פה יתיר את זה גם לו וגם לאחרים יד מוצא, שנסביר למה. כאן מדובר שהדבר יתערב. אז יש לנו כלל שאם דבר יתערב בשבת הוא בטל ברוב. אוקיי, ולכן פה יש לנו בעיה, מכיוון שהוא בטל ברוב, אז יש לו מתירים בטל שבת, גם אם נגיד שזה מותר בשבת, עד שיוכלו באיסור, יוכלו ביתר. זה, כל זה לגבי... האדם עצמו שלא אסור עולמית ועכשיו הוא יתבטל, אז כביכול האחרים, מכיוון שזה בטל ברוב אבל יש להם מתירים, אז נתיר להם את מוצא שבת, ולמזיד כביכול שאין לו היתר עולמי, נתיר לו את זה פה בו ביום. בסוגיה הזאת דן הרמה ביורי דעה, והוא ידבר בדיוק מה זה נידון שדבר שיש מתירים ומה נידון שיתערב, ושם הוא אומר, מכיוון שלאחד זה יש לו מתירים ולאחר אין מתירים, אז כביכול יתבטל הכלל של יש לו מתירים. הכרטיב והפלטי וחוות דעת מפרשים את הרמה שדווקא למבשל עצמו, למזיד, אין לו מתירים וזה יהיה מותר לו בו ביום בשבת, ולאחרים שיש להם מתירים זה יהיה מוצא שבת. המגן אברהם חולק עליהם מהדין ואומר לו, לא יוצא חוטא יוצא נזכר, ולכן זה אסור גם לו וגם לאחרים עד מוצא שבת. הבן איש חי מסכים עם פסיקת ההלכה של, של המגן אברהם, לא מן הדין, אומר שהמגן אברהם לא צודק מן הדין, אלא מה שזה אסור גם למזיד במוצא שבת, זה מי שלא דברי חזל כחוכה ויתלולה, חוטא יוצא נזכר, שדווקא לזה שעשית פעולה יהיה מותר, לעיקר ולאחרים יעשו, יבואו דברי חז"ל ללעג וקלאס. המסקנת ההלכה של הרב על פי הבית יוסף, שהדבר הזה מותר, הבית יוסף דן הזה, דן מותר גם לאחרים וגם לא בשבת עצמו אם זה במזיד. לגבי שוגג, גם בשוגג, גם אם זה היה נעשה בשוגג, שלא יבוא דין שוגג ויהיה חמור במזיד, כי שוגג הוא מדיס, גם בשוגג זה יהיה מותר לשניהם בו ביום.

0: אוקיי, זוהי תשובתו של הרב אסף מחלב. הרב, בבקשה.
1: טוב, נתן, שמענו תשובה מפורטת ומנומקת היטב של הרב אסף מחלב עם הרבה מאוד בקיאות, ואם לא היינו תלויים בזמן, הוא היה ממשיך עוד שעה ארוכה בכל הפרטים של הסוגיה.
0: בסוף אבל הרב לשעה יש 60 דקות.
1: אבל באמת הסוגיה הזו היא חשובה ויסודית מאוד, כי מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שינות חצי איף א', שמי שמבשל בשבת במזיד, התבשיל אסור לו עולמית, ולאחרים מותר במוצאי שבת. אבל מה הדין אם התבשיל הזה התערב בתבשיל אחר, כשר, ויש רוב בתבשיל הכשר נגד מה שהתבשל בשבת? האם הוא מתבטל? לכאורה זה דבר שיש לו מתירין, כמו ששמענו. במוצאי שבת הוא מותר לאחרים, אז דבר שיש לו מתירין לא בטל. ובכל זאת, מרן הבית יוסף ביורי דעה בסוף סימן קוף ב' מביא את רבנו ירוחם, וככה כותב הרמה שם ביורי דעה, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין. כיוון שלמבשל זה אסור עולמית, לכן זה מתבטל ומותר באכילה בשבת. אבל למי זה מותר? הקרטי ופלטי והחוות דעת הם לומדים שזה מותר רק עבור זה שבישל, אבל לאחרים זה לא מתבטל. המגן אברהם בכלל חולק, כיוון שלאחרים זה לא מתבטל, אז גם למבשל זה לא מתבטל, ככה הסכימו כמה אחרונים. אבל מדברי מרן הבית יוסף בשם רבנו ירוחם, משמע שבאופן כזה שיש דבר שהוא מותר לזה ואסור לזה, כמו המבשל בשבת, שזה שבישל אסור לו עולמית ולאחרים מותר במוצאי שבת, לא שייך בכלל לדבר שיש לו מתירין, והוא מתבטל ומותר לכולם בשבת עצמה, גם למבשל וגם לאחרים, ככה למדו כמה אחרונים, ויש בזה עוד סברות אחרות. אם בישל בשוגג והאוכל יתערב באוכל אחר, הרי במוצאי שבת זה מותר לכולם, אז זה ודאי דבר שיש לו מתירין, והוא לכאורה לא בטל. כך כותב המשנה ברורה בשער הציון, בסימן שינות חצי וקטן י' ב', אבל כותב הגאון רבי ישועה בסיס, בספר אבני צדק, שגם בשוגג זה מתבטל ומותר בשבת עצמה, כי לא ייתכן שהמזיד יהיה חמור יותר מהשוגג. במזיד שנתערב זה מותר בשבת עצמה, ובשוגג מותר רק במוצאי שבת, אלא ודאי שגם שוגג מותר, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אז יוצא שבסופו של דבר הכל מותרים לכם, שרואים לכם, יכולים לכם, זה מתבטל גם אם זה נעשה במזיד וגם אם זה נעשה בשוגג. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 9 נקודות על השאלה הזו.
0: חזק וברוך. ואנחנו ממשיכים ומגיעים די לסיומה של התוכנית, אך לא לפני שנשמע את שאלת מרן בקולו הוא.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: אז אנחנו כאן ממשיכים בישורת האחרונה של חצי הגמר, רדיו קול ברמה, עם המתח, הניקוד הצמוד שממשיך להיות צמוד מאוד, ועכשיו עם שאלת מרן. זוהי שאלה שיכולה לתת לרבנים המתמודדים עד 10 נקודות. הנה.
3: אמרנו מי ששוחט ענבים עשה אותם יעין, זה מיץ, זה חיה משום מפרק זו נדש. הוא מפרק את היעין, את המיץ, בתוך הענב עצמו. אז זה אסור. זה חיום מהתורה. זה דבר זיתים. הוא לקח זיתים, תשאיר לשמן מעט, עשה לו ככה ביד, שחט אותם. שחט את הזיתים האלה, חיה משום מפרק, ולא נדש. זה כי אסור מהתורה. שניהם עשרו מהתורה, יתקים בענבים, זה עומדים לשמן, זה עומדים ליין. אבל השאר בפירות, אם למשל לקח תותים, תות, רח, וסחט אותו, עשו מדרבנן. החמים גזרו, תותים ורמונים, גזרם שם זיתים וענבים. מרן כותב, מותר לשחוט לימון בשבת. למה מותר לשחוט? יש פה מיץ, ועומד לשחיטה. וכמי אוכל ככה לימון?
1: למה מותר?
0: איזה רגע יש לי לשמוע את הכל, את החיבורים ואת הפסיקים והנקודות, כן, הכל ביחד.
1: נכון, מרן זכר צדיק לברכה מזכיר את דברי מרן השולחן ערוך בסימן שינקף סעיביו, שמותר לשחוט לימון בשבת. לכאורה לימון הוא פרי שעומד לסחיטה, אמנם הוא לא כמו זיתים וענבים שיש בהם איסור תורה, אבל גם שאר הפירות אסור לשחוט אותם מדרבנן. אז למה מותר לשחוט לימון בשבת? ובאיזה אופן מותר לשחוט לימון בשבת? פירוט מלא בכתב של הסוגיה הזו, פירוט של חצי גמר, ובעזרת השם אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ניקוד.
0: אז הרבנים המתמודדים ייצאו בינתיים אל אחד החדרים הסמוכים כאן, יכתבו לנו את התשובות, אנחנו נסחום את זה מיד עם סך הניקוד הכולל. בינתיים נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים.

0: שבנו מהצלילים הרב, בסוגיה כל כך חשובה הזו של סחיטת לימון, מהיכן, למה זה מותר, מה התשובה?
1: נכון מאוד, כמו שכולם יודעים, בסחיטה של פירות, מבואר במסכת שבת בדף קוף ממג, שיש שלוש דרגות. סחיטה של זיתים וענבים, אסורה מהתורה. סחיטה של תותים ורימונים, וכל שאר הפירות, שיש רגילות לפעמים לסחוט אותם, אסורה מדי רבנן, גזרה שמה יבוא לסחוט זיתים וענבים, שאסורים מן התורה. הדרגה השלישית היא פירות שאין דרך בכלל לסחוט אותם. פירות כאלו מותר לסחוט בשבת. כל זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן שינקף סעיף א'. סחיטה של לימון, אפילו לא על גבי אוכל, הרי על גבי אוכל, אתה יודע, נתן, זה מותר אפילו בזיתים וענבים, כמו שהשולחן ערוך פוסק בסימן שינקף סעיף ד', אבל אפילו לכלי ריק או לעשות לימונדה, פוסק השולחן ערוך בסימן שינקף סעיף ו', שמותר לסחוט לימונים בשבת. הסיבה העיקרית שמבוארת בבית יוסף, כל האיסור הוא רק ששותים את המיץ שנסחט בלי שום תערובת של משקה אחר. אבל אם מוכרחים לערב אותו במשקה אחר, כי אי אפשר לשתות את המיץ של הלימון לבדו, זה מותר. הרי סחיטת שאר פירות אסורה מדי רבנן, שמא יבוא לסחוט זיתים וענבים שהאיסור שלהם מהתורה. זיתים וענבים שותים את המשקה שלהם בפני עצמו, יין ושמן, בלי תערובת של משהו אחר. בשונה מהלימון, שלא שותים את המשקה בפני עצמו, לכן גם אם נתיר סחיטת לימון, אף אחד לא יבוא לסחוט זיתים וענבים. לכן מותר לסחוט לימונים בשבת. הסכימו לזה הרבה אחרונים, התז והמגן אברהם והגאון מווילנה, כמובן לא בכלי מיוחד לסחיטה, משום עובדין דחול. מצד שני, יש אחרונים שהחמירו מאוד בסחיטת לימונים, אבל מסקנת מרן, בטח לנו הספרדים, שקיבלנו הוראות השולחן ערוך, מותר לסחוט לימונים בשבת. הרבני המתמודדים מן הסתם יעריכו וירחיבו, כי יד השם הטובה עליהם, אנחנו נלמד את התשובות, וגם נעניק ציון, ובעזרת השם נפגוש שלושה מהם.
0: צריך לומר, ייתכן הרב, שהציון הזה, אולי זה יכריע, עם מי ניפגש מחר בעזרת השם בגמר הגדול שיערך בשעה 21:00 בשידור חי בבית הכנסת אבואב בצפת ברחוב סמטת אבואב 1.

0: פתיחת שערים כאמור בשעה 20:00 נהיה עם הזמרים יניב מדר ואדיר מלכה וכמובן איזה שלישייה אנחנו נפגוש מחר אבל זה בטוח יהיה שלושה מתוך ארבעה שהיו כאן התוכנית הזו הרב עמוס סבן, הרב יוסף דוד, הרב תימור שיש והרב אסף מחלב אנחנו ניפגש מחר תודה רבה לעוסקים במלאכה תודה רבה לרשת יש חסד תודה רבה לכולם מחר ניפגש יחד איתכם המאזינים בשידור חי בתוכנית מיוחדת וחגיגית כיאה לכבודה של תורה מחר בעיר צפת להתראות, צורות טובות
1: לשני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
2: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800 עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה... Are you ready? Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. תושבי הצפון, תקלטו! רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה קול ברמה

0: קול ברמה 92.1 FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ראשית כל, יהי רצון שזכות הדברי תורה שנאמר יעמדו גם לעילוי נשמתו של הזמר שנפטר, אבישי לוי, רוח השם תניחנו בגן עדן, נפשו בטוב תלין וזהו ירש ארץ. מאזינים יקרים, המצב מאוד לא פשוט, מידת הדין מאוד מאוד מתוחה, מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו צריכים כמה שיותר להמתיק את הדינים, כמה שיותר שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בחסד וברחמים, וכדי שלזכות להנהגה של חסד ורחמים, זה מתחיל כאן מלמטה. אם אנחנו כאן מלמטה נפעיל את מידת החסד ומידת הרחמים בין אחד לשני, כל אחד בינו לבין חברו, לרחם אחד על השני, לוותר אחד לשני, לעזור אחד לשני, ואז בעזרת השם בורא עולם

גם כן מלמעלה ירחם עלינו במידה כנגד מידה. אנחנו נמצאים בסוף של בין הזמנים, לקראת הסוף, כן? שבוע אחרון של בין הזמנים, וכבר הכריזו חודש אלול, אבל חודש אלול יהיה בעזרת השם ביום חמישי ושישי, יומיים. עדיין זה בין הזמנים. עדיין זה בין הזמנים, אבל זה לא אומר שבין הזמנים העולם מופקר. גם בבין הזמנים אנחנו צריכים לשמור על הקדושה שלנו ועל הטהרה שלנו, כי אוטוטו חודש אלול ואוטוטו יום הדין, תמיד אדם צריך לשמור את עצמו. מאזינים יקרים, אנחנו נדבר היום מה שכותב הבן איש חי הקדוש על העניין של השכר של האדם אחרי 120. אדם, אחרי שהוא עוזב את העולם הזה, בעולם שלנו יש לאדם הנאות גם בפה, גם בחותם וגם בעיניים, מלמטה למעלה. עם הפה אדם אוכל ושותה, עם החותם אדם מריח, עם האף אדם מריח ריחות נעימים, בסמים וכדומה. עם העיניים האדם רואה דברים יפים, נופים יפים, מפלים, ים, ערים, וכו' וכו'. אומר הבן איש חי, אחרי שאדם נפטר מהעולם הזה, והוא, אם זוכה, אז הוא מגיע לגן עדן התחתון. זאת אומרת, הוא היה בעולם הזה, עיקר הנאה של העולם הזה זה אכילה ושתייה, ואחר כך, אם הוא זוכה, אז הוא הולך לגן עדן התחתון, שאומרים שהמערת המכפלה היא מערת המכפלה, שם זה הכניסה לגן עדן תחתון. ושם זה הנאות של הריח. שם גן עדן תחתון זה הנאת הריח, כמו שכתוב בזוהר, הפרסמון וכל מיני דברים, ריחות נעימים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. ואם הוא זוכה, אז הוא עולה לגן עדן העליון, ושם זה הנאות של הראייה. ויחזו את האלוקים. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מאזינים יקרים, אז זה הבן איש חי מביא את הסיפור המפורסם שמסופר על רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיו פניו מהירות כאור החמה. שאור גדול. והשטן עבר שם ונתקנה ברבי מתיה בן חרש. הוא התקנה בו. ואז הוא הלך לבורא עולם, אומר לו, שואל אותו, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? צדיק, רשע, מה הוא? תראו, הוא לא מתפעל מחיצוניות. הרי אתה בעצמך ראית את האור הגדול שיצא. לא, עד שבורא עולם יאשר. אני לא מתפעל מה שאני רואה כאן, בעולם השקר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. אמר לו, תן לי רשות לנסות אותו. אמר לו, כך, קיבלת. רק אל תיגע בו, אל תזיק לו. ואז הוא הלך לנסות את רבי מתיה בן חרש. הוא התחפש לאישה שלא הייתה יפה כמותה מעולם. ורבי מתיה בן חרש יושב לומד, פתאום מולו, ממש קרוב אליו, עומדת אישה, מרים את העיניים. מה זה? מסתכל, ממש מסית את הפנים שלו לצד השני. והשטן בא לצד השני. ואז הוא מסית לצד השני. הוא בא לשמה. כל כיוון שהוא מסית את פניו, השטן מגיע כדי להכשיל אותו. ואז הוא קרא לשמה שלו, אמר לו, תביא לי מהר מסמר ואש. הלך השמש, חיפש מסמר, הביא מסמר, הלך חיפש אש, הביא אש, זה לא כמו היום שאתה לוחץ במצת ותוך שנייה נהיה לך. לקח את זה רבי מתיה בן חרש וחימם את הברזל, את המסמר, ולא עליכם, לא עלינו, שימה את עיניו. השטן ראה את זה, הוא נפל לאחוריו. איך בן אדם מוסר נפש על
רצון הקדוש ברוך הוא ככה בכזאת מסירות נפש, הוא נפל לאחוריו והלך. ואז הגיע מלאך רפאל, בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא לרפות את רבי מתיה בן חרש. אבל וי שיבוא המלאך רפאל גם כן לרפות את כל חולי עמו ישראל, לעבודתו יתברך, ירפא את כולנו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. ואז הוא לא הסכים, רבי מתיה בן חרש לא הסכים להתרפות. הוא שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני המלאך רפאל, בורא עולם שלח אותי לרפות אותך. לא מסכים. חזר לבורא עולם, אמר לו, ריבונו של עולם, הוא לא רוצה להתרפות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואמור לו שיותר אני לא אנסה אותו בניסיון הזה. ואז הוא חזר והסכים, וככה ריפא אותו. אומר הבן איש חי הקדוש, שכדי לזכות, כדי שהאדם יזכה בזכות הזאת לעתיד לבוא, להיות בגן עדן העליון, ולראות מחזות שמיימיים, מחזות נעימים, לחזות בנועם השם, הוא חייב להיות טהור עיניים. זה אחד שלא פגם בעיניים שלו כאן, בעולם הזה. ואם פגם, יעשה תשובה. לכל דבר יש תשובה. יסתכל בספר תורה, יסתכל בתמונות של צדיקים, יסתכל באותיות הקדושות, באותיות של הגמרא, של הרשב"א, של הרמב"ם, של הבית יוסף, יתאר את העיניים שלו. ולאט לאט התאומה תצא, כמה שיותר אור תורה בעיניים, ככה יצא, התאומה תצא מאליה. ולכן רבותיי, שאנחנו עכשיו נמצאים בימים האלו, ימי בין הזמנים, ימי בין הזמנים, מה שנקרא, שהרב צדקה זצ"ל היה מאוד מאוד דואג בימים האלה. היה אומר, אין תורה, לא לומדים תורה בחורי ישיבות, מי יגן על עם ישראל? נכון שיש ישיבות בין הזמנים, אבל זה לא אותו דבר. זה לימוד פחות בזמן, פחות גם בייחוד, זה לא אותו דבר כמו שהאדם כל כולו בתורה, שמזכנו. אבל רבותיי, אם אנחנו בימים האלו, כל אחד ישתדל, יעשה כל מאמץ לשמור את העיניים שלו, בקדושה ובטהרה. זה לא רק ציווי, הפסוק של ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לא רק ציווי לרבנים ואדמורים, זה ציווי לכל עם ישראל. כולנו מצווים לשמור על עינינו, שלא חס ושלום להסתכל במקומות שאסור להסתכל. אם אדם שומר את העיניים שלו, אשרה ואשר חלקו. אומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים, שמה שתבקש באותו רגע תקבל. אם אתה שומר על העיניים, אתה רואה מראה שאסור להסתכל, ואתה מוריד את עיניך ולא מסתכל, אתה מתגבר ומתעלה ולא מסתכל, אז ממילא רבותיי אתה זוכה שבאותו רגע אתה יכול לבקש כל בקשה ותתקבל. ובזוהר כתוב שאור גדול יורד על עיניך, והשכינה מנשקת את עיניו של אותו אדם, ואומרת השכינה, עדן דידי, זה משלנו, זה מכוחות הקדושה. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, גם נשים, גם גברים, כולנו מצווים בזה, לא לפגום בעיניים, לא להסתכל איכן שאסור להסתכל, לא להסתכל בדברים אסורים, לשמור, לשמור על העיניים. ויהיתם קדושים לאלוהיכם. להיות קדושים וטהורים לקדוש ברוך הוא. וככה בעזרת השם, אם אנחנו נזכה לשמור על עינינו, אז הקדוש ברוך הוא גם כן ישמור עלינו. וייתן לנו לראות, לחזות בנועם השם לעתיד לבוא. צריך לזכור רבותיי, שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. העונג, התענוג, הנועם שמחכה לאדם אחרי 120, זה אין לתאר ואין לשער. לכן כדאי לכל אדם לשמור על עצמו מכל פגם רוחני. כל פגם רוחני, להיזהר. אם זה ממאכלות אסורות, מה שקראנו בפרשה האחרונה, פרשת ראה, על הזהירות
ממאכלות אסורות, לא לאכול דברים אסורים. יש לעם ישראל נשמה טהורה.

לכל יהודי יש נשמה תורה שלא כל דבר מתאים לך. להקפיד על כשרות של מהדרין, כשרות של בדץ, כל אחד והדרגה שלו. יש רמות ודרגות בכשרויות של הבדץ. כל אחד ישתדל להיעדר כמה שהוא יכול ברמת הכשרות שלו בביתו, וגם כמו שאמרנו על עניין שמירת העיניים, לשמור על עינינו מכל מראין בישין, לא להסתכל איכן שאסור, וכך בן אדם זוכה להתקדש ולהתעלות ולהיות קדוש, ויתם קדושים לאלוהיכם. העולם שלנו רבותיי זה עולם חולף, לא לשכוח. העולם שלנו זה עולם חולף. מה זה העולם הזה? הבל וריק, הבל וריק. הבל וריק, כלום, כלום. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עובר. איזה צל? צל עוף הפורח באוויר. כמו עוף, כמו ציפור, יונה, שפורח באוויר, ככה האדם, הימים שלו עוברים. אתה רואה את הצל עובר ככה, ברצפה, הנה היונה עברה. ככה החיים של האדם עוברים. וכל אחד פה הולך בעולם וחושב שהוא יחיה פה אלפי שנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הרגשה, כדי שתהיה לו הרגשה טובה, שיהיה לו טעם טוב לחיות. הוא חושב שיחיה פה אלפי שנים. אבל באמת כל אחד יודע, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. האדם ימיו קצרים. מהו האדם? קצר ימים וסבא רוגז. קצר ימים וסבא רוגז. הרבה כעסים, הרבה דברים, וקצר ימים, מה זה האדם? אז לכם האדם, רבותיי, צריך להיות חכם, להיות חכם. אל תמכור את הבכורה בעבור נזיד עדשים. אל תמכור את השכר שלך בגן עדן, אחרי 120, גן עדן תחתון, גן עדן עליון. וואי וואי, מה מחכה לאדם? אם הוא רק יהיה חכם וישמור על עצמו כאן בעולם הזה. אל תמכור את זה בעבור נזיד אנשים, בעבור הנאה של רגע, וגם זה לא הנאה, זה צער, שאדם מסתכל במקומות שאסור להסתכל, חוץ מלעשות לו צער, זה לא עושה לו כלום. רק מצער אותו. רק מסתכל, מסתכל, מסתכל, כאילו הוא נהנה, אבל הוא לא, תכלס, הוא לא עושה כלום, אז הוא רק צער. אז למה לך? ונזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. תסיט את המבט שלך ממבט של חומר, ממבט של קלה, מבט של הבל הבלים, תסיר את זה למבט של קדושה. שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלמות, י' כו' כשימו לעיניך, ותקדש את עיניך, וככה תזכה, וככה תזכה בעזרת השם, אחרי 120, גם לגן עדן תחתון, כמו שאומר הבן ישחי, שזה הנעת החותם, ואחר כך משם לגן עדן העליון, הנעת הראייה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. שרי האדם, שרי האדם שזוכה לדבר הגדול הזה. ראה אנוכי, ראה אנוכי. מספרים על רבי ישראל מסלנט, שפעם אחת נסע עם העגלון שלו. נסע עם העגלון. ובאמצע הדרך הסוסים היו רעבים, הסוסים היו רעבים. אז בצידי הדרכים יש שדות פרטיים של אנשים, ואז הוא עצר ורצה לגנוב קצת מהחציר. עצר, ירד מהעגלה, ורבי ישראל נמצא בעגלה לבד. הוא מביט במעשיו של אותו עגלון, והוא רואה שהוא נכנס לתוך השדה כנראה בשביל לגנוב. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אותו עגלון, מסתכל לכל ארבעת הצדדים, רואה שאין איש, אף אחד לא רואה אותו, ואז הוא מנסה להתחיל לקטוף מהחציר. ורבי ישראל מסלנט צועק לו, רואים אותך, רואים אותך, רואים אותך. הוא שמע את המילים האלה, נכנס כולו לפחד, ברח מהר.

חוצה, עלה על העגלה והתחיל מהר לדהור, דוהר, דוהר קדימה, אחרי 100-200 מטר הוא מסתכל אחורה, לראות אולי מישהו רודף אחריו, אולי יש מישהו בשדה שהוא לא שם לב אליו, הוא רואה שאין אף אחד. אז הוא אומר רבי ישראל מסלנט, רבנו, אמרת לי רואים אותך, רואים אותך, אף אחד לא רואה אותי. אמר לו הרב, אתה הסתכלת ימינה, שמאלה, צפונה ונגבה, כל הצדדים, אבל לא הסתכלת למעלה, שכחת שבורא עולם רואה אותך, ראה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, אם היית רואה, מביט למעלה ויודע שבורא עולם מסתכל עליך, לא היית מעז לעשות הדבר הזה. וכך בן אדם, רבותיי, צריך לזכור כל ימי חייו, ראה אנוכי. תזכור תמיד שאנוכי השם אלוקיך רואה במעשיך. החפץ חיים אומר שפעם אנשים היו בדרגה מאוד גבוהה של אמונה. הייתה להם הרבה אמונה. לכולם הייתה אמונה חזקה מאוד, והיו מאמינים. אתה אומר לו, תשמע, בורא העולם רואה את כל מה שאתה עושה בשמיים, כולם מאמינים. הייתה להם אמונה חזקה. אבל בדורות האחרונים שנחלשה האמונה, אתה אומר לאנשים, תשמע, בורא העולם רואה אותך בשמיים, כל מעשיך בספר נכתבים, הוא מתחיל לפקפק, איך יכול להיות? מה עשה בורא העולם? פיתח את הטכנולוגיה. אומר החפץ חיים, אדם מדבר מפה, רואה אותו חבר שלו בצד השני, בטלפונים, פקסים, טלגרמה, היום עוד יותר, היום זה בכלל, היום כל העולם מצולם, יש לוויינים, אז היום קל לבן אדם להבין, אתה אומר, בן אדם, שמע, בורא העולם רואה את כל מעשיך, בטח שהוא מבין, בטח שהוא מאמין, כי הוא רואה את זה בחוש. הוא אומר, אם בני אדם רואים אחד את השני, קל וחומר, קל וחומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא יצר את העין, שהוא ברא את האוזן, ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. מה חשבתם שהקדוש ברוך הוא זה שברא את האוזניים ואת העיניים, הוא לא רואה? בוודאי שהוא רואה. לכן רבותיי, לזכור תמיד, ראה אנוכי. הולכים, אין מה לעשות, אנחנו בין הזמנים, הולכים לפה, הולכים לשם, אין מה לעשות, חייבים להתעברר, צריכים להתעברר. אנחנו לא בדרגות האלה שיושבים כל היום בית המדרש ועוסקים בתורה, אשריהם ואשר חלקם. אבל עם כל זה, צריך לדעת להתמודד, להגיד לילדים, ילדים יקרים, אנחנו עכשיו מגיעים קצת למקום שהצניעות לא כל כך טובה, כל אחד ישמור על העיניים שלו. תעצמו את העיניים, עד תסתכלו איפה שאסור, ועד רבה, ועד רבה, ועד רבה. וככה יתחשלו ויהיו חזקים, ולא ייקשטו בעזרת השם בראיות אסורות. בנסיעות, בדרכים, כל מיני מקומות. אם מכינים את הילדים מראש, אז הכל מצליח. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. איך כתוב? הבא להיטהר, מסייעים בידו. אדם שרוצה להיטהר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. עוזר לו, אתה רוצה להיות טהור, אתה רוצה להיות קדוש, אני אעזור לך. בוודאי שאני אעזור לך. ואני אומר, רבותיי, לפני שיוצאים לדרך, לתת צדקה. לתת צדקה. וצדקה תציל ממוות. כל יום, בבין הזמנים, יש לך את הקופה, שים את הקופה צדקה, תשים צדקה. שים משהו לצדקה, כי הצדקה מצילה את האדם ממוות. כשאדם נותן צדקה, הוא ניצול. הוא ניצול ממוות. ותדעו לכם, זה זכות. איך כתוב בזוהר? אם יש אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ונגזר עליו, לא עליכם ולא עלינו, גזרה קשה, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה. דורון. מה זה הדורון הזה? אני. והאני הזה מזכה אותו בחיים. אנחנו לא יכולים לדעת, ומה אנשים אומרים, עוד הפעם אלה הגיעו, עוד הפעם הצדקות האלה, עוד הפעם, ואתה לא יודע שאתה, בחמש שקל שנתת לו, בעשרה שקלים שהבאת לו, קיבלת את החיים שלך במטלה. האדם לא יודע את זה, וזה חבל. חבל שאנשים לא יודעים את זה. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. יש תמיד עניים, כל דור ודור. שאל טורנופורסוס, איך קוראים לו? איך אומרים אותו? טורנופורסוס הרשע, לא אמרתי את השם טוב,
שאל

שאומר אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן. אומר רבי חיים בן עטר, למה כתוב בפסוק כי יהיה בך אביון? מה זה כי יהיה בך אביון? מה זה בך? כאילו התורה מדברת עם העשיר. כי יהיה בך אביון? מה זה בך? כי יהיה אביון? מה זה בך? ולא, לא. אומר אור החיים, הוא קשור אליך, זה הוא בא לזכות אותך, זה בך. זה בך, יש לך קשר איתו. העשיר והעני, יש לכם קשר. כי רוצים לזכות אותך. שאתה תחזק אותו, תעני, תיתן לו. תיתן לו צדקה ותחיה את נפשו. והיום על אחת כמה וכמה רבותיי, כמה אנחנו צריכים לחזק את לומדי התורה. את לומדי התורה, תחשבו רבותיי, אנשים חכמים ונבונים ונבונים, האברכים ובחורי הישיבות, הם אנשים חכמים ונבונים, מאוד מאוד. כל אחד מהם יכול, אם יוצא לשוק העבודה, יש אומרים בדרך הלצה כתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זבולון, יש לך מזל שישכר נמצא באוהל והוא לומד תורה. ואז אתה יכול לצאת לעולם העסקים לעשות רווחים. כי אם ישכר היה יוצא גם לעולם העסקים, אתה היית חותם בלשכה. למה? הוא היה לוקח את הכל. היה עוסק בנדלן, היה עוסק בעסקאות הטובות, הוא היה לוקח. שמח זבולון בצאתך, אתה יודע למה? כי יש לך מזל, ישכר באוהליך. ועם כל זה רבותיי, האברכים היקרים, שיכולים להרוויח, אני אומר לכם, לפחות איזה 40-50 אלף שקל בחודש, לפחות, בכישרונות שלהם. עם כל זה, הם נותנים את הרווחים לתת לאחרים שיעשו את הרווחים, והם יושבים ועוסקים בתורה. במלגה זהומה שכמה שקלים בודדים. למה? מתוך ידיעה, שהתורה שאנחנו לומדים, אגונה מגנה ועצו למצלה. מגינה ומגינה, מצילה ומצילה. זאת התורה שלנו. זה כוחה של התורה. לכן רבותיי, אנחנו צריכים לחזק אותם, לחזק את האברכים. מספיק מה שהם חוטפים אלבונות ברחובות ובתקשורת. היום נהיה מודה חדשה. כל איזה רשע, מרושע, שרוצה לקבל מנדטים, מתחיל לתקוף את החרדים. תקוף את החרדים וקבל מנדטים. שמעתם? כל אחד שלא מסתדר עם ההוא והוא מסתדר עם ההוא, הוא רצה לקבל איזה שריון, הוא רצה לקבל איזה משהו, והוא לא קיבל, אז הוא יוצא לפתוח מפלגה. נו, ואם תצא לפתוח מפלגה, מי יבחר בך? אז תקוף את החרדים. לוחשים לו באוזן היועצים שלו הרשעים, תתקוף את החרדים. מה, אתה לא יודע? החרדים זה כמו הצפרדיה במצרים, להבדיל. כל מכה שנותנים, נחילים של צפרדיים. כל התקפה שאתה מתקיף, אתה מקבל עוד מנדטים. אבל רבותיי, הציבור לא טיפש. הציבור חכם, הציבור יודע שהכל פוליטיקה. הציבור יודע שהכל אבל אבלים. לכן אנחנו רואים את המז'נון מרעננה. המז'נון מרעננה, אתם מכירים אותו? המז'נון הזה מרעננה, זה מיום שהוא התחבר ללפיד, כל יום יורד לו מנדט. הוא התחיל מעל 20 מנדטים, והוא חשב שהוא יהיה ראש ממשלה. למה? הוא עוד לא הספיק להעביר את ה-54 מיליארד שקל למנסור אבס. הוא הבטיח לו, והוא לא הצליח. הוא רק היה שנה. הוא רק שנה אחת היה ראש ממשלה. הוא לא הצליח להעביר לו עדיין את ה-54 מיליארד שקל שהוא הבטיח לו. אז הוא נאמן. הוא נאמן לבוחרים שלו. כן? יש לו בוחרים ערבים. צריך להיות נאמן להם. אז הוא בא, עוד הפעם, הוא מנסה לחזור. הוא חושב שעם ישראל טיפש. עם ישראל, עם חכם ונבון. עם ישראל זה עם חכם ונבון. אי אפשר לעבוד עליו בתרגילים פוליטיים. אי אפשר לעבוד עליו, אנשים חכמים. אין כמו עם ישראל. עם חכם, עם גאון, כולם יודעים. זהו, פעם אחת עבדת עלינו, הספיק לנו, הבנו מי אתה. ואז רואים מאותו יום, רבותיי, הוא הולך ודועך, הולך ונופל. וככה בעזרת השם, עד שיפול, הוא והשותף שלו, שתיהם ביחד יפלו ולא יקומו, בעזרת השם אמן. וליברמן וכל הרשעים האלה,

אילוז, עוד איזה רשע מרושע אחד, הייתי מחזיר אותו לצרפת, יש לו מבטא צרפתי, הייתי מחזיר אותו לצרפת, במטוס הראשון שיש, מחזיר אותו לצרפת, לשם. עוד אחד בא, גם כן, נגד לומדי התורה, אנשים שלא יודעים איך מחזיקים גמרא, לא יודעים בכלל מה זה גמרא. הוא אומר לו, עשיתי ברית מילה בגיל 7 ימים, עמי ארצות, בורים ועמי ארצות, ממש, לא מבינים כלום, לא מבינים מה זה תורה, לא מבינים מה זה עם ישראל, מה זה הכוח של עם ישראל. כל אחד רוצה כבוד, רוצה מנדטים, אז הוא יוצא בחוץ, ויאללה, מתחיל לתקוף, במקום להגיד, שמה, אם תבחרו בי, אני יוריד את מחיר המים. אם תבחרו בי, אני יוריד את מחיר הארנונה. אם תבחרו בי, אני אעשה דירות לזוגות צעירים. אני אעשה משהו. שימו לב, רוב המפלגות בנויות על מה? על שנאה. על שנאה, על החרדים. פשוט. כאילו זה, זה, זה מטבע עובר לסוחר. זה קמיה, החרדים, אנחנו, זה קמיה, מומחה. יתמחה גברה, יתמחה קמיה. אנחנו, תראו מה זה, כל כבר 30-40 שנה, כל בחירות, אנחנו הנושא. אנחנו הקמיה, אנחנו הנושא, וככה עובדים על אנשים, אבל ברוך השם, עם ישראל הוא עם נבון וחכם. הם רוצים לגנוב קולות מהימין, לגנוב קולות מאנשים תמימים, ימניים, שיבואו מרוקאים תמימים, מה יגידו? הנה, תראה, דן אילוז, אילוז, זה מרוקאי, מסלנו, בוא נבחר בו, בן אדם טוב, דתי, יש לו כיפה גם על הראש, תראה, הבנתם? אבל הם לא יודעים שכבר הימים האלה נגמרו, זהו, כבר הספרדים כבר לא תמימים, זהו, כבר פתחנו את העיניים כבר, וכולם פתחו את העיניים, ואנחנו הולכים עם דעת תורה, אנחנו לא הולכים כל מיני לצנים, וכל מיני נוכלים ושקרנים, שרוצים להביא פה אסון על עם ישראל. ואנחנו בעזרת השם מקווים, בעזרת השם יתברך, שהמשיח יבוא עוד לפני הבחירות התמאות האלה. שהמשיח יבוא, יגאל אותנו כבר, ויאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו, ובעזרת השם ירים הקדוש ברוך הוא את קרן התורה, ואת קרן לומדי התורה, שכמו שכתוב בסימנים של המשיח, בסוף מסכת סנהדרין, שיהיה בימות המשיח קטגוריה בתלמידי חכמים. קטגוריה, כל הזמן אנחנו מדברים עליהם רעה, כל הזמן. זה ימות המשיח, רבותי, מה לעשות? אנחנו צריכים להיות חזקים. חזל הכינו אותנו, זהו. חזל הכינו אותנו. אמא שלי שתהיה בריאה תמיד אומרת, דיברו על היוקר והיוקר והיוקר, יאמר, מה אתם רוצים? הרי חזל אמרו שבימות המשיח יהיה יוקר. אז זה ימות המשיח. זהו, תקבלו את זה באהבה. אין מה לעשות. היוקר יאמיר, חוצפה יסגה, כל הסימנים לצערנו הגדול. הכל מתקיים. לכן, רבותיי היקרים, אנחנו נמשיך להיות חזקים בעזרת השם יתברך. לא תיפול רוחנו. אסור ששום בן תורה יאמין להם ולשקרים שלהם. כאילו הם דואגים לאיזה מישהו, כאילו הם דואגים לחיילים, כאילו הם דואגים לאיזה משהו, הם לא דואגים לאף אחד. הם דואגים רק לכיסא שלהם. דואגים נטו לכיסא שלהם. הרי היה שאותו אחד שם בבגץ, שדיבר שם אחד מהטובים, מהפרקליטות, מה הוא אמר? הוא לא ידע שהרמקול שלו דלוק. ושומעים אותו, אז הוא אומר לאחד השופטים שם, אנחנו נפרק את עולם התורה. כך הוא אומר לו, והוא לא ידע שהוא מוקלט. הוא אומר לו, אנחנו נפרק את עולם התורה. חס ושלום רבותיי. התורה שלנו היא קיימת למעלה מ-3,300 שנה. אז יכול לבוא בן אדם וכי, תשמע, אני קצת קשה לי, אני עוד לא מתחבר, עוד לא זכיתי, יום יבוא אני אתחבר. בסדר, יבינו אותו, יתחשבו בו, לא יודע. אבל לבוא ולהילחם, להילחם נגד המסורת שלנו, נגד היהדות שלנו, ראיתם פעם אצל המוסלמים איזה מישהו שנלחם נגד האסלאם או בנצרות, ושם זה הכל שקרים באמת. אצלנו הכל אמת. אצלנו הכל אמת לאמיתה. וזה דברים שחבל מאוד. צריך, רבותיי, לאחד את הלבבות, לאחד את השורות בעם ישראל, שכולם יהיו אוהבים אחד את השני. ואם אתה רוצה מנדטים, אז תחפש לך איזה צורה אחרת. לך תגיד, אני יוריד את המחיר של הדירות.
לא

מאמין לך, אל תדאג, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקאים. אני אוריד את המחיר של המים. לא יאמינו לך, כמו ההוא מרעננה. ההוא מרעננה, אני לא יודע אם הוא מאמין לעצמו. אני לא יודע אם הוא זוכר מה הוא אמר אתמול ומה הוא... אחד שאל אותי, אז תגיד לי, טוב, אלה שלומדים תורה, אני מבין. לומדים, טוב, אתה מה שכנעת אותי. בסדר, אנחנו עם מיוחד, אנחנו עם על-טבעי, היינו 2,000 שנה בגלות, בחוץ לארץ, היינו 2,000 שנה בגלות, בחוץ לארץ, והיינו בלי צבא, ושרדנו. איך? תבדקו את זה. במקומות שעסקו בתורה, וקיימו את המצוות, הגויים לא נגעו בהם. לא רק שלא נגעו בהם, הגנו עליהם. הגנו עליהם. תן לכם דוגמה בתוניס. סיפרה לי מרת ימי שתחיה, היא אומרת שכאן קמה המדינה, במלחמת ששת הימים, אז כל דבר שקורה היום, אתם יודעים, זה מתפרסם בעולם. אז הם שמעו שם בתוניס, שפה בישראל, ישראל הפציצה את מצרים, ואת זה, וירדן, ובלגן. אז הם באו לשכונה של היהודים, בחמת זעם, עם כלי משחית, אבנים ובלגן. באו לעשות שם שמות. ואז אמרו את זה מיד למלך שם, איך קראו לו? בורגיבה, ככה איזה מלך אחד בתוניס, שמאוד אהב את היהודים, ייזכר על טוב. הוא בכבודו בעצמו, בא לשטח, תראו מה זה, ואמר, כולם נסתלק מכאן, היהודים שפה, הם יהודים נאמנים לשלטון, הם משלמים מיסים, הם לא קשורים למה שקורה בישראל. נכון שהם יהודים והם יהודים, אבל אלה לא קשורים לאלה. אלה יהודים טובים, אלה נאמנים לחוק, הם בסדר גמור, כולם להתחפף מפה. ומהר כל הערבים עפו משם, אתם מבינים? אז איפה ש... למה? כי בתוניס למדו תורה. הו, איזה תורה למדו. איך אמר פעם רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, חכמי ג'רבה ותוניס פיהרו את הספרייה היהודית של עם ישראל. איזה ספרים, איזה... על הקבלה ועל ההלכה ובגמרות, ואו, או. לא רק שם, בעוד הרבה מקומות, בטריפולי, במרוקו, בעיראק, אין ספק, ודאי. איפה שעסקו בתורה, בורא העולם שמר עלינו. ואהב גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. הבטחה של בורא העולם. אבל איפה שקרו דברים נוראים, זה בגלל שעזבו את הקדוש ברוך הוא. עזבו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא זה שהפך ליבם לסנוא עמו, להתנכל בעבדיו. בורא העולם הפך את ליבם של הגויים לעשות נגד עם ישראל. כי הם עזבו אותו, הם עזבו את בורא העולם. אז שאל אותי יהודי, אז מה עכשיו עושים? שמה עושים עכשיו? אדם שהוא לא לומד תורה. כן ילך הצבא? שכנעת אותי. אנחנו עם מיוחד, בסדר, מי שלומד תורה, שילמד. שילמד. אבל אלה שלא לומדים. אז אמרתי לו ככה, תשמע, אם הצבא היה צבא רגיל, כמו כל צבא בעולם, שאדם בא לצבא, עושה מלאכתו, נלחם מה שצריך להילחם, ועושה למען המולדת שהוא נמצא שם, למען המדינה שהוא גר בה, וחוזר איכשהו, נכנס דתי, יוצא דתי, לחיים, אין שום בעיה. הבעיה שפה זה לא ככה. פה הצבא זה קור איתוך. הם בעצמה, הם אומרים את זה, זה לא אני אומר. זה קור איתוך. מה זה קור איתוך? זה, אתה נהיה רכוש של הצבא. ככה אומרים לך. אתה נהיה רכוש של צהל. ושטיפות מוח. ואתה נכנס דתי, ויוצא חילוני למאדרין. חילוני למאדרין. אז זה כפייה חילונית. הם כל הזמן מדברים על כפייה דתית, והם לא שמים לב שהם עושים כפייה חילונית. שאתה מתעקש, מיסטר ליברמן, ליברמן, שאתה מתעקש לשים בנות בצהל ליד חיילים ביחד, בטנק ובכל מקום, קודם כל, איך חייל בכלל יכול להילחם? שאתה מגרה לו את היצרים שלו. איך בכלל לא יכול להילחם? אולי גם זה אחד הסיבות מה שקרה בשביעי באוקטובר. אתה רואה בכלל, כמעט לא היה צד שני, לא היה צד מול צד. כמעט. זה נקודה למחשבה. דבר שני, אתה עושה פה כפייה חילונית.

בן אדם רוצה לבוא לצבא, להיות חייל, להשמיד את האויב, ואתה הופך אותו לחילוני. לא, אז לצבא כזה לא הולכים. אסור ללכת. אסור ללכת לצבא שהוא הופך אותך לחילוני. כן. כי אם אתה רוצה ללכת ולעשות משהו לעם ישראל, אז תעשה דברים שמשאירים אותך דתי. אז גם אם אתה לא לומד, עדיף תשב בבית המדרש ותקרא תהילים, ואפילו שאתה לא עוסק בעומק הסוגיות, עדיף. למה? אתה לפחות נשאר דתי. לפחות אתה נשאר יהודי. שם, ואמרו לי את זה הרבה חיילים, הרבה חיילים שחזרו בתשובה, והרבה חיילים שהיו דתיים, וחלקם, אחד סיפר לי שהרבה חברים שלו נכנסו דתיים, והורידו את הכיפות תוך כמה חודשים. הוא אומר, אני שרדתי בכוח. סיפר לי יהודי, חייל. הוא אומר לי, שרדתי בכוח. אי אפשר להיות שם דתי. לא שייך. לא שייך. כך הוא אומר. וזה פשוט. אז לכן, אסור ללכת לצבא. זהו. בין אחד לומד, בין אחד שלא לומד. אחד שלא לומד, אז מן הראוי שיעשה דברים למען עם ישראל. יעשה איזו התנדבות מסוימת. אתה יכול להיות בייחוד הצלה, שזה דבר גדול מאוד. הצלת חיים, לתרום דם. כן? הרי אומרים, במפרסמים עכשיו, שכל מנת דם שאדם תורם, זה מציל 3 אנשים. אתם יודעים כמה החרדים תורמים דם? החרדים ראשונים בתרום הדם. תראה באחוזים, תבדקו את זה. כל פעם שמגיעים לערים החרדיות, מדה, לירושלים, קריית ספר, בני ברק, באים לעזר מציון, למקומות, אתה רואה כל החרדים באים בהמוניהם, לתרום דם. אז יכול להיות שאדם חילוני, שקיבל איזה מנת דם בבית חולים, הוא קיבל את זה מאדם חרדי, והוא נגדו. והוא מדבר נגד החרדים. אז תורמים דם החרדים, מתנדבים במדה, מתנדבים בייחוד הצלה, באצולה, בעזר מציון, ביד עזרה ושולמית, כל מיני ארגוני חסד שעושים, ידידים, כל זה חסדים. אז זה גם כן נקרא התנדבות לקהילה, ואתה נשאר דתי. אתה נשאר יהודי, לא גונבים לך את הזהות. ותבינו רבותיי, זה לא רק אתה. אחד שנכנס דתי לצבא ויצא משם חילוני, זה לא רק הוא. זה דמו ודם זריותיו. זה עד סוף כל הדורות. כולם יהיו חילונים. לך תדע מי יחזור בתשובה בהמשך. מי יודע? מי יודע? צריך זכות אבות. לכן, רבותיי, לא סתם גדולי ישראל אומרים לא ללכת לצבא, כי זה כפייה חילונית. זה כפייה חילונית. תענו להם בשפה שהם מדברים. הם כל היום מדברים על כפייה דתית, תענה להם. אל תפחד. אתם עושים כפייה חילונית. כל הצבא שלכם זה כפייה חילונית. ולכן אי אפשר ללכת לצבא. גם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים. כי אתם לא נותנים לנו לבוא. ואל תספרו לנו סיפורים על היחידות המיוחדות של חרדים, הכל סיפורי סבתות. לוקשין, הכל בבלט, לא מאמינים לכם. סיפרו לי אנשים, אומר לי, אתה יוצא משם, מחכים לך הסעות, יש הסעות שלוקחים את החיילים. זהו, עד כאן היינו חייבים לכם. מפה הסעות, בהסעות הכל מתערבב, חיילים, חיילות. הכל, רבותיי, הכל שטויות. זה המלכודת. זה המלכודת שלהם כדי לחלן את החרדים. אז מי שיש לו עמוד שדרה חזק, אדם חרדי, בחור חרדי, וזה לא משנה, לא יודע, אומרים ספרדים, אשכנזים, אני לא יודע מה זה השטויות האלה. כל אחד, רבותיי, יהיה עם עמוד שדרה חזק, וזה לא משנה איפה אתה גר, בבאר שבע, או בירושלים, או לא משנה. תעמוד איתן, תעמוד חזק, על דעתך ועל דתך, ואל תיכנע לשום דבר. והרמב״ם פוסק, רבותיי, הרמב״ם פוסק, שכל מי שעוצר תמיד חכם ומכניס אותו לכלא, איבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. שידע את זה כל שוטר. כל שוטר שידע את זה. עצרת תמיד חכם, הכנסת אותו לכלא, איבדת את העולם הבא שלך. אתה אבוד. אבוד. כן. לכן, רבותיי, אני אומר לכולם, לא להתפתות להבלים

האלה, ולא להתפתות לשקרים שלהם, כי הכל זה מלכודות. אנחנו נמצאים לקראת הסוף, ובעזרת השם, בורא העולם, יחיש לגאולנו, גאולת עולם, בעזרת השם, בקרוב, ונזכה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ותכף אני רוצה להיכנס לנושא השני. כן, מאזינים יקרים, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם יתברך, לתפילה המיוחדת שתתקיים בכולל שלנו, בעזרת השם, התפילה הבאה שתהיה, יכול למסור, זה שירות לציבור, למסור שמות לטלפון, תרשמו לכם את המספר, 05341-26495. חוזר שוב, 05341-26495. זה מספר הטלפון, רבותיי, למסירת שמות לכולל. כן, אז כמו שאמרנו, מאזינים יקרים, זה הטלפון של מי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת בעזרת השם שיהיה בכולל. אז כל אחד יוכל בטלפון, כמו שאמרנו, 05341-26495. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא הבא, נושא מאוד חשוב, שכתוב עליו בשולחן ערוך, בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך, שאדם שעושה את זה, הוא נקרא חס ושלום רשע, ומרים יד בתורת משה רבנו. מה זה? זה אדם שהולך לדון בערכאות. יש לנו תורה, רבותיי. יש לנו תורה. והתורה שלנו היא תורה שקיבלנו משמיים, על ידי משה רבנו. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. ואסור לנו ללכת לדון בערכאות. אם אדם יש לו איזה דין ודברים, דיני ממונות, כל דין שיש לאדם עם חברו, אך ורק יהיה בדיני תורה. ואדם שהולך למקום אחר, זה נקרא ערכאות, אז הוא נקרא מרים יד בתורת משה רבנו. מרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, שאדם לא רוצה לדון בדיני תורה. יש לנו תורה, למה קיבלנו תורה? למה פלפלו רבינה ורבשי, רבונה ורבשי, וכל התנאים והאמוראים, והראשונים, והרשב"א והרמב"ם, והשולחן ערוך, למה פלפלו והסיקו את מסקנת ההלכה בדיני ממונות? למה כל זה? שבסוף יהודי ילך לדון בערכאות, בדינים של גויים? ואדם צריך לדעת גם זה גזל גמור. שאתה תובע אותו שמה, שמה דנים לפי סיטרא אחרא. פה זה לפי הקדושה, כך כתוב בזוהר. שמה שזה לא לפי דיני התורה, זה סיטרא אחרא. זה אכזרי, באכזריות. פה זה אמת, אמת לאמיתה. עשיר כעני, אין הבדל ביניהם. שמה מי שלא בא, אם אתה בא עם עורך דין חזק מאוד, אתה עשיר, יש לך עורך דין חזק, שילמת לו, אתה יוצא זכאי. אדם דלפון, האמת אבל נמצאת איתו, מסכן. האמת נמצאת עם העני. החזוני שאומר, לפעמים יש בעיר איזה סיפור. זאת אומרת, שמה, פלוני רודף את פלוני. פלוני רודף ואלמוני נרדף. בוא תעזור לנרדף, מסכן, למה ככה? אומר החזון איש, אתה מתחיל להיכנס טיפה לעיננים, אתה רואה בדיוק הפוך. זה שחשבת אותו שהוא נרדף, הוא הרודף. והוא שחשבת אותו רודף, הוא הנרדף. אתם מבינים? הכל בהצגות, הכל ברמאויות. לכן, איך אמר דוד המלך? עשיתי משפט בצדק, בל תניחני לעושקי. כן? מה זה משפט בצדק? אם זה משפט, זה לא צדק. אם זה צדק, צדקה, זה לא משפט. אלא דוד המלך, היו באים לפניו עני ועשיר. אז הוא היה שומע אותם ולא מרחם על העני. אסור לרחם על העני בדין. הדין צריך להיות אמיתי. שומעים את הטענות ופוסקים. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לשמוע בין שתי הצדדים. ואז יהיה צדק. ואז יוצא שהעשיר צודק. העני חיה והעשיר זכאי. ככה יצא. לדוד המלך בפסק שלו. אז הוא אומר, הייתי מחייב את העני ומזכה את העשיר.
אבל אני אומר, איך אני עכשיו אשלם 3,000 דולר, 5,000 דולר, כמו שחייבתם אותי? אין מה לעשות, אתה צריך לשלם. זה הדין. ועושים את הפסק, חותמים, ואז שיוצאים בחוץ, דוד המלך היה שולח מישהו לקרוא לו, לעני, והיה נותן לו צדקה. הוא לוקח 5,000 דולר צדקה ממני. אז זה מה שאומר. עשיתי משפט וצדק, עשיתי את המשפט, אבל אחרי המשפט שהצדקתי את העשיר, כי ככה היה צריך להיות, והרשעתי את העני, עשיתי גם צדק, נתתי לעני צדקה. אבל שלא יבואו אנשים יעשו עליי רמאויות, קומבינות ורמאויות, ויגידו, תשמע, בוא נתחפש, אני תובע ואתה נתבע, ואז אתה תגיד שאתה עני, ואין לך מה לשלם, ודוד המלך ייתן לך 5,000 דולר. אומר, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. אל תיתן לעושקים שלי שיעשו עליי רמאויות, לגזול אותי. ככה אומר דוד המלך. וזה מה שקורה היום בערכאות. מה קורה שם בבתי משפט, בערכאות? האדם שהוא עם עורכי דין חזק, אז הוא בטוח יצא זכאי. עורכי דין כידוע הם דוברי אמת, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. רובם. רובם, כן? אני מדבר על רובם. אבל אדם שרוצה לבוא בלי עורך דין, אין לו כסף לעורך דין, ורוצה לבוא עם האמת שלו הפשוטה, להגיד אותה במשפט. כולם אומרים, אין דבר כזה. לבית משפט, בערכאות, מי שבא בלי עורך דין, זה כמו להתאבד, זה עבוד מראש. ההוא יבוא עם עורך דין, יסובב את הבן אדם, ההוא מסכן, תמים, מתומם, לא יודע כלום, יסובב אותו על האצבע שלו וידבר עם השופט בשפה המשפטית והכאילו מכובדת וכל ההצגות שהם עושים, ויוציאו את ההוא חייב. אתם רואים, זה כבר לבד מראה כמה זה שקר, וכמה התורה שלנו אמת. עשיר, עני, באים, מול דיינים. האמת תיאמר על השולחן, והדיינים יחקרו ויבדקו ויפסקו את האמת האמיתית. לכן צריך לדעת, רבותיי, שכל מי שפונה לערכאות, שידע לו, הוא מקבל תעודת רשע מהשולחן ערוך, זה כתוב בשולחן ערוך, חושם משפט סימן כבב. ומרים יד בתורת משה רבנו, חמור ביותר, חמור ביותר. יש לך משפט? בבקשה, לך לדין תורה. יש בתי דין, הנה פרשת השבוע, שתבוא עלינו טובה ולברכה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. היום ברוך השם, יש בירושלים, יש בקרית ספר, יש בבני ברק, ברחובות. אני מכיר אפילו ברמלה, פתחו בית משפט, בדין, בדין תורני, על פי התורה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, מי שטעה בדבר הזה, יחזור בתשובה כמה שיותר מהר, ויבטל את התביעה, וילך לדין תורה. ילך לדין תורה, ויראה, שם יגידו את האמת, האמת לאמיתה, מה שמגיע לו יקבל, מה שלא מגיע לו לא יקבל, והאמת והשלום יאהבו. לכן צריך להיזהר בזה, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. אשרי מי שמזהיר בדבר הזה, כי הדבר הזה נפרץ. לצערנו הגדול, הרבה אנשים, הוא אומר, שמע, בדין תורה אני לא אצא זכאי, אבל שם יחנכו אותו, שם הם יודעים לגזול, יודעים לגזול דברים, הם יחנכו את ההוא ויחנכו וזה, אבל אתה עושה גזל, אתה גוזל, אתה תחזור על זה בגלגול, לא יעזור לך בדין. מה אתה צריך להאכיל את הילדים שלך ממון של גזל? חס ושלום. לכן רבותיי היקרים, אך ורק דין תורה. אך ורק דין תורה. ללכת לדין תורה בלבד. לא ללכת לשום מקום של ערכאות. אבון גזל הוא אבון חמור מאוד. שאה מלאה אבונות, גזל מקטרג בראש, בר מינן. לכן, מספרים שהסטייפלר היה מוכר את הספרים שלו בבית, קהילות יעקב. יש לו ספרים, ידוע, על כל השס כמעט. בא איזה בחור מישיבת פונוביץ' וקנה ספר קהילות יעקב. והסטייפלר הזיר לו עודף והוא הלך, אבל אחרי שהוא הלך, הסטייפלר התברר לו שהיה מגיע לו עודף יותר. עוד כמה שקלים. אז הרב הסטייפלר הלך עד למקום הישיבה, לישיבת פונוביץ' והביא לו את זה שמה. נתן לו את הכסף, ואז הנכד שלו, אחד הנכדים של הסטייפלר שלמד שם, ראה אותו. אז הוא בא לסבא שלו, אומר לו, סבא, למה כבודו תרח עד לפה? הרי אני כל יום מגיע לבית של סבא, היית נותן, או פעם בשבוע, היית נותן לי את הכסף, אני הייתי מביא לו, למה הרב יטריח את עצמו עד לפה? תשמעו מה הסטייפלר ענה לו, לרדת מהשמיים עד לפונוביץ'

יותר ארוך מאשר מפה, מהבית שלי ברחוב רשבם, עד לפונוביץ'. אתם שומעים? כמה צריך להיזהר באבון גזל. איזה אדם תובע, אדם תובע בערכאות, הוא גוזל. כי הם לא פוסקים לפי תורה. ואז הם מוציאים כסף שלא כדין, והכל גזלות. הכל, אותו דבר לגבי ירושות. רבותיי, צריך לדעת שירושה, בנות לא יורשות על פי התורה. בנות לא יורשות, רק בנים. אם בנות תובעות בערכאות, כי שמה כן נותנים להם, כי זה לא על פי התורה, הם גוזלות. שידעו שהם גוזלות את האחים, את הבנים. וזה אסור. צריך ללכת רק לפי תורה. רק לפי דין תורה. הרבה שאלו אותי, למה בנות לא יורשות? הרבה שואלים, למה בנות לא יורשות? מה, הם גם משפחה, מה לא? יש חמש בנים, חמש בנות. למה בנים כן, בנות לא? התשובה היא פשוטה. כי בעלה יורש את אבא שלה. למה שהיא תירש פעמיים? גם את אבא שלה וגם את חמיה. למה שהתקבל שתי ירושות? הבנים יורשים, זהו. אז רק, ירושה רק אחד מקבלים. הבנים מקבלים מאבא שלהם, ובעלך יקבל מאבא שלו, ואז זה הסיבה. חוץ זה, גם התורה אמרה, זהו, התורה אמרה, לא שואלים שאלות. יש בתורה, שאין בנים, אז הבנות יורשות. אבל אם יש בנים, אסור לדבוע בערכאות. זה דבר מאוד מאוד חשוב לפרסם את זה וליישם את זה, שהכל הכל על פי התורה הקדושה. כל דבר שעושים, רק על פי התורה הקדושה. ולא ללכת לערכאות בשום פנים ואופן, ואני זוכר ששמעתי את מורנו ורבנו, רבי יעקב עדס, שליטה, השם ישמרו וחייהו, מכל צרה ונזק הצילהו, ויזכה אותו לזכות הרבים בארץ ובעולם, וכן למור אביו, רבי יהודה עדס, שיזכו לרפואה שלמה, חיים טובים וארוכים, יזכו לזכות הרבים בארץ ובעולם, אמן, שאמר רבי יעקב שליטה, שרבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, בנו של מרן, ברגעים אחרונים לפני פטירתו, או ימים אחרונים, הוא הלך לבקר אותו בבית חולים, ואז הוא אמר לו, שלפרסם בעם ישראל את הדבר הזה. הוא מתחרט על מה שקרה, מי שזוכר, בפרשה של אמנואל, כל הסיפור הזה, הוא מתחרט על זה, והוא מבקש מעם ישראל שלא יתבעו בערכאות. לא ללכת לערכאות, אסור לנו ללכת לשם. אנחנו הולכים אך ורק על פי התורה הקדושה שלנו. יש בתי דינים, אז למה פלפלו? כל התנאים והאמוראים, תחשבו, ממשה רבנו, עד חתימת התלמוד, ועד חתימת הרמב״ם והשולחן ערוך לפני 500 שנה, למה כל הפלפולים האלה, כל מה שלמדו? שבסוף בן אדם ילך לגויים? למה? מה, אז מה, זה כל זה סתם היה ביטול תורה? אלא להפך, יש לאדם דין ודברים חברו, דין תורה. דין תורה, ואם אדם לא הולך את דין תורה, זה דברים חמורים. עבודה חמור מאוד, רשע. ומרים יד בתורת משה רבנו, תפתחו שולחן ערוך, אני לא אומר את זה מעצמי. וזה הייתה הצוואה האחרונה של הרב יעקב יוסף, ככה סיפר רבי יעקב עדס שליטה, להבדיל בין החיים לחיים, שכך הוא אמר לו, שהוא מבקש לפרסם את זה, לא ללכת לערכאות בשום פנים ואופן. אז זה מצווה לפרסם את זה, רבותיי, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, ללכת אך ורק לפי דיני תורה. על כל פנים, רבותיי, היום הכרזנו אלול, השבת האחרונה, שבת ראה, הכרזנו על חודש אלול, ויש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם אדישים. אם לא בא רב וצועק, מה שנקרא, נותן להם מכת חשמל, הם לא מתעוררים. ויש כאלה אנשים שנבהלים, ויחסים לחרדות ופחדים, וחרדות משתקות שלא עושים כלום. ונבהלים מכל הצעקות האלה, אלול, וכל מיני דברים כאלה שמפחידים אותם, צריכים שידברו איתם, דברים רכים כשושנים. אז כל אחד ישמע את הרבנים שמתאימים לו, אבל כולם מכוונים לדבר אחד, להתעורר. להישאר אדישים בחודש אלול, זה חמור, חמור מאוד. זה הרצון של היצר הרע, שהוא רוצה שאדם יישאר אדיש בחודש אלול. אבל מי שבאמת חס על עצמו, ועל נפשו, שידע לו שהוא חייב להתעורר, חייבים להתעורר, ואני אומר לפי דעתי, אני קטן מאוד, אבל אני חושב שגם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות מתחילת חודש אלול.

השנה זה ממוצאי שבת הבא. מוצאי שבת פרשת שופטים, מתחילים את הסליחות. למה? כי ביום שישי, חמישי, זה למד אב, שישי שיבוא עלינו טובה ולברכה זה א' אלול, ואז שבת זה כבר ב', אבל שבת אין סליחות, אז מוצאי שבת מתחילים את הסליחות. הארי הקדוש הוא היה אשכנזי, חצי חצי אומרים, והוא היה אומר סליחות, היה אומר סליחות עם הספרדים. אני חושב לעניות דעתי, שבימים האלו, שעולם התורה נרדף, ויש הרבה התקפות נגד לומדי התורה, והצרות משונות ומשונות בר מינן, ומידת הדין מאוד מאוד מתוחה בעולם שלנו, לפי דעתי, גם האשכנזים הצטרפו לאמירת הסליחות, יהיה 40 יום, 40 יום. היה יהודי גדול, רב גדול בבאר יעקב, הייתי גר שם לפני כמה שנים, בבאר יעקב, היה שם רב גדול, רבי משה מנחם יעקובזון, אביו, זכר צדיק לברכה, אביו של רבי אברהם יעקובזון, הרב שהוא מכהן עכשיו כרב ראשי שם לבאר יעקב, שיבדל לחיים טובים. הוא היה אומר איתנו, היינו מתפללים בסמינר של באר יעקב, היה מביא את האברכים, היה איזה 15 אברכים, וכל הבנות מאחורה, עם מחיצה, והרב היה מתפלל איתנו, והיו עושים גם סליחות בחודש אלול, והוא לא היה מוותר. כל יום היה איתנו באמירת סליחות, והוא אשכנזי. האשכנזים לא נוהגים באמירת סליחות מראש חודש אלול, הם נוהגים שבוע לפני ראש השנה, עד יום הכיפורים. אבל הוא היה בא. ואנחנו היינו קצת תדודים פה ושם, מדלגים על פיוטים, כי סליחות מלא מלא, זה לוקח שעה. ואחר כך לפעמים גם שני וחמישי, אז זה צריך שעתיים. שעה סליחות, שעה שחרית, וצריכים להיות בכולל כבר בתשע. אז היו פה ושם קצת עושים ודילוגו על האהבה בפיוטים. אז הוא היה אומר לנו, עבדכם היה החזן שם בסליחות, אז הוא אומר לי, לא אכפת לדלג על פיוטים פה ושם, אבל על הפיוט, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, על זה אני מבקש לך לא לדלג. ניפלנה ביד המוני, כי רבים רחמיו. את זה אני מבקש לא לדלג. הוא היה כל כך אוהב את הפיוט הזה, והיה שר את זה איתנו, אומר את הפיוט הזה איתנו, מאומקא דליבה, ממש ככה. והיה יודע גם לפרגן, אחרי שמסיימים, חזק וברוך, יישר כוח, לכולם שבאו ותרחו, ולחזן ולזה, היה יהודי ממש משכמו ומעלה. ממש אפשר להקים, להגיד עליו שהוא מקים אולה של תורה. למה? שהוא בנה סמינר, לפני 50 שנה. עד היום הסמינר קיים. סמינר באר יעקב, של משפחת יעקובזון, שיהיו בריאים. והקים שם את כל הבנות הספרדיות, שלמדו שם בסמינר, ומשם המשיכו לאור החיים, ולאופקים, וכל מיני זה. ועכשיו בחור ישיבה בא לשידוחים, אז הוא מוצא שידוך. יש לו שידוך שמתאים לו. חש התחנכה בבית יעקב, ברוח ישראל סבא. אז אשרה ואשר חלקו, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בגן עדן, אמן. ולא לחינם הזכרתי אותו, תראו מה זה, ממש לא תכננתי. אם אני לא טועה, זה בסוף חודש אב, או תחילת אלול, זה יום היורצייט שלו. ככה אני זוכר. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בגן עדן, אמן. של הרב משה מנחם, יעקב זון, זכר צדיק לברכה. ורבותיי היקרים, אי אפשר להישאר אדישים. זהו, אנחנו חייבים להתעורר. איך שלא יהיה, כל הרבנים מכוונים לטובה. אלו שצועקים, ואלו שמדברים ברכות, אלו שמדברים... כל אחד שהוא מדבר, כולם יש להם מטרה אחת. לעורר את הציבור. להתעורר. אלו זה לא סתם חודש. זה חודש מיוחד במינו. זה לא עוד חודש. זה חודש מיוחד במינו, שכל מה שתעשה בחודש הזה, זה יזקף לך לזכות, לטובה ולברכה, לכל השנה הבאה, ושווה להתאמץ. רבותיי, אני מסיים באיזה משל שאני המצאתי אותו. תגידו לי מה הציון שאתם נותנים על המשל הזה. היה איזה אדם אחד, שעבד באיזה מפעל. בוא נקרא לו יוסי, לשם, לצורך העניין. והוא עובד במפעל כבר 3-4 שנים, והוא נכנס, החליט שיום אחד הוא נכנס למנהל וכל הצוות ההנהלה, לבקש תוספת במשכורת שלו. ואז הוא

0: הוא ביקש פגישה עם המנהל והצוות, ונתנו לו, אמרו לו, ביום חמישי ב-10 אתה מוזמן. ואז הוא בא, נקש בדלת, נכנס, שלום לך יוסי, כן, יושב המנהל והצוות שלו, מה תבקש יוסי? הוא אומר להם, אני באתי לבקש העלאה במשכורת. לבקש, אם אפשר, שעד היום נתתם לי 8,500 שקל לחודש, אני מבקש להעלות לי את זה ל10,000 שקל נטו. איך שהמנהל שמע את זה וכל הצוות שמעו את זה, כולם התגלגלו מצחוק. למה אתם צוחקים? אני לא סיפרתי בדיחה. אמרו לו, צדיק, אנחנו לפני כמה דקות בדיוק דנו עליך, האם לפטר אותך או להשאיר אותך במקום העבודה. כי אתה לא מתפקד כמו שצריך. אתה מאחר, אתה מזלזל בעבודה, אתה לא מביא את התוצרת של העבודה כמו שאנחנו רוצים. אז דנו בך, האם לפטר אותך או להשאיר אותך, ופתאום אתה נכנס. עוד זה מדבר וזה בא, ואתה מבקש תוספת. לכן צחקנו. זה המשל, רבותיי, מה הנמשל? לפעמים אתה שואל בן אדם, מה אתה מאחל לעצמך על שנה הבאה? מה אתה אומר על שנה הבאה? מה יהיה? מה אתה מבקש? באמת, תשמע, קודם כל שבורא עולם ישאיר לי את כל מה שיש לי עד היום, ואם ייתן לי עוד איזה שדרוג קטן, עוד איזה כמה תוספות, עוד כמה דברים טובים ככה לשיפורים, אני אשמח מאוד. והוא לא יודע שבכלל דנים בשמיים עליו, אם בכלל הוא נשאר בעולם הזה או שהוא לא נשאר. עד כדי כך. דנים עליו בשמיים אם הוא נשאר או לא נשאר, והוא מדבר על תוספת במשכורת. רבותיי, זה משל אמיתי, אני חושב, לעניות דעתי. לפעמים בן אדם חושב שהוא לא יודע בכלל דנים אם בכלל, מה יהיה איתו בכלל. הוא אומר, שמע, אבל עברנו הרבה ראש השנה, הרבה כיפור. הוא לא יודע ששנה שעברה הוא עבר בפוקס, בשפה שלנו אני אומר. הוא עבר איך אומרים, הוא גירד את אחוז החסימה ובורא העולם נתן לו עוד איזה ככה, העביר אותו, איכשהו. הוא היה ממש על הקסקס, היה גבולי מאוד. והשנה הוא מצב גרוע מאוד. ולפעמים בן אדם לא יודע, כמו שכותב המשנה ברורה, שלפעמים דנים את האדם לשנים רבות. אז הוא מתעצל, הוא אומר, עזוב, השנה הזאת אין לי כוח, אין לי כוח השנה הזאת להתאמץ. אני עכשיו עסוק בעסקים שלי. אני, בעזרת השם, בעוד שנה הבאה אני אתאמץ יותר. והוא לא יודע שהשנה דנים אותו לעוד איזה 10 שנים, שנים קדימה. שווה לבן אדם להתאמץ, רבותיי. לכן, באו חכמים ונתנו לנו את הסוד. נתנו לנו את המתכון. יש מתכון מנצח. מה? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירין את רוע הגזרה. להרבות בתשובה, להרבות בצדקה, בפרט את תלמידי חכמים, ולהרבות בתפילות, שזה הסליחות, זה מעביר את רוע הגזרה. השם מזכה את כולנו להמשך בין הזמנים נעים, ובעזרת השם שיהיה לנו חודש אלול מבורך, חודש טוב, חודש של עשייה, חודש של עלייה. אני תמיד אומר, חודש אלול, לדמיין אותו שנותנים לך איזה סל, ואתה ממלא בו מצוות כמה שיותר. שחרית מנחה ערבית, סליחות, צדקות, חסדים, מעשים טובים, כל מה שאתה יכול, תעשה. וברכתיך בכל אשר תעשה. אני מסיים, רבותיי, מי שרוצה למסור את השם, שמות שלו לזיווגים, לפרנסה טובה, לשנה טובה, יכול למסור את השם שלו למזכירות של הכולל. זה המספר, 053-41-26-495. 053-41-26-495. בעזרת השם שיהיה לכולנו בשורות טובות, אמן ואמן, ונסיים בפרק תהילים. מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור, אמונתו. בשורות טובות לכולם, אמן ואמן.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה. היום, כפי שאני הבטחתי לכם בשיעור הקודם, היום אני אדבר על נושא ייצור החשמל בחברת חשמל כאן בארץ הקודש, בארץ ישראל. מה הבעיות, מה החששות, מה הפתרונות העכשוויים, העתידיים, מה שעובדים עליהם. בעזרת השם, אני ארחיב את הנושא, מה שנספיק כמובן בתוך הפינה שיש לנו, פינת ההלכה, כל בוקר בסייעתא דשמיא. נגענו בשיעור הקודם בכמה פרטים, לא נחזור עליהם כדי להספיק, אבל נגענו שיש כלל, אנחנו נלמד את זה בהרחבה בעזרת השם. אדם ששוחט בשבת בהמה, שזה איסור דאורייתא, אבל הוא שוחט אותה בהיתר לצורך חולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש. כמובן, מותר, מצווה הוא עושה, פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה שבת קודש. אבל הוא שחט, החולה אכל את החתיכה שהוא צריך, נשאר בשר. האם מותר לבריא ליהנות מזה או לא? שאל השואל, בריא מה יאכל בשר? צריך לבשל אותו בשבת, איך יבשל? לא, רוצה לאכול אותו חי. זה גם לא מוקצה, כמובן בשולחן ערוך סימן שנחת, וגם הבשר הזה ראוי לאכול, לא חי, כן, אפשר, גם בלי מליחה, לא צריך הכשרה. דם, רק דר שפירה שאסור באכילה. קח אותו, תקסוס אותו חי, תאכל לאט לאט. יש כאלו אנשים, היום אוכלים לך חזה, כל מיני דברים. הלכה היא שמותר לבריא ליהנות. מדוע? כי זה נעשה ביתר. ישאל השואל, אז למה הם בישלו לחולה סיר מרק? חולה שיש בו סכנה, היה חייב לבשל לו משהו לצורך הרפואה שלו. ונשאר בסיר. בא יהודי רוצה ליהנות, אסור לו. מה ההבדל? ההבדל הוא, בישול, חששו רבותינו, אם אני אתיר לבריא, אז יבוא, הוא יגיד, רגע, רגע, גם הבריא רוצה קצת, בוא נוסיף עוד קצת. שמה ירבה בשבילו. בהלכה הזאת הוא מרבה יותר. זה איסור, ריבוי בשיעורים, בדאורייתא. אבל בשחיטה, מה יש לו להרבות? אין, בשביל להביא כזית בשר, אם הוא צריך בשר בהמה, חייב לשחוט את כל הבהמה. כמה יכול לאכול החולה הזה? אז לא היה חשש שמה ירבה, לכן, דימו את זה הפוסקים, לחשמל בשבת, קרתה תקלה, קפץ כל החשמל בעיר. שעה, שעתיים, חושך, עלתה. באו חברת חשמל, תקנו את החשמל, הרי הם חייבים לתקן, מותר להם לתקן. כמובן אם ישאלו אותנו, נגיד להם, שלחו גויים, לא יהודים, זה עבירה ששלחו יהודים. אבל תכלס התיקון הזה עכשיו, גם היהודי שעובד שם ישאל אותי, אני אומר לו, תרוץ מצווה אתה עושה. שתיכנסת לעבודה הזאת זה עבירה, אבל כרגע פיקוח נפש, מה, תרוץ עשית כבר, תיתן על זה את הדין. כרגע יש פה פיקוח נפש. התיקון הזה הוא לא כמו בישול שיכול להרבות. אתה לא יכול לתקן לחלק כן, חלק לא. מרימים את הקו מתח שנפל, והוא אוטומט תקן את כולם, זה כמו שחיטת בהמה. חזוניש טוען גם אם עיקר הדין היה מותר, יש בו חילול השם וכו', זו הטענה של החזוניש. אבל מעיקר הדין, הרב אוירבך, חם עובדיה ועוד, זו הטענה ליתר. השאלה היא, קודם כל, מה נעשה, איך נעשה פה פעולת החילול שבת בשוטף, לפני התקלות? השאלה היא, האם בשוטף גם כן יש חילול שבת בעצם מענת החשמל, ואז פה מספקים לכולם, פה יכול להיות יותר בעיה. אז אני אציע את הדברים כפי מה שאני ראיתי. הייתי בשנת תשע"ה, ע"ו גם כן. הייתי כמה סיורים בתחנת חשמל, תחנת הכוח הרידינג בחדרה, בליווי מנהלי מחלקות. מחלקת הפחמים, אחרי על המזח, עוד מנהלי יחידות. כל מערכת ייצור חשמל נקראת יחידה. ואני אגיד לכם, התרשמות שלי, גם בשיחות בארבע עיניים, זה הפרטים שנודע לי. נכון לאז, חודשים האחרונים,

אין שום מצב עבודה בשבת מחלקת הפחמים. ואני אסביר קודם כל איך זה עובד, ואז נבין בדיוק מה החשש לבעיה. הפחם מגיע באוניות מחוץ לארץ. מגיע כל מיני מדינות, קולומביה, רוסיה, כל מיני. מגיע, האונייה מגיעה, אתם צריכים לראות, זה אונייה, זה בטן האונייה, יש שם כמויות אסטרונומיות של טונות של, של, של פחמים. דוגמה, אני הייתי בסייעתא דשמיא יום אחד באתי, והגיעה האונייה, הייתה באמצע פירוק. באונייה היה, בירור שאני ביררתי עם המומחים ורשמתי, 170 אלף טון פחם. רק שתבין מה מדובר פה. כל, יש שם תאים באונייה, אתם צריכים לראות איך זה נראה, משהו, הכל שחור, זה תאים תאים, כל תא מכיל 25 אלף טון פחם. מהאונייה, יש מנוף, מושך עם איזה קו כזה, כל חשמלי, הכל ממוחשב, שולף ממנו, לסבר את האוזן, זה על ידי רובוט חשמלי, קו כזו גדולה, מושכת כל פעם 14 טון פחם, תשמעו, אני מדבר איזה מספרים, מרימה, אוטומט הולכת, זורקת את זה על המסלול. ביום מצליחים לפנות כ-30 אלף טון פחם. ביום. הכל נעשה אוטומט. יש פיקוח הכלירות שהכל נעשה ללא תקלות. זה לא קשור לשבת, זה סתם איך זה עובד כל הזמן. המסלול הזה הולך, הולך, הולך עד סופו, זה מרחק, איזה, אם אני לא טועה מה שזכו לי, משהו כמו 2 קילומטר המסלול הזה. אי אפשר להיכנס שם כל אחד, גם בסיורים לא, זה ממש לתוך הים זה נכנס, מעל הים. כלומר, הייתי ממנהלים, אז היה פה סיור ממש מתואם, מתודרך, אז ברוך השם, יש גם תמונות לדבר הזה, מי שירצה בהזדמנות בלי נדר. המסלול הזה, כמובן, אתם רואים, מי שנכנס לתחנה הגדולה הזו, רואה שם כמו איזה שרבול כזה, שם זה מוביל את הפחמים לסוף המסלול, ושם זה נערמים להם הפחמים, יש שם כמו הרים, אתם רואים, הרים של פחמים. הרים. דרך כלל, מפנים עם טרקטור 100 ערמות למסלול שמוביל למטחנות. הם מובילים את זה על ידי טרקטורים למסלול, שלוקח את זה למטחנות, אבל יש שם תחת המקום הזה מסלול אוטומט תחת ההר, בלי מגע יד אדם לו כלום, הוא מכיל כ-50 אלף טון פחם. מספיק להוביל, בלי לגוע בו, בלי טרקטורים, בלי חילול שבת. ונודע לי ממנהל, מנהל ירי שמיים, שלא משנה, זה רב ידוע בירושלים, שהוא גיסו, וברור שעל איתו בידידות, אדם שאמיתי למה שאומר. חודשים, שום אדם לא עבד במחלקה של הפחם. למה? מילו את זה לפני כן. לממה, אני אגיד לכם בחישוב מה שנאמר לי מהם, כמות הפחם המספיקה ליממה לכל היחידות שמה היא 12 אלף טון פחם. שתי יממות, 24 אלף טון פחם. אפילו יום טוב סמוך לשבת, אפילו שתי ימים טובים סמוכים לשבת. יש לך נגיד ראש השנה חמישי, שישי. אומר, יספיק הדבר הזה אוטומט לעבור לכל הזה. לא יהיה להם בעיה. למה? 50 אלף טון אין שום בעיה. 12 אלף ליממה, 36 אלף לשלושה יממות. שם בחדרה יש 6 יחידות. כל אחת מהן מייצרת 550 מגה בייט. 4 מהן מייצרים 350 מגה בייט. יוצא, בסיכום מילה האחרונה אחרי כל האריכות הזאת, הכל שם מבחינת הפחם, להוביל את זה אין בעיה. משם, הכל עובד אוטומט. הפחם הזה מובא למטחנות. על ידי שטוחנים אותו, יוצרים קיטור. זה מים רתוחים ברמה מאוד גבוהה. מהקיטור, המים הרתוחים עוברים להפעלת טורבינה, פועלת במהירות גבוהה מאוד. אני ראיתי את זה, זה משהו מפחיד. ועל ידי המהירות הזאת מיוצר החשמל, כמו דינמומטר. תסתכלו, מי שילדים, למדים אותם, מפעילים את ה... נותנים כוח לדינמומטר.

אפילו אם אתה מסובב, אתה מייצר חשמל. ומשם יוצא חשמל לקווי מתח לכל האזרחים, לכל התושבים. אם ככה, כל המסלול עובד, כל הבעיה הפחמים איך להוציא אותם. עכשיו, קרתה תקלה בדרך? שוב, יש לו איזה תקלה. יש פיקוח נפש, אם זה אזור מסוים, אפילו שכונה קטנה, לא מן הנמנע, שיש שם אנשים שזקוקים לדברים של פיקוח נפש. ולכן, גם פעם שהיו עובדים בשבת, שהייתה בעיה בשוטף גם, ופה, שאלה איך להתמודד, אם אפשר גם להגיד זה כמו לצורך חולה, שגם בזה נקרא לצורך חולה, איך שלא יהיה, יש עוד כמה ראיות, לא נוכל כרגע לפלפל, לגבי אדם ששלח חכה והוציא, להציל ילד שטבע, והוציא אותו על הדרך דגים. גם כן בנושא הזה, זה תלוי זה בזה, אבל בשנים האחרונות שמדינת ישראל העבירה חוק, שחברת חשמל חייבים לספק לעוד אנשים חיצוניים שיהיה להם זכיינות לספק חשמל פה במדינה, פה נוצרה בעיה יותר חמורה, ואני אסביר. יש היום תחנות שעובדות על גז. גז במהותו הרבה יותר קל. פה אין פחמים, יש צינור גז, מוזרם כל הזמן, הכל בסדר. שאלה היא, אותן תחנות שמפעילות בשבת, אין לנו שליטה על זה, זה אנשים פרטיים. עכשיו צריך נגיד, באזור מסוים, מתח חשמל יותר גבוה, יש עומס בצריכת החשמל, מפעילים את התחנה ההיא. וזו תחנה פרטית. פה יש יותר בעיה. אף שעל פי היתרים שאמרנו, מעיקר הדין מותר ליהנות מהחשמל היום. אין בעיה. וגם לזה הם הולכים לעשות פתרון, ואני אגיד לכם סוד, מבירור פנימי, היו כחודשיים שכל החשמל פה בארץ היה למהדרין. זה לא יפרסמו את זה. למה לא יפרסמו? יש כל מיני חשבונות שאני לא רוצה להיכנס אליהם. ולמה היה מהדרין גם למחמירים? כי הצליחו לפתח שיטה שהכל יעבוד אוטומט. גם תחנה שצריכים גיבוי ממנה, יש מערכת ממוחשבת, מזהה פה מחסור בחשמל, פק, היא מפעילה את התחנה. זאת אומרת, הכל נעשה אוטומט, אין פה פעולה של חילול שבת. למה זה הפסיק? זה היה תקופה ניסיונית, יש פה הרבה מה להשקיע בפטנט הזה, גם למחמירים. ולצערי הגדול, גם לזה יש הרבה מתנגדים, כל מיני אינטרסים לצערי הגדול, וכמובן אני לא יכול לפרט, אני מדבר פה בשידור, זה לא פשוט, אבל בעזרת השם, שהדברים יעברו, אלו שלא רוצים לקבל, בבקשה, שימשיכו לבזבז כספים, וימשיכו לפסול דברים בלי לבדוק, אנחנו כמובן נשמח מאוד שכל פתרון יביא יותר הידור בשמירת השבת. לאסור על האנשים אי אפשר לאסור. גם היום. אבל מי שמאדר בזה, אדרבה תבוא עליו ברכת טוב. כמובן, אחרי כל התיאור הזה, דרך אגב, אני לא אשכח, גם בהבלת הפחם, יש להם מכשיר ענק מאוד, ראיתי אותו, עומד שם, אמרתי, מה זה המכשיר הזה? נקרא עורם פורק. גם זה אוטומט. הוא מפנה ממצבור הפחמים, זורק למסלול. אוטומט, הכל אוטומט. כשהייתי בשנת תשע"ו ועוד ביקור נוסף, נכון אז, לאותו זמן, לא היה בו שימוש. הייתו תקלות, אבל כמו שאני אמרתי, בפרט שהמסלול התחתון הוא מכיל כמות יותר גדולה, אז פחות או יותר, הייתי גם בחדר בקרה. אם אין בעיות, אז יש חילול שבת, יושב מישהו במפקח. בסדר, לא קשור אלינו. אבל עצם הפעולה, במצב סטנדרטי, הכל עובד כראוי. הכל עובד מלפני שבת, הכל מתקתק. הייתה תקלה, פה, אז צריכים, בעוונות הרבים, אין לנו מספיק כוח לדרוש שיהיו שם כל העובדים, עובדים גויים, אבל מעיקר הדין, כמו שאמרתי, ועריכו בזה גדולי הדורות, שאין איסור שימוש גם עם קרתת הקלה אזורית, אין לנו איסור בשימוש בחשמל הזה. בעזרת השם, אנחנו בשיעור הבא ניגע בכל הפרטים, לפרט אחר פרט, לגבי תקלה שקרתה, מה קורה עם האוכל שהתחמם עוד פעם, עד כדי כך נתיר. מה קורה תקלה בבניין, חשמלאי, אחד שכן בבניין תיקן את החשמל. מה קורה, כמו שאמרתי, בניין, מה קורה צינור מים שתוקן. כל הדברים האלו צריכים התייחסות, וכמובן משם אנחנו כנראה כבר נעבור לדין שוחט, כמו שהזכרתי לפני כן, ו...

0: אל תאמר כשאני אתפנה אני אלמד, שמה לא תיפנה חלילה. יצר הרע דואג איך לסדר בן אדם תעסוקה עד הרגע האחרון. גם בפנסיה, איך תראו פנסיונרים, יש כאלו נראים יותר עמוסים מאשר לא פנסיונרים. יצר הרע דואג להם, טיולים, תעסוקה, קניות, הולכים פה, חוזרים פה, שורפים את הזמן שלהם על שטויות והבלים, ואחר כך עזבו לאחרים חילם, יצאו פריירים שאין כדוגמתם, חסכו וחסכו וחסכו, אחרו אחרי 120, השאירו לילדים את כל החגיגה שיהיה להם על מה להסתכסך ולריב, ולאחר מכן עולה למעלה ומקל לעצמו בראש, איזה טיפשות, איך שרפתי את ימיי על כסף וחסכונות והכל, לא רק שלא נהניתי מזה, פעמים חלילה שמשאיר מחלוקת, ואיבד את הנצח שלו, במקום לנצל את הזמן לתורה. השרב אשר חלקו, מי שמהרגע תופס את עצמו, לא עוד מעט, עוד מעט זה לא יהיה, זה כלל ברזל, אין עוד מעט. הרגע, מה זה הרגע? בדרך לעבודה. היום עוזר מהעבודה משנה תורת, רץ לשיעור תורה. אין, טאבו הדבר הזה. הפכנו את הפינה למוסר? נסיים בזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, בוקר מבורך, יום נפלא, יום חדש, פרק חדש, דף חדש מגיע לפתחנו כאן בכולל בוקר. כולל בוקר זה המקום שבה אנחנו כוללים לפניכם את כל הדברים הנפלאים והיקרים, מה שאפשר להכניס בשעה אחת, על אף שזו רק שעה. אבל תזכרו את דברי רבותינו שאמרו, יש קונה עולמו בשעה אחת. בתחילת הדברים הרי זה לימוד הגמרא, ולאחר מכן עוד הלכות וביורים ונפלאים ומשניות ודברי הלכה ודברים המשיבים את הנפש והלבבות להבינו שבשמיים. כל זה עבורנו ועבורכם מאזינים יקרים. והפרק של היום, הפרק השמיני במסכת חולין, פרק כל הבשר, כל זה בעלי רבות, בעלי רבות את כל הטובות, שהרי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. בפרק הזה אנחנו בעיקר נתעסק ונבהר עוד עניינים נוספים על איסור בשר בחלב, מה שעסקנו על עניינים נוספים, אותו ועד בנו וגיד הנשה וער ומן החי, ועוד דברים כאילו ואחרים שיבואו לפתחנו גם הבוקר. אז אנחנו ממשיכים הלאה, בואו תיכנסו עמנו, התחדשות כזו שחוזרת וקורית כאן כל בוקר ובוקר, כל רגע ורגע, התחדשות נפלאה גם הבוקר הזה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא אקשה לבי דבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ודבר.

גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך, ונזכיר שוב שכל רצוננו מאזיני כל ברמה זה, כדי שהלימוד אותה אנחנו למדים, יביאנו לידי מעשים טובים, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, ואחרי כל זה, הנה הגיע הזמן לפתוח את הגמרות, ולהיכנס ללימוד. אומרת המשנה בחסדי השם, כל הבשר אסור לבשל בחלב. כל מיני בשר, בין של בהמה, ובין של חיה, או עוף, הרי הם אסורים, וצריך להוסיף גם בין של חולין ובין של מוקדשים. אסור לבשל ולאכול אותם בחלב. כן, כן, צריך לומר כך, שכוונת המשנה לפי דברי הרשב"ם, בין לאיסור אכילה ובין לאיסור בישול. מה שהמשנה אמרה, אסור לבשל, כיוון שהיא נקטה את לשון הפסוק, לא תבשל גדי בחלב עמו. חוץ מבשר דגים וחגבים, שמותר לבשלם ולאכולם עם חלב, לא ניכנס פה למחלוקת פוסקי זמננו בדברים הללו. נעסוק בדברי הגמרא. וכן אסור מדי רבנן להעלות את כל מיני הבשר עם הגבינה על השולחן שאוכל עליו, כי יש חשש שמא יגעו אחד בשני ויבלעו זה מזה ונמצא שיאכלו בשר בחלב. נמשיך ונעסוק גם בדבר הזה בדברי הגמרא. חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר להעלותם על השולחן עם הגבינה, כי הרי אין איסור לאכול אותם יחד כמו שהזכרנו בזה, אמנם הדין הזה שמותר להעלות בשר ודגים וחגבים עם גבינה על השולחן אין בו כל חידוש, אלא אגב ששנינו ברשע, חוץ מבשר דגים וחגבים שעסק בעניינים של בישול בחלב, המשנה שנתה גם את העניין הזה של גבינה לגבי העלאה על השולחן. נכנסים לדף היומי של עמדף קוף דלת עמוד א', עוד דוגמה נוספת שהמשנה מביאה שבבשר דגים וחגבים שונה משאר מיני בשר. לדוגמה, הנודר שלא ליהנות מן הבשרים, למשל הוא אמר קונם בשר עליי. אסור לאכול בין בשר של בהמה ובין בשר חיה עוף, כיוון שכל אלו נקראים בשר בלשון בני האדם, אבל מותר באכילה של בשר דגים וחגבים, הם לא נקראים בשר בלשון בני האדם, ולכן כל הנודר צריך לזכור שדעתו על פי מה שבני האדם רגילים לנדור בלשונם. זו המשנה רבותיי הראשונה שפותחת את הפרק השמיני ופותחת את הדף היומים, עניינים של בשר בישולו בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים, אסור לעלות אותו ביחד עם הגבינה על השולחן. שוב, חוץ מבשר, דגים וחגבים שמותר לעלות אותם על השולחן עם הגבינה, כמו שהזכרנו. בוא נמשיך הלאה ולהבין כדעת מי המשנה הולכת וכדעת מי לא. אומרת הגמרא בזה שהמשנה באה ומשווה את כל מיני הבשר שאסורים בבישולם עם החלב, והיא לא הוציאה מהכלל אלא רק בשר, דגים וחגבים, משמע שעה לגבי בשר העוף, שבעצם הוא גם נדאג לגבי בשר של חיה, משמע שדינו כבשר הבהמה ואסור מדאורייתא לבשל אותו? כמן, אומרת הגמרא, דלא כרבי עקיבא. דאם נאמר שהמשנה לדעת רבי עקיבא, אז היא לא הייתה משווה דין של בשר עוף לבשר בהמה, שהרי אמר רבי עקיבא, אנחנו נראה את זה בהמשך, בעוד מספר דפים רבים, איסור בשר, בשר של חיה ועוף בחלב, אינו מן התורה, אלא מדי רבנן. ופה ההשוואה זה משמע שלא כדעת רבי עקיבא. שואלת הגמרא, אימא ספה, הנודר מן הבשר, זה הספה של המשנה, מותר בבשר דגים וחגבים, הם לא נקראים בלשון בני האדם בשר. אבל בשר עוף אסור למי שנדר לאכול, כיוון שגם הוא נכלל בכלל הבשר. אם כך, הטען לשיטת רבי עקיבא, דאמר, כל מילה דמימליך עלה שליח, באופן כזה, מה הדין? מה אנחנו צריכים לומר, אומרת הגמרא? דבר מיניהו. זאת אומרת, כל דבר שמן הסתם, הוא לא נכלל בלשון, אבל גם הוא לא יוצא בפירוש ממשמעות הלשון. גם פה, אם השליח יתבקש מחברו לקנות דבר בלשון כלי, צריך להימלך ולשאול אם הוא רוצה גם את זה. הוא שואל אותו. זו הוכחה שהוא בן מינו. גם במקרה פה, למשל אם אדם שלח את חברו לקנות בשר, מן הסתם אין בכלל לשונו בשר עוף, ולכן אם לא מצא השליח בשר במה, הוא יחזור וישאל את המשלח האם הוא חפץ בבשר עוף. מה רבי עקיבא סובר ומוכיח מכך שעוף הוא מין בשר, כי הרי הוא אמר לו קנה לי בשר, אבל אם אין העוף מין בשר, לא היה נמלך כלל אם לקחת עוף, משמע שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף. רגע, יש פה בעצם קושייה. הגמרא ממשיכה ומביאה את המקור של המחלוקת לפני שהיא הולכת לדון בתשובה. דתן במסכת נדרים, הנודר מן הירק, הוא נדר לא ליהנות מן הירקות, מותר בענה מן הדלועין, כי הדלועין לא נקראים ירק בלשון בני האדם, זה נקרא
פרי. ורבי עקיבא אוסר בדלויים, כיוון שהם נכללים בלשון בני האדם בהגדרה של ירק. אמור לו חכמים לרבי עקיבא, והלא, אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק. והוא השליח, אם אינו מוצא לקנות ירק, אף על פי שהוא מוצא דלויים, הוא לא לוקח אותם, אלא הוא חוזר ושואל אותו, לא מצאתי אלא דלויים, האם לקנות? משמע שדלויים לא בכלל ירק, כי אם זה היה בכלל ירק, השליח היה קונה ולא חוזר כדי לשאול. אמר להם רבי עקיבא לחכמים, כן הדבר כמו שאמרתם, ועד רבה מכך גם נביא ראיה לשיטתי שהוא ירק. כי הרי דווקא כשהשליח מוצא דלויים, הוא בא להימלך במשלח, ואומר לו, לא מצאתי אלא דלויים. אבל אם לא מצא השליח אלא קטניות, כלום הוא חוזר ואומר לו, מצאתי אלא קטנית, ודאי שלא. הוא אומר לו, בכלל לא מצאתי ירקות. אלא מכך מוכח, אומר רבי עקיבא, שדלויים הם בכלל ירק, ולכן הוא צריך להימלך עליהם, ואין קטנית בכלל ירק. על כל פנים, כל זה רבות הרי כדי למסגר את הקושייה, וכדי להוסיף את הנופך ספיר ויהלום הנזקקים לכך, ודאי לכתחילה. ממילא הקושייה חוזרת ועומדת בעינם, הרי שם כדעת רבנן וספה כרבי עקיבא, הרי ששל משנתנו זה שפתחה את הפרק השמיני ממנה דייקנו, שבשר עוף אסור מדאורייתא בבישולו עם חלב, זו כדעת רבנן, ואילו הספה של המשנה שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף, היא כדעת רבי עקיבא. מתרצת הגמרא אמר רבי יוסף, כל המשנה דברי רבי, רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות, ונסיב לה אליבא דתנאים, שבנדרים סבר לה כרבי עקיבא שכל דבר שהשליח בא ונמלך עליו, הרי הוא בכלל הנדר, ולכן הוא סתם ושנה גם שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף. אבל בדין בשר בחלב שזה ברשם, רבי סבר לה כרבנן שבשר עוף אסור בחלב מן התורה, והוא סתם כדבריהם. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב אשי אמר כולם, כל המשנה כדעת רבי עקיבא היא. ואל תדייק מהרשע שבשר עוף שווה לבשר בהמה ואסור מן התורה, כיוון שאחי כאמר וזו כוונת המשנה ברשע. כל הבשר, בין אם זה בשר בהמה, בין אם זה בשר חיה העוף, אסור לבשל בחלב. רק מה? יש מהם שאיסורם מדברי תורה וזה בשר בהמה, ויש מהם שאיסורם מדברי סופרים, שזה בשר חיה ועוף, חוץ מבשר דגים וחגבים, שאינם אסורים לא מדברי תורה, ולא מדברי סופרים. הנה החילוק באופן ברור. ממשיכים הלאה לברר את דברי המשנה. אמרנו שאסור להעלות עם הגבינה על השולחן, חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר עם הגבינה. בואו נדייק עוד בעניין הזה. אמר רב יוסף, שמע אמינה מדברי המשנה על איסור אכילת בשר עוף בחלב, הוא מדאורייתא, זה לא כמו רב אשי שהסביר כדעת רבי עקיבא שזה דרבנן. דאי סלקא דעתא, כלומר שאין האיסור של בשר עוף בחלב אלא דרבנן, אז למה המשנה אסרה להעלות בשר עוף עם גבינה על השולחן? הרי האכילה גופה, הרי איסור של האכילה עצמה, הוא לא מן התורה אלא זה גזירה, שמא יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. נו, וענן נגזור על העלאה, אתו אכילה? מה, אנחנו נגזור על איסור של העלאת בשר עוף עם גבינה משום האכילה של בשר עוף עם גבינה? הרי זו כבר גזרה לגזרה ולא גזרינן. אלא מכאן מוכר שאכילת בשר עוף בחלב אסורה מן התורה, ולכן גזרו חכמים שלא לעלות אותו עם הגבינה על השולחן גזרה שמה יבוא לאוכלו. ורב יוסף ממשיך ומוכיח את דבריו, ומנתים רדלו גזרינן גזרה לגזרה. מה המקור מכך? אומרת הגמרא דתנן, כך מופיע במשנה במסכת חלה. חלת חוץ על הארץ, דהיינו חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ, היא אסורה לזרים רק מדרבנן. כי באופן כזה אנחנו יודעים שהתורה אין מצוות חלה נוהגת אלא דווקא בארץ ישראל בלבד, כיוון שהיא מצווה התלויה בארץ, זו חובת הקרקע. חכמים תקנו שאם שגם בחוץ לארץ החובה תהיה להפריש מן העיסה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. כך הבנת הדברים. אומרת הגמרא על הדתנן, כך שנינו במשנה. חלת חוץ על הארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ, היא אסורה רק מדרבנן. גזרה משום חלת הארץ שנקרא תרומה, שהיא אסורה לזרים מן התורה. אנחנו בדף קוף דלת, עמוד ב', נאכלת עם הזר על השולחן, וניתנת לכל כהן שירצה. דיינו, הכהן מותר לאכול אותה על שולחן שאוכל עליו הזר חולין. לא חוששים רבותיי שמה הזר יבוא לאכול מהחלה שאסורה עליו, כי גם אם יוכל,
הוא לא עובר בזה על איסור. וניתנת לכל כהן שירצה, אבל אם רוצה לתת, גם אם הוא עם הארץ שלא שומר עליה בתארה, כי הרי לא גזרו חכמים איסור על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, מכאן שכל איסור אכילת חלת חוץ לארץ זה רק מדי רבנן, לא גזרו חכמים גזרה לגזרה. כל זה רבותיי כדי

להעמיד הנידון שלנו. הוא הדין גם לגבי העלאת בשר עוף עם גבינה על השולחן, לדעת אלו שסוברים שבשר עוף אינו אלא מדי רבנן. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו, שאתה רוצה לבוא ולהגיד, רב יוסף, שבשר עוף בחלב הוא דאורייתא, כי אחרת לא היו גוזרים גזרה לגזרה. אמר לו הבאיה, בישלמה אי אשמורנן בדברי הברייתא שמותר לאכול חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן אפילו כשנמצאים בארץ. דאיקא למגזר, כן, יש באופן כזה סברה לגזור, למה? משום שיבם עליה אכול חלת הארץ שהיא דאורייתא, באופן כזה אף על פי כן לא גזרינן. איקא למישמא מינא, אפשר גם ללמוד מזה שלא גוזרים גזרה לגזרה, אלא חוץ לארץ, משום דלקה למגזרו. באופן כזה אומרת הגמרא, נזכיר שוב, אין פה הוכחה שלא גוזרים גזרה לגזרה, כיוון שאפשר לומר שהטעם שלא גזרו על אכילה של חלת חוץ לארץ עם זר על השולחן, כיוון שאין סיבה לגזור אגב חלת הארץ, כי הרי זה לא מצוי במקום הזה. אבל אך, אומרת הגמרא, כלפי העלאת עוף וגבינה על השולחן, אולי אפשר שכחים כן גזרו, וזה לא ייחשב גזרה לגזרה. למה? כי אישר יתלה להסוקה, כי אם תתיר לו לעלות עוף וגבינה יחד על השולחן, יש לחשוש על ידי זה, את אלה הסוקה גם בשר בהמה וגבינה על שולחן אחד. ואז על ידי זה, יבוא למיכל בשר בחלב שאסור מדאורייתא. והגמרא ממשיכה וחוזרת שוב על העניינים האלו ומקשה. מתקיף לרב ששת, אבל סוף סוף צונן בצוננו. זאת אומרת, גם לפי דברי רב יוסף שאיסור אכילה של בשר עוף בחלב זה דאורייתא, אבל עדיין רבותיי הוא טוען, כל האיסור של העלאה על השולחן, זה רק גזרה לגזרה, כי הרי אפילו אם אכן גם יגעו אחד בשני, הוא לא עובר על איסור תורה, כי הרי נגיעה של בשר צונן בחלב זה צונן, לא מתבשל. כל האיסור של התורה זה רק בישול, לא במגע. עונה הגמרא אמרה באיה, דע לך, מה שאסרו להעלות את הבשר עם הגבינה על השולחן זה גזרה שמא יעלה אותם בתוך אילפס גדרה רותחת, ויש חשש שמתבשלים יחד ואז הוא עובר על איסור בישול בשר בחלב, ואכילה היא גם דרך בישול, שזה כבר איסור דאורייתא. ממשיכה הגמרא ושואלת, אבל סוף סוף עדיין זה לא איסור דאורייתא, כי אין דרך להעלות על השולחן בכלי ראשון שמתבשל בו התבשיל, אז מן הסתם האילפס זה כלי שני הוא, וכלי שני אינו מבשל, אין בו כוח של בישול, יכול להפליט, יכול להבליע, אבל כיוון שהבליעה בדרך בישול היא לא איסור תורה, למה שיהיה אסר? עונה הגמרא, אלא צריך לומר שטעם האיסור משום גזרה שמא יעלה את הבשר והגבינה, ויביאם לשולחן באילפס רותח, שזה כבר כלי ראשון שהורד מן האש, וזה כן מבשל. ממשיכים הלאה, ראיתם, נתחלנו את הפרק הזה, פתחנו במשנה מאוד בסיסית עם מחלוקות, אנחנו ממשיכים הלאה בדבר הזה, בעיקר למה שראינו ממש ממש כרגע, לעוד משנה שמפרשת את איסור העלאת עוף עם הגבינה על השולחן, זה לא מוסכם על הכל. העוף עולה עם הגבינה על השולחן. כן, מותר להעלות בשר עוף על השולחן שהוא אוכל עליו גבינה, אבל אינו נאכל עמו מדי רבנן, דברי בית שמיים. ובית הלל אומרים, העוף לא עולה עם הגבינה על השולחן, וכל שכן שגם לא נאכל עמו. אמר רבי יוסי, המחלוקת הזו היא מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל. בית הלל מחמירים, בדרך כלל הם מקלים. באיזה שולחן אמרו שאסור לעלות עליו בשר עם גבינה? בשולחן שאוכל עליו, כיוון שהוא עסוק באכילה יש חשש, שמניח את הבשר והגבינה הזה על זה וייקשל. אבל בשולחן שאינו אוכל עליו, אלא רק סודר עליו את התבשיל ומכין אותו לאכילה, נותן זה בצד זה, ואינו חושש שמה יבוא לאכול אותם יחד, כמובן שלא יגעו אחד בשני. זו הייתה משנה מאוד מרתקת, עם מחלוקת מאוד מעניינת של בית שמי ובית הלל, והסיוג בדברי רבי יוסי לגבי השולחן עצמו, אנחנו לתוך דברי הגמרא. רבי יוסי טוען את הגמרא שהמחלוקת הזו של כולי בית שמי וחומרי בית הלל, היינו בעצם טענה כמה? הוא סובר שבית שמי מקלים ומתירים להעלות את האוף עם הגבינה על השולחן, ובית הלל מחמירים, אז למה הטענה הביא דברי רבי יוסי במשנה? הרי הוא לא בא לחדש דבר, רבי יוסי היינו טענה כמה, מפורש, רבי יוסי אמר שהמחלוקת תיקח ומותר, אלא מה תוכל ליישב, אומרת הגמרא, וזה תכף יידחם. וכי תמה, אכילה גופה איקה בניו, זאת אומרת כל ההבדל בין טענה כמה לבין רבי יוסי לגבי האכילה עצמה של בשר עוף בחלב, דקאמר טענה כמה בעלאה כמיף לגה, אם מותר לעלות או אסור. אבל באכילה, לא פליגה, כולם יודעים שאסור לאכול,
ואמר לרבי יוסי, לא, לא, לא רק בעל

0: בלבד נחלקו, אלא גם באכילה גוף העצמה נחלקו, והיא מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל, שבית שמי מתירים לאכול בשר עוף בחלב, ובית הלל הוסרים. אבל הגמרא דוחה את היישוב הזה. והתנן במשנה במסכת עדויות, רבי יוסי אומר, שישה דברים שנחלקו בהם בית שמי ובית הלל, זאת אומרת, יש עוד הרבה מחלוקות, רק בנקודה הזו, הם מכולי בית שמי וחומרי בית הלל. אחת, זו אחת מהם. עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל. מפורש כתוב, דברי בית שמי. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, אז כולם מודים שגם בית שמי סוברים שאסור לאכול, כל המחלוקת לגבי. מתרצת הגמרא נכון, דברי רבי יוסי ותנא כמה הם שווים, אלא רק מה? התנא שכח להזכיר את השם של התנא שהביא את המחלוקת, ולכן הוא הוסיף. והביא דברי רבי יוסי מאוד מעניין, והקמה שמלן, מן תנא כמה ששנת מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל? רבי יוסי, ואם תשאלו למה הוא צריך לומר ולציין את השם, שכל האומר דבר בשם אמרו, הזכות הזו היא גדולה שמביאה על ידי גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך, בשם מורדכי, וכשהקפידה והיא אמרה למלך את המזימה של בקטן ותרש, הביאה גאולה לעם ישראל. מביאה הגמרא עוד דבר נוסף בעניין הזה של ההפרדה. תנא, אגרא, חמוה, דרבי אבא. אוף וגבינה נאכלים בזה אחר זה, באפיקורן, דהיינו, בדרך של הפקר, מבלי אמצעים של זהירות וניקיון ביניהם. מפרשת הגמרא, הוא אגרא תנא לה, והוא אגרא. אמר לה, דרך הפקר זו פירושה שאם הוא אכל בשר עוף ובא לאכול אחר כך גבינה או הפוך, מותר לאכול בלי נטילת ידיים ביניהם ובלי כינוח הפה. מה שאין כן, אם הוא יבוא לאכול בשר בהמה, צריך ליטול ידיו ולקנח את פיו שלא ידבק מן הגבינה בחניכיו. רב יצחק בר ידי רב משרשיה מספר את הגמרא, איקלה לברב אשי, אי תולה גבינה ואכל, אי תולה בישרן ואכל ולא מה שידה. אמרו לשאלו אותו, למה לא רחצת ידיך? ואתה נאגרא חמוה דרבי אבא, עוף וגבינה נאכלין באפיקורן דרך של הפקר, מכך דייקו בדבריו, עוף וגבינה אין, אבל בשר בהמה וגבינה שאיסורה מהתורה, לא צריך לרחוץ ידיו ביניהם, אם כן, למה לא רחצת? אמר להם רב יצחק, צריך לרחוץ את הידיים בין אכילת גבינה לבין בשר. רק מה? נמילה דווקא בלילה. הוא לא רואים ידיו נקיות או לא? לכן צריך לחשוש שמה נדבק משמנונית הגבינה על ידו. אם הוא יאכל בשר, יש חשש שיקשל בשר בחלב. אבל כעת שאני אוכל ביממה, חזין, אני רואה שידיים נקיות ולא נדבק בהם כלום משמנונית הגבינה. לכן, אני צריך לרחוץ את הידיים קודם אכילת הבשר. תנא בית שמאי אומרים לאחר אכילת וגבינה מקנח את פיו כשהוא אוכל דבר אחר, ובית הלל אומרים מדיח את פיו במים לאחר אכילת הגבינה קודם אכילת הבשר. ואז הגמרא באה ותשאל מה היא מקנח ומה היא מדיח, זה כבר יענה בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום, הנה זכינו להתחיל פרק חדש, נושאים חדשים. כמה מתיקות אנחנו זוכים להעמיד כאן בבית המדרש מאזיני קול ברמה, יקרים ואהובים, נאחל לכם המשך האזנה ופוריה, תחכימו, תהנו, ונמשיך להאיר את העולם באורה של תורה, כל זה בבית המדרש של קול ברמה. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: על ידי ריבוי מידת הנתינה, דף שנותן הרבה, יוליד בקרבו אהבה. על ידי ריבוי מידת הנטילה, לקחת, משרגיל רק לקחת, מפה לקחת, מפה לקחת, מפה לקחת, יוליד בליבו שנאה. לפעמים גזרה חוכמתו יתברך, שהורים צריכים להתאשפז עם ילד שבועיים, שלוש, חודש בעבורם. ישלח רפואה שלמה לכולם, יתמיד בריאותנו בכלל הבריאים עם כל הצלחה לצלנו. אבל לפעמים מה נעשה? גם זה לפעמים קורה. שמה הבא זה, חודש לישן על המיטה, שבלעד הבן שלו, מה יעשה? איפה אמא? יש לו 7-8 ילדים בבית, מטפל בהם. חלקים, יש ברירה, אין הרבה ברירות. חלק מהחיים, שהילד הזה כבר השתחרר, חזר לאיתנו, הוא חושב ראות נשמו טוב, הכל טוב, חוזר הביתה. הוא רק משתעל באמצע הלילה. מה קורה לאבא שלו? פקו, מזנק. מה קרה? למה שש אחים, 7 אחים, 10 אחים בבית השתעלו, אבא לא קפץ. הייתי איתו חודש בחוץ, קרבתי בשבילו יותר. ככל שאתה מרגיל לתת יותר, ריבוי הנתינה תוליד אהבה.
1: כולל בוקר,

0: בכל ברמה.
1: המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ז', אומרת המשנה, לסיום דיני ביטול עבודה זרה מביאה משנתנו שאלה שנשללו חכמי ישראל ברומי מפני מה הקדוש ברוך הוא אינו מאבד את העבודה זרה. שאלו את הזקנים ברומי, אם אין רצונו בעבודה זרה, למה אינו מבטלה? שאלו זקנים חכמי ישראל ברומי, אם אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בעבודה זרה, למה אינו מבטלה? למה הוא נותן לעבודה זרה להתקיים ואינו מאבדה מן העולם? אמרו להם חכמי ישראל השואלים, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדים, אילו היו עובדים לדבר שאין בו קיום העולם תלוי בו, היה מבטלו. היה מעביר עוד דבר הזה מן העולם. אבל הרי הם עובדים לחמה, או ללבנה, או לכוכבים, או למזלות. יאבד עולמו מפני השוטים, עובדים את הנברא ולא את הבורא. אמרו להם חכמי ישראל, אם כן, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, כגון האלילים העשויים מעץ ואבן, ויניח דבר שצריך העולם בו, כגון החמה והלבנה. אמרו להם חכמים, אף אנו מחזיקים ידי העובדיהם של אלו. האם הקדוש ברוך הוא יעשה כך? הרי היו מתחזקים באמונותם, והעובדים ללחמה וללבנה, שאומרים שהיו אומרים, תדעו לכם שאין אלוהות, שהחמה והלבנה הם אלוהות, שהרי אלוהים לא ביטלו, ואלילים אחרים ביטלו. אמרו שלא בטלו מבנה שיש לעולם צורך בהם אלא מבנה שאין אלוהות. לפיכך מניח הקדוש ברוך הוא את כולם ומצווה האדם להיות בר דעת ולהבחין בין הבורא לברואיו. בעצם ממה נפשך, למה הקדוש ברוך הוא לא מבטל את החמה והלבנה? כי מה, בגלל השוטים האלה יעקור עולמו? ולמה הוא לא מבטל את רק את העץ והאבן? כי אז האלה יחזק את אמונתם, יגידו הנה אתה רואה, פה זה נשאר ופה לא. זאת אומרת, זה מראה ששלנו באמת אמיתי, לכן הוא לא מבטל שום דבר. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה.
1: מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף ג', אומנות התזכורת, איך להעיר בלי לבייש. לשכוח משהו חשוב, זה לא נעים. כאשר מדובר בחכם או מומחה ששוכח משהו מתחום הלימוד שלו, זה עוד יותר לא נעים. הגמרא אצלנו מלמדת איך להתייחס למצבים כאלה. בצורה רגישה הוא מכבדת. רבסי, גם ראי אקרלי, היה רגע שהוא שכח. הוא היה תמיד חכם עצום. שכח דבר מסוים שהוא למד. מולו ניצב רבי אלעזר שמזהה את השכחה. במקום להגיד לו שכחת, בוא אני אלמד אותך. הוא פונה בשאלה ריטורית. האם כך אמרת? בסימן שאלה. וכך הוא מעביר את השליטה בחזרה לרבסי. הוא מזמין אותו לשלוף את הידע מהזיכרון של עצמו. זוהי דרך המאפשרת לאדם להיזכר בכוחות עצמו. וחוסכת ממנו את תחושת הבושה של מי שזקוק לשיעור חוזר. רבי אלעזר קורא לו בתואר מכובד מאוד מופת הדור. זה לא סתם חנופה. ברגע שאדם שוכח משהו שאמור לדעת, הביטחון עצמי סופג מכה. הוא מרגיש קטן, אולי אפילו זקן ולא רלוונטי. רבי אלעזר מקדים תרופה למכה. הוא מזכיר לרבסי מי הוא באמת. הוא מופת הדור. הוא מעודד אותו. הוא מוודא שהשכחה הרגעית שלו לא תגרום לו ליוש ונפילה. זהו כלי חשוב בניהול מערכות יחסים. כשאתה בא להעיר למישהו, תתחיל בלהזכיר לו את החוזקות שלו. כשאדם מרגיש מוערך, הוא הרבה יותר פתוח לקבל תיקון או תזכורת. רבי אלעזר עשה דבר נוסף. הוא מזכיר לרבסי את המעמד החשוב שבו הוא אמר את הדבר במקור לפני רבי יוחנן. הוא אומר לו, אתה לא רק יודע את זה, אתה היית זה שלימד את זה במעמד הכי מכובד שהיה אצל רבי יוחנן גדול הדור. זו שיח משקם. במקום להתמקד בבור שנפער בזיכרון, רבי אלעזר בונה גשר חזרה לימים שבהם רבסי היה בשיא הצלחתו בתורה. ההתנהלות הזו נוגעת לנו במה כל כך הרבה מקרים. אנחנו רוצים לעזור למישהו, במקום הצהרות שכחת לשלוח את המייל, אפשר להגיד רציתי לוודא המייל כבר נשלח, או שתרצה שאזור בזה. אם אתם רוצים להעיר למישהו הערה מקצועית, תדגישו את הכבוד לבעל המקצוע כמי שמוביל את הפרויקט הזה בצורה כל כך מרשימה. מה דעתך על הנקודה הקטנה הזו שעלולה להתפספס? כשמישהו שוכח, הזכירו לו שזה קורה גם לגדולים ביותר. תנו לאחרים הרגשה טובה, וככה תעזרו להם לגדול וגם לעצמכם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה.
1: תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע, התורה מלמדת אותנו, כשעם ישראל יוצאים למלחמה, איך מתארגנים, מי יוצא, מי חוזר, וכותב את התורה. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב. אומר רש"י, מה זה סוס ורכב? כשיוצאים למלחמה ועומדים מולנו לוחמים.

חיים, בדרך כלל זה הרבה סוסים והרבה מרכבות, זה לא סוס ורכב. כותב רש"י, כי בעיני אדם מאמין, בעיני יהודי ירא שמיים, הוא צריך לדעת שלא משנה כמה חיילים עומדים מולו, כמה מרכבות, כמה חרבות, כמה מטוסים, כמה טנקים, כולם צריכים להיראות בעיניו כמו סוס ורכב. הוא לא צריך לפחד מהם, הוא לא צריך לחשוש מהם. למה? כותבת התורה, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. אתה לא רק מי שאתה בשר ודם, עם הכוח והשרירים שיש לך, או עם המטוסים והחיילים. אתה בא עם הקדוש ברוך הוא שמעלך מארץ מצרים, שעשה לך כל כך הרבה ניסים, שכל יכול ובעל כל הכוחות בעולם. כך אתה צריך לראות פני הדברים, כך אתה יוצא למלחמה עם האמונה הזאת, שאתה עם הקדוש ברוך הוא ביחד, הוא הנלחם לך. השם הוא זה שנלחם בשבילנו. מלחמות אני עשיתי, אז אין לי מה לפחד. אין לי מה לחשוש, לא משנה כמה באמת כוח יש לי ומול כמה חיילים אני עומד, כי הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. אין מה לירא, אין מה לפחד, אין מה לחשוש, אבל עדיין ממשיכה התורה. מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אדם שמפחד, אדם שחושש, כמו שאומר רבי עקיבא, כפשוטו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה, הוא מפחד, הוא חושש, הוא אדם עדין, ילך וישוב לביתו. אפילו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שנלחם לנו, אבל עדיין, יש את גדרי ההשתדלות, ולכן אדם שהוא מפחד בקרב, הוא יכול לגרום לכל החיילים שסביבו לפחד, להכניס מורך בלבבם, ובשדה קרב של פנים מול פנים, של מלחמה, של חרב, של קשת, אי אפשר להיות עם פחד. פחד זה מוות. אז בגדרי ההשתדלות של עם ישראל, כשיוצאים למלחמה, הירא ורך הלבב צריך לחזור חזרה. אבל רבי יוסי הגלילי כותב שהירא ורך הלבב זה לא מי שמפחד, מי שעדין, מי שלא יכול לראות חרב או דם, אלא מי שירא מעבירות שבידו. הוא יודע שהוא לא צדיק. הוא יודע שהוא עשה עבירות, הוא יודע שיש לו חטאים, והוא מפחד שהעונש על החטאים שלו יגיע בזמן המלחמה, ולכן הוא רוצה לחזור. אומרת התורה, זה סיבה טובה. לפי רבי יוסי הגלילי, לא הפחד המציאותי, אלא דווקא הפחד מהעבירה, הוא מה שגורם שהחייל המפחד, הירא מהעבירות, יחזור לביתו. אבל רבי יוסי הגלילי מוסיף דבר נפלא ומרגש. אנחנו מבינים שהכהן המשיח היה עומד וצועק, מי האיש שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, ואז 1,000 אנשים חיילים היו חוזרים לבית. מי האיש שנטע כרם ולא חללו, ילך וישוב לביתו, עוד 1,000 חוזרים לבית. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, חוזרים עוד 1,000, ובסוף הירא ורך הלבב מהעבירות, חוזרים האנשים שפחדו מהחטאים שלהם, פחדו בציון חטאים. אבל כותב רבי יוסי הגלילי, זה לא היה ככה. הכהן המשיח היה עומד ומכריז את כל ההכרזות ביחד. מי ירס אישה? מי נטע כרם? מי בנה בית? מי ירא מעבירות שבידו? ואז כולם היו חוזרים יחד. למה? כדי לא לבייש את מי שירא מעבירות שבידו. אם היו מחלקים את החזרה לשלבים, ואז האנשים החוטאים היו צריכים לחזור עם שלט על המצח, אני חוטא, אני פושע, יש לי עבירות, הם היו מתביישים. התורה דואגת לכבוד של כל יהודי באשר הוא, גם אם הוא חוטא, גם אם הוא פושע, שלא יתבייש. לכן התורה אמרה לכולם לחזור ביחד, שלא יהיה ניכר מי חוזר בגלל אישה, בגלל כרם, בגלל בית, או בגלל עבירות. ואותו דבר כעין זה ראינו בפרשת ויקרא, כשהתורה אומרת, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, או תשחט האשם. עולה זה קורבן שאדם יכול להקריב אותו לרצונו, כעולת נדבה. אומרת התורה, אל תעשה מקום מיוחד לקורבן עולה, ומקום אחר לקורבן חטאת או אשם, כי אז אתה מבייש את האנשים שחטאו ושפשעו. הם יודעים, כולם יראו איפה אני מקריב את הקורבן, לפי זה ידעו שעשיתי עבירה גדולה, קטנה, בינונית. לכן התורה אומרת, במקום אשר תשחט העולה, שם תשחוט את החטאת, הרגישות שאנשים לא יראו ויבינו, האדם שמקריב קורבן, האם הוא בא בנדבה, האם הוא בא מרצון טוב, או שהוא עשה עבירה. זה מלמד אותנו.
כמה אנחנו צריכים להיזהר בכבוד חברינו. לא לבייש, לא להשפיל, לא לראות את חברינו בשעת כלכלתו, אלא דווקא להעלים עין.

0: לחסות, לשמור על הכבוד שלו. אם כך התורה דואגת לכבוד, לא סתם של יהודי, אלא של חוטא, כך גם אנחנו צריכים בזהירות וברגישות לכל חברינו, לכל מי שסביבנו, גם אם אנחנו לא חושבים כמותו, גם אם הוא לא צדיק כמונו, גם אם הוא חוטא, עדיין, לשמור על הכבוד, לכבד וחס וחלילה, לא לבייש או להעליב. כך נזכה שהקדוש ברוך הוא יצא איתנו בצבאותינו, ילחם את מלחמתנו, ורק כך נזכה באמת לניצחון, לשקט, לשלום ולשלווה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נמשיך לעסוק במה שדיברנו בימים האחרונים בנוגע לשמחת חתונה, שמחת חתן וכלה, אבל בהיבט אחר לחלוטין. אנחנו דיברנו בנוגע לכל המצווה של שבע ברכות. ממתי אפשר לברך? היכן? באיזה מקום? מהם התנאים הנדרשים לכך? היום נדבר על פן אחר, והוא נושא של שמחת חתן וכלה. כן, כן, אותם הריקודים, אותם הסמחות שאנחנו נוהגים לעשות בפני חתן וכלה, עלינו להבין שמדובר בלא פחות ממצוות עשה דאורייתא, לפחות לכמה וכמה מרבותינו הראשונים. בספר הלכות גדולות של רב יהודאי גאון, הוא מונה את מניין המצוות של התורה, ובין הדברים הוא מונה את מצוות שמחת כלה במצוות עשה קוף ממחת. וכאן יש שמבינים שכוונתו שיש מצוות עשה מן התורה לשמח חתן וכלה. כך כותב למשל הגאון רבי אלעזר טרויב בהגאותיו לבעל הלכות גדולות, שיש מצוות עשה של שמחת חתן וכלה מן התורה. הוא מביא לזה מקור ממה שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף סמך א', על הפסוק ויביאה אל האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את חווה והביא אותה אל האדם. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון, ומכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל יראה לו. זאת אומרת, רבותינו מלמדים אותנו שאם הקדוש ברוך הוא ממכון שבטו, ממרום גדולתו, הוריד את עצמו כדי לטפל בשידוך של אדם הראשון ולהביא לו אישה, על אחת כמה וכמה כל אדם ואדם מאיתנו שצריכים להשתדל לעשות השתדלות לשמח חתן וכלה. מכאן לומד הרב שיש בזה מצוות עשה מן התורה. וכך כותב גם כן הגאון רבי ירוחם פישל פרלה בביאור שלו על ספר המצוות לרב סעדיה גאון במצוות לא תעשה קוף ננהי, שיש בדבר הזה עשה לרדוף חסד ולשמח חתנים להיות שמחת עולם על ראשם. אז הנה לנו מצוות עשה מן התורה למצוות שמחת חתן וכלה. בספר מצוות קטן של רבי משה מקוצי כותב במצווה ממבב שהמצווה הזאת היא מצוות עשה דאורייתא, אבל הוא מביא לזה מקור נוסף מלבד מה שאמרנו עכשיו, מצוות גמילות חסדים, שהרי הפסוק אומר והודעת להם את הדרך אל חובה ואת המעשה אשר יעשון. וחזל למדו מזה במסכת בבא מציעה בדף למד, שהאדם צריך ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא ולגמול חסדים עם הזולת, לעזור לכל אחד שצריך עזרה, לבקר חולים, להבדיל לקבור מתים. וכך גם כן העניין הזה של שמחת חתן וכלה, גם הוא מצוות עשה מן התורה, הוא בכלל מצוות גמילות חסדים. השלה הקדוש כותב במסכת פסחים בפרק נר מצוות עין ב', שאומנם מצוות שמחת חתן וכלה היא בכלל מצוות גמילות חסדים, אבל היא עדיפה עליהם. מצוות שמחת חתן וכלה היא הגדולה שבחסדים, והיא מזדמן לאדם כמה וכמה מצוות של גמילות חסד, למצוות שמחת חתן וכלה יהיה משפט הבכורה. היא תהיה המצווה הנעלית והקודמת לכל המצוות חסד האחרות. עדיפה מצוות שמחת חתן וכלה משאר חסדים. דבר מעניין מצאנו ברמב״ם בהלכות אבל פרק י"ד הלכה א', שהוא כותב על מצוות שמחת חתן וכלה שהיא בכלל עשה של ואהבת לרעך כמוך. הוא מסביר הרמב״ם, כשהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, התכוונה לומר לאדם, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותם אתה לאחיך בתורה ובמצוות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם שיעשה למען הזולת את מה שהוא היה רוצה שיעשו לו, את הטוב שהוא היה מצפה מאחרים שייתן את הטוב הזה הוא לאחרים. וזה המצווה תעשה של ואהבת לאחר כמוך. ואם כן, כמו שכל אחד וכל אחת מאיתנו רוצים שיסמחו אותם בזמן שמחתם, כמו שכל חתן וכל כלה רוצים שהחתונה שלהם תהיה השמחה ביותר, המרשימה ביותר, בריבוי עם, בריבוי ריקודים, שמחה, כך צריך האדם לעשות לאחרים כאשר הם נמצאים בסיטואציה הזאת של חתן וכלה ולשמח אותם. וזה לדעת הרמב״ם מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. דבר נוסף שכותב בספר מצוות קטן שהזכרתי, שזה גם בכלל מצוות עשה מן התורה והלכת בדרכיו. הגמרא אומרת בסוטה דף דלת שהאדם לא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, אבל הוא צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ובזה נחשב לו שהוא נדבק בהשם מתברך. מצוות והלכת בדרכיו. ואין לך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא כמו המעשים האלה, לבקר חולים, לגמול חסדים, לקבור מתים, וגם לשמח חתן וכלה, שהרי הקדוש ברוך הוא שמח את אדם הראשון יחד עם כלתו חווה. שמח תשמח, הרי עם ההורים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אם כן, יש לנו מקורות רבים ומצוות רבות שכרוכות בעניין הזה של מצוות שמחת חתן וכלה, וכל אחד וכל אחת שמשתתפים בשמחת חתונה צריכים לדעת את הדבר הגדול הזה שיש לפניהם, ולהשתדל לעשות את הדברים לשם פעולם כפי כל המצוות הכרוכות והכלולות במעשה הגדול הזה. והקדוש ברוך הוא ייתן שמחה במעוננו תמיד, לנו ולכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
1: כולל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב ושלום רב, האזונה נעימה ועריבה, מאזינים יקרים. אנחנו היום נעסוק בדמותו של רבנו הגאון הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, נפטר כ"ח באב, כלומר אתמול היה יום ההזכרה שלו, שנת תפרש נון ג', זה שנת פטירתו, לפני 133 שנה. מגדולי רבותינו, ראש שיבה גדול ופוסק גדול, ראש שיבת וולוז'ין, מחבר ספרים רבים, ספריו ידועים ומפורסמים, למשל ספרו העמק דבר והרחב דבר על התורה, וגם ספריו הנוספים, יש את ספר עמק שאלה על השאילתות בעומק וברוחב, גם כן, גם ספרו על התורה, כאמור, הזכרנו אותו בעומק וברוחב, גם על השאילתות, מרחיב ומבאר בהרחבה את דברי השאילתות, ועוד ספרים אחרים. רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, כמו שאמרנו, היה ראש שיבת וולוז'ין, הישיבה המפורסמת שהוקמה על ידי רבנו הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו המפורסם של רבנו הגר"א. הוא הקים את ישיבת וולוז'ין שמכונה אם הישיבות, ומי שעמד בראשה במשך תקופה לא מבוטלת היה הנציב. במשך, כן, במשך כמה עשרות שנים היה ראש הישיבה, הישיבה המפורסמת והגדולה הזאת, ואין ספק שאחד הדברים החשובים והמפורסמים בתולדות חייו, תכף ניגע בזה, זה ההחלטה, מצד אחד החלטה מאוד מאוד לא קלה, אבל החלטה שגם כעבור זמן לא רב התבררה כהחלטה שהיה לה חלק גדול בשמירת דרכו של עולם התורה. החלטה על סגירת הישיבה העדיפו הנציב ביחד עם עמיתיו לסגור את הישיבה ולא להסכים לשינויים במתכונת מסורת העברת התורה. אז תכף ניגע בנושא הזה. ראש שיבת וולוז'ין, מי שהקים את הישיבה, הגאון רבי חיים מוולוז'ין, כמו שאמרנו, תלמידו הידוע של רבנו הגר"א, בנו הוא הגאון הגדול רבי יצחק מוולוז'ין, שהיה ראש הישיבה אחריו, גאון גדול ופורסם, וחתנו של רבי יצחק מוולוז'ין היה הגאון הנציב, וגם הוא כחמיב היה ראש הישיבה. אחד הדברים המאוד מאוד ככה גדולים בכל מסכת חייו המופלאה זה ההחלטה על סגירת הישיבה. צריך להבין, ראש שיבה, יוחד, אולי ראש שיבה גדול כמו הנציב, אבל כל ראש שיבה, הישיבה זה מפעל חיים. החלטה על סגירת ישיבה, זו החלטה מאוד קשה, גם מאוד כואבת. וכשהוא קיבל את ההחלטה הזאת, זה לא נעשה בלב קל, ודאי שגם אתה חושב,

על התלמידים, סגירת שערי הישיבה ופיזור תלמידיה. זה לא פשוט, אבל כאשר עמד על כף המאזניים הניסיון של השלטונות, מי שאז שלט שם, לחייב, לשלב במתכונת הלימודים, גם לימודים אחרים שאינם תורה, זה דבר שהוא יכול ככה לקעקע לגמרי את עולם התורה. זה יכול להתחיל בזמן קצר, שזה בעיה כשעצמה, זה עצמה בעיה, וילך ויתרחב עד שבעצם לא יישאר שום דבר. כאשר הוחלט על ידי הנציב, ביחד עם עמיתה ושבו, וכן, חכמי הישיבה דנו, וזו הייתה המסקנה, הישיבה נסגרה. איני זוכר, זה היה רבנו חפץ חיים, אחד מגדולי התורה האחרים שאמר, שאפשר לראות את עיניהם הצופיות של אותם גדולים, שאומנם הישיבה נסגרה עם כל הכאב שבדבר והקושי שבדבר, אבל בדמותה, בצלמה, בדרכה, נוסדו עוד עשרות מאות, אולי אפילו אלפי בתי מדרש בדרך הזו, שמשמרת את מסורת העברת התורה, את שרשרת הדורות הזו של העברת לימוד תורה, העברת התורה מרב לתלמיד בדרך שקיבלנו מרבותינו. ואז היא נסגרה, אבל כאמור בדמותה נוסדו מוסדות רבים כל כך. זה דבר גדול, כן, גדול מיוחד שכזה. יש דבר מאוד מאוד גם מחזק, ודאי בתקופה שלנו, עם כל הניסיונות לשנות את עולם התורה ולפגוע בו, המציאות הכל כך מצערת והנוראה כל כך, ודאי שאלה ניסיונות שלא יצליחו, ועם כל הרדיפה, כן, שמעיבה ומטילה צל כבד על עצם ההגדרה של המדינה כמדינה דמוקרטית, שמשתמשים פקידים בכירים בכוח שבידם כדי להפלות בצורה הנוראה ביותר ציבור שלם מול ציבורים אחרים, ובצביעות הגדולה ביותר לספר שהכל בשם השוויון והדמוקרטיה, זה גם לפגוע, גם לרדוף בצורה נוראה, והכל עם צביעות שאין כדוגמתה. רבנו הנציב נפטר, הוא לפני פטירתו דיבר על העניין הזה של סגירת הישיבה עם בנו הגאון רבנו חיים ברלין. הנציב, היו לו שני בנים, לפחות מה שאני מכיר, כן? שני בנים, הגאון רבנו חיים ברלין, שהיה הרב במוסקווה, אחר כך היה בירושלים עיר הקודש, רבי חיים ברלין, וגם הרב מאיר בר אילן. הוא בעצם עשה עברית או שינה מברלין לבר אילן. הרב, כן, רבנו הגאון הצדיק רבי אריה לוין, כתב ככה בכתב ידו, מופיע בספר שעוסק בתולדותיו, צדיק יסוד עולם. שם מופיע צילום כתב ידו, שהוא כותב כך, אני לא מצטט בצורה מדויקת, אבל זה בערך הדברים, הוא אומר שהוא שמע מהגאון רבי חיים ברלין, שאביו, הגאון הנציב, ציווה אותו, הזיר אותו לפני פטירתו, לא להסכים לשום שינוי במסורת העברת התורה ובמתכונת הלימוד בישיבות. הנציב מציין לפני פטירתו, בשיחתו עם רבי חיים בנו, שהוא מסר נפשו על כך, כי עם סגירת הישיבה הוא נפל למשכב אשר ממנו הוא לא קם, הוא נפטר. אבל הוא אומר, ראוי הדבר עד מסירות נפש, כי התורה מצווה להבדיל בין הקודש ובין החול. וכאמור, ראוי הדבר עד מסירות נפש. וככה היה, כאשר הדבר הביא אל חוליו של הרב, וכמו שאמרנו, אשר ממנו הוא לא קם, אבל זה מסירות נפש עבור המשך קיום עולם התורה במתכונת המקודשת, מה שקיבלנו מרבותינו. אין ספק שכאשר מתבוננים בגדולתם של אותם גדולי עולם שמסרו נפשם עבור התורה והמצווה, זה מרומם את כולנו, כל שכן מתקופה שיש את הניסיונות וה רצונות לקבוע לעולם התורה, לשנות אותו מכל מיני זוויות. חובתנו להתכנס סביב הדברים האלה, סביב האמירות המיוחדות האלה של רבותינו. זכותו של הגאון הנציב,
תעמוד

0: לעם ישראל כולו, שנראה את הרמת קרן התורה, שעולם התורה ימשיך לפרוח ולצמוח, לסגסג ולהתפתח, וכל הניסיונות הכואבים, הנוראים, לעצר את צעדיו, ייכשלו כישלון חרוץ, וכאמור נראה את עולם התורה ממשיך לצמוח. אנחנו מתקרבים אל ימי חודש אלול. אנחנו בסתא דשמיא ובלי נדר, ניגע בשידורים הבאים, אולי בשבוע הבא, וכמה נקודות שקשורות לחודש אלול, גם לגבי הסליחות ותקיעת שופר, בלי נדר, כמה עניינים שקשורים לחודש הזה. ראש חודש אלול, הזמן שמשה רבנו עלה להר סיני כדי להביא לוחות שניות, כמו שכתוב במדרש בפרקי דרבי אליעזר, כמו שמבואר בדברי התוספות בבבא קמא דף פ"ב עמוד ראשון, שם הם עושים את החשבון על עליית משה רבנו להר סיני, החשבון עם התאריכים והפסוקים, עם שבירת הלוחות בי"ז בתמוז, כמו שכתוב במשנה בסוף תענית, וכל החשבון מביא אותנו לראש חודש אלול, הזמן שמשה כאמור עלה להר סיני. יש דיון בדברי הפוסקים, האם משה עלה באלף של ראש חודש או בית של ראש חודש, ולהלכה זה נפקא מינה, זה משליך להלכה לגבי מנהג האשכנזים, לתקוע בשופר אחרי שחרית, האם יתחילו לתקוע ביום א' של ראש חודש, ל' באב, או יום ב' של ראש חודש, שזה א' של אלול. וזה דיון בדברי הפוסקים, דברי מהרש"ל, עוד הרבה הרבה אחרונים. את הספרדים אין דיון, כי הספרדים, לפחות חלקם, נוהגים לתקוע בסליחות, המנהג לתקוע אחרי שחרית לא קיים אצל הספרדים, אז שנוהגים לתקוע בסליחות, בכל מקרה הסליחות אינן נוהגות למעשה בראש חודש, כמו שכתבו הרבה הרבה אחרונים, ולכן אנחנו מתחילים בבית באלול, השנה זה ליל ג' באלול, כי בית חל בשבת, אז ממילא תמיד אמירת הסליחות ותקיעת השופר באלול זה אחרי ראש חודש. אבל אצל אשכנזים זה נידון. המגן אברהם מביא את דברי התוספות, מה שהזכרנו מקודם, שם מבואר שמשה עלה להר סיני ביום השני של ראש חודש, כלומר באלף אלול. ככה אומר למעשה רבנו הגאון רבי משה פיינשטיין בתשובותיו ושו"ת אגרות משה בחלק אור החיים בחלק הרביעי, שככה הם נוהגים להתחיל ביום ב' של ראש חודש. הוא אומר ככה יש לנהוג, אלא אם כן יש מנהג ידוע אחרת במקום שנוהגים, או כן הגיעו ממקום שנוהגים להתחיל ביום הראשון של ראש חודש, אז ינהגו כמנהגם. אבל בעיקרון הם נוהגים מהיום השני. לא בדקתי מה המנהג בכל קהילות אשכנז פה בארץ או בקומות אחרים. על כל פנים ככה דברי רבנו האגרות משה, בנדר עוד ניגע בעניינים נוספים של חודש אלול בשידורים ככה בהמשך. התקופה הזאת כאמור בסייעתא דשמיא ובלי נדר, המשך האזנה נעימה ובשורות טובות.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת.

0: פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד מרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסד.

0: המרכזייה. מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר, הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תפשין פבב וכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: הקישון עודתי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: חדש. עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. דודי קפלר בכל פליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: תודה נשמע, תודה.
0: כל פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ זה קולפליי 107.6 FM.

קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
1: שימו לב, התחנה הבאה, כל פליי.
0: גם בקיץ הזה, כל פליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. כל פליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
1: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לכל פליי.
0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
3: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
2: שלום למורדכי בן דוד.
4: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך לכל העולם כולו.
2: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
5: קיץ לוהט בקולפליי.
0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל.

שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי.

שלום לכם, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מה שלומכם? איך עבר עליכם הלילה? איך עבר עליכם בין הזמנים עד כה? אנחנו ממש רגעים אחרונים לפני החזרה לשגרה, לפני החזרה ללימודים, לפני החזרה להיכלי הישיבות. ישנם שחוזרים כבר היום, יש שחוזרים מחר. אנחנו מלווים אתכם, איכן שאתם, בדרך לטיול האחרון, בדרך לעבודה, בבית, בכל מקום שבו אתם נמצאים, כל פלי מלווה אתכם. 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית איכותית לאורך כל היום, וגם בשעתיים האלו שלנו, מ-8 בבוקר ועד 10 בקיץ. ביום הראשון שווים לשגרה כאן בכל פלי. אשר גרייבר יהיה כאן בשעה 8, ולוח השידורים ישוב למקומו, וכולם ישובו למשבצות שלהם. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן נזכיר לכם את קו הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים לכם שיר אחד בביצועים שונים. קו הגרסאות נמצא כבר בסטטוס של כל פליי 051-505-1076. בהמשך נשמע אותו גם כאן בשידור. יש לנו היום קרב מעניין, שיר מאוד מאוד מוכר היום, אבל המקור שלו הוא של קמפ שלווה, של המלחין רב משה גולדמן. אז הקרב שלנו היום הוא בין המקור של משה גולדמן לחידוש של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. לכו לסטטוס, תצביעו שם. בהמשך נשמע גם כאן בשידור, כמו שאמרנו. תודה רבה רבה מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. באולפן איתכם, שמח ונרגש להיות גם הבוקר הזה. לקום מוקדם, לצאת מהבית, להתפלל ואז לבוא לכאן לעבודה. עושים את זה בשמחה גדולה, אבל זה מעייף כמובן, זה לא פשוט. בואו נפתח עם מיאמי. אדון עולם, אחד מהשירים המוכרים, הטובים, מתאים לבוקר. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פלי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה.

זה יופי, זה השיר שפתח את האלבום הוא ולא אחר, הלחן של הרשי רוטנברג, אבל אנחנו בני אברהם הופכה, זרע יצחק איתך, אבל אנחנו עדת יעקב מנחה בחורך. ממשיכים מגבירים קצב, בוקר 12 דקות לאחר השעה 8, מוטי ויאנקי זינגבוים, צמד אחים, מוזיקאים, היו בעבר להיט גדול, פרשו מהמוזיקה, אבל השאירו לנו לא מעט שירים טובים, כמו השיר הזה, לא נלך מכאן.

0: יש את העצבות, רק לשמוח יש, זה היה הרגיל. הלחן של נפתלי קמפה, כן? ועכשיו הגענו לרגע הזה שאני צריך להציג לפניכם את קו הגרסאות שלנו, בכל יום אנחנו משמיעים לכם. שיר זהה בביצועים שונים. את אותו שיר בביצוע שונה, בדרך כלל זה הביצוע המקורי מול קאבר שנעשה לאחר מכן, או שנים רבות לאחר מכן, או תקופה קצרה לאחר מכן. אבל זה בדרך כלל מה שקרה בקו הגרסאות שלנו עד כה. היום יש לנו ישן מול חדש, מקורי מול קאבר. שיר להיט גדול היום. אז הקרב שלנו היום הוא בין החידוש לבין המקור. אחרי שתאזינו לטעימה שלנו, תוכלו לשלוח אלינו לוואטסאפ 051-505-1076 את ההכרעה שלכם לפי מה שתשמעו כעת. אז בואו נשמע כעת את קרב הגרסאות, 22 דקות לאחר השעה 8 שידור חי, יום רביעי בשבוע, מריחים את סיום הקיץ, סיום בין הזמנים. בואו נשמע
1: קרב הגרסאות.

קרב היום לא פשוט בכלל. דילמה בין המקור האותנטי, שמשם התגלה השיר הזה, לבין החידוש, שבעצם הפך את השיר הזה ללהיט עצום בחודשים האחרונים. קרב לא פשוט, לא מקנה בכם המאזינים שצריכים ככה להכריע, לקבוע, לשפוט. איזה ביצוע, לאיזה ביצוע אתם יותר מתחברים? 0515-051-076 למספר הוואטסאפ שלנו כאן. אם התחברתם יותר לביצוע המקורי של קמפ שלווה, של משה גולדמן שלחין את השיר הזה, תלכו לנו את הספרה אחת. ואם יותר התחברתם לביצוע של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', תלכו לנו לוואטסאפ את הספרה 2. לביצוע של קמפ שלווה, משה גולדמן, תלכו את הספרה 1. לביצוע של אברמצ'יק פולקוביץ', תלכו את הספרה 2. דלג על הערים, כך נקרא השיר הזה. אחת, קמפ שלווה, שתיים, אברהם צ'יק פולקוביץ'. בסיום התוכנית אנחנו נדע את ההכרעה, יודע מה החלטתם, מאזינים כאן בשידור, איך הסטטוס של כל פליי, 051-505-1076. בואו נמשיך ברשותכם למוזיקה שלנו. שיר אדיר, אנחנו עדיין באווירת יוסי גרין שנמצא בארץ בימים.

האלו מופיע ברחבי הארץ, מרגש את העם ישראל. זה אחד מהשירים האדירים שהולכים להם דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. זה ביניהם כימיה מוזיקלית עצומה, עם שירים אדירים. הנה אחד מהשירים, אלוקי נשמה, מתוך ברכות השחר. בואו נאזין לזה ונתרגש יחד.

0: דדי זיכרונו לברכה, בלחן האדיר שלי יוסי גרין, אלוקי נשמה. איזה יופי. אחד מהאומנים שקיבל הכי הרבה מתנות מיוסי גרין במוזיקה זה דדי, ללא כל ספק. נצא להפסקה, נירגע, מיד נשוב.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחופים

0: החוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ.
2: שבנו עליכם מההפסקה, 35 דקות אחר השעה 8, מגבירים קצב, וידי רוזן מגיע אחד עם סולי גרין, אלבום חדש, דואט קצבי, אנרגטי, מיין בוסו, וצריך להזכיר לכם שבסטטוס שלנו של כל פלי 051-505-1076 יש שם את קרב הגרסאות. תצביעו, תשביעו.

0: איזה קסם לגילה קיבאיוב, יש בורא לעולם. עכשיו יש מיליונגר רובה שיר חדש.
1: Leden teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden.

זה היה שיר מתוך התהילים, רון אהרון קרס, שיר חדש. הוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו, למעשה יצירה, למעשה קלאסיקה, למעשה שיר אדיר שהלחין יוסי גרין לאברהם פריד, ודבורוב מתוך אלבום חזק, העיבוד המושלם של מוישה לאופר. עם זה אנחנו חותמים שעה ראשונה. תודה רבה למשה דאודי, לדודי זינגר באולפן גבי קאץ. אחר השיר הזה נשוב בעזרת השם. שימו אוזניות אם אתם ככה יכולים, תתרכזו, תהנו. פריד גרין לאופר יוצר את השילוב האדיר הזה, ודבורוב.

0: לבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
9: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצית. 04-98-5x7. שלוחה אחת.

שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.

בין הזמנים, למעשה אולי יום וחצי האחרונים של קיץ תפשין פייבה בין הזמנים. אחד בין הזמנים הכי הכי הכי עמוסים מבחינת הופעות ואירועים. לא זכו לי כזה קיץ הרבה הרבה הרבה שנים. קרדיט גדול לכל המפיקים, לכל האומנים, ולקהל כמובן שפקד את כל המקומות האלו. אלמלא הקהל לא הייתה סיבה לעשות את המופעים האלו. כל האומנים הגדולים היו פה, כולל כאלו שלא דרכו כאן הרבה הרבה שנים. באמת קיץ גדול, גדוש, שמח. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו לשעה השנייה. לפני כן נודה למשה דאודי, נודה לדוד זינגר, נודה לכם המאזינים העיקרים שאתם איתנו. תודה רבה על כל ההודעות, הבקשות. תודה רבה לכל אלו שכבר הצביעו לקרב הגרסאות שלנו דרך הסטטוס 051-505-1076, ולאלו שיצביעו במהלך השעה הקרובה. אנחנו חייבים הכרעה בסיום השעה הזאת. נדע לאיזה ביצוע התחברתם יותר, לביצוע המקורי של מדלג על הערים, קמפ שלווה בלחץ של משה גולדמן, או מדלג על הערים בביצוע המחודש של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. 051-505-1076. אם אתם תמיד חברים לביצוע של קמפ שלווה, שילחו את הספרה אחת. אם אתם התחברתם לביצוע של פולקוביץ' אברהם צ'יק, שילחו את הספרה שתיים. יעקב שווקי הוא הזמר שפתחנו את השעה השנייה, קוילי, לחן של ברוך לוין, בתוך אלבום לשם שמיים. בואו פעם איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, שמחה.

קויך לילי קמבוטה תהיה מאושר, זה סינגל שהוציא לנו לפני כמה חודשים. איזה קול אדיר יש ליהודי הזה. עכשיו יש שיר בויז, הולכים אחורה בזמן. כאלה פרויקטים המוזיקליים הגדולים של אלי גרסנר. שבחי ירושלים.

ישיבה בויס עם השיר המיוחד הזה, שבחי ירושלים. נותן לי ככה רצון לקחת את האוטו ולפצוע לירושלים, עיר מולדתי. ומהשיר הזה אני רוצה ככה להזכיר לכם שיש לנו קרבי גרסאות מעניין היום. בכל יום אנחנו משמיעים לכם שיר אחד עם ביצועים שונים. הפעם בחרנו את השיר מדלג על הערים. הביצוע המקורי הוא של קמפ שלווה, בלחן של משה גולדמן, ויש ביצוע נוסף שמתחרם מולו ראש בראש. שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' שחידשו את השיר הזה. בואו נשמע את הקרב של היום. קרב לא פשוט, בחירה בין נוסטלגיה לשיר המקורי, השיר האותנטי, בין החידוש מודרני יותר, חדשני יותר. בואו נאזין לזה.

מדלג על הערים. זה השיר בשני ביצועים שונים, קמפ שלווה זה הביצוע הראשון ששמענו, והשיר הביצוע השני הוא של שמחה אברמשיק ולוי פולקוביץ'. 051-505-1076 למספר הוואטסאפ שלנו לביצוע של קמפ שלווה. אם אתם יותר מתחברים אליו, שלחו את הספרה אחת. לביצוע של שמחה אברמשיק ולוי פולקוביץ', שלחו את הספרה שתיים לוואטסאפ לקראת סיום השעה השנייה.

0: למי יותר התחברתם היום? לקמפ שלווה שלחו את הספרה אחת, לאברהם צ'יק פולקוביץ' שלחו את הספרה שתיים. בואו נמשיך ברשותכם עם המוזיקה שלנו.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: בחרנו מתוך האלבום השבועי הנבחר של טביעת אצבע. זנביל, קויומר, הלחן של ישראל בודנסקי, כמו כל האלבום הזה, גדולי הזמרים משתתפים בו.

0: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי כץ.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז, הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי כץ.
10: שבנו עליכם מההפסקה, 34 דקות אחר השעה 9, 24 דקות לפני השעה 10. מזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו להיום, פעם אחרונה. מדלג מדלג על הערים, כך נקרא השיר שבחרנו היום. שני ביצועים יש לשיר הזה, הביצוע האותנטי המקורי. ביצוע המחודש של שמחה אברמצ'ק ולוי פולקוביץ', בואו נשמע, לאחר מכן נסביר לכם מה אתם צריכים לעשות.

הקרב שלנו להיום, קמפ שלווה בלחן שרי מוישה גולדמן מדלג על הערים, זה הביצוע הראשון, והביצוע השני שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג על הערים בביצוע המחודש שלהם. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו. הביצוע המקורי של חוט לספרה אחת, הביצוע המחודש, הקאבר של אברמצ'יק פולקוביץ' שלחו לנו את הספרה 2. ברשותכם אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב. כמו בכל שנה, גם השנה השליחות שלנו ושלכם היא לעמוד על המשמר. אם אתם יוצאים לבלות בחוף הים, חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים ממש. בואו נדבר הפעם על צבעי הדגלים שבים. אתם מגיעים לים ורואים ליד סוכת המציל כל פעם דגל בצבע אחר. בואו נסביר לכם אחת ולתמיד מה אומר כל דגל. דגל לבן, הכי טוב, הרחצה מותרת. אם הדגל אדום, שימו לב, הרחצה מסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. דגל שחור, לא נכנסים לים. פשוט לא נכנסים לים, אני חוזר, לא נכנסים לים. כשאתם רואים דגל שחור, יד סוכת המציל. אם נתקלתם בצבע דגל סגול, שימו לב והיזהרו, מדוזות בים. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, נשמעים להוראות המציל, ולא נכנסים בלעדיו לים. כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. נכנסים לחוף מוכרז בלבד, ורק כשיש מציל בים. המידע מציל החיים הזה מוגש על ידי משרד הפנים וקול פליי. אנחנו ממשיכים עם הפינה היומית שלנו. מתוך התהילים היומי היום מתחילים להתקרב לסיומו של החודש ולמעשה גם לסיומו של ספר התהילים. היום כפתת לחודש קראנו את הפרקים קופמם עד קופמם דלת, כולל קופמם דלת, לקראת סיום פרק קופמם דלת קופמם ג' מופיע הפסוק שעליו מבוסס השיר שאנחנו שומעים ברקע, כי אני עבדי חוסרו לגינסברג. יוצא לנו שני אלבומים מצוינים, גורר בלונדון, פרש מהמוזיקה, תעסק אולי בתחום הקונדיטוריה או מאפיות, לא יודע מה יש לו, אבל לפחות תשאיר לנו שני אלבומים מצוינים. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום מחולק לימי החודש. תזכו לציין לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים, כי אני עבדי חו.

תחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. קצב ככה מעניין מאוד של אהרון רזל. היום אנחנו ערב ראש חודש אלול. בוא נשמע את אידל מתוך ההלל. מכין אותנו לקראת ראש חודש הערב. בהזדמנות זו נאחל חודש טוב לכל המאזינים, לכל בית ישראל. מיד אחרי השיר הזה, שיר הסיום.

זה היה אידל עם שיר מתוך ההלל, מכין אותנו לראש חודש הלילה, החל מהלילה. בכמה גרסאות שלנו היום, אחראי היא ממש ממש גבולית. חלק מהמאזינים התחברו לקמפ שלווה, לביצוע של קמפ שלווה, וחלק מהמאזינים התחברו לביצוע של המקורי, של, לא, למקורי, לחידוש של אברמצ'יק ופולקוביץ'. אז בואו נשמע קצת מהשיר של פולקוביץ' אברמצ'יק, וקצת מהשיר המקורי, ונלך הביתה. לא לשכוח היום בשתיים, גמר תחרות שדרן חדש עונה שלוש.

החל משתיים כאן הם מאסטר פליי מיואלי דיקמן. גמר שדרן חדש עונה שלוש, יהיה מתו מתח. בסיום התוכנית, נדע מי יהיה שדרן חדש. התחרות הקיץ של כל פליי עונה שלוש. על רקע השיר הזה, אני רוצה להודות מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. בואו נשמע כעת את הביצוע המקורי של קמפ שלווה בלחן של רב מוישה גולדמן. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו. נאחל כבר למאזינים שלנו חודש טוב, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 8. אני הייתי גבי קץ, בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, להתראות.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5x7. שלוחה אחת.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב

0: ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
4: קוראים לי משה מברברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום, ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על סירה שלו, ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה קולפליי. גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי. 107.6 FM.

0: חוץ מהמשפחה, מהחברים, מהזיכרונות שאנחנו צוברים ככה כל יום מחדש. מצד שני כבר רואים את החזרה לשגרה, זה מעבר לפינה. יש מי שכבר חוזר היום למסגרת, ויש מי שמחר יפתח את השנה החדשה. אז אם אתם בדרך לתלמוד התורה, לישיבה, לאולפנה, לסמינר או לכולל, אם זה מתחיל היום או מחר, ברכה והצלחה. מקווה שבעזרת השם תגשימו את עצמכם בכל מכל כל. תהיו טובים קודם כל לעצמכם ולסביבה, וביחד תפיקו שנה מלאה בעשייה חיובית, בלימוד תורה לשמה. וכמובן לא לשכוח לחשוב על עם ישראל, שכל תנועה שלכם, כל דיבור, כל מחשבה שלכם משנה את הכל לכף זכות בעזרת השם. כן, האמת יש בזה משהו מרגש, ההתחלה הזו, כי אלו זה לא רק סוף של החופש, אלו הוא ההתחלה החדשה, הזדמנות חדשה, כוחות חדשים, מטרות חדשות. והיום הזה, המעבר הזה לחודש אלול, הוא בדיוק הגשר שבין הקיץ לבין השנה החדשה שמתחילה להופיע לנו באופק, ואין דבר יותר עמוק ומרגש מחודש אלול. חודש ה... אני קורא לזה החודש שאנחנו פותחים את הלב מחדש, מתחילים לפרוט ולהניח את הכל על השולחן ולהתחיל לסדר מההתחלה, עושים חשבון נפש אמיתי, שמים בצד את הדברים שאנחנו פחות רוצים ומעצימים את הדברים החדשים, ובכלל עושים סדר. ובשביל זה המלך בשדה, תתה, אבא שלנו, יורד למטה להיות איתנו ביחד, לחזק אותנו חיזוק אחר חיזוק. ואני באמת מתרגש מהחודש הזה ואוהב אותו, אפשר להגיד, יותר מכל החודשים. אלול! תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר חי, בריא ושלם, להתפלל תפילת שחרית, לשמוע ספר תורה, להרגיש שאני יהודי, ולקחת את כל התנועות ולצאת לדרך ולהגיע לפה, לפתוח את הסלייד ובעזרת השם לנגן לכם את המוזיקה הטובה ביותר ולתת את הדיבורים.
1: אני בעצם מנסה להגיד,
0: אחי, אחי, אחי, מעוררים את הלב, מעוררים לשמחה,
1: את הנפש. זכותו אנחנו קיימים.
0: אז תהיה לנו גם הפעילות ממש יומיים אחרונים עם חשמל הקרן, והיום יש לי מבצע בשבילכם, וואי וואי וואי.
2: זה שנבראתי,
0: אבישי יפתח לנו את הבוקר הזה עם מזמור לתודה,
2: צוקו בבכי,
0: ככה פותחים את היום.
2: קח את התודה ממני הילד שלך.
0: שעתיים מצוינות לפנינו, ברכה והצלחה.
2: ירד

0: גד אלבז, שבע בתחילה. כן, וזה סימן להתחלות חדשות, ערב ראש חודש אלול. הביאו עליי כפרה, עם ישראל עושה תשובה לפני השם מתברך, וזאת מערכת היחסים היפהפייה שלנו עם תתה, שידוע המדרש לא התפייסה הלבנה. אז אמר אבי אולי כפרה, וזה ערב ראש חודש, עם ישראל מביא כפרה על השם מתברך כביכול. שורש התשובה זה היום.
1: אני רוקד כשם שאני רוקד עם תקו כל הדינים, כשם שאני רוקד.
0: אנחנו ממשיכים מוטי וייס, כשם שאני רוקד, על ידי ריקודים והמחאת כף, נמתקים כל הדינים. עוד דרך נפלאה לעשות תשובה.

איך הוא יודע לעשות את זה בצורה הטובה ביותר? מוטי וייס, המלחין של כל מיני ממרות ודיבורי צדיקים וכאלה, והנה המרחב האווירי שלי עבורכם נפתח והוא פתוח תמיד, אז ברוכים הבאים למרחב האווירי של טוב לי, ואתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט הזה, ואני תמיד אשמח להשמיע, גם לשמוע בפעם הראשונה כל מיני אומנים שאני בדרך כלל מלוא בפלייליסט שלי, ולהכיר, וגם לתת לכם את הבמה פה למוזיקה שאתם אוהבים. אז כל זה קורה ב-051-505-1776, 02-313-1776, שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי, וזה לטלפונים הקשרים, או יש לכם את הפלטפורמה החדשה שלנו פה, באתר או ביישומון של כל פליי, ו... יש לנו גם את הפעילות המשותפת שלנו ביחד עם חשמל הקרן, אתם עדיין יכולים לזכות בערכת קיץ מפנקת לים, שזה אומר כיסא נוח ומימייה מתקפלת מיוחדת, וכל מה שאתם צריכים זה לתת לי איזה מקום ככה קריר מוצע ללכת לטייל בו, יש לנו עוד איזה יום יומיים ככה למי שמושך את ה... חופש הזה, ללכת לבלות. כבר אתמול נרגעתם בעצות שלכם, נראה לי שכבר אתם מלאים, אבל עדיין תבריקו ותקבלו פרס. חוץ מזה, אנחנו, אני מבשר לכם שיש לנו היום מבצע מטורף עם חשמל הקרן, ואני אתן על זה פרטים מיד. יש לנו מבצע היום על מקפיא, שהוא גם הופך להיות מקרר, והאמת שנכנסתי וביררתי על המקפיא הזה, שהופך להיות מקרר בנפח 380 ליטרים, הוא של חברה IGQ, וזה non-frost, היברידי, ושבדקתי, חשבתי שבהתחלה יש פה נתון לא בריא ולא נכון, המקפיא הזה שנהפך למקרר, הוא בעצם, 2,990 שקלים, שבכל הרשתות האחרות הוא עולה 3,990 שקלים. זה מכשיר מאוד מאוד מתקדם, מאוד מיוחד, אבל אתם יודעים, דאודי לא רוצה שאתם רק סתם תלכו ותקנו, קודם כל מותג, דבר שני, 1,000 שקלים פחות מכל המתחרים שיש היום בשוק, זה 2,990 שקלים במקום 3,990 שקלים, אבל תנחשו מה השוס, אתם מקבלים 3,000 שקלים לפוד אפיל לקניות. אתם מקבלים את היכולת לרכוש בפוד אפיל ב-3,000 שקלים. אז חבר'ה, אוטוטו ראש השנה, אוטוטו החגים, יודעים כמה זה יקר כל הסירים והסכום? אז הנה, דאודי איתכם, מפנק אתכם.

מי שצריך בבית מקרר שהוא גם יכול להפוך להיות מקפיא, או מקפיא שיכול להפוך להיות מקרר, יש לי אחד כזה בבית, וזה דבר שמאוד שמיש, בפרט בתקופה ברגיל זה מקרר אצלי, ובחגים זה הופך להיות מקפיא. אז ב-2,990 שקלים במקום 3,990, אתם יכולים לבדוק את זה אצל המתחרים, ו-3,000 שקלים מתנה לקניות בפוד אפיל. טוב, סיימתי את מה שיש לי להגיד עכשיו. שלום וברכה, אני אשמח מאוד שתשמיע את השיר של שלמה הלשטוק, הכל לטובה. והוא פשוט זמר מפוצץ שלא מקבל במה מספיק כמה שמגיע לו. פשוט הוא יוצר ראפ שיוצא בזה מטורפת, והראפ הוא פשוט מדהים וכו וכו וכו. אז הנה, אני נותן במה לשלמה הלשטוק, הכל לטובה, בוא נשמע ביחד ונחליט אם באמת זה ייכנס לפלייליסט אצל דאודי. דרך אגב, כוכבית 2757, חשמל הקרן, איזה מבצע מטורף היום.

אלא כדי לאח שלי יהודה שיר שהוא הכי אוהב אותו. השם יתברך תמיד אוהב אותי.

0: יאיר אליצור עם הלאית שלו תמיד אוהב אותי. כן, אז בשביל שיהיה באמת תמיד טוב, אז אנחנו ככה עושים הרבה שיתופי פעולה, ואני תמיד בוחר לעשות את שיתופי הפעולה שלי עם חשמל הקרן, כי זה הבית של המגזר לקנות את מוצרי החשמל, ושם הם נותנים תמיד את המותגים הכי יוקרתיים, את המחירים הכי טובים, וגם מתנות ומבצעים ותשלומים שאין אף אחד שיכול להתמודד ולהתחרות, וזה בדוק. אם לא, לא היה עובר את טוב לי בדאודי. והבוקר אתם מקבלים מבצע שאין מה לעשות, זה המבצע הטוב ביותר. אז אם אתם רוצים להתחדש במקפיא, אז יש פה מקפיא שהוא גם יכול להיות מקרר, והוא גם מקרר שיכול להיות מקפיא של חברת צ'י-קיו. זה חברה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. זה מקפיא היברידי, no frost, ויש לו ככה, יש לו התראה של דלת פתוחה וזרימת אוויר רב-כיוונית וקירור יבש, והוא גם יכול להיות מקפיא וגם מקרר היברידי, ויש לו מערכת אינוונטר שקטה וחסכונית באנרגיה, וגם אפשר להחליט באיזה כיוון תפתח הדלת, ויש גם תאורת לד פנימית בתוך הזה, וגם צג דיגיטלי לדי, והשוס, חברים, מאזינים, מאזינות, בכל מקום שתיכנסו ותבדקו את המחיר של המקפיא הזה שהופך להיות מקרר, מקרר מקפיא, 3,990 שקלים. היום אתם, רק היום, דרך דאודי טוב לי, מקבלים אותו ב-2,990 שקלים, ותנחשו מה? אתם מקבלים 3,000 שקלים לפוד אפיל לקניות. אין דברים כאלה בעולמות. אני לא יודע איך רבי דוד ססון עושה את זה, אבל וואו, תחשבו, לפני החגים אתם גם מתחדשים במקפים סלש מקרר הטוב ביותר שיש, וגם יש לכם עוד 3,000 שקלים לקנות ברשת פוד אפיל. לא יודע מה אתם צריכים, סכומים, סירים, מחוותות, וואו, וואו, וואו, אין דברים כאלה, וכל זה בכוכבית 2757, 27, כוכבית 2757. תגידו שדאודי שלח אתכם, אתם באתם בטוב וטוב לי, ואתם הולכים להתפנק היום, וחוץ מזה, כל שאר המוצרים שאתם צריכים לבית, תמיד במחירים הכי אטרקטיביים, עם המון המון תשלומים, רבי דוד יעלה ויגיד לנו כמה תשלומים הוא יכול לחלק את המבצע המטורף הזה. טוב, אנחנו נמשיך לדעתי לפרסומות, ונחזור למוזיקה המצוינת שיש לנו היום. לא לשכוח גם את פעילות הקיץ. אני יודע שזהו, אתם כבר מריחים את הסוף, אבל אם יש לכם, הנה, שלח לי אחד המאזינים על פארק הכט בחיפה, שזה מקום יפהפה למשפחות, ללכת עם קורקינט, אופניים, יש שם, זה סמוך לים, מקום יפהפה, פארק הכט בחיפה, אבל תשלחו לי עוד מקומות שאתם חושבים שאפשר לטייל בהם, שיש שם קצת, קצת, קצת ככה אוויר קר וכיף לי, ואתם יכולים לזכות בערכה. ערכת הקיץ של בחסות חשמל הקרן, שזה מימיה מתקפלת בכיסא נוח. חשמל הקרן, כוכבית 2757, תתקשרו, תגידו דאודי שלח אותי, זה מבצע שלא יחזור לעולם. כן, הפסקת פרנסה ומיד חוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי.
11: כן, היום בשעה שתיים, כאן, בכל פליי. יום מאוד מאוד מרגש למשפחת כל פליי. אני לא יודע אם יש עוד תחנה בעולם שעושה תחרות, שבסוף התחרות אחד המנצחים הופך להיות חלק מהמשפחה, ולא סתם משפחה, המשפחה של הבית של המוזיקה היהודית הגדול בעולם, הוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מכל פליי, שזה פרק.

פרס מטורף לכל אחד שיכול לקחת חלק בתחרות הזו, ולא משנה באיזה גיל אתה, אם אתה צעיר, פחות צעיר, אבל אם יש לך את האהבה הזאת לרדיו ולמוזיקה, ופה בכל פלי זאת העונה השלישית, ובאמת הייתה עונה מאוד מאתגרת, עם כולם היו פה טובים, ודברים השתנו מתוכנית לתוכנית, בניואנסים קטנים, דרך השיפוט, דרך אותו יום שכמה מתמודד, היה לו יום פחות טוב, יותר טוב, אבל היום, בשעה 4 לדעתי, שתסתיים התחרות, יהיה לנו חבר חדש במערכת קולפליי, שדרן חדש, ייוולד לו היום, יום מאוד מרגש, וזה לא, ממש לא בציניות, כי אני אין לי מושג מי יבחר היום, יש פה 4 מתמודדים מטורפים. בוא נראה על איזה צד הם יקום היום, ולפי השגחת השם מתברך. אז הרבה הרבה בהצלחה למתמודדים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את היום הכי טוב והכי מוצלח. ומי שיזכה יהפוך להיות חלק ממשפחת קולפליי. דרך אגב, כמו שאתם רואים, גם מקום שני וגם בכלל, אנשים שיש להם את החיידק ורוצים, וגם אם הם לא זכו במקום הראשון, יכולים להפוך להיות חלק מהמשפחה וחלק אינטגרלי וחשוב. ראו ערך דודי זינגר, שזה וואו, וואו, וואו. תודה רבה לשם עליו ועל התוכנית המצוינת הזו. הנה עצות שלכם. היי משה, יש את תערוכת האורות הבינלאומית, רחוב אנגר 11, נמל תל אביב, מקום ממוזג, הילדים נהנו, איזה יופי. עוד עצה, טורבינות הרוח בגבעון, רוחות מטורפות ונוף משגע. איזה כיף, אתם הולכים בעזרת השם לזכות בפרס, כי נתתם פה מקומות יפהפים. אנחנו נמשיך עם אוהד מושקוביץ, לבדו.

כן, בדרכו. הכי מיוחדת, הכי אומנתית, הכי יצירתית. ליפה שמלצר. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים. רק מראה לכם, אומן, שהוא אומן ויודע להעביר, לא משנה באיזה שפה, אתה מתחבר אליו, יכול לשמוע אותו שעות את ליפה. כן, ולזמן האוויר שלכם פה, היי, נשמח לשיר של אסף ארוש, מה זה הרוחות האלה, אבא? אז לשיר הזה קוראים לעמוד, וזאת גרסה ששונתה איפשהו באמצע הדרך בשביל שתהיה מותמת לשידור, אז בזמנו, וזה שיר אלולי, אסף ארוש, לעמוד.

0: ספארוש לעמוד, איזה שיר יפה. טוב, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם קובי ברומר, זה נקרא פרופורציה. כולנו צריכים פרופורציה, בפרט עכשיו המעבר הזה מחופש לשגרה.
1: שוב התעוררת,
0: צריך לקבל הכל בפרופורציות. נחזור לשעה השנייה.
1: חשבת שנחת לעבר, ואיך שהוא פתאום, פתאום הכל חזר.
0: עם פעילות הקיץ שלנו בחסות חשמל הקרן, עם המבצע המטורף של חשמל הקרן, כוכבית 2757. תגידו, דאודי שלח אותי. וואי וואי וואי,
1: אני נושם, תגיד מודני ותתקדם. אוי אוי אוי אוי אוי
0: פרופורציה, ספרנוסה וחוזרים.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות?

0: לבנות אותו מחדש. קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש חסד.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. קיץ, זה כל פליי. 107.6 FM. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: טובה נשמע, תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

איי, איי, איי, איי, איי, איך הזמן טס. 11 בבוקר, השעה השנייה של טוב לי יוצאת לדרך. התוכנית הלפני האחרונה של בין הזמנים בשעה השנייה, ערב ראש חודש אלול, והלב נמצא קצת בשני מקומות. מצד אחד עוד נהנים מהקיץ ומהחופש, ומצד שני כבר מרגישים ומתרגשים את החזרה לשגרה, למסגרות, ולקראת חודש אלול שמתחיל הערב. אלול! כן, יש משהו יפה ברגע הזה, רגע לפני שחוזרים לשגרה, עוצרים להסתכל על כל החוויות שהספקנו לצבור, על כל הרגעים המשפחתיים, על כל הטיולים, על כל הזיכרונות של הקיץ הזה, וזה באמת הימים האלה שאנחנו עוצרים את הכל. לשמחתנו זה גם מתחבר לנו עם הראש חודש, עם שבס קודש, ככה שיהיה לנו ככה עוד את הנחיתה הרכה הזו של הקדושה, של השמחה, של הראש חודש, של השבס קודש. נוכל ככה עד הסוף להיות בתוך החוויה. כן, אל תשכחו גם את הגמר היום בשעה 2. שדרן חדש, מי יצטרף היום למשפחת כל פליי? מעמד מאוד מרגש, האמת שאין לי מושג, כל יום היה לי פייבורית אחר, אבל מתוך הארבעה בטוח יצא אחד שהכי מגיע לו, כי אתם בחרתם, וככה זה פה בכל פליי. הקהל, המאזינים, הם חלק בלתי נפרד מההחלטות, מהמוזיקה, מהדברים הטובים שקורים פה ברדיו. כן, משפחה אמרנו. גם אל תשכחו את הפעילות שלנו עם חשמל הקרן, מחפשים מקום מוצל, נעים וקריר לבילוי משפחתי, אז תשלחו לנו את ההמלצה שלכם ואולי תזכו בערכת הקיץ היומית שלנו. אנחנו בהמשך נעלה פה את רבי דוד ססון מחשמל הקרן על המבצע היומי שלנו, שהוא המבצע הכי מטורף שיצא לי לשדר עד היום. לא רק המחיר שהוא כמעט באלף שקלים זול יותר מכל מקום אחר, לא רק המותג והמוצר המושלם הזה לבית, אלא אתם גם מקבלים מתנה בשווי המוצר עצמו, שזה מטורף. כוכבית 2757, פרטים בהמשך. היה לי פה כמה הצעות לפני שהבטחת השעה השנייה. דודי יקר, מה שלומך? כבר היית בעין סבא? לא, חשבתי שבצפון מומלץ המעיין שקרוב לחניון הפיתול על יד רשבי, קריר ומתוק. והכנה טובה לפני שמגיעים לציון, יש גם את עין ליאור לבאים מכיוון צפת, וואי וואי וואי. ובוא ניתן גם רעיון למי שבירושלים, יש את עין איתמר באזור אורה, גם מקום עם מים קרירים וצלולים. וואו, איזה יופי, תודה לכם. נפתח את השעה השנייה עם נסם בלק ואלי דקס, where you are. איפה אתה? אבא, תת, דדי. כן, עד מלך בשדה. הנה הוא מגיע. הוא כבר פה. I was lost in the dark with a pain get loud. A smile on my face but my soul was down. Try money and fame and I ran on. פתחנו שעה שנייה. עד 12 אנחנו פה. תשלחו. מקומות כיפים. שירים שאתם רוצים.

איזה יופי של ההיט באנגליתית. Nissan Black, Early Ducks, Where You Are. בכל מקום, בכל אתר, כן, איתנו. אתמול שמעתי בזינגר און אייר אצל דודיתקה שלנו את חיים ישראל עם לשיר ולשמח. אז באמת, כמו שאמר דודי, התפקיד של הזמרים הוא לשיר ולשמח ולרגש, ובאמת לפעמים גם לתת לנו לחשוב ולחשוף. ואנחנו השדרנים, כמו ככה ילדים טובים, מגישים לכם את זה. איזה שיר מצוין. דודי, תודה רבה על ההשראה. תודה, תודה.

0: איזה שיר, איזה שמחה, איזה קצב ואיזה קול יש ליהודי הזה שנקרא חיים ישראל. וואי וואי וואי וואי. טוב, איפה זה ברח לי? רגע, רגע, היה לי פה, הנה, יש פה בקשה של אבא לילדים, וזה חלק מהמרחב האווירי שלכם פה בטוב לי. אז הנה הבקשה והשיר לאחר הבקשה.
1: בוקר טוב דאודי היקר, מה שלומך? איזה תוכנית, איזה חופש אתה עושה לנו. תודה רבה על התוכנית המדהימה והמיוחדת שלך. אני רוצה להגיד...

0: די שיר לילדים שלי שמקשיבים לך כל בוקר, למוישי ודודי ולבטיה ולהדסה. אני רוצה להקדיש להם את השיר של שמואל, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד מאוד נהנים. תודה, יום טוב.
1: תודה רבה לכם, תודה על בחירת השיר והשמחה הזאת שהולכת להיות פה עכשיו. מדב ושמואל, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה.

אפשר למצוא גם בשיר הזה התחזקות מאוד גדולה לחזרה ככה לשגרה, ללימודים. יש הרבה כאלה שהמסגרות קצת מלחיצות אותם, מפחידות אותם, מבחינה לימודית, מבחינה חברית, מבחינה כל מיני דברים. אתם צריכים להבין ולדעת שעם כל אחד ואחת מכם, הקדוש ברוך הוא הולך, הולך איתו יד ביד, הולך איתה יד ביד, והוא נמצא שם לעבור איתכם את כל הקשיים והמקומות שאתם פחות טובים בהם כביכול. זה לא שאתם פחות טובים, אתם הכי טובים בעולם, אבל ככה גדלים, גדלים מתוך הירידה, גדלים מתוך הנפילה, גדלים מתוך התחושה הלא טובה. זה התפקיד שלנו, להחליף את המחשבה הפחות מוצלחת במחשבה טובה, את הפחד באומץ. לא להתפחד מעצמכם ומהדרך. אבל אני אגלה לכם סוד. יש לנו מה שאין לאף אחד בעולם. יש לנו את בורא עולם, אבא שבשמיים, את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. רבי נחמן מברסלב אומר דבר כזה. תשמעו, זה פלא עצום. אם יהודי היה יודע שבזמן שהוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל ענייני העולם ויושב ממש מעל ראשו ומקשיב ומאזין לכל מילה ומילה שיוצאת מפיו, בוודאי היה מתפלל יותר חזק ויותר יפה. אז תדעו לכם שאם הצדיקים אומרים את הדבר הזה, שיהודי מדבר עם השם יתברך, או שהוא מתפלל, או שמבקש ממנו משהו, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל ענייני העולם ויושב ממש מעל ראשו ומקשיב לכל מילה. אז הקדוש ברוך הוא יותר גדול מכל הדמיונות והפחדים שלנו, וכו, וכו, וכו. איזה יופי של בחירת שיר. מה יש לי בדיוק אחרי זה בפלייליסט? מרדכי בן דוד, אל תתייאש. וואו, איזה השגחה.

0: אל תתייאש, אל תתייאשי, אל תתייאשו, אין שום יאוש בעולם כלל. גם אם חרב מונחת על צווארו של אדם. אוי אוי אוי אוי אוי, כמה טוב השיר הזה. טוב, בוקר טוב רבי דוד ססון, מה שלומך, איך המרגש?
1: טוב, דאודי, ערב ראש חודש אלול, דאודי.
0: וואי, וואי, וואי, אני לדודי ודודי לי, אנחנו נכנסים לחודש של המלך בשדה, וכל תנועה נחשבת ונספרת. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הפעילות קיץ הזאת של השבוע האחרון, שאנחנו ביחד ככה מצליחים להביא לכל בית פה במגזר את המבצעים הכי טובים, את המחירים הכי טובים, וגם את הפעילות קיץ שאתם נותנים לנו את הרשות ככה, את הזכות לחלק את הערכות קיץ על, ובאמת נתנו פה אתרים חבל על הזמן. אבל מה, יש בעיה הבוקר הזה. רבי דוד?
1: אני איתך, אני רק מקשיב לכל מה שאתה אומר.
0: אני אומר, יש בעיה.
1: יש,
0: כן, יש בעיה בוקר הזה. אתה הפתעת.

0: הפתעת אותי, אתה נותן פה מבצע שאני כל הזמן המתמטיקה שלי בראש, אתה יודע, אנחנו לפני שחזרנו בתשובה היינו, למדנו מתמטיקה, אבל לא, אצלך המתמטיקה היא הפוכה. אתה גם נותן היום, וכבר דיברתי עם המאזינים שלנו כמה פעמים על המוצר הזה, את אחד המוצרים הכי מתקדמים שיש בעולם הזה של מקפיא שהופך להיות מקרר, נון פרוס, היברידי, עם כל השכלולים האפשריים שיש בתוך הדבר הזה, דלת, התראה על דלת פתוחה, זרימת אוויר רב כיוונית, יש לו קיבור, קירור יבש, המקפיא יכול להיפתח או לשמאל או לימין, הוא היברידי, הוא נוח לטיפול, יש לו גם תאורת לד פנימית וגם צג דיגיטלי שמופיע מקדימה, אבל באמת, בכל חנות ששלחת אותי לבדוק, זה 3,990 שקלים. אתה
1: מינימום,
0: מינימום. מינימום, ואתה מביא לנו את זה היום במחיר של 2,990 שקלים, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה עכשיו מתחילה. פה המתמטיקה מתחילה אצלי בראש להגיד, יש בעיה. אתה נותן 3,000 שקלים לפוד אפיל? מה, תסביר לי את זה, אני לא מצליח להבין את זה.
1: אתה יודע שאנחנו, אני ואתה, איך אמרת לנו למען עם ישראל,
0: כן.
1: את הפעילות, זה מה שאנחנו עושים, נותנים מקפיא, אתה יודע, המעלה של המקפיא זה רוחב 70, וואו. אתה לפעמים מביא את הבשר, את הסטייקים, אתה יודע, את כל הגדולים האלה,
0: וזה קטן.
1: מנסה לדחוף את הסלמון בתוך המקפיא, אתה מתחיל לריב איתו מפה, פה זה רוחב 70, הוא נכנס,
0: וואו.
1: זה מעלה אחת.
0: כן.
1: מעלה שנייה, אתה אומר, אני לא צריך אבל עכשיו מקפיא, אני רוצה עכשיו מקרר, אתה לוחץ על כפתור, הופך אותו למקרר.
0: בטורף.
1: רוחב 70, אתה יודע מה זה 388 ליטר, נהפך למקרר, איזה עוצמה זה בבית?
0: יש לי אחד כזה, קניתי ממך לפני שנה וחצי, אני חושב, קניתי ממך אחד כזה.
1: קניתי
0: ממך.
1: אתה קנית את ה-90, זה 70.
0: כן.
1: זה 60, זה 70, זה הרוחב הגדול.
0: אז זהו, אז אני נלחם עם הסלמון, אנחנו עושים זוויות, יש לנו זוויות, אבל התענוג הזה, שאני צריך אותו כמקרר משלים לבית רוב השנה, ובתקופות של החגים שאתה קונה את המלנטלפים בשר ודברים, אני הופך אותו למקפיא. אז זה באמת אחד הדברים הכי טובים שקניתי בשנתיים האחרונות. מה אתה אומר?
1: אני חושב ש...
0: אבל אני רוצה להתעסק על
1: המקפיא.
0: כן, כן, כן.
1: אני אומר, אני חושב שבסייעתא דשמיא הצלחתי להביא פה איזה משהו, שזה חובה בכל בית, עם פתרון לכל בית, גם מחיר באמת, אתה ראית לבד, אנשים יכולים לבדוק את זה, שיבדקו אם דאודי אומר נכון או לא.
0: מה זאת אומרת? מצולם לי פה, הורדתי, נכנסתי לדוקטור גוגל, הורדתי, רשמתי את השם של הדגם, נכנסתי לכל החנויות המתחרות.
1: אבל בוא נגיד להם את הדגם, שיבדקו גם הם, דאודי, 1730, שיבדקו, אם אנחנו מתאים.
0: תגיד להם את השם של החברה, תגיד להם את השם של החברה, כן.
1: מקפיא, חברה תיק, מי שמביא אותו זה שרפ.
0: יפה.
1: דגם 1730, זה מותג ברמה מאוד גבוהה, זה מותג בינלאומי.
0: של שרפ.
1: עשינו מבצע עצום, אני והרב דאודי, בסייעתא דשמיא, 3,000 שקל, 2,990, אנחנו נותנים להם שתי מארזים של פוד אפיל, לקנייה בשווי 3,000 שקל. כן, דאודי, כמו שאתה שומע.
0: מטורף.
1: 3,000 שקל, מקבלים שתי מארזים לקנות ב-3,000 שקל, ועל כל זה יש את גולת הכותרת דאודי.
0: כן.
1: 36 תשלומים.
0: אין עליך. אין עליך, אין עליך
1: בעולם. חשמל הקרן או לא חשמל הקרן,
0: אין דברים כאלה, אין רשת כזו, ואין מחירים כאלה, ומי שלא מתקשר, כנראה שאוהב לשלם הרבה ביוקר וסתם. כוכבית 2757, אני אומר לכם, אני לא משדר את זה בהתלהבות, אני לא איש מכירות. אני פשוט מאוד יודע במה דברים אמורים. אני אומר לכם, לי מאוד קשה, יגידו לכם כל מי שמכיר, קשה לי מחירות, אני לא ישנה בלשון בשביל משהו, בחיים לא, בעזרת השם שהשם לא יעמיד אותי לעולם בניסיון בדבר הזה, אבל פה עם רבי דוד ססון, זה אחד לאחד. אתם תיכנסו למרשתת, תבדקו על המקפיא הזה, 3,990 שקלים. פה 2,990 שקלים, 36 תשלומים, ווואו, כמה זה הרבה חיסכון בכסף, ואתם מקבלים שני מארזים בשווי 3,000 שקלים של פוד אפיל, שאתם יכולים להחליף ולקחת במקום זה את המחבטות ואת הסירים, 3,000 שח, וואו. לא יודע איך אתה עושה את זה. אתה לקחת...
1: איך אומרים אצלנו אצל המרוקאים דאודי, מי שלא קונה את זה, מושל חרם, לא?
0: תשמע, אני חושב שאתה צריך לקבל פרס נובל למתמטיקה מחדש, כי שום מתמטיקאי בעולם לא יכול לעמוד עם הדברים שאתה עושה. זה הפוך, זה לא מסתבר במוח. כוכבית 2757, אני רוצה להגיד לך, רבי דוד ססון, אתה יהודי יקר שעושה למען עם ישראל, והמגזר צריך לדעתי כל בוקר להגיד, תודה רבה שיש לנו את הרשת הזו, שעוזרת לנו גם לקנות את המותגים הכי יוקרתיים, גם לקבל מספר תשלומים הכי גדול, גם במחירים הכי טובים, והמתנות זה כבר... שברת את, את הקונספט, שברת. טוב, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל אני אגיד את זה בפעם האחרונה, כי אני באמת כל כך שמח ברבי דוד ססון, שנכנסתי לאחת החנויות החשמל בנתניה לרכוש משהו, ואז נתתי לו את המחיר של, של חשמל הקרן, ואז הוא אמר לי, מי, רבי דוד? אמרתי לו, כן. הוא הרים ידיים למעלה ואמר לי, ניצחוני, בניי, ניצחוני, ולא היה לו יותר מה להגיד. אז תודה רבה לך על הכל, רבי דוד.
1: תודה דאודי, תודה על הכל, תודה.
0: להתראות, ביי ביי. כוכבית 2757, מבצע שלא יחזור עליו. אם אתם צריכים בבית מקפיא, תוספת מקרר, אז זה מקפיא שהופך להיות מקרר, מקרר שהופך להיות מקפיא, מותג של שרפ, הכי טוב, וזה ב-2,990 שקלים במקום 3,990 שקלים, ואתם מקבלים מארז כפול של פוד אפיל בשווי 3,000 שקלים, שאתם יכולים להחליף בחנות ולקחת את המוצרים שאתם רוצים. מטורף. טוב, נצא להפסקת פרנסה ומיד מיד נשוב.
2: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

אחד השירים שאני הכי אוהב, גיל ישראלוב, נעים לי מאוד. שימו לב מאזינים, כמו בכל שנה, גם השנה השליחות שלנו ושלכם זה לעמוד כל אחד על המשמר. יוצאים לבלות בחופי הים? חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים, והפעם בואו נדבר על צבע הדגלים, כן? אז כן, מעל סוכת המציל יש כמה דגלים בים, בכל מיני צבעים. אז דגל לבן זה הכי טוב, הרחצה מותרת, ואתם יכולים להיכנס למים ללא חשש וליהנות. אז אם הדגל אדום, הרחצה מסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. בדרך כלל זה תחום ככה בעמודים ודגלים אדומים, ונא להיות קשובים. דגל שחור? לא נכנסים לים בכלל. אני חוזר, לא נכנסים לים. החיים שווים יותר מכל דבר אחר. דגל שחור לא נכנסים לים. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, נשמעים להוראות המציל ולא נכנסים בלעדיו לים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, וזה מוגש על ידי משרד הפנים וכל פליי. טוב, עם מי אני אמשיך? אני אמשיך עם משה קליין, שיר חדש שלו, בדרך אמונה בחרתי. שיר קצרצר, 2 דקות 22 שניות, גם אפשר להעביר מסר.

0: איזה בקשה מיוחדת קיבלתי פה עכשיו, יפה, יפה. היי, אחלה תוכנית, אנרגיות כיפיות, כיף כל בוקר להזין, אשמח מאוד מאוד לשיר עולה של אורי שקיב, פליז, אורי שקיב, יצא לנו להקליט ביחד לפני 3 שנים בערך, את ההילולה ששודרה פה, בכל פליי לכבוד רבי נחמן מברסלב בי"ח בתשרי בסוכות. הייתה שם הקלטה מטורפת עם סיני תור, ופגשתי שם את אורי, בחור ביישן, כישרון ענק, באמת באמת, לא תמיד זה הולך כי הדרך היא מאוד מורכבת, והרבה זמן לא שמעתי משהו חדש ממנו, אבל הנה תשמעו איזה כישרון, אורי שקיב, עולה.
1: Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let

דרך אגב, מי שרוצה לשמוע ביצוע לשיר הזה בלייב, אז יכול לרשום ביוטיוב הילולת רבי נחמן בקולפליי. ב-2023 היינו ביחד באולפן. עם גדי פיינגולד וסיני טור ואורי שקיב. שעתיים של הילולה מטורפות. איך אני אוהב את בחירת השירים שלכם. אלופים. טוב, אז אהובנו ידידנו ארי המניק, שהוא חלק מפדידה גרופ, והוא שם ממפיקי העל בתוך הקבוצה המטורפת הזו, היה מהאחראים החשובים ביותר להופעה אתמול בקיסריה של שולי רנד. כבוד גדול קודם כל על התוכנית שלו התו השישי, שאחת תוכניות הרדיו הטובות ביותר שיש בכל פליי, כל יום שישי בין 10-12. ארי הוא כישרון ענק, איש מוזיקה, והנה אתם רואים, עושה דרך מטורפת בעולם ההפקות, והוא הרים אתמול הפקה מטורפת כמובן עם כל פדידה גרופ, שולי רנד. וזה לא מתוך ההופעה של אתמול, אבל זאת מתוך ההופעה של שולי רנד, מה התכלית בלייב. שפו ארי! איזה יופי.

0: שולי רנד, מה התכלית? לייב.
1: הגדיום טוב,
0: הגדיום טוב. וואו, איזה שירים יפים אתה שם בתוכנית. אשמח ממש לשמוע את השיר של עקיבא, רוצה להיות יותר טוב. וואו, איזה שיר, בוודאי, בוודאי. זה חלק מההכנה שלנו ככה לראש השנה, הכניסה שלנו לאלו, להיות הרבה הרבה יותר טובים בעזרת השם. איזה סאונד של גיטרה יש בשיר הזה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. טעם של פעם כזה. איזה יציאה יפה של עקיבא.
2: אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

איי איי איי, איזה מוזיקה יש לנו את הזכות לשדר לכם. רק טוב בעולם, טוב לי. מסתיימת ברגע זה, והנה אני מסיים עם בחירה שלכם. היי דאודי, כיף לשמוע את התוכנית שלך, אשמח להקדיש את השיר בראש השנה של מרדכי בן דוד לכל הבחורים שמתחילים את הזמן ונכנסים לימי הרחמים והסליחות. נוח מבית שמש, זה בשבילך ובשביל כולם. איזה יום מטורף היה לנו הבוקר הזה, מרגיש באמת כמו מסע שעברתי מהרגע שהתוארתי עד לרגע הזה. לא לשכוח, כוכבית 2757, מחכים לכם בחשמל הקרן, מבצע מטורף. המשך יום נפלא, מיד אחריי דודי קפלר, הנה הוא פה, מתחמם על הקווים, מכין לכם את השעתיים הבאות, איזה כיף לכם. המשך יום טוב, חודש טוב, אלול! המלך בשדה, אז גם אנחנו ראוי לנו להיות לפחות שעה בשדה בכל יום להשיח עם בורא עולם. יום טוב.

0: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון

0: נוסע המתמיד של אל על.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בכל פליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ זה קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה קולפליי. גם בקיץ הזה קולפליי לכל המשפחה. ב-5 אשר גרייבר, ב-7 צביקה שטרן, ב-9 דודי זינגר, ב-10 יאיר אדלר, ובחצות יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

מה שלמדתי בשבוע האחרון זה שלא לתכנן זה הדבר הכי חשוב בעולם. כשאני לא מתכנן, אני בבחינת נחשון בן עמינדב. אני נותן לבורא עולם את הכבוד ואת הזכות, ואני מכניס אותו להוביל. אז גם היום לא הכנתי כלום, אין לי מושג מי יהיה פה היום. אין לי מושג אפילו מה נשמע. אנחנו הולכים לגלות את זה ביחד. מה שכן לגבי השיר הראשון, זה ברור לי שזה השיר שיתחיל את היום הזה. אנרגיות של מרדכי בן דוד. גבי רוקד. גבי מאושר. כאילו זה לא יומיים אחרונים שלי. מרדכי בן דוד, אינווה הגפן. מוקדש לחתנים שבדרך.

איזו הופעה מטורפת היה לנו אתמול בלילה. בית שמש, 10,000 בחורים, גדולי הדור, ומרדכי בן דוד, אידל ורדיגר, אלי הרצליך, וגדול המלחינים, בנצי שטיין. אני בכיתי שם, לראות את בחורי ישראל, 10,000 שרים ורוקדים, מריעים לגדולי התורה. אין מחזה יותר מרגש מזה, סופית החלטתי.

אז עם קולפליי. ואם כבר בקולפליי, אז עם תפילת הדרך. בלחן של ליפה שמלצר, עיבוד של ישראל עם. גם גבי לא ידע את זה, עושה פרצוף. הגעתי למשהו בחיים.

אם השיר הקודם היה מוקדש לחתנים, אז השיר הזה לעוברי הדרכים. מדברים על הפגנות היום, מדברים על פקקים היום. אם כבר להתעקע בפקק,

ואם אתם מגיעים בדרך, אז מאוד כדאי שיהיה לכיוון ירושלים. ואם כבר לכיוון ירושלים, מאוד כדאי שנכוון על בניין בית המקדש. וכשמדברים על בניין בית המקדש, אפשר לדבר על אנשים גם מעוררי השראה. אנשים שלא רק שהם אנשי חסד, הם מלחינים דגולים. אחד מהם זה שלום יהודה רכניץ, מיליארדר, שיש לו פינה מאוד חמה למוזיקה, והוא כתב הלחין את השיר הזה, שיר מדהים על ירושלים, והרינו.

איזה מוזיקה חסידית יש לנו, איזה זכות. אני רוצה שנברך כולנו מכל הלב את שלום יהודה רכניץ, שימשיך לעשות חיל, שימשיך לזכות להיות מהנותנים. כל שנה אני רואה את התרומה האדירה שלו, לא היא נקשה בזוויום טוב, מדובר בעשרות מיליונים. השם תיתן לו שפע בלתי נגמר, בריאות,

אין לי מושג את מי להעלות פה היום. או, יש פה תגובה יפה של יוסי. יוסי אומר, תקשיב דודי, אין סיכוי שאתה עוזב ותשדר רק פעם בשבוע, עד שהתרגלנו לשמוע אותך כל יום בשקיקה. אני לא יודע מי החליט שאתה עוזב, אם זה אתה אז אולי תחזור בך, כי אני חושב שאתה מהשתי תוכניות הכי טובות. אני מדבר איתך גם על מה שחברים שלי אומרים. ואם זה הנהלה, אין לי אפשרות ליצור קשר איתכם, כי נטפרי לא מרשה לשלוח מייל לכם. לכן אני מבקש שתשאירו את דודי לי כל יום בשעה הזאת. זה פשוט מחיי נפשות. תודה וסליחה על העריכות. רציתי לכתוב את זה ביצירת קשר, אבל אין לי אפשרות, כמו שכתבתי מקודם, תודה לכם. אז אני אספר לך, יוסי, הנהלה מאוד מאוד תשמח שאני אשאר. ואני מאוד מאוד הייתי שמח להישאר. אבל פשוט, אני מאוד מאוד עסוק. ואני רוצה להספיק הכל, גם לייצר סרטונים, גם לעשות חסד, גם לכבד את ההורים, וגם קולפליי. אז הפתרון הוא שנהפוך את השעתיים של קולפליי למשהו כל כך איכותי, שהשעתיים האלה יהיו בבחינת תוכנית יומית.

ובשביל זה אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, יוסי. אתה בטוח מזהה. תודה רבה על התגובה, חיממת לי את הלב. את מי נעלה לפה עכשיו, אני לא יודע. שלוי מגרטנר, עשה יעשה.

מושיקו אומר, דודי תחליף קצב, זה יומיים אחרונים. אלי רוצה שאני אעלה את סרולי גרין. הם ישנים באמריקה, זה הבעיה.

אני חושב שנמשיך עם הקו הזה של להעלות אנשים שהם מהתעשייה. לשמוע את הפרצופים האלה שעשו, שעושים את המוזיקה ואת עולם ההופעות למשהו. אתמול היה לי התפרצות של רגל. אתמול הבנתי שקרה משהו השנה למוזיקה החסידית. הופעות אדירות, גדולי הדור. מרדכי בן דוד, לגדולי הדור, לכל הבחורים. משהו השתלב בין המוזיקה לרבנים, לבחורים, וזה יצר פאר והדר. זה נראה לי משהו מיוחד השנה.

0: אנשים שאני ממש, אחד מהאנשים שאני ממש שמח לפגוש כל הזמן בהופעות, זה צלם הסושיאל מספר אחד. בן אדם שהגיע לפני, יש כזה מושג היום צלמי סושיאל. היום שום אירוע רציני לא עובד בלי צלמים עם אייפון, ואחד מהגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר, זה יהודה גרנובסקי. אבל מה שמיוחד בו, חוץ מהכישרון הגדול, זה האהבה שהאמנים נותנים לו, כמו מורדכי ואידל. ולא רק זה, הוא כל כך אוהב מוזיקה שהוא מצלם תוך כדי ושר. יאללה, יאללה, יאללה. אז אני רוצה להגיד שלום ליהודה גרנובסקי.
1: שלום, שלום, זודי. מה קורה?
0: יהודה, אני רואה אותך מצלם ושר. איך אתה עושה שני דברים ביחד?
1: איך אפשר לא?
0: איך אפשר לא, אה?
1: זה לא מצא טוב. איך אפשר שלא?
0: בכמה הופעות היית בבין הזמנים?
1: וואו. תספור את הימים של בין הזמנים, כמה ימים היה בין הזמנים, ותכפיל בשתיים.
0: כמה שעות אתה יושן בלילה? את האמת.
1: האמת? בין 4-0.
0: בין 4-0 שעות. תבינו, זה נראה מדהים, זה סרטונים מטורפים, אבל יש לזה מחיר. אתה יכול להגיד שאתה אוהב את מה שאתה עושה?
1: אני יכול להגיד שאם לא הייתי אוהב את מה שאני עושה, לא הייתי עושה את מה שאני עושה.
0: מה היה הפעם הראשונה שהתחלת לצלם, ואמרת, וואלה, אני עם אייפון יכול לעשות כזה פאר ואדם?
1: האמת, אני מצלם מגיל 6, ואיכשהו נכנסתי לזה בטעות לגמרי, ומשתמש ברוך הוא, אתה יודע, אתה נותן לו להוביל, אז פשוט רק.
0: מה החלום? איזה הופעה? אסק, מה החלום?
1: החלום הוא לחיות את החלום כל רגע ורגע, אני לא יודע מה יהיה. אתמול היה אירוע, דודי, היה אירוע שהוא אירוע בסדר גודל.
0: ספר להם מה היה מיוחד אתמול.
1: מבחינתי, כשגדולי ישראל נכנסו, לראות את כל הבחורי הישיבה.

0: רוקדים ומסתכלים בעיניים שלהם בכזה הרצה, זה מבחינתי הרגע הכי שווה.
1: וואו, עכשיו יש לי שאלה. דבר ראשון, תהיה לנו טיפ למי שמצלם בטלפון. איזשהו טיפ?
0: לדעת לצלם נכון זה לשחק עם החשיפה, לשחק עם דברים. זה נשמע דברים שמוגזמים, אבל טיפה לשחקים בטלפון והמסכמה משתנה לחלוטין.
1: אני יודע שאתה, יש לך חולשה מיוחדת למרדכי בן דוד ולהידל, אז אני מזמין אותך לבחור שיר או של מרדכי בן דוד או של הידל ולהקדיש אותם לאותם בחורי ישיבות. תגיד, הבן הזמנים נגמר כבר או שעוד לא נגמר?
0: הבן הזמנים לא נגמר.
1: כאילו ראיתי בחורים כבר מגיעים לישיבה היום, זה נכון?
0: זריזים מקדימים למצרות, זה תמיד טוב.
1: זאת אומרת, זה ימים אחרונים, תקדיש להם שיר. איזה שיר אתה בוחר להקדיש להם?
0: האמת היא שהשיר הראשון של קופה של האורות זה שיר של הידל, ממאקים, מהביצוע שהם עשו אתמול. זה היה מבחינתי לראות את הדינמיקה שלהם, של אבא ובן, של המלך והנפיך. זה מבחינתי אמר הכל.
1: עם המאקים של הידל ורדיגר, את הביצוע של אתמול, אנחנו לא עד כדי כך מתוחכמים, אבל אנחנו נשים ונקדיש לבחורי ישיבות מיהודה גרנובסקי, האיש המוכשר הזה כל כך, שבזכותו יוצא כל כך הרבה סרטונים יפים מהמופעים הכי גדולים. יהודה, תמשיך להצליח, תמשיך להיות עם עין טובה. אין עליך. יאללה, תודה רבה. זה האנשים המקסימים מאחורי המוזיקה שלנו. זה רעיון טוב לעלות עוד כאלה. הידל ורדיגר ויצחק בן ארזה, ממעמקים. מוקדש לבחורי הישיבות שלנו.

אני רואה את התגובות שלכם פה באתר, וזה מחמם את הלב, ואני רוצה לשמוע אתכם. מי רוצה לעלות לשידור, לשתף אותנו מה הוא נהנה, מה התוכנית, מה השפיע עליו, מה שלמה? תרשמו 072-390-1076, אני רוצה לדבר איתכם. נראה לי שאמרתי טוב.

ורגע לפני שאני מעלה אתכם לשידור, בואו נעלה את ה-BPM עם מרדכי בן דוד. למנדס. אפרת כותבת יש, גם מחר. היידה. ‫072-390-1076, מי הראשון שעולה לשידור ומספר לי למה להישאר?

0: אני רוצה להגיד שלום לשלומו.
1: מה נשמע דודי?
0: שלומו, מאיפה אתה?
1: מאופקים.
0: בן כמה אתה?
1: שומע אותי דודי?
0: בן כמה אתה? שומעים אותך מעולה, בן כמה אתה?
1: עוד שנייה 26.
0: אתה נהנה מהתוכנית שלי?
1: מאוד, מאוד, ואני אגיד לך מה הכי אהבתי שעשית עכשיו, זה ממש שמח אותי. אנחנו, אני כבר נשוי אמנם, אבל כולנו, אתה יודע, כולנו באותו סירה עכשיו, הבחור ישיבות סוג שנמצאים, וגם האברכים הצעירים, סוג שנמצאים בכזה, שפל כזה, ואתמול האירוע שהרים אותם, ואתה עכשיו בתוכנית שלך, עוד הכרת את האירוע הזה, ורוממת אותו, ואמרת, וואו, היה שילוב של מוזיקה, וגדולי ישראל, ובחור ישיבות, והרמת את קרנם, את קרנינו.
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. מה אתה אומר להמשיך?
1: ברור להמשיך.
0: איזה שיר אתה רוצה להקדיש לבחורי ישיבות?
1: יש שיר מאוד מאוד יפה, אני לא יודע אם מלא אנשים מכירים אותו, אבל יש שיר מאוד יפה של נוטי פוקס, ממאקין. שיר מאוד יפה שאני מאוד אוהב אותו, לא יודע אם כולם אוהבים אותו, אני אוהב אותו.
0: למי אתה רוצה להקדיש את זה?
1: לכל הבחורי ישיבות שמרגישים קצת למטה כזה, עם אף למטה, תתרוממו, קדוש ברוך הוא איתכם.
0: איזה כיף, תודה רבה לך.
1: אם אתם איפה מהמקום הכי נמוך, הוא ירים אותי.
0: בוא נשמע את השיר הזה ביחד, איזה גבר. תודה רבה. אז השיר הזה מוקדש אלינו. מי, שלומי, נכון? נוטי פוקס עם המקים. אני רוצה להגיד שלום למי. איך קוראים לה? האם נריה איתנו על הקו?
2: כן.
0: נריה, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מצוין.
0: איך התוכנית?
2: אני רק רציתי להגיד, אני בא לי מאוד להתרגש מהתוכנית מהרגע הראשון, והוא מאוד רוצה גם להשתתף וגם ייהנה מהתוכנית. היינו בדרך לחופשה כל המשפחה, וכל הדרך בעלי ואני פשוט התרגשנו ובכינו מהתוכנית, מאוד מאוד מאוד נהננו.
0: וואי, אתם מלא רגש, אה?
2: ממש, ממש התרגשנו, ממש ממש נהננו.
0: אז את אומרת להמשיך.
2: לגמרי. גם כשאני לא מצליחה לשמוע את זה, אני מבקשת מבעלי, הוא מקליט לי את זה, ואז אני שומעת את זה.
0: וואו, וואו, איזה כיף לשמוע. איזה שיר היית מקדישה לבעלך?
2: באמת, כולם כמו שיר מאוד מאוד מאוד אוהב את מרדכי בן דוד, אז כל שיר של מרדכי בן דוד...
0: אוקיי, אז אני עכשיו אבחר את השיר שאת מקדישה לבעלך ממרדכי בן דוד. מדהים, תודה רבה, חיזקת אותנו מאוד, איזה כיף שיש אנשים כמוכם. הוא מקליט לאשתו, איזה כיף לשמוע על זוג עם כזה שלום בית. נוסעים בדרך ובוכים ומתרגשים. השם, תשלח להם מלא מלא מלא שלום בית, עד 120.

0: שלום, צהריים טובים.
1: איתיאל, מאיפה אתה?
0: אני מאלעד.
1: בן כמה אתה?
0: 20 ועוד מעט ו3.
1: אתה אוהב מוזיקה חסידית?
0: מאוד.
1: מי הזמר אהוב עליך?
0: האמת זה מרדכי בן דוד, אבל לאחרונה יותר אידל עם האלבום האחרון.
1: איזה שיר מהאלבום האחרון?
0: הוא ולא אחר.
1: איזה שיר, אה?
0: זה משהו מיוחד, כן.
1: ואיך עבר לך בין הזמנים, אם אתה צריך להיות ככה אמיתי?
0: האמת מצוין. אני פשוט אבא לילד, ואני אברך, אז אני זה ששומר עליו כל בין הזמנים. בין לבין אשתי יוצאת מהעבודה, ואנחנו עושים דברים ביחד. והסוף בין הזמנים זה להיות איתך בחל רמות ביום ראשון.
1: וואי, אתה איתי?
0: ברור.
1: וואי וואי, אז תיגש אליי ותגיד לי, זה אני מאלעד עם הילד שאני עשיתי עליו בייביסיטר. איזה כיף. למי אתה מקדיש את השיר הזה?
0: זה לאמת לכל החברים שלי, חברים שעדיין לא נשואים.
1: אז איתיאל מאלעד, נכון?
0: כן.
1: איתיאל מאלעד מקדיש לכל החברים שלו שבעזרת השם יתחתנו בקרוב, וגם הם יצטרכו להיות בייביסיטרים, וגם לי בעזרת השם שנצטרך להיות בייביסיטרים קצת. איזה מלאכת, אני פגש ביום ראשון. אין, אתם מתוקים.

0: אני רוצה להגיד שלום ליהודה.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, צהריים טובים.
0: אני שומע שאתה בכבישים, אה?
1: כן, זו, בגלל זה עצרתי בצד מיוחד, של לשמוע אותך ושל לדבר איתך. לשמוע אותך, אני שומע אותך בדרך. לדבר איתך, עצרתי בצד.
0: איזה כיף, לאיפה אתה נוסע?
1: אני נוסע עכשיו לביתר.
0: מאיפה אתה?
1: אני גר בבית שמש, מהחדשה, בדלית.
0: זה יפה, עצרת במקום שיש קליטה, ומבית שמש לביתר זה צריך נס.
1: כן, אין קליטה בכלל, וזה גם נס, נס. מדל.
0: איך אתה מסכם את בין הזמנים?
1: וואו, שמע, לשמוע אותך, להסתכן את הזמן לברוך השם, יום-יום, עשינו דברים, נסענו ממקום למקום, כמובן יותר בערבים, למה? כי יש חם מטורף, אנשים מזיעים, אתה רואה, חבל אנרגיות, אז יוצאים יותר בערב, חוזרים מאוחר, קמים מאוחר, בדיוק בשעה שדודי משדר, זה אחלה דבר כך לפתוח את הבוקר.
0: נהנית מהתוכנית?
1: זה אחד. חבל על הזמן, לשמוע את הקול שלך, זה קול מרגיע כזה, לנפש כזה, יש לך קול, כזה, כמו שאתה בן אדם מחס כזה, למים קרים כזה, זה.
0: וואי, וואי, זה הדבר. זה מחמאה שעוד לא קיבלת.
1: אז לראות את הקרבת דרך שעשית מ-א' עד עכשיו, כאילו, בכל הסטטוסים, איך שאתה מתקדם, זה דבר מאוד, זה גם, אי אפשר לתאר את זה במילים, לראות בן אדם שמקשים את החלום שלו, שכל בן אדם רוצה להקשים את החלום, הוא לא מצליח, כי יש לו ככה ויש לו ככה, ולראות אותך ככה מתקדם וחולם, ועושה את החלום שלך, וזה בעיניי זה הערכה גדולה, הלוואי שהייתי גם יכול לעשות כזה דבר.
0: וואי וואי, אתה ריגשת אותי עכשיו מאוד מאוד, איזה מילים, אתה בטח גם צופה בסטטוס והכל.
1: ולראות אותך כל יום זה וואו, בקיצר, אי אפשר לתאר את זה במילים. לראות אותך, יש לך כל מרגיע, כל נחמד, מעורר השראה, זה יפה מאוד.
0: איזה כיף, איזה כיף. ריגשת אותי מאוד, ואני ממש ממש שמח על המילים היפות שלך, ואני מאחל לך בעזרת השם שיהיה לך רק טוב, ותגשים את כל החלומות שלך. תודה רבה. איזה שיר אתה מקדיש לאחרי הפרסומות? איזה שיר היית?
1: האמת, אני אשמח מאוד. כמה טוב שנפגשנו של אברהם פריד, כי סוף סוף לדבר איתך זה סוג של חלום, אז אני אשמח את השיר הזה.
0: אז אתה מקדיש את זה לי.
1: סליחה.
0: איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף. תודה רבה לך. אתה מקסים, אתה מרגש, וזה יהיה מיד אחרי הפרסומות. יוצאים לפרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: ילדים יקרים, בואו

0: היום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אליכם. בואו נעלה עוד כמה אנשים מהתעשייה. יש אנשים מוכשרים מאוד מאחורי התעשייה של המוזיקה. אחד מהם זה נתי אלבר, שבאמצע צילומים, ואמרתי לו, נתי, תעלה שנייה לשידור, כי נתי אלבר הוא היום המפלצת שמצלמת את כל האירוע מכל הזוויות, ואתמול באירוע הגדול קלטתי שלא רק שהוא מראה המסכים את כל המצלמות שלו, גם רחפה נמצא אונליין באוויר. נתי אלבר, שלום.
1: דודי, מה שלומך?
0: אני רוצה להבין רגע, עבדת אתמול עד אמצע הלילה, מה אתה באמצע צילומים עכשיו? מה אתה עכשיו מצלם?
1: אתה רואה מה זה? תראה, אנחנו נמצאים בתחום שכל אחד רוצה חתיכה מהספרות הזאת של לשמח את עם ישראל. כל אחד יש לו את הדרך שלו, יש את הזמר שיושב על הבמה והוא משמח ככה את כולם. יש את, גם את האנשים שמסביב שככה לוקחים את החתיכות שלהם, כי הם גם רוצים את הזכות הזאת. אנחנו ככה רצים מיום ליום לעוד מקום ועוד מקום, ברוך השם.
0: אני רוצה ממך שני טיפים. טיפ ראשון, איך זה, אתה עובד עם כל האחים שלך, אתה מעסיק את כל האחים שלך, כולכם בסינרגיה. מה במשפחה שלכם יש כזה פרגון בין אחד לשני?
1: אני לא חושב שזה מיוחד למשפחה שלי. אני חושב שכשהגישה שלך היא מגיעה ממקום של אהבה ושל פרגון של אחד לשני, זה כל אחד יכול להיות משפחה, גם אתה דודי.

0: במקרה אני אספתי מסביבי את האנשים שבאמת הם מפרגנים לי ואני מפרגן להם בחזרה, וביחד אנחנו מצליחים להביא דברים מאוד מאוד גדולים בזכות המקום הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: איך הצלחת לשדר לייב מהרחפן למעלה לתוך המסכים? איך עושים את זה? אני לא יודע.
0: כשאנחנו מצלמים אירועים גדולים, אחד המטרות הגדולות שלנו היא להראות את העוצמה של האירוע. ולכן תמיד אני אנסה לחשוב על האופציה להראות את זה בצורה הכי עוצמתית שיש. וכל הזמן, תראה, אנשים מרימים רחפן, אתה אומר, וואו, זה נראה מטורף, אבל רק אני רואה את זה, רק אני רואה את זה במסך שלי. אז שברנו את הראש ומצאנו את הפתרון לחבר את הרחפן למערכת בלי שיראו את כל הנתונים שמסביב, ולהראות את העוצמה הזאת. אני חושב שבאמת הצלחנו להביא את העוצמה הזאת אתמול.
1: אני יכול לספר לכם משהו אישי שאולי נתי אלבר לא זוכר, שהוא בא לצלם אירוע באיזשהו מקום במדבר, ואני העליתי רחפן שהתנגש בתוך הרחפן שלו, ריסק את הרחפן שלו לרצפה, ובמקום לשבור אותי במכות או לצוק עליי, הוא אמר, דודי, בסדר, הכל בסדר.
0: דודי, מי יכול לשבור אותך? מי יכול לצוק עליך? תדע לך, דודי, באמת, באמת, אחד הדברים המיוחדים והאירועים שלנו, שאנחנו מסתובבים ואנחנו פוגשים אנשים כמוך, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, יש עוד אנשים כאלה כמוך, שבאמת נמצאים שם, נותנים לנו את הכוח, את האנדרנלין, כי אנחנו נמצאים בתוך העומס של הרבה עבודה והרבה דברים על הראש, ואז מגיע מישהו כמו דודי ונותן לנו איזה חיוך טוב, וזה מרים לנו את כל הכוח כדי להמשיך הלאה ולצאת מכל הלחצים שאנחנו נמצאים מסביבי. החיוך הזה שאתה מגיע אליי בכל אירוע שאתה נמצא בו, תדע לך, זה נותן לי את הכוח. לרגע אחד אני אומר, אוקיי, לחץ, אבל יש גם משהו טוב, אז הכל בסדר.
1: איזה כיף. נתי, לסיום אני רוצה שתבחר שיר שאתה מקדיש לבחורי הישיבות. אתה מכיר את כל המוזיקה, שיר שרץ לך עכשיו בלב.
0: אני לא יודע למה זה, כי זה לא בהכרח שיר שאני שומע כל הזמן, אבל אני חושב שבפרט בתקופה הזאת זה משהו שאנחנו מרגישים מאוד מאוד חזק. אם היו בני אדם, מרגישים את מקטיקות התורה. אם היו בני אדם.
1: איזה יופי, איזה בחירה של שיר, איזה בחירה של שיר.
0: זה הזמן של התורה, זה הזמן שלנו, זה הכוח שלנו. וזה מה שעלה לי בראש עכשיו.
1: איזה כיף. נתי, אתה איש והגדה. תודה רבה לך על הזמן. תחזור לצלם, לנהל את האירוע. אין עליך. נתי אלבר, זה באמת בן אדם כל כך מוכשר שנשאר עם האף למטה, ותמיד מחייך, ותמיד עובד מאוד מאוד קשה, ועובד עם כל המשפחה שלו בסינרגיה כזאת. ולכן יוצא לו דברים כאלה מיוחדים.

מוקדש לכל בחורי הישיבות שמרגישים בתקופה האחרונה חבולים, מאוימים, מצומצמים. זה הרגעים שתספרו לנכדים שלכם שאחזתם את התורה, ששמרתם על הגחלת. השיר הזה מוקדש לכם. חכו, חכו, הגאולה בדרך.

0: אנחנו נמשיך לדבר עם האנשים המיוחדים שמאחורי תעשיית המוזיקה. זה קורה אונליין, אני לא מתכנן, אני לא, זה קופץ לי בראש, אני שולח הודעה. אנחנו החלטנו שבורא עולם מנהל פה את התוכנית. זה שבורא עולם מנהל את התוכנית זה בוודאי ובוודאי. אנחנו החלטנו לתת לעצמנו את האפשרות להאמין ולשחרר. אחד מהתפקידים החשובים היום בעולם המוזיקה זה היחסי ציבור. יחסי ציבור זה אומר שאם זמר מוציא שיר, זה יכול להיות שיר הכי יפה בעולם, אבל אם לא ידעו מזה כולם, השיר הזה פשוט לא יתרומם. ולתפקיד הזה של מי שאחראי שאת השיר הזה, שהשיר הזה יתוקשר בצורה עוצמתית, קוראים לזה יחסי ציבור, PR באנגלית, ואחד החזקים, אם לא החזק ביותר בתחום הזה, זה בחור בשם ישראל רוזן, שחוץ מזה שהוא גאון ומוכשר ומלווה את כל האמנים הגדולים, יש לו חיוך ונשמה וצניעות. ואני רוצה להגיד שלום לישראל רוזן.
1: מה קורה, דודי?
0: ישראל, אני הכרתי אותך באמצע הסיפור. אני לא גדלתי איתך, אני אבל פשוט גיליתי שהאמנים הגדולים סומכים עליך, ואתה בן אדם שפעיל מאוד, זה לא עובדים, אתה בן אדם מאוד מאוד חרוץ ועושה עבודה מדהימה. תספר לנו איך הגעת והתגלגלת להיות ישראל רוזן.
1: נולדתי ישראל רוזן קודם כל, אבל אתה יודע, זה קדוש ברוך הוא מגלגל את זה. התעסקתי, אתה יודע, בדברים שקשורים למוזיקה וקשורים לתקשורת ופה ושם, וזה פשוט התגלגל לשם. אתה יודע, איזה מישהו אחד פנה אליי ואמר לי, אולי אתה תעשה לי את היחס לציבור. זה לא שרציתי את העבודה אותי, זה לא שאמרתי, אני עכשיו רוצה ואני פותח משרד ואני עושה את זה, זה פשוט פנה אליי מישהו וביקש ממני, ואז עוד מישהו ועוד מישהו, וזה התגלגל, וזה התרחב, אתה יודע, חבר הביא חבר.
0: תגיד לי, ששיר עולה לאוויר, זה, יש איזה אדרנלין במשרד?
1: כן, תמיד.
0: כי זה לשלוח תמיד. כתבות לכל האתרים, נכון? זה לפתוח את זה בכל הפלטפורמות.
1: זה רגע אחד שאתה לוחץ על הכל, ופתאום כאילו השיר, אתה יודע, יוצא לכולם, יוצא בקבוצות, יוצא ליוטיוב, וזה כן, יש איזה רגע.
0: ספר לי על השיר הזה, שמאחד מהשירים שפרסמת שמאוד הצליח, ובזמן שהוצאת את זה לא ידעת שזה ככה יצליח.
1: נראה לי, אמרתי את זה כבר פעם בשידור, זה השיר של נוסי ליברמן, ים של דמעות. אני אפילו, זה היה לי אפילו קצת מוזר השיר הזה, אני לא יודע, אמרתי מה החסיד הזה שר עכשיו, כאילו בעברית, זה היה לי מאוד מוזר, לא היה לי כאילו, לא זיהיתי את זה בכלל, כאילו, אהבתי את זה, אבל לא זיהיתי את זה כאילו כלהיט בכלל, וזה התפוצץ בקטע משוגע.
0: ישראל, אני רוצה לשאול אותך לסיום, טיפ שלך לזמרים שרוצים להצליח, שעכשיו מוציאים שירים, שאתה יודע, צריך ביטחון בהתחלה, אתה לא רוצה לפדח את עצמך. טיפ שלך לזמרים בתחילת הדרך.
1: המון המון המון מודעות עצמי, המון.
0: מה זה אומר?
1: כשאתה שר שיר או כשאתה שר בבית ומפרגנים לך, לפעמים אנשים לוקחים את הפרגון הביתי והמשפחתי למקום מקצועי, וזה לא כל כך נכון. צריך באמת לבדוק טוב טוב ולשפר את עצמך ביחס לאנשי מקצוע ולא ביחס לאנשים שרק רוצים לפרגן לך. ומודעות עצמית חשוב בדבר הזה.
0: זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים סביבך להקת מעודדים שהם רוצים להתחנף אליך ואתה פשוט תוכל פדיחות אחרי זה.
1: או להתחנף, או לפרגן, כן. ולפעמים יש גם אנשים שהם באמת טובים, אבל הם צריכים לשפר את עצמם בנקודות מסוימות, ואנשים שקרובים אליהם לא אומרים להם את זה, כי הם באמת רוצים לפרגן להם בקטע טוב, לא בקטע רע. אבל מודעות עצמית זה הדבר הכי חשוב בדבר, בתעשייה הזאת לדעתי.
0: מדהים. למי אתה רוצה להקדיש את השיר ים של דמעות?
1: וואו. אז נכון יש... תקדיש את השיר הזה לכל עם ישראל באשר הוא.
0: ישראל רוזן מקדיש לכם את השיר שהפתיע אותו. ישראל רוזן, תודה רבה לך. אין עליך. אוהב אותך ומחכה לראות אותך שוב ושוב. ים של... ישראל רוזן פרסם את השיר הזה, לא האמין שזה יצליח, אבל השיר הזה עשה את הבלתי יאמן, ופתאום התפוצץ. נוטי ליברמן כבר פעם שנייה בשידור היום.

0: אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה. אתם שמים לב, אנחנו מעלים פה אנשים בספונטניות, ובא לי לעלות גם גיטריסט. בא לי גיטריסט. לכל צלילי השיר הזה של לידל, תביאו לי גיטריסט לטלפון. אוקיי, נעלה אותו בתחילת השעה הבאה. בואו נצא לפרסומות, ננקה שולחן, ונעלה את הגיטריסט שלנו מיד אחרי הפרסומות. סיימנו שעה ראשונה, הייתם מדהימים. הבשורה הטובה שנשאר לנו עוד שעה. יש פה איזה גמר היום, אני מקווה שאני אוכל לדבר על זה. דודי זינגר בסטרואידים. דודי, אתה מאוים? אתה האמת. אתה לא מאוים שנכנס מתחרה חדש לפה? לא? אתה אמיתי? רגע, תפתח, בוא נשמע רגע. דודי זינגר, אתה זכית מקום שני.
1: נכון.
0: נכון. אני הייתי מאוים.
1: אני אגיד לך למה אני לא מאוים.
0: למה?
1: כי אני בטוח בעצמי. מי שבטוח בעצמו ומאמין בעצמו והולך עם הקדוש ברוך הוא ומאמין שזו השליחות שלו, אף אחד לא מאיים עליו. דודי, מישהו מאיים עליך?
0: אני לפעמים מרגיש את זה, כן.
1: זה צריך לעבוד על זה.
0: לעבוד על זה. אני לוקח את המילים שלך.
1: בעצמך ובקדוש ברוך הוא. יש לי פיני על זה שיר, אולי תפתח עם זה שעה שנייה. תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כי בצלם אלוקים נבראנו.
0: מדהים, מדהים. אז יש פה גמר. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. תודה רבה. יוצאים לפרסומת.

0: חם, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח!

0: אריאל שבמבצע, שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו, ליטר אחד, ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע, 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית. האיכות בינלאומית. הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו. המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו. סטפ פורוורד.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

שדרן חדש, עונה שלישית, הגמר הגדול. משימות מיוחדות ומאתגרות, צוות שיפוט נרחב, והצבעות המאזינים בשידור חי. היום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כאן, בקול פליי. קול פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קול פליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: חזרנו אליכם, שעה שנייה. דודי זינגר מקדיש לכולנו את השיר של פיני איינהורן, תאמין בעצמך. אני מקדיש את זה גם לעצמי. ומיד אנחנו נעלה פה גיטריסט על הקו. הגיטריסטים הם הכבד של התזמורת. כאילו לא הלב, הכבד. פיני איינהורן, תאמין בעצמך. יכול לספר לכם שבינתיים אני במסדרונות מנסה לחשוב איזה תוכנית לעשות פה שבועית שתהיה בלתי נשכחת, שיחכו לה כל השבוע, שתהיה שקולה לשש תוכניות בשבוע. אם יש לכם רעיון, תגיבו פה באתר.

0: לא היית יואלי שאני מכיר. היית שם
1: עם דמעות. דבר ראשון, יש משהו במה שאתה אומר, כשמע, מעבר לזה לראות את העוצמות, הר סיני, בחורי ישיבות, אלפי בחורי ישיבות מכל הארץ, אתה יודע, רגע לפני אלול, גם התפילות, הנוסחאות, צריך לומר, רבי ליל פלאי, הראש ישיב שדיבר והביא את כל הנוסחאות של התפילה והכניס את כולם, נוסח חברו, נוסח פונוביץ', גדולי הדור שהיו שם כמובן.
0: אתה עם כובע, ורבונון. עם כובע הייתה.
1: כן, אתה יודע, כיהיה לאירוע עם מורונון ורבונון, ואתה מכבד את המעמד, אז גם, אתה יודע, הלבוש חזוסו עם העיד או יולוב, ואתה יודע, כולנו התאמנו את עצמנו כמובן לאירוע הגדול, ו...
0: אבל איך שאני מכיר את יולי דיקמן, זה היה אתמול. אוקיי, היה אתמול, אתה כבר באירוע אחר. נכון, אתה כל הזמן חי את העתיד.
1: מי כמוך, אתה יודע, אלו הם חיינו, ואתה יודע, אתה רץ מדינר לחתונה, מהופעה לשידור, מהקלטה, לעוד, תשמע, אלו הם חיינו וצריך לתמרן.
0: כמה היית משלם, תענה לי מהר, כמה היית משלם לעוד 4 שעות ביום?
1: זה, אגב, אני רוצה שגם אתה תענה על זה. אני לא חושב שהייתי משלם, אני רוצה להסתפק ב-24 שעות שקיבלנו, ולנסות לנצל אותם הכי טוב. אני אף פעם לא בוחר, כאילו אני לא מחפש את מה שאין. מה שיש, תתמודד.
0: מדהים. אבל יש פה משהו, עוד שעה קורה פה משהו חד פעמי.
1: משהו גדול, גדול. תשמע, לא בכל יום אנחנו זוכים לקבל טלנט שמקבל מיקרופון, וזוכה לשדר למאות אלפי מאזינים בכל העולם. זה דבר מטורף, זה דבר אדיר. צריך להבין, זה יכול להיות בחור שאין לו שום ניסיון בלהחזיק מיקרופון, לנאום או להנחות, אבל יש לו את הטלנט, יש לו את הכישרון הזה, ואנחנו נתנו לו את הצ'אנס, וזה הולך לקרות, והיום יש גמר ענק עם 4 מתמודדים סופר מוכשרים. הם הולכים להתמודד על משימות מטורפות בלייב, זמן אמת, בריל טיים, והמאזינים בבית יצביעו וישפיעו 10,000 מאזינים. זה טירוף שלא היה, שבסופו של דבר צריך לומר, אותו אחד שיזכה יקבל מיקרופון לשדר, לשמח, לרגש, תוכנית עם מזכורת ברדיו, להתחבר לכל הדבר הטוב הזה, לזכות את הרבים במוזיקה טובה, בשליחות ענקית, והגמר הגדול קורה היום ב-14:00.
0: מדהים, מדהים. אני רק רוצה מבחן אחד קטן לפני שאני משחרר אותך, אחד הפתיחות שלך שאני הכי אוהב, שאתה תגיד לי איזה פתיחה זאת.
1: נותן לי, בוא נשמע. וואי, אני... וואי, אני כזה חלש בזה.
0: אבל אתה כתבת את זה, אז אתה אמור לדעת.
1: איפה? אני לא זוכר מה עשיתי לפני 5 דקות. זה יוסף חיים שווקי, לא לפחד.
0: איזה גאון אתה, איזה גאון אתה. יואלי, תמשיך לשגע את העולם ולגרום למוזיקה שלנו להיות...
1: אגב, כן. זה שיר שאומנם הייתי בהקלטות, אני לא איבדתי את השיר הזה, זה עיבוד של רובי בנט. זה עיבוד של רובי בנט, אבל אני הייתי בזמן ההקלטות והייתי שם באנרגיות של האולפן ולהקלטות, זה רובי בנט איבד את זה.
0: סליחה, התכוונתי לזה, סליחה.
1: זה כן, זה לטובה, כן, תן קיו השם. נכון. כן,
0: זה התכוונתי, יואלי אתה מטורף.
1: דודי אתה מדהים, היה כיף לפגוש אתמול. תודה, צהריים טובים, תמשיך לזכות ולעשות שמח.
0: תודה רבה.

אז אנחנו מתחילים, שעה. מי שפה תישארו לגמר, שיקרה פה בשעה שתיים. יוסף חיים שווקי, הכל איתו. תעלה לי את הגיטריסט על הקו, בבקשה.

בואו נמשיך לאידל ורדיגר. איזה שיר. ברוך הבא. מה זה הפתיחה הזאת? יואו, איזה פתיחה. מי בד? מוישה לאופר ביחד עם לפידות? לך אני שי לפידות. עיבוד של מוישה לאופר. ממתי מוישה לאופר כזה מתוחכם? הנה, זה נשמע כבר מוישה. בוא נשמע את הגיטרות של אידל.

0: אחד מהאנשים שגורמים לכל תזמורת לסחוט את הרגש זה הגיטריסט. ואחד מהגיטריסטים הכי גדולים שיש למוזיקה החסידית להציע זה אריק שחר. ואני רוצה להגיד שלום לאריק שחר.
1: שלום וברכה, דודי קפלר היקר.
0: כל פעם שאני רואה אותך לבמה אני יודע שמחכה לי ערב כזה מיוחד.
1: אני, את יודע מה, דודי, זה הדדי, כשאני רואה אותך נהיה לי טוב, לא יודע, אני רואה אותך, נהיה לי שמח בלב, לא יודע מה מומי, אבל זה המציאות, ואני לא אומר את זה סתם.
0: אריק שחר הוא בהרכב של בני לאופר, והוא עושה עבודה מטורפת, ואריק, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ממתי אתה מחזיק גיטרה ביד?
1: אני מכיר את האמרה הנדושה הזאת, וואלה, הוא נולד עם גיטרה ביד, יש כזה אמרה. וואלה, תראה את הבן אדם נולד עם גיטרה ביד, זה פחות או יותר מה שקרה לי, האמת שזה קצת שונה אצלי, כי אני התחלתי בתור מתופף.
0: אה, באמת?
1: ניגנתי דופים, למדתי אצל מורה כמו שצריך והכל, ואז בגיל 13 ככה, ראיתי פתאום חבר'ה שמנגנים גיטרה, אמרתי לעצמי, בונה, פה יושב קיבטיה, פה יושב קיבט, זה הכלי שלי, איזה יופי.
0: הרמוניה. אתה חוטה לפעמים בגיטרה? בתופים?
1: אני חוטא בהרבה, אתה יודע, כל פעם שאני בלס האגדי בורח מהבמה לאיזה צורך, אני ישר מחליף אותו. אנחנו רבים בינינו, אני ובני, כי שתינו חולים על טופים.
0: מי זה, מי זה, מי זה ברקע? אריק שחר, הייתי באמריקה. אריק שחר גם חזר בתשובה, נכון?
1: נכון, השיר שאתה משמיע כרגע הייתי באמריקה, האמת היא שלא אני כתבתי אותו, זה רק עיבוד שלי ונגינה. כתב אותו אברך יקר בשם רמי קאופמן, שהוא היה בהרצאה שלי על סיפור אישי. הוא אומר, תשמע, אני כל כך התרגשתי שהייתי חייב לכתוב על זה שיר. ואתה יודע, זה הסיפור אישי שלי פחות או יותר, עם כמה תוספות, אתה יודע. אבל פחות או יותר זה השיר. וזהו, ביצעתי אותו ואיבדתי אותו ו... וזה התוצאה.
0: אריק, יש לי שאלה. אתה כל היום מנגן מוזיקה חסידית. הופעת בכל...

0: האירועים הגדולים, אתה פוגש את הזמרים בחדר חזרות, פוגש אותם בחדר המתנה ופוגש אותם על הבמה. איזה שיר חסידי אתה הכי אוהב לנגן?
1: אני אגיד לך משהו, דודי, אתה תתפלא לשמוע, אני פחות או יותר, בוא נגיד את האמת, אני לא בא מהמוזיקה החסידית, אבל יום ראשון הופעתנו, או אם אתה יודע, עם בני לאופר, המאסטרו והתזמורת שלו, אתה בטח היית שם, אני זוכר שאתה היית שם.
0: בבית שמש, נכון?
1: לא, בביתר.
0: בביתר, נכון.
1: הייתה הופעה של MBD. תשמע, אני ראיתי את הבן אדם, איך הוא מופיע, איזה מלך, איזה פרופורמר. הייתי בהלם, תשמע, התרגשתי, כמעט היו לי דמעות, לא צוחק איתך.
0: איזה שיר שלו, איזה שיר שלו.
1: הוא שר את מובדלים, למשל, שיר של אלי לאופר. מובדלים. איזה שיר, איזה רגש, איזה ביצוע. טוב, גם הייתה שם תזמורת, תשמע, היה עיבודים שם מטורפים. אתה יודע, אני אומר לך, היום בבוקר שמעתי את זה במיקס לא רע, ביוטיוב, מישהו פרסם את זה. תשמע, הייתי באלם.
0: איך היה? עשית שם את הסולו גיטרה במובדלים, אה?
1: עשיתי את הסולו גיטרה, ובני חיבד אותי בסולו גיטרה, ובאמת, תשמע, אני אומר לך, היה לי דמעות בעיניים. היום ראיתי את זה עוד פעם, ועוד פעם התרגשתי.
0: למי אתה מקדיש את השיר הזה?
1: אני מקדיש את זה, קודם כל, מקדיש את זה לעם ישראל. מקדיש את זה לכל החיילים, לכל הלוחמים, לכל היהודים, למשפחה שלי, לבן שלי אליהו שמתחתן בעזרת השם ביום שני.
0: וואו, מזל טוב.
1: תודה, יום שני, בטיין, עולמי גוונה, אתם מוזמנים, בכיף, בשמחה,
0: נשמח. איזה כיף.
1: ואני מקדיש את זה גם לאלי ולבני, למשפחת לאופר היקרה, שהם עשו, התרומה שלהם למוזיקה החסידית היא... היא כמעט בלתי נתפסת.
0: איזה כיף לשמוע את הקולות מאחורי.
1: אלי, משה, בני.
0: איזה כיף לשמוע את הקולות מאחורי התזמורות. אריק שחר, תודה רבה לך.
1: אני מודה לך מאוד, אודי. כל הפחות כל הישועות.
0: אמן. איזה גיטריסטו. זה מה שהוא בוחר להקדיש לכל עם ישראל.

דודי זינגר, ואומר לי, דודי, אתמול שמעתי שיר ואני רוצה שתשמע אותו. אתה זורם? אז כן, אני זורם. בוא נשמע. יצחק ודוד בן ארזה. אהבתי.

0: לאט לאט אני מבין שמשפחת בן ארזה כאן בשביל להישאר. יש להם לחנים כאלה מכל הלב. אני לא מכיר אותם, אבל אני אכיר אותם. גם את נפתלי קמפה לא הכרתי, והיום אני מעריץ שלו. במסגרת הטלפונים שלנו לאנשי המקצוע שמקיפים את כל המוזיקה החסידית, אני רוצה לדבר רגע עם מפיק. מאחורי האירועים הגדולים היום יש מפיק. פעם לא היה דבר כזה שקוראים לזה מפיק. היום שבא לאירוע, רוצה לעשות אירוע גדול, הוא לוקח מפיק שיקח את כל הדבר הזה, ומפיק זה הפך להיות דבר מאוד מאוד יוקרתי, שאחראי שהוויז'ן, שהחזון של בעל האירוע יקרה. ואני בתור איש שמסקר הרבה אירועים, אני פוגש מלא מפיקים, ואחד מהם אני חושב הכי גדול, שהוא מתמחה בכל ההפקות למיליונרים, לאנשים הגדולים, זה אייזיק גפן. אני רוצה להגיד שלום פה לאייזיק גפן.
1: שלום לך דודי היקר, שלום לכל המאזינים, אחר הצהריים טובים. אני חושב שבאמת התברכנו, אפשר להגיד, בקיץ כזה פורח, סייעתא דשמיא, תקופות לא פשוטות שעוברים בעיקר למגזר הזה ולכל מי שמתעסק בתחום של האירועים, ושמחות בכלל בעם ישראל, ארגונים שרוצים לעשות ימי גיבוש והופעות וכאלה, עוברים ימים לא פשוטים, כל המלחמות האלה והתקופות האלה וביטולים, ופתאום הקיץ הזה הכל נפתח, ודודי, רק לראות אותך מערב ערב קופץ מהאירוע הזה לאירוע הזה ומסקר את הבמות האלה, ואת עם ישראל כולו יוצאים, ואת הבחורים יוצאים, ואת האנשים פעילים, זה ברכה שאנחנו מתפעלים שבעזרת השם השפע הזה והאנרגיות האלה רק ירוצו קדימה.
0: מדהים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, בגלל שאחד מהקטגוריות שאתה מאוד מאוד מתמחה בהם, זה אתה איש אמון של השירים מאוד גדולים מחול שמגיעים לארץ ואתה עושה להם את האירועים. ואני רוצה לשאול, מה פיצחת? באמת, בכנות, יללו חזר ולא פיך, אבל מה פיצחת שאותם מיליונרים שהרי אין להם מגבלה של תקציב, ולא אכפת להם אם זה עולה 100 או 1000 או 2000, בוחרים דווקא באייזיק גפן לנהל את האירועים שלהם?
1: וואו.
0: מה הסוד שלך?
1: אני חושב שדבר ראשון, שמישהו שמתעסק באירועים, או כל אחד שרוצה לתת שירות, הוא צריך להבין שנייה אחת, להיכנס לנעליים של אותו לקוח. וחלק מזה, זה גם לתת לו את האימון. לתת לבעל האירוע, בעל השמחה, שיוכל להיות שם, ובלי לדאוג האם עכשיו הדברים קורים כמו שצריך, האם ככה אני רציתי שזה יהיה, האם הוא צריך לבדוק

0: אותך במחיר, האם הוא צריך לבדוק אותך שזה נעשה ברמה ובדיוק בסגנון כמו שהם רוצים. וברגע שאתה מצליח לקחת את כל העול הזה ולתת להם את היישוב הדעת ולהגיד להם שמור, יש פה מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, לזרוק עליו את הכל, והוא יעשה את זה הכי מקצועי שיש. אני תמיד משווה את זה לפעמים לבנייה. מפיק אירועים, אם יש לך בבנייה בדרך כלל גם אדריכל וגם מעצב פנים וגם מנהל עבודה, אתה פתאום תופס את כל התפקידים האלה ולוקח את זה בבת. אתה בסוף צריך גם לתכנן אירוע שהוא יהיה נכון והוא יהיה שונה ויהיה מקורי, וגם שהוא יהיה יעבוד. אתה גם צריך לדאוג שהווייב באירוע הזה באמת יהיה וייב יפה, וייב נכון לאירוע, ומצד שני שהאירוע גם יעבוד. לא תמיד זה שאתה רוצה לעשות עיצוב יפה על השולחן הוא בסוף נכון ויסתדר עם האוכל על השולחן, כי אתה יודע, לפעמים מרוב עיצוב אתה לא מצליח גם לראות את החבר שלך ממול, או לא יכול לשים אוכל על השולחן, או גישה של דברים אחרים.
1: לראות את כל התמונה הגדולה ובעיקר אמון.
0: להסתכל פשוט מקונטרול, פשוט על כל האירוע בכללותו, ולא לחשוב רק איך זה נראה, או איך מביטים על האירוע, ואיך אתה נתפס בחוץ, אלא בסוף איך האורח מקבל את החוויה. איך לשמחה יוצא עם התחושה באירוע. אני תופס שיהיה אנרגיה טובה ונכונה באירוע. מה האנרגיה שאני רוצה באירוע הזה? איך זה תופס? או אפילו איך הספק שמגיע עכשיו, אם זה דודי שאתה מגיע עכשיו לסקר את האירוע, רוח התאורה נכונה שאתה יכול לראות את האנשים, או אפילו הוא בא לקייטרינג או השף או המוזיקה, כדי שהוא יוכל לבצע, שיהיה לו את הבמה הנכונה לבצע ולעבוד בצורה מקצועית, או שהמטבח יוכל להוציא את האוכל כמו הרמה שאתה רוצה.
1: לראות את התמונה הגדולה.
0: שאתה רואה את כל ההיבטים, ובאמת אתה גם עובד יחד עם הספקים שלך, כדי שלכל אחד יוכל לתת את המאה אחוז שלו, אתה נכנס, אתה לא מפספס בשום נקודה, ולקוחות רואים את זה ומרגישים את זה.
1: מדהים.
0: ובעיקר גם אם יש לך עוד דבר אחרון, אם יש לך קרייסס, כי תמיד קורה פתאום איזה בלטם קטן, משהו שקורה, ויש באמת אין ספור דברים שקורים, הכי חשוב זה לא להראות את זה החוצה, כי מלא פעמים דברים שקורים אחורי הקלעים, לא בהכרח האורחים רואים בחוץ הזה, ופיר שאתה יודע לשמור על שלוות הנפש, ואתה יודע לשדר החוצה את המקצועיות שלך, ולקבל את ההחלטות הנכונות בדקה, בתרה הזאת שצריך, אז אנשים מרגישים את זה בחוץ, וגם האורחים מרגישים את זה, וגם הבעל האירוע רואה את זה, וזה מה שהוא רוצה. הוא רוצה לבוא ולמנות פשוט מהאירוע.
1: מדהים, קיבלנו פה כל כך הרבה טיפים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. בחורי ישיבות, ימים אחרונים של בין הזמנים, איזה שיר, אייזי גפן, שכבר ראה את כל האירועים, שמע את כל השירים, איזה שיר אתה מקדיש להם?
0: וואו, האמת היא שאחד מהאירועים היותר מרגשים שעשיתי הקיץ הזה, ואני עושה אותו כבר בשנים האחרונות, וגם אתה היית שם לסקר ולחוות את זה, זה מופע הקיץ לילד המיוחד, אני חושב שזה הגדול בעולם.
1: בלב אחד, נכון.
0: היה לנו בלב אחד בפארק פרס, חולון, נכון, מעל 8,000 איש.
1: כל המשפחות שלהם.
0: והיינו שם את שמוליק סוכות שהרגיש את הקהל, ואנחנו כל שנה מצלמים גם שם ומוצאים קליפ שבזרת השם הולך לצאת לקראת ימים של הרחמים והצליחות. ואחד מהשירים שיותר רגשו אותי שם על הבמה, זה אמס קיאטו יולצפון של שמוליק סוכות.
1: איזה שיר.
0: שזה אחד מהשירים שאני מרגיש כאילו, אתה יודע, הרבה מהשירים היום אומרים, טוב, זה שירים כבר חדשניים, זה לא מה שהלכינו פעם. אני מרגיש כאילו זה מלחין שלפני 100 שנים, שם את זה, זה מתחבר לי לשירים האלה, למוזיקה הזאת, ודווקא עכשיו, ראש חודש אלול, אנחנו יכולים ממש להיכנס עם זה.
1: מדהים.
0: עשה אותו, בן ציישטיין הלחין אותו, שמוליק סוכות מבצע הגדול מכולם, ונו תל אביב הגדול מכולם מאחורי כל הקלעים, ו... ובעזרת השם, שנוכל להפנים את זה, ושנוכל להמשיך עם כל האנרגיה הזאת של האירועים, של השמחות, של ההופעות, וששלא אין לנו שום הפתעות בדרך.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה לך, מלך ההפקות.
0: תודה רבה.
1: תודה. אתמול גם מורדכי ביצע את זה ביחד עם שמוליק סוכות, ביצוע בלתי נשכח. שיר באמת שכאילו נוצר בדור קודם. בנצי שטיין, פשוט מלחין מדהים. לחן של בנצי שטיין, שמוליק סוכות, אמס.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
3: מגזין קול פליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד, לא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

אנחנו אליכם לחצי שעה האחרונה של השידור. דודי סוף סוף מחייך. ברוך השם, רבנו, רבנו פה. בביצוע בלתי נשכח. וואי, איזה ביצוע. תזמור את המנגנים. ומלוכים, שלומי כהן. מישהו בכיר מאוד הולך לעלות עוד רגע.

0: יש לוחי ציבור שהגיעו מאוד מאוד רחוק, שאנשים שהם באמת כנראה מוכשרים מאוד. אחד מהם זה ישראל אוזן. ישראל אוזן הוא מנכ״ל משרד הפנים. אני אומר לכם שהוא השר של שר הפנים, כי אין שר בפועל. ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לישראל אוזן.
1: כבר צהריים טובים, דודי.
0: אנשים כמוך זה כבר ערב טוב, אה?
1: האמת שכן.
0: אני, תראה, אתה בן אדם לא מבוגר, ואתה הגעת למעמד של מנכ״ל משרד הפנים, ואני רוצה טיפ ממך לכל אותם אנשים ששואפים להגיע רחוק, מה יעזור להם באמת להתקדם ולהצליח?
1: אז קודם כל, באמת, תודה למחמאה. אני חושב שההתמדה, בסדר, לשאוף ולהתמיד בשאיפה שלך, וכל מה שאתה עושה, תעשה הכי טוב שיש. אבל בסוף, גם כשהגעת מאוד מאוד גבוה, תמיד תשמור על גובה העיניים, על זמינות לאזרח הקטן. כמה שזה קשה וזה גוזל ממני הרבה מאוד זמן, אני משתעת. הטלפון שלי זמין כמעט לכל אזרח שרוצה ומבקש. יש גם צוות לשכה שעוזר לי לפניות שמגיעות, אבל זה מאוד מאוד חשוב. בסוף, עם כל המהלכים הגדולים שאתה עושה כמנכ״ל משרד, מהחשובים בממשלה, התודה הזאת שאתה מקבל מאזרח שפתרת לו בעיה קטנה, אבל זה הטריד אותו, זה טרד את מנוחתו, ואם זה מייצר בלגן במשפחה, ואתה בשיחת טלפון קטנה יודע לפתור לו את זה, התודה הזאת זה נותן לי את האנרגיה.
0: יש לנו בקשה שהיא קצת בעייתית, אבל אולי אתה תמצא דרך לעשות אותה. איך אנחנו משאירים את מרדכי בן דוד בישראל?
1: יש לי דרך.
0: לחסום לו את היציאות.
1: לחסום לו את
0: הגבולות. לחסום לו שישאו והבן שלו.
1: בתנאי שזה גם יוסי גרין.
0: אתה אוהב את יוסי גרין, אה?
1: יוסי גרין זה. גדלתי, אני אוהב את השירים שלו, מוקב אחריו שנים, ומלחין מדהים בחסד עליון.
0: מוזיקה, יש לה חלק בחיים שלך?
1: חד משמעית. חד משמעית. אני בסוף יום חייב תמיד באוטו עם איזה מוזיקה טובה, ואגב, מכל הסגנונות.
0: הכל.
1: אין סגנון, מכל הסגנונות. אין סגנון שאני לא אוהב. וזה, כי מוזיקה זה מוזיקה, וזה לנשמה, וזה פוגש אותנו במקום הכי, הכי, הכי טוב שיש.
0: ישראל אוזן, אתה בלנה מסוק, אנחנו לא נעכב אותך. איזה שיר היית מקדיש לבחורי הישיבות עכשיו, שנמצאים בין הזמנים, בסוף בין הזמנים? איזה שיר תקדיש להם?
1: אנחנו נמצאים בסוף בין הזמנים, ואנחנו בערב ראש חודש אלול. וחשבתי על שיר שבעצם יחבר אותנו לתקופה המדהימה הזאת שאנחנו הולכים אליה, תקופת הסליחות והחיבור לאבא שבשמיים. אז השיר של בנצי שטיין וחיים ישראל, שני אומנים שאני מאוד מאוד אוהב, זה דע לך בני אהובי, שבכל מצב שהוא אבא איתי. זה המסר של כולנו, הקדוש ברוך הוא איתנו, גם בתקופות שאנחנו רואים שקשה מאוד, אבל אנחנו יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נגיע הכי גבוה שאפשר.
0: רואים מהשיחה איתך כמה זמין אתה, כמה פשטות. אני תמיד, תמיד, תמיד מתרגש לפגוש אותך, ואנחנו מאחלים לך כולנו שתמשיך להצליח.
1: תודה, דודי, תודה.
0: תודה רבה. תודה. איזה בן אדם הוא ישראל אוזן. כמה פשטות וענווה, ממרומי מנכ״ל מסוים.

אתם שמים לב שכמעט כל המרואיינים בוחרים שיר של בנצי שטיין, שזה מתנה גדולה. בנצי שטיין כל הזמן אומר, אני זמר, הכל בסדר, אבל אני הכי גאה בשירים שאני מלחין. אתמול פגשנו אותו, היום בערב אני פוגש אותו בגבעת זאב. אבל אני מקבל פה הודעות, דודי, תקפיץ אותנו. אוקיי, שמענו, התרגשנו. בבקשה, אפשר שיר שמח? מעכשיו אנחנו מתחילים בסשן של שירים מקפיצים. זהו. תקומו, עמיתה.

עיבוד של מוי של האופר כנראה. מתחילים לראות פה את את השעון מתקתק לקראת שתיים. אני קודם קיבלתי פה הערה מהצוות, מההפקה. הם אומרים, דודי, אתה מלחיץ את כולם שאתה עוזב. אני יכול להגיד לכם שאני לא עוזב. אני נשאר בכל פליי. במתכונת אחרת, אנחנו נפצח ונשבור את הראש. אני רוצה תוכנית שכולם יבטלו פגישות בשביל להקשיב לה. אני לא בא לפה לשחק. אנחנו באים לעשות משהו שלא היה. שזה אומר השמעות בכורה. רעיונות בלעדיים. מתנות גדולות. אמרתי למנכ״ל הרדיו פה, אם לא יהיה פה משהו מפוצץ, חבל לכולנו על הזמן. אני יכול לגלות לכם שזה הולך להיות במשבצת הזמן של יום חמישי מ-6 עד 8.

איזה גיטרה בס. ואנחנו נדחוף פה מלא שירים, כי אין לנו הרבה זמן. בואו נעבור לאברהם פריד, לאברהם פריד. מצליח, משיח. איזה פתיחה, מי עשה את זה? יובל סטופל, איזה גאון יובל סטופל. יש פה שתי גאונים עכשיו. יובל סטופל ודודי זינגר. אפילו דאודי מתחיל לרקוד, אני באלם. דאודי זה לא שירים של רבי נחמן. השיר הזה מוקדש, דודי זינגר ביקש, לכל המתמודדים שעוד 20 דקות נמצאים, הם נמצאים פה כבר בחוץ, נכון? עוד 10 דקות. המתמודדים שאחד מהם יהיה שדרן. אני רוצה שכולכם תנצחו. אבל לא כולם יכולים לנצח. ומי שיזכה במקום שני, יש לו הרבה תקווה. דודי זינגר גם זכה במקום שני והוא הפך למקום הראשון. אז בהצלחה לכל המתמודדים. תקחקחו בגרון, תהיו אותנטיים, אל תחשבו מה מישהו אחר, תתנו מה שאתם, כי כל השאר

דאודי, מה קרה? מה קרה? מה אתה נכנס ובעלה לאולפן? אוקיי, אין לנו זמן, אנחנו נעבור לשיר הבא, שיהיה מיוחד. אנחנו נבחר את מיכול שניצלר, ביחד עם ליפה שמלצר. היידה, אנחנו מתגעגעים אליך, מיכול שניצלר. זיכרונך לברכה.

וממחול שניצלר אנחנו הולכים לעבור לאחד מגדולי הזמר בביצוע ובעיבוד של מונה רוזנבלום מתוך מונה 3 מרדכי בן דוד הכוכב של התוכנית הזאת הכוכב של המדינה לא נזוז מכאן מונה רוזנבלום מבית

אני רואה פה את כל המתמודדים מגיעים. איזה גמר הולך להיות. אני מקנה בכם. אתם נשארים לעוד שעתיים פה בקולפליי. שיר הסיום שלנו הולך להיות עמית ליסטוונד ותמר ותוכיש. מחר תוכנית אחרונה. תודה רבה לכל המסעים בקודש. תודה רבה לכל המאזינים שפוגשים אותי ברחוב ונותנים לי אהבה. תודה רבה לדודי זינגר, לגבי קאץ, לאריאל דרי. לגדול מכולם, מר דאודי. דאודי למד שיטה מטורפת. לא מחייכים כל היום, ואז שמחייכים פעם אחת, החיוך שווה מיליונים. תודה רבה למוטי רוזנברג, תודה רבה לרוזה.

תודה רבה לילדים שלי, להורים שלי שהביאוני עד הלום, ותודה רבה לבורא עולם על עוד יום של חסד בעולמך. אני מסוקרן מה הולך להיות פה, יש לי לוץ צפוף. אנחנו ניפגש היום בעוד מלא מקומות. תודה רבה לכולם. זה היה דודי קפלר.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.

0: תזונאית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע

0: שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והמלחין ארשי ויינברגר חובר לתזמורת פריילך ולמקהלת שירה בשיר חדש שנקרא דם רבין אסטנואה, שנולד בהשראת ניגון לימוד התורה של הרבי מסאטמר זצ"ל. הרשי מספר כי לפני כשנה נחשף להקלטה של הרבי כשהוא לומד תורה בניגון מיוחד, והיא הותירה בו רושם עמוק. לדבריו, למרות העול העצום שנשא הרבי בהנהגת הציבור, דווקא בשעות הלילה השקטות היה שוקע בלימוד התורה עד השעות הקטנות מתוך מתיקות ודבקות. הזמר והיוצר חיים נחמן משחרר סינגל חדש בשם רק אתה, יצירה אישית שבה הוא חתום על כל המעטפת המוזיקלית, מהמילים, הלחן ועד לעיבוד וההפקה המוזיקלית. רק אתה

0: אידל ורדיגר התארח לרעיון אצל המוזיקאי עם הישירות, ובמהלך השיחה סיפק הצצה מעניינת על מאחורי הקלעים של בחירת השירים לאורך הקריירה. ורדיגר סיפר על כמה שירים שהוצאו לו בעבר, אך הוא החליט לוותר עליהם ולא להקליטם.
1: הכי לא לקל. אז בחרתי, היה לי מקום לשיר אחד, ובחרתי שיר אל המלך במקום הכי לא. והיה עוד שירים, מוישה לאפרט, חנן עליי, על שחיונו וקימונו. עלה קטן. אז למרות שידעתי שזה שיר ענק, ויתרתי.
0: אידל אומר ברעיון שהוצא לו השיר או יחילו ועלה קטן שלי. בהמשך הרעיון אידל עוזר אומץ ומדרג את שלושת השירים הגדולים שלו.
1: שיר למלך, ענינו מממק.
0: רגע מוזיקלי יוצא דופן נרשם במהלך מופע מיוחד שנערך בפני מאות מתלמידי ישיבת מיר. המלחין האגדי יוסי גרין קיבל מידיו של ראש הישיבה מילים מדברי בעל הטורים העוסקות במעלתה של התורה. לעיני מאות הבחורים גרין החל לחבר למילים מנגינה חדשה בזמן אמת כשהקהל כולו שותף לרגע הנדיר. אלפי בני ישיבות השתתפו אמש במעמד הגדול שנערך במפי פארק בית שמש. את החלק המוזיקלי הובילו מרדכי בן דוד, בנצי שטיין ובליווי יואלי דיקמן בשורת ביצועים מיוחדים באווירת עולם הישיבות. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר המלחין רבי ללפלי, תושב בית שמש, עלה לבמה וביצע לעיני אלפים את היחילו לקהל שזכה להלחין.

לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר פתוחה באתר כל פליי ובטלפון 02-313-1076-8. מתנות שוות למדרגים. התוצאות

0: שקויה, שלום, שלום, שלום לכולם. גרייבר, בגי בייזן.
1: הערב בעיצומו, רק התחלנו.
0: עובד לך, אחתי גבייזן?
1: בטח שבוע, אחתי גבייזן עובד, הבגי בייזן, הבוגי בייזן, הכל עובד שם.
0: אתם יודעים ששיגעתם אותנו, למה זה גבוה לי מאוד? נתן משי, עובד לך המיקרוגל? רגע, תגיד איך אתה נגביה.
2: כן, תגביה לי קצת אולי את האוזניות.
0: אופה, שקוייך.
2: כן,
0: שולם עליכם.
1: הוא לא רגיל לסאונד
2: טיפה, כן, אני קצת יותר.
0: אתם בכל ברמה צריך לבנות את הרדיו מחדש.
2: חשבתי, יש תיחום בין התחנות, לא ככה אתה...
0: אין על כל...
1: אנחנו מזלזלים, אנחנו
0: מדברים חופשי. בוא נבל, יש שם ציוד מטורף, ועזוב אותך, זה לא הציוד.
2: בוא נה, הייתי צריך לחצות פה, תראה כמה נערות שנגיע לתחנה הזאת רגע לפני אחרי התוכנית.
1: תראה, כולם קייקים.
0: זה לא הציוד, זה מי שמשדר. נתן משי, אתה לא מתגעגע לימים של בן הזמן עם דר
2: אני בתוך בן הזמן, מה זה מתגעגע?
0: כאילו לא, אבל...
2: מה זה, כשונו ופירש? מה?
0: לא, לא, בקטע שהיום אין לנו זמן ללכת בנחל עמוד ודראג'ה וג'ילבון. בוא נדבר.
2: בסדר, מה, אתה לא יודע מה, זה בן הזמן עם אצלך, זה להיות על הבמות, כל אחד נמצא. אני בקמפים קצת מזה.
0: אה, עשית קמפים?
2: כן.
0: איזה ישיבות?
2: מאור התורה היה...
0: רגע, מאור התורה מעולים, עשיתי
2: איזה ניגן כסר. רגע, מחתלי,
0: החזר?
2: כן, עיקר שומעים אותי טוב, זה מה שחשוב.
0: גרייבר, זה שלך.
2: בקיצור, אז אנחנו, מה שנקרא, בתוך האירוע, לא מסתכלים מעל האירוע, ואנחנו בתוך ההתרחשות, מלא מלא, יוי לי.
0: תגיד לך, אני שואל אותך משהו, השנה באמת לא הביאו חברי כנסת בגלל שפחדו בגלל כל נושא הגיוסים והעניינים וכאלה?
2: ידידי היקר, הגיעו והודך. תראה, אגודת ישראל מטבעם של דברים לא ראיתי אותם. לא יודע, לא יודע למה הם חוששים.
0: הם אף פעם לא היו נוכחות.
2: כאילו, יש להם בייס כאילו מוכן, אף פעם לא צריך לשכנע. דווקא שס ודגל התורה היו נוכחים כולם.
0: פינדרוס תמיד זורם.
2: הייתי דגף מבור ישראל.
0: יפה.
2: ואפילו פינדרוס הגיע למאור התורה לפניי.
0: יפה.
2: אני אחשוף שהוא. טוב, לא משנה.
0: תחשוף. לא,
2: לא, לא, עזוב.
0: לא, לא, לא.
2: אוף
0: רקורד,
2: אוף
0: מי?
2: יצלקץ בו.
0: יצלקץ בו. חמוד של יצלק.
2: אין דברים כמו. אגב, אחד עלי, הבחור הזה, תשמע, בן אדם הזה, משהו הפך למעצמה אצל בחורי הישיבות, זה משהו שאני בסוף, אני רואה את זה לא מאיזה סקרים ומאיזה... אתה יודע, בשטח. יצלק להיט גדול.
0: בינינו, אף אחד לא שומע, אני סוגר את הרדיו. לא לצלם, ואם את מצלמת את היגי. תגיד לי, בחורי הישיבות מעודכנים בכל מה שקורה היום, אתה יודע, יש איזה, יש
2: שני,
0: יש כאילו וואו. שני עולמות, סוג של פייק, שכאילו מנסים לא לדבר, לא להחביב, למה יש מתחת לשולחן אוף דה רקורד,
2: אבל זה לא חייב להיות מתחת לשולחן, יולי, אני אעשה לך רגע את ההבדל. כן. בחורי ישיבות, הם לא חייבים להיות קצת פחות ברוכניה שלהם, אני אומר לך באמת.
0: בגלל
2: כדי
0: שהם...
2: לא, כדי לדעת אפילו פרטים. ולדעת ניואנסים, ולדעת כל מיני דברים, אחרי כנשת אומרו, איך אתה יודע,
0: ראשי ישיבות מודעים לזה לדעתך, רבנים משגיחים?
2: כן, כי אנחנו בתוך דור מסוים, הכל בחוץ, ובסוף הבחורים קולטים, אבל הם מספיק עם ראש גדול, לקלוט, לתחם את זה בתוך העניין.
1: אבל זה כל כך השתנה, תחזור 15 שנה אחורה, שאנחנו היינו בחורי ישיבות, זה לא היה ככה.
0: ברור שלא.
1: זה שונה לגמרי.
2: זה אינטרפטציה של...
0: לא היה לי פלאפון בישיבה, גם לא קשר.
1: MP3 החרימו לי ועיפו אותי מהישיבה, MP3 בלי רדיו.
0: נכון.
1: תחשוב.
2: אני גם הייתי, הצלחתי להסתדר בישיבה, אבל בשביל היה לי סכם שקט.
0: איפה למדת?
2: אז זו,
1: יותר קל לענות איפה הוא לא למד.
2: יש לנו שעתיים פה, יולי.
0: נתן, תחנונים, תחנונים.

0: שעתיים יש לנו פה.
1: השעון הזה מעיק.
0: אבל אני מוכרח לומר לך שדווקא מנהל הישיבה בזמנו השכיל להבין שאני, יש לי איזה נטייה למשהו, והיה לי איזה הסכם שקט.
2: אה, באמת?
0: כל עוד.
2: די.
0: וזה עמדתי בזה שנים.
2: חזק.
0: כל עוד.
2: חזק.
0: אגב, זה השם שלי, משי, בגלל זה בישיבה.
2: מה השם אמיתי?
0: כל עוד, משיח. כל עוד, כל עוד. וואלה. ויהיו אחרים שלא ידעו, ואתה תצליח לעשות עם עצמך, אבל זה נשאר איתך, סבבה לגמרי. ברגע שיש תפוצה,
2: זה מה היה לי גם.
0: ובונה, מאוד אהבתי את זה, וראיתי את המנהל שלי בחלוף בני שנה וחצי.
2: אגב, גם גרייבר ככה עם המשגיח שלו הסתדר.
0: ומוכרח לומר לך.
2: לא. איש שבשתיקה.
0: מה, אני אספר לך שאיפה הייתי משדר?
2: יותר קל לי לומר איפה לא למדתי.
3: אומרת הגמרא, דף מ"א עמוד א'.
2: כן, ממה.
0: הייתי משדר מהיערות בביתר עילית עם זעקות תנים.
2: בקווי נייס, לא?
0: כן. הייתי יורד, כן, כן, עד 12 בלילה.
2: בואי, אנחנו היה, רגע, נהיה היער בלילה.
0: אני חוזר את ה-15, 16 שנה אחורה, 17. בוא נעתם, משהו מיוחד.
2: תכין, שלחי לי את זה אחרי זה. יוצאים לדרך, גמר גדול, אין זמן, מה קורה פה, תירוף בין הזמנים.
0: טוב, מה יש פה? רגע, אני חדש פה, אתם יושבים כל כך השיפוט.
2: בוא נסביר, בוא נסביר,
0: תסבירו לי, כי אני מגיע, שומע, מתאג, אני לא יודע מה לפני.
2: לא,
3: לא, לא, לא, לא.
2: שדרן חדש, עונה שלישית, שבוע שלישי של בין הזמנים, ארבעה מתמודדים סופר מוכשרים שהגיעו לישורת האחרונה, לא יהיה גמר הגדול. יום רביעי בשבוע, כל פליי 176, מי הוא יהיה הזוכה הגדול?
3: סנסציה.
2: מי יקבל את התואר השדרן החדש הבא של כל פליי? האם זה יהיה אבישי לוי? האם זה יהיה דוד פרוידיגר? האם זה יהיה אשר ולס? או שזה יהיה חיים דרדק? אספר לכם שאתמול שני מתמודדים שחזרו אלינו בגלגל ההצלה מתוך הארבעה שאמרתי עכשיו, שהם בעצם דוד פרוידיגר וחיים דרדק. השניים שקנו וקיבלו בגאון ובכבוד את כרטיס הכניסה ישירות אל הגמר בסבב הראשון, זה היה אבישי לוי ואשר ולס. יש לי מתמודדים סופר קשוחים, סופר מוכשרים. הדעה שלהם היא קריטית פה לכל המהלך הגדול הזה. אנחנו ביום הכי דרמטי של הבין הזמנים. מכיוון שבסוף השעה השנייה יהיה פה כפיים, יהיה פה בזר גדול, ויהיה רגע אדיר של הכרזה מי הוא יהיה השדרן החדש הבא של כל פליי. נתן משי, מה אנחנו צריכים לחפש באחד שיגיש תוכנית מוזיקה ברדיו?
0: יש לי גילוי נאות, רק בנוגע לחיים דרדק. כן, כן, כן.
2: שוחד?
0: לא שוחד, חלילה. עם חיים דרדק עבדתי במשך כמה שנים, במקום העבודה הקודם שלי.
2: מה היה?
0: אפילו חנכתי את הבחור הזה.
2: מה היה?
0: לא, עבדנו ביחד.
2: לא, אני אוהב את
0: זה. הוא היה מגיש בבוקר. באמת בחור מוכשר. אני אבל מצעיר בזאת.
2: וואלה.
0: אחרי הגילוי הנאות, שהשיפוט יהיה אובייקטיבי לחלוטין, כי חלפו זה 4 שנים, 3 שנים מאז.
2: איזה מטורף. רגע, אז אתה בעצם אומר שיש לו איזשהו ניסיון כלשהו בהגשה, הנחיה?
0: לא, אני חושב שכן, יש לו ניסיון. אתה יודע, זה כמו, אני אמשיל את זה רגע לעולמות שלך, איזה קלידן, שהוא בסוף היה קלידן בישיבה, הוא היה קלידן בבית בחוגים המשפחתיים וקצת מעבר, ופתאום הוא פורץ לבמות ול-20,000. אז אתה יודע, שהוא מגיע ל-20,000, אתה יודע, אתה בוחן אותו כמו שבוחנים מקצוענים, כי פה בכל פליי, מה אתם מחפשים?
2: ברור
0: ש... אין בינוניות.
2: הכי טובים בשוק.
0: בשוק.
2: תודה רבה.
0: זהו. אבל כמה יויזה פיקה בשוק.
3: כן, אגב, מה הוא עושה לי עכשיו? עוד לא הגענו ללו, כבר עושה לי אווירת תלו. אתה כמו המשגיחים, אני לא אוהב את זה.
2: אתה יודע מה?
3: רגע, תן קצת עוד טיפה.
2: לא בא לי, נכון, אתה צודק. עכשיו, רגע, בא לי שיר אחר, בוא נשים ונזכה.
3: או, או, או.
2: לא, לא, לא, בא לי בני פרידמן, תמו.
3: תמו, רוקי טוב והבייק.
0: אתה יודע, זה פעם ראשונה שאני יושב פה ולראות איך, אני מאזין הרבה ליולי, אני מסכים, מוכרח לומר, מסיים בשתיים, אני הרבה מזבזפ לפה. פעם ראשונה לראות איך הטירוף הזה עובד. הכל באמת מתנהל בתוך האולפן, זה לא שם מבייק.
3: אגב, כשאני צריך אנדרנלין, אני לא לוקח. אני מאזין לו.
0: שואב.
2: עוד שאנחנו הולכים לנסוע בגני יושב, בבגי ואיזה נהנה לנו זמן. חבר'ה, רגע לפני שאנחנו מתחילים למשימה הכי קשה, משימת הגמר, ארבעה מתמודדים שיצטרכו לדעת לאלתר בשידור, להתמודד עם משימה שאין להם שמץ של מושג. הם יצטרכו לעשות זאת בגאון, וישראל כהן פה, ואשר גרבר ונתן משי.
3: אגב, דיברנו מאחורת להם, אני לא רוצה להרחיץ אותם, אבל הם ממש הולכים לעשות תבילת אש.
2: נכון, משימת תבילת אש.
0: אולי כמו בריכת תנינים של בן גביר, שם ממש לשחות שם.
2: זה קורה עד הבא, בריכת
3: תנינים הזאת. הנה, יש
0: כאן תנינים, תסתכל למטה, יש כמו תנינים. זה קורה עד הבחירות, זה בטוח. בוא נראה מה קורה אחרי.
4: את המיקרופון, תודה.
2: עובד?
4: לא, כן, שומעים אותי.
2: נשים לך את הבאסים.
4: לא, בום, אתם טוחנים פה את המוח כבר כמה דקות?
2: באסים, באסים.
1: רבע שעה. המשגיח הגיע. לי לא היה מיקרופון, בוא נתחיל בזה, כן?
2: ישראל, תעשה 1-2.
1: 1-2, אני חושב... לא, זה לא עובר?
3: לא, עושים לו נמוכים.
1: מה אתה עושה לי?
2: אני בודק את הקול שלך, תעשה נמוכים.
1: עושה לי קול של מחבש עכשיו.
2: תעשה.
1: אני עכשיו קופאית.
3: שימו לב.
2: תן לי רגע את הקריינות של זה.
1: איזה, אוהבים נקניקיות?
2: כן, אבל כזה.
1: אוהבים נקניקיות?
3: מבצע מטורף על
1: עגבניות. רק 3.90.
2: עובד לנו. תגידו, מה אנחנו מחפשים בשדרן חדש?
1: אנחנו מחפשים את הקול הבא, את הדבר הבא, מישהו שלא ישמע לי כמו עוד שדרן ברדיו. כן, שיהיה, אתה יודע, שיתאים למשפחה של קולפליי, שיעביר אנרגיות טובות, שידע לשדר, גם אם הוא משדר רק מוזיקה, שעדיין יעביר, אתה יודע, את הדבר כמו שצריך להיות. אני מחכה לשמוע, שמע, זו עונה עם מתמודדים מטורפים.
2: נכון.
1: ומי שעלו לגמר הולך להיות כאן קרב מטורף.
3: אם יורשה לי להגיד מה אנחנו באמת מחפשים, כמו שאמרתי, גם כל התחרות הזו בעידן של 2026, אנחנו, רדיו זה כבר לא משהו שמעניין, סליחה שאני אומר.
1: לא, זה משהו מעניין.
3: בשביל שנייה, רגע.
1: זה מעניין מאוד.
2: לדעתי מעניין יותר מתמיד, כן, אבל תשלים.
3: בשביל שהוא יהיה מעניין, אנחנו חייבים שדרן עם אישיות, כי אם זה שדרן רובוט, הוא יכול להזין ליוטיוב, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק.
2: בדיוק, לייצר חוויה.
3: ולא צריך אותנו. אני רוצה שדרן שיהיה כיף לשמוע אותו, שיביא את האישיות שלו ולא רק את הקול שלו.
2: האם לדעתך, בהמשך למה שהם אמרו, רדיו זה דבר רלוונטי?
0: רדיו זה דבר רלוונטי, אבל תלוי מי עומד מאחוריו. אני רוצה, כשאני מזפזפ לקולפליי ואותו שדרן חדש שיהיה, אני לא מזפזפ למקום אחר, שיהיה מעניין לי, שיהיה כיף לי לשמוע. זה מה שאני בוחן.
1: עוד תוספת על מה שאשר אמר, שהשדרן החדש גם צריך להיות מודע לטכנולוגיה שהתקדמה.
2: טכנולוגיה.
1: והעניינים שצריכים לסרטונים וכל הנראות. אנחנו גם לוקחים את הדבר הזה בחשבון.
3: מה?
1: חד משמעית.
2: די, נזכרתי, הייתי חייב. אין זמן!
3: בני פרידמן. תנינים?
2: אז ענה מעולה בני פרידמן, תמו והמתמודד הראשון.
1: הם עושים עליי גג כבר כמה תוכניות.
0: אני חדש, אבל אתה עושה אותי.
3: הוא התנים.
0: ישראל, אני משלך, אתה יודע.
1: אתה איתי, אתה איתי.
3: יש לנו פוזיציה פה.

0: תכניסו לי את דוד פרוידיגר.
1: פעם חובה כפיים לכל מתמודדת.
0: כן, ולא ממומן.
1: עצם זה שהם הגיעו לפה, לשלב הזה.
2: לגמר.
3: כן, כל הכבוד, עצם ההגעה.
0: כפיים ממומן, בוא.
2: זה ממומן ממש.
1: תשמע, רק בהליכה שלו הולך כאילו כבר בבית, בעבודה.

0: שלום.
1: אגב, הוא הכניס סאונד של כפיים, אנחנו סתם, כאילו, סתם עובדים קשה.
2: אוהבת לי הקפייה.
3: לא, תשחרר אותי. זה בגלל הסושיאל.
4: אתה יכול להוריד את זה. תוריד. ככה טוב. אני יכול לעשות חלון לפארק שתעלה. קפוץ.
2: למעלה, למעלה.
4: חברים, כאן דוד פרוידיגר, אוהב רדיו, אוהב מוזיקה, מכיר דבר או שניים, זמר או שניים, ויש לו הרבה מה לומר ולהביע דעות. עשה פה משימות יוצאות מן הכלל. הוא מתמודד במשימה מטורפת, משימת גמר. ארבעה מתמודדים סופר קשוחים. תבילת אש.
2: צהריים טובים
4: לדוד פרוידיגר, מה העניינים?
5: ברוך השם יואלי, מה שלומך?
4: אני נהדר, איך אתה מוכן, איך אתה מתרגש לקראת המשימה שלך.
5: תשמע, המתח בין 1 ל-100 זה משהו כמו 1,000, אבל חוץ מזה, בעזרת השם, יהיה בסדר.
4: אנחנו יוצאים לדרך.
1: אני חייב לומר שזה לא נראה בן אדם שהמתח שלו על 1,000.
2: שחק אותו קול.
5: כן. לא, יש איזו תכונה כזאת, אני אשתף אתכם.
2: נו.
5: את חבר השופטים. יש לי איזו תכונה כזאת שאני מתוח מבפנים, ובחוץ פחות רואים את זה, ואני מקווה שזה גם לא עובר בשידור, וששומעים אותי כאילו אני בסדר, למרות שמבפנים אני סוער ומתוח.
2: הלוואי עליי כשדרן צעיר להיות ככה.
5: אני מקווה
2: ש... רעדתי.
1: לגמרי.
5: אז אני מקווה...
1: אנחנו גמגמנו בשידור, זה מה שאנחנו... גמגמנו,
4: כמה שטויות דיברנו בישראל אחד ואחד. עד היום אגב אנחנו מדברים פה שטויות גם ברגעים אלו. שדרן חדש, עונה שלישית.
1: כן, אבל זה ממקום אחר.
2: איזה ידים יואלי.
4: איזה גדול, תקשיב. יוצאים לדרך, אין זמן, משימת תבילת האש הגדולה שלך דוד פרוידיגר, המיקרופון יהיה מיד אצלך.
6: הגדול, העונה השלישית.
4: אני אתן לך את האוזניות מיד, ברור. ויהיו לך כמה שירים בסגנונות שונים, מז'אנרים שונים, שאתה תצטרך להתחבר לאירוע, לסיטואציה, להגיש ולהנגיש אותם. כמו שהמאזין בבית ירצה לקבל את החוויה האמיתית. דוד פרוידיגר, קטן עליך, אחי. אני רוצה לאחל לך בהצלחה, הנה משימת תבילת האש.
6: שדרן חדש, הגמר הגדול. ועכשיו, רגע האמת, משימת תבילת האש.

צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, צהריים טובים לכם, אתם מאזינים לכל פליי, 176, אנחנו עם תוכנית הצהריים שלכם, אני כאן איתכם באולפן דוד פרוידיגר, איתי כאן באולפן גם צוות השופטים, הטכנאי משה דאודי, העורך והמפיק מאחורי הזכוכית דודי זינגר, יואל דיקמן על הכפתורים, אנחנו עם כמה שירים במשימת טבילת האש שלי, אנחנו פותחים עם נפתלי קמפיין, קורבני אליך, שיר קצת שקט, אבל אנחנו ככה עם אווירה של אלול, מחר, ראש חודש, היום בערב כבר, ואנחנו ככה מתכוננים עם שיר קרומזיצי, ואנחנו נשמע אותו, נפתלי קמפה, בבקשה.

ואנחנו עוברים ישר לשיר הבא, נמואל ארוש, הנה אנוכי, שירו של נמואל מצרפת, חסיד חב"ד, הישר אלינו. בהזדמנות זו למאזינים אני גם רוצה להודות לכם על כל ההצבעות, על כל העצם זה שהגעתי פה לגמר, זה בהחלט לא מובן מאליו, תודה רבה גם לקדוש ברוך הוא כמובן, תודה לבורא עולם, תודה למשפחה התומכת. אז הנה נמואל בשבילכם.

0: למי שלא מבין מה קורה פה, הם קיבלו משימה סופר קשה. זאת משימה של ריל טיים, זמן אמת, להתמודד עם סיטואציות. כן, אני שומע את אותו ווליום, אז אני עם הסלייד בלבל אחר. חברים יקרים, כל אחד ואחד מהמתמודדים מקבל שיר, תוך 20 שניות הוא צריך לעבור לשיר הבא, להתחבר לאווירה, לז'אנר, לסיטואציה.
1: הוא גם יושב על הקונסולה.
0: על הקונסולה כאן.
1: ממש כמו שאנחנו עושים ביום יום, זה באמת תבילה.

0: אש.
1: והוא לא הגיע מוכן, אנחנו מתקדמים לשיר הבא, דוד פרוידיגר.
2: ומכאן אנחנו עוברים שוב לשיר שקט יותר, דוד בן ארזה, שיר שיצא בשנה האחרונה, אם אני לא טועה, אולי שנה וחצי, לשיר תהילים. שוב אנחנו נכנסים לאווירת אלו, לאווירה של שיר שקט.
3: כל המים עולים על גדותיהם,
2: לחבות את האורות. תחשבו שאתם עכשיו בזיץ בישיבה, ראש חודש.
1: לא בא לי, תגיד הילד תמיד, לא בא לי.
3: איזו מהומה גדולה יש בי, רעש גדול, פחד אלוקים.

0: מאזינים ומאזינות, שוב כאן קולפליי 176, אנחנו בשיר האחרון לתוכנית שלנו, תוכנית הצהריים של קולפליי. השיר הבא שלנו הוא דואט, דואט מפתיע שיצא בזמן האחרון, משה קליין, חסיד עם יניב בן משיח, המזרחי, אשא עיניי אליך. שיר שנשמע אותו ביחד, יהיה לנו ככה טוב, שוב שיר שקט, שיר באווירה של אלול, שיהיה לכולנו חודש טוב, ככה לפני הסיום, אני מאחל לנו זמן אלול טוב. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לחשוב לכל מי שהצביע לי, תודה למשפחה התומכת, תודה ליואלי, תודה לשופטים, תודה לצוות התחנה. ואני מודה לכם שהייתם איתי, לתגובותיכם, באתר קולפליי, באפליקציה, 176FM, אני מקווה שנשתמע עוד הרבה.
1: תסיים!
0: להתראות.
1: תסיים! נכון, יש את השלב הזה, אתה אומר, השדרן הזה, וואי, היה לנו אחד כזה בקולפליי. אז לילה טוב. טוב לילה.
2: לא, הוא דיבר בבוקר, הוא שיתר בבוקר.
1: למה אתה הורס לי עכשיו?
3: רוצה תשתש פרטים, אתה רוצה.
1: יר בדיוק.
2: וואי, אתה יודע מי היה כזה?
3: עכשיו יש לי שיטה איך להתפטר מהבוקר.
1: שיהיה לכם בוקר טוב.
2: אתה יודע מי היה כזה אגב?
1: בבוקר טוב של בוקר.
2: כן, מה? אלי שפירה?
1: יו!
2: הוא לא היה מסיים לשדר.
1: באולפן ירושלים עוד...
2: וואי, וואי, וואי.
1: אבל תדע שמרוד אהבתי אותו.
2: הוא שדר מעולה, הוא שדר רדיו מעולה. אבל הוא לא ידע לסיים, כאילו הוא היה נותן, הוא היה רוצה לפרגן לך למשל, הפרגון כאילו היה נמשך יותר מדי בצורה שזה...
3: עד שהתפעד לפרסומות.
2: עד שהיית מבין שזה זיוב של פרגון.
1: חברים, דוד פרוידיקר, דבר שונה, אני רוצה להודות לך, תפוס את מקומך, מאחורי הזגוגית, קח כוס מים, רוצה לאחל לך בהצלחה.
3: תסדיר נשימה.
1: אנחנו מיד, אנחנו ניתן את כל הפרטים. אנחנו נפתח בהמשך, חברים יקרים, 10 דקות... 10 דקות של קווי הצבעה, פרשנות קצרה של השופטים על מה שהיה כאן. עכשיו דווקא ישראל קון, אני רוצה להתחיל איתך. ראיתי על הפרצופים עיניים. דבר,
2: מה?
1: לא לפחד.
2: טוב, קודם כל, תבילת אש זה קשה מאוד. במיוחד שהוא עומד מול כולנו כאן,
1: כן.
2: מצלמים אותו כאן. ואתה יודע, כל היום הזה בטח הוא קם, מתעורר בבוקר, היום יש לי גמר של שדרן חדש, כן. וללכת לתוך זה, זה חצי חתונה. זה מפחיד, זה פחד מוות. והוא עשה את זה לא רע, במשימת לייב הקודמת שלו, במשימת סיכום הקודמת שלו, כן. הוא היה הרבה יותר,
1: יותר
2: טוב.
1: נכון, נוח.
2: לדעתי הוא הסתבך גם קצת עם השירים, לא יודע. שוב,
1: אגב, אני... אגב, זה אני, מה שאנחנו אבל, עושים פה באמת.
2: אבל כן, אבל...
1: מי אני בן משך לייב
3: זה
1: יוני?
3: זה מתמודד בשידור
2: אבל זה יותר,
3: בסוף.
2: אבל זה יותר מתפילת אש רגילה אפילו, נכון, להיכנס נכון. לאולפן, כשאתה לבד מול מפיק או טכנאי נכון, או זה, נכון. הוא אומר לך, אני עוזר לך, לבין שלושה אנשים באמת? שמסתכלים עליו ובוחנים אותו בזכוכית מגדלת, זה הרבה יותר אתגר.
1: ממש.
2: ואני חושב שהוא עבר את זה יחסית טוב. עדיין, שוב, צריך לראות את כל המתמודדים כדי לראות מה יהיה. יש את החוזקות שלו, יש את החוזקה שלו שהוא באמת מיושב, גם כשהוא היה תחת לחץ, הוא לא גמגם, הוא כן התקע טיפה. יכול להיות שזה גם קשור בהיכרות שלו עם השירים. אתה שמת לו את השירים, זה הפתעה שלך.
1: כן, הפתעה שלנו, אנחנו אחרנו.
2: אז זה קשה, לפעמים גם אנחנו כשדרים שמשדרים כל יום לא מכירים את כל השירים.
1: לגמרי. ואנחנו צריכים לתת את התחושה שאנחנו חלק מהאירוע, נכון, וזה כבר להעביר חוויה.
2: הפלוס שאשר ניסה ככה לתת לו לקראת סוף התבילת אש שלו, שפשוט גם אתה לא יודע...
3: אגב, יצא נהדרת, אהבתי.
2: גם אם אתה לא יודע...
3: אמרת את זה בשידור, אני לא זוכר.
4: לא, לא בשידור,
2: אחות להם. גם אם אתה לא יודע, אתה יכול להגיד...
3: אבל

0: את זה ביחד.
1: יואו, נכון, אשר אמר משהו מאוד יפה. נכון, גם אני.
2: קודם כל, תודה ישראל, הרגשתי עכשיו קצת שאני מאזין אלי שפירה, תודה.
1: אשר, אבל אמרת משהו מאוד מאוד חכם למתמודד, שצריך להתמודד עם התנהלות.
3: גם אתה לא מכיר. עם שירים שהוא לא מכיר.
2: גם אתה לא מכיר. תגיד, חבר'ה, אתם רק שומעים על הפתיח, את העיבוד, כמה הוא מחבר אותנו. אני אספר לך סיפור, לפני כמה שידרתי מאולפן ירושלים, לא ראיתי את המחשב, דודי הכניס לי את השירים. אין לי מושג איזה שיר הוא הכניס, ולא הכרתי את השיר. עכשיו, אני בתור שדרן יכולתי להיות...
1: לגמגם.
2: ואז אמרתי, אני אנסה להזהות את השיר תוך כדי, וגיד, חבר'ה, אתם על קולפליי 107.6 FM, איזו מוזיקה טובה בצהריים, ברקע, כבר השיר הבא. ואתה מדבר, אתה נותן זמן, וזה נשמע בסדר, גם לא אמרת את השם של השיר.
0: נכון.
2: בואו נתחבר, תראי מו ווליום. נכון. תבין?
1: זה מה שאנחנו עושים. חרטט
2: בביטחון, כאילו זה נכון, זה שדרן, אין מה לעשות.
3: באמת, אתה חושף את כל הסודות שלך?
1: חשפנו כלבה השבוע, בחודניים.
0: אילוף כלבים.
1: את השמות, את הקרקר ואת הלא זוכר, ומוקה.
3: מה עם הנקניקיות? שמעתי פה, אין לי מושג.
1: היה אוהבים, היה אוהבים נקניקיות.
2: היה גם נקניקיות.
1: היה פה כל השבוע, דתן משי, דוד פרוידיגר, דעתך על מה שקרה פה.
3: תשמע, טוב, אז קודם כל אני מדגיש שוב, הייחודיות, אני לא יודע להגיד ייחודיות, אבל אני לא האזנתי לעונה, בסדר? לא מכיר
1: את ה... שזה נהדר, חיפשנו.
3: זה בסדר, מצוין.
1: מישהו בקיר. פונים חדושס.
3: באמת לא, פונים חדושס לגמרי. תשמע, היה לי קצת בעיה עם במעברים בין השירים. כן. המעברים בין השירים, אשר אולי קצת תיאר את זה הרבה יותר טוב ממני.
1: כן.
3: אתה יודע, המעבר בין שקט לבין קצבי, יש איזו טונציה מסוימת בשקט, שבו אתה כביכול, אתה יודע, מתחבר עם המאזינים, מתחבר עם המוזיקה, לבין המעבר הקצבי, שבו האנרגיה שלך בעצם באיזו אלימה מסוימת מול המוזיקה שאתה משדר, זה היה
1: לא
3: קצת חסר לי. כן, כן, ותשמע, זה המקומות שבהם אני יודע מתי אני מזבזפ, אתה מבין?
1: כן, יו!
3: אבל אני, אבל קודם כל מוכרח לומר לך, בן אדם, אבל... בן אדם ידע מה, הוא ידע מה עושה, אבל אין היכרות, אז זה שער איזשהו מטאפורה לחסיד שהוא לא חסיד.
1: לא חלק, אומר נתן משי.
3: אבל הוא נהדר כאישיות, ובן אדם רואים שהוא מבין מה הוא רוצה לעשות. במעברים קצת היה לי, זה לא היה נעים.
1: ממם, ציונים 1 ועד 10 אנחנו הולכים למתמודד השני. אחד המתמודדים הכי חזקים של העונה הזאת. הלו, אבישי לוי. אבישי לוי. קיבל פה הרבה מאוד ניקוד, ישראל כהן היה הרבה דיונים מאחורי הקלעים.
0: אבישי לוי, אם אתה תאכזב אותי היום, אוי ואבוי לך.
3: רגע, מה, הוא פייבורית פה שאני יודע? אני טוב, אני לא צריך לדעת.
2: מה שנקרא
1: דיר בלאק.
0: דיר בלאק של החיים עכשיו.
1: יוצאים לדרך, שדרן חדש.
2: אגב, אתה יודע מה אהבתי? הוא שם את הטלפון בצד.
3: בוא נראה לי לא עריק.
1: הוא רציני, הוא רציני.
2: כן, כן.
3: הוא אפילו לא עריק מבחינת הגיל, לא?
2: הוא הולך לעשות שירות משמעותי בקולדפליי.
3: איזה גישה, יש לו גישה צ'יל כזאת.
1: ציונים, תסתירו את הציונים 1 ועד 10, דוד פרוידיגר, כל אחד מ-1 ועד 10.
0: אני בינתיים זוכר את הציון בראש. גם את אפילו, תשמע, אני נכנסתי לכאן היום, לא היה לי לא מיקרופון, לא אוזניות ולא עט. לא כלום, מזל שכיסא היה כאן. בסוף הבנתי שגם כיסא היה כיוון, הבנתי גם שגם כיסא לא יהיה לי. לא, יש לי, יש לי.
1: תעקוץ לי מכל בר, תעקוץ לי מכל בר, מה יוצאים לדרך
2: משימה? אין שם כלום.
1: כלום, אין כבר, עקצנו הכל.
4: שדרן חדש, הגמר הגדול. ועכשיו, רגע האמת, משימה דבילת האש.
1: ארבעה שירים יהיו לרשותך, אבישי לוי, אתה לא יודע מי הם מה הם, אתה תראה כמובן בריל טיים, בזמן אמת, על המסך. אתה תצטרך להתחבר לשידור, תוכנית שלך, תחשוב, זכית, תפנה למאזינים, תנגיש ותגיש להם את השירים, תתחבר כמובן לאווירה של השירים, אם יש לך איזה אינטרפטציה קטנה לתת, תעשה את זה בטוב טעם, במינון, סומך עליך.
2: ואתה יכול גם להסביר מה זה אינטרפטציה, ובכללי, אני מקווה ששמעת מה שאמרנו לפרוידיגר, למעבר גם אתה לא מכיר את השיר.
1: חלק, חלק, שהכל יהיה תחושה, חוויה,
2: כאילו אתה מכיר הכל, גם אתה לא מכיר.
1: בתוכו.
3: לפעמים צריך לזהב את זה.
1: צהריים טובים לוי, למיקרופון, מה העניינים?
5: צהריים טובים, יואלי, מה המצב?
1: איזה אנרגיות, בלי הרבה דיבורים, משימה, טבילת האש. עונה ענקית, כאן באולפן, כל פליי.
0: שים, שים את הכפיים שלך, של המחשב, תעשה טובה, תחסוך לנו את העניין.
1: אובה! יס, בייבי! תביא לו עדשות
3: מגדילות. רגע, צריך שיהיה לו משקפיים, נראה לו את האמצעים. משקפיים?
5: אני 3.5.
3: אה, בסדר. אופטומטריסט אני.
0: קח משקף.
5: שלום לכם, מאזינים וצהריים טובים. מה קורה, מה נשמע, אתם על בין הזמנים. לייב כאן, קולפליי, 107.6 FM. רוצים להתחיל עם שיר מיוחד של אברהם פריד שמסביר לנו קח את שלי בכל מצב ובכל אופן. אנחנו פונים לריבונו של עולם בין הזמנים מתחיל, ואנחנו עכשיו פונים לכל בחורי הישיבות שמתחילים את בין הזמנים דווקא בעונה הזאת, ביום הזה שעשרות בחורי

0: אז זהו, זה היה אברהם פריד עם הכל משמיים. שיר הבא שאנחנו רוצים להשמיע לכם מאזינים יקרים. ובצהריים זה...
1: מזכיר לך שהשיר היה קח את שלי של אברהם פריד, קח אוויר, אבישי לוי, אתה במשימת גמר. קח אוויר, תעשה את זה בניחותה, ביישוב הדעת, תעשה את זה הכי טוב.
0: אוקיי, מאזינים, זה היה אברהם פריד עם הקח את שלי. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשיר הבא, שיר כל כך מיוחד של מרדכי שפירא, שיר שממש מתאים לתקופה הזאת, ומגיע ואומר לכולם, הכל משמיים, לא משנה מה אתם נמצאים, איפה אתם נמצאים, הכל משמיים. מרדכי שפירא, הכל משמיים.

0: אוקיי, מאזינים, זה היה מרדכי שפירא, הכל משמיים, הכל מה שקורה לנו דווקא בתקופות האלו, הכל משמיים, לא משנה מה אנחנו עוברים, נדע שהכל משמיים. שיר הבא אני רוצה להשמיע לכם, שיר של אדם כל כך מיוחד, שיר שיש לו אומן שיודע להעביר מסר בשירים שלו, שיר שדיברנו כבר על הרבה דברים שצריך, שאומן צריך שבעצם יוכל להעביר גם איכות בשירים שלו, וזה אחד מהאנשים האלה, אהרון מרזל, עד שאמצא את שלי, אדם שיודע להעביר הכל בלחנים, בשירים, בכתיבה, זה איכות של אהרון רזל, אהרון רזל, עד שאמצא את שלי, אז עונה רבה.
1: אני נחרטט בביטחון, אהבתי, מעולה.

0: זה היה אהרון רזל, עד שאמצא את שלי. זהו מאזינים, אנחנו סיימנו כאן. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לכל הצוות כאן בקולפליי, תודה ליואלי דיקמן, תודה לדודי זינגר, תודה לצוות השופטים שלנו, נתן משי, אשר גרייבר, ישראל כהן. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לכם על כל ההצבעות שנתתם לי בכל השבוע שחולף. וזהו, אנחנו סיימנו כאן, תודה לכם. אוקיי, ואנחנו מסיימים עם חיים ישראל, סיפור חיי. עם כל מה שעובר עליכם, זה סיפור חייכם, שבסוף זה כל מה שילווה אתכם. אז אנא ריבה חיים ישראל, סיפור חיי. תודה לכם שהייתם איתנו, תרימו ווליום. אנא ריבה.
1: אני כותב לך.
2: מה היה פה עכשיו? לחץ, פיצוצים, ויברציות, רעד וזיעה. זה היה מה שקרה פה עכשיו במשימת מילת האש.
3: אתה שם לב שישראל כהן לא מתרשם מכל הצעקות שלך.
2: אני ארגיד לך משהו.
3: הוא רגיל אליך.
2: לא.
3: אני אולי נהנה כמי שפעם ראשונה ככה יושב פה.
2: אני מזהה את הלב של הילד, את הנשמה שמרחמת על המתמודד פה, וזה מזכיר לו את הימים, אגב, של כולנו.
4: חד משמעית.
3: חד משמעית.
2: וזה לא נעים.
4: אמרתי את זה מאחורי הקלעים, אבל תחשוב, בן אדם שהוא לא שדרן, יושב ליד יואלי דיקמן, ואמור לשדר כאילו כלום לא קרה.
2: זה לא אני, זה אתם גם.
3: זה הרב ישראל לאו של המוזיקה, נכון? שאף אחד לא רוצה לנום אחריו, זה?

0: נכון, נכון.
1: זה מלחיץ מאוד, זו סיטואציה סופר מלחיצה, ואני לכל אחד נותן נקודות זכות רק על עצם הסיטואציה, בסדר? תגביה, תגביה, כי אם הם היו פה לבד, יכול להיות שהם היו אפילו יותר טובים. הסיטואציה מלחיצה, שלושה שדרנים מנוסים יושבים מולם. יואלי דיקמן, הם גם ברדיו בשידור חי, צריך לזכור את זה, זה לא הקלטה. יואלי דיקמן לצידן, זה מלחיץ מאוד.
2: תגיד אי אחת רגע, נתן.
0: אי אחת, כן, קצת יותר להגביה, כן, פה, בדיוק, זה הגיים.
1: אחלה. נדמי שהשדרן טוב גם עושה פיילוט בשידור.
2: תגידו, אני חייב לשאול אותך משהו, מה היה פה עכשיו?
3: קודם כל, היה כאן שדרן. אפשר לומר שהוא שדרן.
2: נקודת פתיחה שדרן.
3: אפשר לומר שהוא שדרן, גם לפי הכל, גם לפי ההגשה. היה כאן בן אדם מאוד מאוד לחוץ. מאוד מאוד לחוץ, הוא חשב שהתחלנו את בין הזמנים, הוא טעה בשמות של השירים, היה לו גם סיטואציה עם המשקפיים, שגם אותה לקחתי בחשבון.
2: אני אגיד לכם משהו, שנייה.
0: אגב, זה, אגב, אני מוכרח לומר לך, זה אני מנקה, זה שהוא התחיל בין הזמנים, זה בסוף,
2: אני רוצה לענות לכם משהו, אני לא יודע מה אני צריך לחשוף את זה בשידור. היה פה מתמודד שאיחר למשימה. זהו. הוא הגיע באיחור, כולם הגיעו פה לפני שעתיים, קרא לו תאונה, טנקי יושם גמזו לטובה, הכל טוב. הוא הגיע בדקה 99, אגב שגם רובנו, אנחנו מגיעים בדקה 99 לשידורים, אבל...
3: לא, תעיד על עצמך בלבד.
2: ישראל, תזרום, תגיד נכון, כן.
3: נכון, נכון.
0: ישראל הוא איש האמס.
2: אבל אני באמת באיזשהו מקום גם דן אותו לקו זכות, אבל אין מה לעשות, זאת תחרות. זה התמודדות. והוא היה צריך להתמודד עם זה, ולקחת את האחריות. מכאן התחלת להגיד מה היה כאן, מה קרה כאן. שדרן שמתרגש.
3: ואני חושב שאמרתי פשוט, שאולי קרא לי אלי שפירה שוב.
1: כן. אני רוצה דווקא לדבר על המשקפיים, כי בתור אחד שגם לפעמים המחשב, אתה יודע, אני צריך אותו יותר קרוב וכאלה.
3: כן.
1: הסיטואציה זאת סופר אחורה אחרי שדרן, שהוא לא יודע מה הולך להגיד, ולכן אני מנקה את שני השירים הראשונים.
0: אבל יש לי שאלה, למה הוא לא הביא משקפיים? למה אין משקפיים? לא, אני שואל ברמה...
3: יכול להיות שהם נשברו בתאונה.
0: מה זה, חתו לך את ה...
3: יכול להיות שהם נשברו בתאונה.
0: לא, אני אומר, אם זה כלי עבודה... הנה,
4: הוא אמר לי עכשיו בחוץ, נשבר לו בדרך.
2: המשקפיים.
0: נשבר בדרך, גם תאונה, גם הכל.
2: קרה לו משהו.
0: הכלב אכל את השיעורי בית קלאסי.
2: לא, לא, יש פה אירוע, אתם לא מבינים.
1: ועדיין, עם כל מה שאני... אני מנקן, נניח, את שני השירים הראשונים, ועדיין נותן לו הרבה נקודות זכות, כי גם תאונה, גם מלחץ, גם בלי משקפיים. זה קשוח, זה חבר, זה קשוח.
3: אני חושב שגם, אבל גם אם אתה לא מנקל את השני השירים הראשונים, עדיין הוא העביר כאן את מה שהוא רצה להעביר. הוא כן צריך פשוט, הוא היה צריך להשתחרר קצת.
2: נכון, שזה גם הרבה ניסיון.
3: זה אפשר לומר, אי אפשר לומר לבן אדם שבתחילת אש.
1: הוא גם שמע בכולו, השתחרר בין לבין, לא יודע לעשות
3: את הוקם. נכון, נכון, נכון. הוא היה נשמע...
0: אתה שם לב שאני הייתם מגיעים אל האחרון, ואז הם גונבים לישראל האלוף
1: ואשר. נכון, נכון, אנחנו זמרי החימום שלך.
0: הם אומרים די...
3: תן לו לפתוח, תן לו
0: לפתוח. לא, לא, בסדר, לא מחפש לפתוח.
2: אנחנו נעשה את זה
0: בסבב
2: הבא שיהיה מעניין גם.
3: עושה לכל מיני אנשים סיפורים, אחר בדידי אבהוב, זה סיפור מטורף, עמי מקריא את כל הסיפור, ואז מעלה את מוסה, הסיפור, אומר שואל אותו, תספר לנו מה היה שם. מה היה שם?
1: כסף גדול לא קטן.
0: טוב, אבל כמובן לא, אני רשמתי לי את הנקודות, הכל בסדר. אני מוכרח לומר לך מה ששמעתי אצל באבישי לוי, קודם כל יש וייב, יש וייב, יש קונספט, הבן אדם מונח, נמצא באירוע, אז כמובן, עכשיו שאני שומע את כל הנסיבות המקלות, אתה יודע כשאתם מדברים על גזר דין, אז אני לא אהבתי דבר אחד, רק שהוא חוזר יותר מדי כבר בסיום השיר, על מי שמענו. אני חושב שאמרת בהתחלה, וכשמתנגן השיר הבא, אז כבר צריך לחזור לקראת מה אנחנו שומעים, ולא לחזור ולסכם, ואז זה ראש ישיבתי וזה טוב, לסכם איפה היינו, שנייה וחזור ולהמשיך. אז כאילו, בוא נתקדם, גם עם הקצב, זה בסוף תוכנית, זה בשיר הבא, אז כבר להגיד איזה שיר ולא לחזור, אבל מוכרח לומר לך, רציתי
2: שירו קצת... אתה רואה פוטנציאל?
0: יש פוטנציאל, רציתי עוד קצת מילות קישור לזמרים, סיפור חיים חיים ישראל, איך לסיים, תכף דוגמה.
2: מדהים.
0: מבלי שאני יודע מה השיר. אולי זה הסיפור שלכם, מאזינים, להתראות. לא יודע, למצוא איזה פס כזה,
2: לחרטט איזה סיפור אישי קטן ב-30 שניות.
0: אני רוצה שזה ייסגר כזה טוב, אבל יש בו פוטנציאל, אני חושב, עכשיו אני סיבור את המקלות.
1: אתה התכוונת, תן טעם שלו, שאני ארצה לשמוע אותו גם אחר.
0: נכון, שאני חכה לו, שאני ידע, שאני אזכור שבשעה מסוימת הוא נמצא.
1: הוא משדר.
3: יפה. יפה.
2: גבירותיי ורבותיי, הנה המתמודד השלישי, גם כן סופר מוכשר, כפיים ממומן, יחד עם אשר ולס, איתי באולפן נתן משי, אשר גרייבר, ישראל כהן. זה בייס דין אמיתי, רבותיי. שווים ערך לכנסת הגדולה.
3: סנדרין.
2: סנדרין שהתקבלו.
0: סנדרין קטלנית.
1: אנחנו בשנה 70.
2: אשר ולס, צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
2: אוזניות בבקשה, מאזינים, גמר, טבילת אש ענקית. תהנה מהרגע. תחייך, תתכבר.
0: הוא נראה קודם כל כשדרן.
2: הוא תמיד אגב המתמודד שהגיע באופן קבוע עם חליפה קבוע.
0: יפה. אגב, אני חושב שזה משפיע בלי קשר. זה חד משמעית, הלבוש, כשאתה מגיע גם, זה משפיע חמש
2: מה אתה מייצג, מה אתה מראה.
0: אם אתה תחשוב שיש לנו אפשרות לשדר מהבית עם פיג'אמה, אני חושב שיש לזה אופציה. לא.
3: אני יודע, אני יודע
2: שדרן. אף אחד תוכנית ששידרת עם המיקי מאוס עם גרייבר?
1: וואו.
2: הייתה נהדרת, שתדע.
3: אני חושב שלשדר עם פיג'אמה זה ממש טוב. כל השידורים שעשיתי עם פיג'אמה היו השידורים הכי טובים שלי. בקורונה שידרתי, אני זוכר, הייתי בבידוד, שידרתי על הספה בשכיבה. מבטיח לך, ככה שידרתי.
2: נכון, עם הפיג'אמה של בוקסבני.
3: לא יודע אם בוקסבני, בואו נ...
0: הכוונה היא שאני חושב שבן אדם מתכונן, ואני חושב שזה מביא לו את הווייב, זה מביא לו את ה...
3: אני חד משמעית, אני חושב שהוא בא לגמר מוכן. הבחור בא, אני רואה גם על העיניים שלו.
0: רגע, אבל אתה מרים לו לפני ששמעתי, בואו נשמע.
2: טיפ, אגב, תנו לו טיפ.
3: תלמיד של יואל, אני חושב.
2: טיפ קטן למתמודד.
3: תהיה אתה.
1: וגם, אל תחכה אף אחד, ותתעלם מאיתנו עכשיו. אנחנו לא פה.
2: יוצאים לדרך.

0: שדרן חדש, הגמר הגדול, העונה השלישית.
1: יום רביעי בשבוע, שלום וברכה לכם מאזינים יקרים, צהריים טובים, אנחנו בסיום ימי בין הזמנים, ערב ראש חודש אלול, לקראת חזרתם של הבחורי הישיבות, לספסל הלימודים והבריכה, הכוללים. מה נשמע איתכם מאזינים יקרים? אנחנו פותחים תוכנית צהריים אנרגטית, מקווה שיהיה פה שירים כמו שצריך, יצאנו לדרך! אנחנו פותחים עם אידל ורדיגר,
2: תתמודד, אלון, זה גם זה רדיו.
1: אנחנו פותחים עם אורי דודי, מוכנים שבכל מצב שאנחנו נמצאים, תמיד נהיה מוכנים, לא משנה מה.
3: כמו עכשיו.
1: כמו עכשיו.

טוב, מה זה למכרם? זה היה אידל ורד, זה היה אורי דוד עם מוכנים. ואנחנו עוברים לשיר הבא. אידל ורדיגר, בזויס אני בויתח, שכל כך, כל כך מרגש, מדהים, עושה לי חיבור מטורף לאלול. וואו.

0: דגון, אני
1: טוב, מאזינים יקרים, זה היה בזס אני בויתך של אידל. ואנחנו עוברים לשיר הבא של אישי ריבו, הנה ימים באים, נאום השם.

0: מה זה נמכר? אנחנו עוברים לשיר הבא שיחתום לנו את התוכנית, חיים ישראל ואורי דודי, מלך העולם, שתמיד בכל מצב אנחנו תמיד צריכים לזכור, שיביתי השם לנגדי תמיד, מלך העולם תמיד איתנו, להאמין, לבטוח, לדבוק. בהצלחה לכולם, ניפגש ונתראה בעזרת השם בעוד שידורים, בעוד דברים טובים. בהצלחה לכולם, וזמן אלול מוצלח לבחורי ישיבות, לאברכי הכוללים. יום טוב.
1: יש כאן אחד יחיד ומיוחד, תמיד שומע, כל כך אוהב.
2: איזה משימה! איזה משימה! חברים, אני עושה הפסקת פרנסה סופר קצרה. מה זה קצרה של החיים? אנחנו מיד שווים עם הפרשנות של השופטים כאן באולפן.
3: שאנחנו בעצם מאזינים עכשיו.

0: שאנחנו...
1: גם, גם, בין היתר.
0: אימא, איזה לחץ. חברים יקרים, מיד ייפתחו גם קווי ההצבעה לו לפני שחיים דרדק ייכנס למשימה שלו. אספר לכם ונזכיר לכם שהוא קיבל שיפוט ועצבוע מאוד גבוה מהשופטים ב... כן, דוד, אני יוצא.
2: אתה בלחץ מדאודי או מהמשימה?
0: זה הפרסומות, זה הפרסומות? אתה הכי טוב בשוק.
2: כי לא עומד עליך עם קפקף, עם הרגע אתה לא יוצא.
0: מישהו צריך ממד פה את כל השערוריה ברגע הזאת. חברים יקרים, אנחנו...
2: חבל, יש לך פרצוף יפה, זה לפרסומות, כאילו.
0: חברים, אין זמן, פרנסה מיד מיד שווים, פרשנות וציונים מאחד ועד עשר מיד שווים.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.
12: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: רבותיי, רביעי בשבוע, 2:53, כל פלי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פלי, גמר אדיר וגדול. יש דרמה באוויר. אין אחד עכשיו בדרכים. כשאתם נוסעים לישיבות, חוזרים מרבי שמעון רב מאיר, עם רדיו פתוח.
1: יש כבר ישיבות שהתחילו את הזמן?
0: כן, כן, יש ישיבות.
2: קונים פיג'מות.
0: מחר, מחר.
1: בתור זה שמתפעל מייריב עם רב מוישה אלי לירש.
0: נכון, אתמול...
14: בוא'נה, עם הכובע, ראית?
1: עם הכובע? זה כובע של פניצה?
2: הוא בחן אותו בברוכס י' ג' נו.
0: זה היה כובע של פלופונוביץ', זה היה כובע של אירופה, זה היה של הדינרים.
1: זה היה של הדינרים של אירופה.
0: של אירופה, כן, קצת צר יותר. חברים יקרים!
2: איזה פרצוף על השוקו.
1: חרטט בביטחון.
14: בוא נהיו לי הייתה.
0: סומכו סומר, זלו גישהו ער ודאר, אני צריך לו ביטריך.
2: נכון, ואם תספר לו בדיחה, אם תספר לו בדיחה שהיא פחות מתאימה לו, זה פיין.
1: לא אמרנו הרבה.
0: זה גם האלה שאומרים לך גוצ'ה בסים העיניים.
1: שעבס,
0: חזק הזה מסוגרים. שעבס, כן.
1: לא דיברנו על המתמודד הקודם, אבל בגלל שנתן משי לא פתח, אז הוא יפתח.
0: כפיים לנתן.

0: חמש יום!
1: כפיים, ליטה, לא שם את הקנוי.
2: שים לו את הקנוי, שים לו את הקנוי. שים לו ממומן מיד.
3: אני מאוד נהנה להאזין לו, אגב, הוא יודע לשאול שם.
1: אז תרימו לי עוד צעתות, צעתות, צעת.
0: ממומן, ממומן!
4: שניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקי
3: זניו. יו, יו, יו.
1: אוקיי, תודה, עברתי, אני רואה. טוב,
0: כן,
1: אנחנו מדברים על אשר ואלס, אני חושב שיחסית מה ששמענו עד כה, הוא באמת נשמע לי עם הבן אדם שהכי ישב על הכיסא בצורה נכונה. הוא הביא גם רגש שלו על השיר, וזה נשמע אמין. נשמע אמין, זה לא... תראו, אני לא צריך שדרנים, שבואו יתארו לי את מה ששומעים. עזוב, זה צריך להיות איזשהו קישור עם מילה, כי בסוף בכל פעם אנחנו לא מחפשים פה פודקאסט, אנחנו מחפשים פה לשמוע מוזיקה.
0: הרגשת גם את הבן אדם מעבר.
1: כן, כן, הצלחת להעביר לי זה שאתה מבין את מה אתה משמיע, והוא עשה גם מאמץ למצוא תארים, סליחה, למצוא הגדרות שונות למילים, לא לחזור על אותו, מאמץ.
3: אוצר מילים.
0: שזה טיפ שהוא קיבל מישראל כהן מהמשימות הקודמות.
1: כן.
0: קצת לשפר את האוצר מילים, לא לחזור, יפה. נתן משי, יפה. אשר גרייבר, אשר ואלס, איך עשה את המשימה שלו?
3: קצת התאכזבתי בהתחלה. אוקיי, כי ציפיתי ליותר, כי הוא היה טוב יותר בפעם הקודמת, במשימה הקודמת, אבל בהשתלב של מה שקורה כאן, והאנשים, והשידור חי, ועל הקונסולה.
0: מתחשב בכל מה שקורה.
3: נכון, ואני מצטרף למה שאמרו כאן חבריי לכס השיפוט. אוצר מילים תקפידו, ואל תגידו אה בץ מגלבה.
0: יפה, שזאת משימה בפני עצמה.
3: חד משמעית.
0: יהודה ארוני, תקשיב לנו יותר. ישראל כהן, מה אתם אומרים? אני דיברתי איתו על זה.
2: האשר ואלס היה הכי טוב כאן.
0: בואים תפיצי לו את זה, כן?
2: האשר ואלס היה הכי טוב כאן מבחינת טבילת האש, אם אני מסתכל רק על המשימה. בסוף הוא התחיל, הוא סיים, הוא ידע להחזיק את המשימה מתחילתה ועד סופה. ואני רואה אותך, אני רואה אותך, אני רואה את כל הפאנצ'ים שאתה רוצה להרים עליי.
0: תזרום, תזרום, ישראל, די, תזרום.
2: כן, אני לא... אני לא הולך להיות הבדיחת קרש שלכם.
0: תזרום,
2: די. בכל אופן.
1: לא, ישראל, יש חסון, בוא, אתה רוצה לשבור אותו.
0: אין עליו.
1: בוא, בן אדם מחזיק.
2: אשר,
3: עברת את זה.
2: הפתיע אותי בגדול, באמת, אני חייב לומר.
1: השאלה אם באופן יחסי...
2: הפתיע אותי בגדול.
1: השאלה אם באופן יחסי... או באופן מהותי. זה מעניין אותי, או שאני צריך לשמוע את דרדק, ידידי.
2: תשמע, אני מאוד... אני מאוד מאוד מחכה לשמוע את דרדק. דרדק...
3: אנחנו מלחיצים אותו.
2: מאוד מאוד מחכה לשמוע אותו, כי דרדק הוא היה בין הפייבוריטים הגדולים שלי, לאורך כל העונה, ומאוד מאוד מעניין אותי לשמוע מה...
3: דבר אחד לגבי דרדק, הוא היה נשמע לי אותו דבר גם בהקלטה וגם במשימה.
0: שזה נקודת זכות או...
3: זכות, זכות. ודרדק אל תאכזב.
1: אני רוצה להגיד מילה, אז שוב אני עושה את הגילוי נאות שעבדתי עם דרדק כמה שנים.
0: מה זה קו?
1: אני, כן, כן, עבדנו יחד, ממש, קודם כל אני מוכרח לומר דבר אחד, זה נטו מידיעה, שוב השיפוט שלי יהיה אובייקטיבי לגבי מה שאני אשמע, אני מצהיר את זה ואני יעמוד בזה בעזרת השם. בן אדם עם מוסר עבודה, מוסר עבודה, אצלו מילה זה מילה, שעה שהוא מגיע, זה שעה, אי פעם לא שמעתי על, תשמע, היה לי אוטובוס והלכתי שזה אולי אחד הדברים החשובים. לא שמעתי. דרדק, באיזה שעה הגיע היום? באיזה שעה הגיע?
0: ובתשע, הניח תפילין פה.
1: לא משנה, הבן אדם, אני אומר לך מהחוויה האישית שלי, וזה היה מאוד מאוד חשוב. פותחים משמרת, הבן אדם נמצא, הבן אדם סיים, אין בלטם עיווי ילדים והכל. זה קודם כל ברמה, אתה יודע, ברמה האנושית. אבל מוכרח אומר שאני אותו קיבלתי כבוסר. זוכר? תן לו מיקרופון שנייה. שלום, דרדק, לא דיברתי איתו הרבה זמן, מה נשמע?
5: שלום, שלום, מה קורה, נתן?
1: ותשמע, והבן אדם... למד ושינן, והוא לא התבייש. אתה יודע, אני פשוט נזכר תוך כדי, הוא לא התבייש לשאול אותי. ולשאול אותי, תשמע, כאן וכאן וכאן. ואתה יודע, שפעמים, אני גם הייתי שדרן בסוף חדש, כן? ואתה יודע, אבנר שרון מאיר, וזה, הכל טוב, הוא לא התבייש. גם אני לא מתבייש לשאול, ורגע, וזה, ולמרות שפעמים פעם, ותשמע, בן אדם כך ומיישם, אני לא שמעתי אותו בשידור הרבה שנים. עכשיו, מבחינתי, זאת תהיה תביעה לעת אש גם עבורי, אבל כבן אדם, אחלה בן אדם.
6: שדרן חדש, הגמר הגדול. ועכשיו, רגע האמת, משימה טבילת האש.
0: טבילת האש, כאמור, ארבעה שירים, אתה תצטרך להתחבר לרגע לסיטואציה, דמיין, תחשוב, כאילו אתה פותח עכשיו תוכנית שלך, כאילו זכית. רדיו קולפלי 176, חיים דרדק, מתמודד רביעי, שסוגר לנו את קוורטט המתמודדים. שיהיה לך בהצלחה, שירים שאתה לא מוכן. לפני כל שיר אני אגיד לך מה השיר. תתחבר לאווירה שלך בהצלחה. חרה בויסאי!
1: גופת טוירת תלויים בך, דרדק.

0: אני יכול לומר, אני מאוד בעד ששדרן רגע ירגיש שהוא יושב על הכיסא, שיש לו גם האוזניות וגם המיקרופון, שהכל נמצא לו.
1: ואם הפתיח כבר מתנגן דקה וחצי, יכולנו להריץ.
0: הכל טוב.
1: איחרת
2: רשיד. אם האנדר הוא טוב, אם האנדר הוא טוב, אין שום בעיה שהוא יתנגן קצת.
1: אוקיי, סבבה, זורם.
2: מדי פעם, לא כל יום.
0: בדיוק.
2: אם האנדר הוא טוב, שיכניס להעבירה.
1: לכן הפתיח שלי יהיה ארוך.
2: כן.

שלום שלום, צהריים טובים מאזינים ומאזינות וברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן ברדיו קולפליי 107.6 FM. אני כאן מאחורי המיקרופון חיים דרדק. מיד נפתח את התוכנית שלנו ערב ראש חודש אלול. אין כמו לפתוח את התוכנית שלנו מול כס השופטים, קצת להרגיש את הדגים שבים שהולכים תכף תוך שעות לרעוד. מיד נפתח עם השיר אוהד מושקוביץ, כל זמן שאני רואה, אני כאן רואה את השופטים, וזה מכניס אותי לאווירה של חודש אלול. יישארו עמנו, האזנה מעולה.

0: אוקיי, לשיר הבא שלנו כאן, השיר נקרא ראו באורי של אודי דודי. ראו באורי, חודש אלול, לקראת האורות של החגים, האזנה מהנה.
1: כל מיני סוגי אורות, זוכר, יש בחודש אלול.
0: כן.
1: אני ברסלבר, אני לא מתבייש.

שיר נוסף, שיר שלישי כאן בתוכנית שלנו. השיר נקרא בתפילה של איציק דדיה. אין כמו חודש אלול שבו אנחנו מתפללים לקראת שנה טובה ומתוקה. אז שאו תפילה ותשמעו גם את השיר של תפילה. האזנה מעולה.

אוקיי, זה היה השיר תפילה של איציק דדיה. אנחנו כאן נסיים את התוכנית שלנו עם שיר שנקרא בום פעם של ליפה וחיים ישראל. שיר ככה מעניין, לגוון לנו ככה את התוכנית. האזנה מעולה. ובשיר הזה אנחנו נפרדים לעת עתה. תודה שהייתם איתנו, היה כיף לפגוש אתכם כאן שוב. המשך האזנה מצוינת כאן לשידורים ולתוכניות ברדיו קולפליי. תודה רבה.

0: לא באתי לשמוע כרגע את אוף סימחה, סלח לי, שי לפידות, אני מאוד אוהב אותך.
1: נשמע אותו מחר.
0: וליפה, אנחנו נראה, מחר, בדיוק.
1: לא, חל שישי, סליחה.
0: מחר, לא, חמישי מחר.
2: לא סתם גם לא נתנו לו קרדיט.
0: אוף סימחה, נכון. כי הוא לא הכיר את השיר. חברים יקרים, רגע לפני הפסקת פרנסה, שתהיה יחסית קצרה. יש פה מתמודד חזק.
2: אין ספק.
0: שאגב, לא קיבל במהלך העונה בהתחלה במשימות שלו הרבה ניקוד, אבל השופטים הביאו לו ניקוד מטורף.
3: אגב, לוקח זמן להיפתח סתם כשאני מדבר עליו.
0: אני שמתי לב לזה.
1: נכון, והוא גם סיפר שבמהלך העונה הזו ישב בבית ותרגל.
0: שזה עבודה, שזה נהדר.
3: חד משמעית.
0: נתן משה, אני רוצה לפתוח איתך.
3: אני רוצה להיות מאוד קצר, כי אני חושב שאין כמעט הערה על מה שהוא עשה כאן. אני חושב שהמאזינים, אני מניח שזה גם די התכתב עם המאזינים, אבל אין לדעת. דבר אחד, אם בכל מקרה בסוף הביאו ושילמו לי כאן בכל פה להיות פה שופט, אז רק אני אומר באופן כללי, מסכן חודש אלול, כמה תחתו.

0: אחד. מי עוזב אותנו? שניים שעוזבים אותנו. זה קורה בעוד 3.5 דקות. הפסקת פרנסה מיד מיד שווים רגע דרמטי. תעשיית המוזיקה, תעשיית התרבות עומדת דום מכיוון ששדרן חדש. סוף השעה השנייה. מי יקבל את המיקרופון המדהים הזה, ישמח, ירגש רבבות עמך בית ישראל בתוכנית לילית, בוקרית, צהריים. חברים יקרים,
1: מזכורת חודשית גבוהה.
0: נכון, כיף גדול להיות פה במשפחת קול פליי.
2: כמה טלקין דלק זה מזכורת חודשית?
0: חברים יקרים, כנסו הרגע, יש לכם בדיוק 5 דקות להצביע. 0723 18-18-55 0723-18-18-55 לדוד פרוידיגר הקישו 1 אבישאל אבי 2 לבלס 3 לדרדק 4 אומר זאת שוב יותר לאט דוד פרוידיגר הקישו 1 לאבישאל אבי הקישו 2 לאשר בלס הקישו 3 ולדרדק הקישו 4 0723-18-18-55 כמוכן תוכלו להיכנס לאתר המרהיב שלנו ולהצביע הפסקת פרנסה מיד מיד שווים שופטים הצבעות
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
10: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
11: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע 2 יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר 1 ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים.

0: בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: מדבר אהרון מירושלים. אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: נכון, תודה. 3:13
1: כל פליי. יש משמעות גדולה לשיר שאתה מנגן עכשיו.
0: ודן את כל אדם לקו זכות לגמרי, לא סתם שמנו אותו, רבותיי. נאמר שני דברים חשובים. הדבר הראשון הוא...
1: הפנס שלך.
2: איזה קרב יש פה, מה? אפשר להגיד מאחורי הקלעים, עד כמה באמת...
0: אתם לא מבינים.
2: איך זה צמוד, תמיד אורי, צמוד, מתוח, אבל באמת, וואו, קרב אדירים.
0: כן, 7,000 סליידים, אבל כמו שאומר, קרב אדירים, נתן משי, אשר גרייבר וישראל כהן, על כס השופטים הבייסדין, השלישייה הזאת, הטריו הזה, שמיד אתן את הבחירה שלו.
1: למה פה זה לא משתובב?
0: מה, כי זה יש לך.
1: אז
0: כאילו שאתה... כמו דה בויס שם של הזה, אבל שלא יתפוס לך בטעות.
2: דה ווס? מה אמרת? ווס?
0: במצב שלא לא...
3: זה דבוס, זה דבוס, זה המקום שהרבס יוצאים...
2: בדבוס.
0: חברים, זה העת, זה הזמן. השופטים, מי לדעתכם מבין רביעיית המתמודדים, קוורטט המתמודדים, אבישי לביא, דוד פרוידיגר, אשר ולס וחיים דרדק. שניים הולכים לעזוב אותנו בצער רב וביגון קודר.
2: לא מאמין.
0: הם מדהימים, באמת הם היו טובים. כל אחד בתחומו, בסאונד, באינטונציות שלו, באילתור, בהתמודדות.
1: הם מאוד שונים, כל אחד הביא משהו ייחודי אחר.
0: לגמרי. והשופטים לא נעים, עצוב לי, לא רוצה להיות במקום שלכם, אבל כל אחד ייתן את הרגע למי הוא יתחבר, את הפוטנציאל שלו, את איך אתם רואים מבחינת חזון ויז'ן, להשתלב פה בסופו של דבר בכל פעיל ולהנגיש תוכנית ישראל כהן. אבל חברים, לא לדאוג, יש לנו באתר ובטלפון עם הצבעות שלכם ב-072-318-18.
2: אנחנו השופטים גם לא חשופים למה שקורה באתר, נכון?
0: לגמרי.
2: רק אחרי שנאמר את דעתנו, נראה.
0: אתר והטלפון, אנחנו נשקלל ונצליב את המידע.
3: אני יכול לומר שקודם כל יש כאן מתמודדים ממש ממש טובים. המתמודדים של הגמר שיחקו אותה. אני באמת... באמת נדהם, כי אני הייתי כאן שופט בעונה הראשונה, ואני זוכר את הרמה שהייתה אז, והרמה שהיום זו רמה אחרת לחלוטין. אני חושב ככה על הדברים. אבישי לביא,

0: שבתוכנית הקודמת ממש סימנתי אותו כמשהו, כדבר הבא, וכאן הוא, הייתה לו תבילת אש, אפשר לומר שהוא קצת יצא ממנה חרוך, כי היא לא הייתה טובה. פשוט לא הייתה טובה. הניקוד שלו, אם אני מסתכל רק על התבילת אש, אם אני מסתכל רק על התבילת אש, הוא מבחינתי לא אמור לעבור, אבל אני מסתכל על כל העונה, ויש לו עונה טובה, והוא בן 18, צריך גם לזכור את זה, ואני אוהב את זה דווקא. אני אוהב את זה בשונה אולי מאנשים אחרים שמסתכלים, כאילו, אני רואה פה בן אדם של הטווח הארוך יכול להיות משהו מאוד מאוד גדול.
1: להזכירכם שדודי זינגל לא זכה מקום ראשון ותראו איפה הוא היום.
0: ויש לו שם טוב וכל טוב, והוא רק צריך, הוא פשוט מן הסתם גם יגדל. והרבה מאוד דברים יקרו.
1: אבל?
0: אז אבישי לביא מבחינתי, אפילו שהוא לא קיבל ממני את הציון הכי גבוה ברביעייה, אפילו לא בשניים.
1: כן.
0: מבחינתי הוא צריך כן להיות בגמר הסופי, בדואט.
1: גדול.
0: ולצידו, כן. אני חושב שבתמימות דעים, על דרדק, שהיה נשמע הכי טוב,
1: אופה!
0: הכי יסודי.
1: דרדק!
0: הדבר היחיד ולבי. שחסר לי בדרדק, אהבתי מאוד, מאוד, בפעם הקודמת, היה חסר לי בו הפלפליות, ופתאום פה הוא נתן עלינו
1: הוא
0: קצת
1: נפתח.
0: פאנץ', ופתאום זה, זה היה מאוד מאוד
1: קיבל.
0: מגניב, מאוד מאוד יפה.
2: כי לא, אנחנו באים נפתח. גם לעזור, פשוט... לא רק באים...
1: נכון.
2: וכל אחד מהמתמודדים קיבל פה...
1: לעשות דרך.
0: כן. ואני חייב לומר עוד משהו לגבי דרדק, שכן, יש בו איזה משהו מאוד מיושב, ואולי יקראו לזה בוגר מדי.
1: כן. ב-2026 רדיו מוזיקה.
0: ויש אנשים שמדמיינים שדרר ככה יותר משוחרר, יותר זורם, יותר...
3: שחקן שידור, הוא יודע...
0: אבל בסוף, בשידור, הוא החזיק לאורך כל המשימות, וגם כמובן בתבילת האש, הוא הביא כאן תוצאה 100 מ-100.
1: מדהים, ישראל כהן מעביר את דרדק ואבישי לביא, נתן משי, שניים שלדעתך צריכים לקבל פה את השיפוט והעיצבוע הגבוה ביותר.
2: טוב, יש לנו פה קונצנזוס בנוגע לדרדק, בגלל המשימה הספציפית שאותה הוא הגיש.
1: שיחק אותה.
2: אני כאמור מאזין רק למשימה הזאת, לא שמעתי את העונה עצמה, ובאמת עשה אותה הרבה יותר טוב מכולם.
1: נכון.
2: וגם כשלעצמו. אני מתחבר למה שישראל אומר, באופן כללי זה טיפ לדרדק. קצת, לא, מה שנקרא, לחלוץ את העניבה, קצת יותר אנרגיה, תוציא את עצמך במיקרופון, צריך אנרגיה. לא חייב כולם יולי דיקמן, כי יולי דיקמן יש רק אחד. אבל, קצת, קצת מה שנקרא...
1: זה משהו לדעתכם, אגב, תצטרפו, זה משהו שאפשר לרכוש עם הזמן.
2: כן, כן, אבל לא, לא, אבל, אבל, אבל לא לחכות, לא בחיקוי. אוי ואבוי, זה רגע רוע.
1: כמובן.
2: עם עצמך, פשוט תביא את זה, פשוט...
0: אוי, אני בטוח שהיא יושב עם החבר'ה שלו, הוא הרבה יותר סחבק ידה, כן? אז הוא פשוט צריך להיות קצת יותר כזה. להרגיש יותר בבית.
3: יש לי הסבר טוב למה דרדק היה ככה. האירוע הזה מלחיץ, הוא היה חייב להיכנס לתוך משבצת, כדי לא לאבד ריכוז ולא לעשות טעויות. לכן הוא היה ככה. דרדק, שחקן קולי ושדרן קולי מעולה, הוא יודע להתאים את עצמו ולהיות שטוטניק, הוא יודע להתאים את עצמו להיות רציני, הוא יוכל לשדר חלילה אסונות, ויודע לשדר גם שידור בפורים.
2: שידר איתי אסונות, כן.
3: ככה אני רואה אותו, והוא שחקן קולי מדהים.
1: מהמם.
3: אז דרדק מבחינתי מקבל את הציון הגבוה ביותר. הנה, נסתכל על המשימה היום.
2: רק לא אמרתי מי השני שאני אומר.
1: שימו לב, דרדק. דרדק.
2: לא, דרדק ואשר ואלס. פשוט, הם נראים לי יושבים הכי טוב ופרופר המשימה.
1: אז בעצם כרגע דרדק, אתה אומר, גם גרייבר אומר
2: דרדק. דרדק כולנו, בנוגע לשני.
1: אתה אומר אשר ואלס, נתן משי.
0: אני אמרתי אבישי לביא.
1: מאוד מאוד מעניין.
0: אני מסתכל על כל העונה של אבישי לביא, כן? במשימה האחרונה הוא היה פחות טוב מוואלס, אני חייב לומר.
1: אני מתחבר אליך, נכון. במשימה הזאת אבישי לביא היה פחות טוב, אבל כל העונה, ישראל כהן צודק. אבישי לביא היה חזק, אשר גרייבר, איזה מתח.
3: מתח גדול, אבל במשימה הזאת אבישי לביא, למען האמת, הכזב אותי. ואני מתחשב במה שהיה, ובכל זאת, אשר ואלס עשה את זה טוב יותר. סליחה, סליחה מכולם, אבל כרגע מבחינתי זה דרדק וואלס.
1: אשר ואלס, בינתיים 2-1, אבל זה עדיין לא אומר כלום ושום דבר.
2: שמה באנו? לא הבנתי, אנחנו לא מכריעים.
1: 40 אחוזים.
2: לא, הבייסטים.
1: רבותיי, אתם חלק מהמסע המשמעותי מאוד, שלא רק למתמודדים שעכשיו נמצאים כאן באולפן, להרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו בדרכים בשלל תחומים. דוברו פה ודיברנו על הרבה מאוד דברים, אם זה מחנכים, מורים, פסיכולוגים שמקשיבים, תהיו אתם, אל תחכו. באמת, נאמרו פה הרבה מאוד טיפים. נתן משי, כבוד שהייתם איתנו. אשר גרייבר, אתם מעבירים את דרדק וואלס, דרדק ישראל כהן ואבישי לביא. אנחנו מיד מיד נהיה עם השקלול בבתים ובאתר, כמובן, מילה שלכם.
0: זה השלב שאנחנו חותכים, כאילו?
1: זה השלב שאתם חותכים מכיוון שבגמר,
0: לשמוע את זה.
1: 100% יהיה פה ראש בראש של השניים שהתמודדו.
2: 100% מאזינים.
1: ו-100% מאזינים בבית יצטרכו להצביע ולהשפיע, זה קשוח ברמות מטורפות. מילה שלכם.
2: זה חוכמת המון בסוף, אתה יודע.
1: לגמרי, אמא מה לדברו.
2: אנחנו לפעמים יכולים לראות את זה.

0: ושיפוטים במקומות אחרים, השופטים חושבים א', הציבור משפיע אחרת לגמרי.
1: מי זה בבחירות הקרובות לדעתך נתן משיק?
0: אפרופו סקרים.
2: דרדק זוכה, אה?
0: אני בולה, אני בחידון, אתה יודע, היום גם אני שופט, לא שופט, מנחה בעצם, גמר גדול.
3: של תלמודו בידו.
0: עם אנרגיות, בדיוק.
1: מילה קטנה לסיום.
0: בצפת, אז אני קצת שואב ממך.
2: איך הוא מקדם, הוא מקדם, הוא מקדם פה.
1: למה?
0: בדיוק, אני רואה פה מהודעות, בואנה, תראה כמה. קבל. אנשים אוהבים את הצילוב.
2: יש פה רייטים.
1: חבר'ה, לפני שאנחנו נכריז, תכף אנחנו נקבל את הנתונים, מילה לאלו שלא יעברו לשלב הבא, הם רק בתחילתו של מסע. ישראל כהן.
3: לגמרי, אני לא יודע מי לא יעבור, כי יש כאן גם את השקלול של גם דוד פרוידיגר, וגם אשר ואלס, וגם אבישי לוי, וגם דרדק. פשוט מתמודדים טובים, ראויים, אנשים שיודעים להחזיק מיקרופון, ושומעים שהם שומעים רדיו, ויודעים איך לדבר ברדיו, ויש להם קול יפה, אשר אמר כאן משהו יפה, שלכל אחד מהם יש איזו נישה, ייחודיות. וזה מאוד, מאוד יפה, כאילו אני לא רואה אף אחד מהם מתנגש אחד בשני. זה מאוד יפה, יכול תחליטו שזאת תהיה תוכנית זוגית, ושניים ייכנסו לשדר אותה, לא יודע.
2: איך אתה יודע?
0: זה סתם לפתור בעיות.
3: לפתור בעיות.
1: אנחנו צריכים לעשות אגב תוכנית פעם בחודש של כל הרביעה הזאת.
2: וואי, וואי, וואי.
1: מקלות בגז, וואי, וואי.
3: בכל אופן, שפו גדול, שפו גדול, דודי זינגר, זה ליוק ענקי.
0: זה בדיוק מה שרציתי לומר, פשוט. והוא הדוגמה, והוא הדוגמה.
1: כן.
0: דודי זינגר פשוט דוגמה למישהו שנדעתי לא הגיע למקום הראשון. מה הוא היה? שני, שלישי, רביעי, איפה? לא, לא יודע, מה?
3: איזה הוא הגיע? שני?
1: שני,
0: שני.
3: שני, והוא שדר רדיו נפלא ביותר.
1: חד משמעית.
3: אני חושב שאני מאזין לו הרבה לזינגר עונר.
0: כיף להיות בחברת
3: הידע. זינגר.
0: נראה איש נעים הליכות.
3: איזה קול יפה יש לו.
0: ומשהו, גם הוא חסיד כמוני. בכל אופן,
3: קול יפה, זינגר.
0: מוכרח לומר, בנוגע לכל המועמדים האחרים, אין ספק שהמסע הזה,
3: תקנו, תקנו. יש לו קול יפה, מה לעשות?
1: נכון, קול נעים מרגיע, רדיופוני כזה.
0: אני רק רוצה לומר, בנוגע לכל המועמדים שהיו עד כמו, אין ספק שזה הכשיר אותם איפשהו.
3: ברור.
0: המשך החיים, גם אם לא זכיתם כאן, בטוח שהמסע הזה שיפר, שייף, דייק אתכם לקראת דברים אחרים, ונכנסתם לפול בלי קשר כאן, לך תדעו מתישהו, שומעים, רוצים, רואים.
3: נכון.
0: חבר'ה, אתם את שלכם עשיתם.
1: נתן משי. אשר גרייבר.
2: לא, הכל בסדר. אבישי לוי, דוד פרוידיגר, אשר ואלס וחיים דרדק. קודם כל, שפו על האומץ להגיע עד לשלב הזה. כל אחד מכם רק בתחילת הדרך, מכאן הדרך שלכם התחילה, היא לא הסתיימה, ולא משנה מי הזוכה, ואני מצטרף מה שאמר נתן, דודי זינגר זו דוגמה טובה. מאחל לכם בהצלחה, וברכות לזוכה. אני כבר מחכה, מחכה לשמוע אותו. זה רגע מרגש, זה כמו תינוק חדש שמגיע למשפחה, שדרן חדש שהולך להגיע למשפחת קולפליי. זה רגע עוצמתי ומרגש גם בתחנה.
3: זה יכול להיות גם כמו כלבלב קטן בבית.
1: כמו קרקר, כמו מוקה.
0: לקבל הדלפה לפני המאזינים, מי הזוכה לפחות. זה פריבילגיה.
2: מיד,
3: מיד. אף אחד לא יודע. יש עוד משימות.
1: חברים, שתי דקות, 072. כמה זמן יש לנו, דודי? ארבע דקות, ארבע דקות, ארבע דקות אחרונות, דחוף חייגו אפילו את החברים, את השכנים, את הידידים, מקשרים מכל דרך וכל פלטפורמה, גם באתר שלנו, גם ב-072-318-1855, 072-318-1855, כאמור לדוד פרוידיגר הקישו 1, לאבישי לוי 2, אשר ואלס 3, ולדרדק הקישו 4, הוא הביא לחיבוק, ישראל מחר לילה מנצח, מחר חם על המדף, אני מלא מבטיח למאזינים ואני לא מקריא.
3: אני לא יודע אם אני אהיה
1: אני אביא לך אוכל, יהיה כיף פה, תאמין לי.
3: אני לא יודע אם אני אהיה באזור, אבל מקסימום זה יהיה טלפוני.
1: אה, טלפוני זה נהדר גם.
3: לא עשינו טלפוני.
1: מלא זמן לא עשינו.
3: נכון.
1: אני מתגעגע לסאונד שלה.
3: ואם לא זה יקרה בעונת אלול, שזה רק בקולפליי, לא.
1: אה, וואלה, נכון, סליחות וכאלה. חברים יקרים, תצביעו, תשפיעו, דחוף, דחוף, דחוף, דוד פרוידיגר 1, אבישי לוי 2, אשר ואלס 3, חיים דרדק 4, הנה חנינה בנייר על הסמט, ותוצאות, שקלול נתונים של מה שנאמר כאן באולפן. לחץ מטורף, ואתם בבית. אגב, נגיד לכם בינתיים, חכו רגע, בואו נראה. בואו נראה מה הולך באתר, שנייה, ניתן לכם עדכון. פתח לי מחשב שמאל. אשר ואלס ופרוידיגר בינתיים מובילים. אשר ואלס ופרוידיגר בינתיים מובילים שם. מה קורה עם דרדק ולוי? חבר'ה, תצביעו.

0: כל פליי 176 בין הזמן עם שבוע שלישי, רגע אדיר וגדול. דרמה ענקית כאן באוויר. תחרות, שדרן, חדש, מגיע לסיומה מיד מיד, לא לפני. שנקבל את מעטפה, שים עליה מעטפה שאני כל כך מפחד ממנה. שניים שמיד עוזבים אותנו. לא לפני שנצא להפסקת פרנסה, ונשוב מיד עם התוצאות. חברים, קו ההצבעות והאתר נסגרים כעת. זהו, קווי ההצבעה נסגרו. ארבעה מתמודדים למיט פרוידיגר, אבישי לוי אשר ולס וחיים דרדק. שניים מהם הולכים לעזוב אותנו מיד מיד בצער רב וביגון קודר. איזה דרמה אני עושה מזה, מי שישמע. כולה משחק, כולה שדרן חדש. גם הדיקמן הזה. חברים, פרנסה מיד מיד שווים עם התוצאות. שניים שמיד יעלו לגמר למשימת ראש בראש. טירוף, דרמה אדירה שלא הייתה.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תוויתי מיכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.
9: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

טירוף, טירוף, טירוף שלא היה, חברים. יואו, גם בוואטסאפ, חבר'ה, אני מתנצל שאני לא מתייחס, ב-051. באתר כמויות של הודעות, חבר'ה, אנחנו ניקח איזה הפוגה תכף, ואז אנחנו נתייחס. ארבעה מתמודדים שנמצאים מולי על כס השיפוט של השופטים מקודם, עכשיו הם יושבים. חבר'ה, אני חייב להגיד לכם משהו. לא מקנה בכם, מזכיר לי את המבחנים לשיבסטנס, שיבסגדיילס, אבל זה שטויות. באמת, חבר'ה, בואו נוציא את כל הקליפות ונסיר אותם. בסופו של דבר, באמת אתם מדהימים. ואני גם לא אוהב להגיד את המשפטים שאני אומר, זה כאילו כל התחרויות של האלה שלא מנצחים. תקשיב, זה אתה תגיע מקום, אז גם אם לא תזכה מקום ראשון, וזה אתה מנצח. חבר'ה, אתם מדהימים, ואני בטוח שכולכם, אתם תשתלבו כאן בדרך כזו או אחרת, כי אתם מוכשרים. בסופו של דבר, יש את החבר'ה שהם הכי עשויים, ובתחרות כמו בתחרות יש מנצח אחד, מקום ראשון, מקום שני, שניים יעזבו אותנו, וזה לא אומר כלום.

אנחנו נשתלב, יש עריכות, הפקות, תוכניות, ספשיילים, חגים, עניינים, יקרו פה המון המון דברים. אבל הזוכה הראשון שיזכה במקום ראשון שדרן חדש, ויקבל את הטלנט ואת המיקרופון ואת המשכורת ואת התוכנית, ואנחנו יוצאים לדרך עם מעטפת הגמר הראשונה. מי הם שני המתמודדים? שלצערי, לצערכם עוזבים אותנו מיד.

0: בא לי לפקוט. תקשיבו.
1: שדרן חדש, הגמר הגדול, העונה השלישית.
0: טוב, מה קורה פה?
2: לא יכול.
0: רק נזכיר לכם שהשופטים, נתן משי וישראל כהן ואשר גרייבר, העבירו את אשר ואלס שניים. ישראל כהן אמר, אבישי לוי, דרדה קיבל את כל העצבוע של שלושת השופטים. אתה מודע לזה?
3: שקוייך.
0: בואו נראה איך זה מתכתב עם מה שקורה בבית. גבירותיי ורבותיי, דרדה קובר איתנו לגמר! דרדה קובר איתנו לגמר! כפיים בבית! דרדה כתבי יד! לחץ, הבן אדם לא בהתרגשות, זה כשהוא מתרגש, תבינו.
3: מסתכל עליי, אוקיי, עכשיו מה?
0: אתה הכי טוב בשוק. והמתמודד השני, אני יכול לבכות, זה בחיות, זה דמעות של שמחה. אשר בעלס! אשר בעלס! חיבוקים! מה קורה פה? פרגון הדדי!
4: כבוד לכם.
0: רגע, רגע, דוד פרוידיגר, תרים לו, תראו מה זה אחוות מתמודדים.
4: כל הכבוד, עשיתם את זה.
0: איזה יופי.
5: אלופים, שיחקו אותה בכל התחרות הזאת, והכי מגיע להם לזכות בגמר הזה, ויהיה פה קשוח רצח, כי הם שתיים תותחים מעל.
0: חייב להגיד לכם, חייב לומר משהו. אני רוצה להגיד משהו. דרדק, אל תיפגע. אני דמיינתי וחשבתי שאני אראה את אבישי לוי, לא רוצה להגיד עוד את מי, את אבישי לוי בגמר, והנה, זה לא קורה. רבותיי, שקלול של הבית ושקלול של השופטים, ככה קבעו, תנק יו השם הבא תודה, אשר ואלס ודרדק שני מתמודדים חזקים, דוד פרוידיגר, תדע שאתה אהוב הקהל ברמות מטורפות, תראה את הפידבקים ואת התגובות באתר, ב-02 שלנו, אנשים אוהבים אותך ואני חייב אותך איתנו כאן, אנחנו נעשה פה ספשיילים, יהיה פה מדהים, ואבישי לוי, רק התחלנו, ואיפה הכפיים? בוא ניתן פה כפיים חבר'ה באולפן, דוד פרוידיגר.
4: תודה רבה, תודה רבה יואלי, תודה רבה לכל מי שהצביע לי, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה למשפחה התומכת, תודה רבה לכולם, תודה רבה לבורי עולם.
0: אוחז ממך עולמות והבאת הרבה ערך מוסף, בלי להוריד מאחרים, הבאת הרבה מאוד ערך מוסף, ידע, שנינות, רעיתות, שזה מאוד מאוד חשוב ברדיו מוזיקלי, ואנחנו בטוח ניפגש, ואבישי לוי.
4: תודה, הלוואי, תודה רבה.
5: עוד ניפגש, יואלי, בעזרת השם.
0: יפה, תגובה של אשר ואלס רגע לפני שאנחנו יוצאים למשימת הגמר הסופית שלכם, ראש בראש, שזה 100% עם אמר את דברו. וואי, תביא, בוא, אבישי לוי, תביא חיבוק, די, ודוד פרוידיגר. אני חייב לשים שיר, חייב, לא עומד בזה. חברתי למתמודדים, רגע, אני אשים, בוא נשים שיר של דדי. בוא נשים שיר של דדי. יאללה, נשים את המחוזת של איש ישראל. אליוביץ' מזל טוב, חתונה, אנרגיות, אידל.

0: היי, לא יאומן. חברים יקרים, רגע לפני שאנחנו יוצאים למשימה הכי מטורפת, הכי דרמטית, הרגע האחרון, שבו אנחנו הולכים להכריז על השדרן החדש, הטלנט הבא, אשר ולס, אתה איתנו בגמר, חיים דרדק, אתה איתנו בגמר, יש פה לחץ מטורף, דרמה של ממש, ולא סתם, אשר ולס, מילה שלך למתמודדים שזכית להכיר, היית איתם דלת אמות מאחורי הקלעים, דבר אלינו.
1: טוב, אז צהריים טובים, מאזינים יקרים, באמת...
0: אתה לא במשימה, אתה יכול לזרום כאילו זה.
1: כן, ברור, ברור. כולי נרגש כמובן להגיע פה לגמר הסופי של הסופי, יחד עם חיים דרדה כמובן. ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המצביעים, המשפיעים, המאזינים, הבית, המכרים, כולם, שבאמת נתנו לנו את הצ'אנס ונתנו לנו את כל ההצבעות.
0: אבא ואמא תומכים?
1: ברור.
0: נייס.
1: שופטים גם, והמתמודדים גם בשבוע שלי, יני ויצחק וברדון ומוכני, שבאמת הם מטורפים, הם פצצות, ושמחתי ממש להכיר אותם כל אחד, באמת אישיות מדהימה ביותר. ופרוידיגר ואבישי לוי שלצערנו הם לא איתנו, אבל הם הגיעו רחוק, ויאללה עם כל האש והברים.
0: איזה יופי. דרדק, מילה שלך למתמודדים המדהימים שהיו איתכם בכל העונה מאחורי הקלעים. רגע, אתה סגור לי, הנה זה המיקרופון שלך.
2: אני חייב להגיד לחבריי המתמודדים כאן, ליניב יצחק, לברדון, מוכני, אבי גרין, שרם, מי עוד היה?
0: פרוידיגר אמרנו, מי היה? כן, אמרת כמעט את כולם, יניב יצחק, לא משנה, כן.
2: אני חייב להגיד לכם שבסופו של יום יש מלא תחרויות בתחנות רדיו, אבל הרוב זה שירה, לחנים, קלידנים, הכל הבא, הכל שהיה, אבל בתחרויות של שירה יש מלא סאונד מסביב, אפשר לערוך את זה אחרי זה, לתקן את הזיופים, יש את הפסנתר, גיטרה, חליל.
0: כל המעטפת מסביב.
2: כל המעטפת, אז זה הרבה יותר קל. תחרות שדרן חדש, אתה בעצם מגיע רק אתה והקול שלך. אין עזרה מסביב, אין גם חזרות, בשונה מתחרויות של שירה.
0: לגמרי.
2: לכן אני כאן, לכן אני רוצה להחמיא לכם, יכול להיות... עד אתמול הייתי בדיוק כמוכם, יכול להיות שעוד שתי דקות אני אהיה איתכם גם ביחד בחוץ, אבל תדעו שאם הגעתם לכאן, אתם אלופים, אתם טובים, אתם תותחים, תגיעו רחוק בעזרת השם.
0: חברים יקרים, 3:42. האם אתם מוכנים לרגע הגדול? משימת קרב ראש בראש לגמר הכי גדול! העונה השלישית של שדרן חדש. האם זה יהיה חיים דרדק? האם זה יהיה אשר ולס? יש להם אש בעיניים. איך ההוא של זה? הגרויסה אפגונה. חברים יקרים, אין לנו הרבה זמן, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו נסביר לכם מיד מה קורה כאן.
3: שדרן חדש, הגמר הגדול, ועכשיו הטוב ביותר מנצח, קרב ראש בראש.

0: טאטאלה, טאטאלה, פאפאבאלה, פאפאם, איך אני אוהב את הדרמה הזאת. אני רוצה להוריד קצת, להקליל פה את האווירה, חבר'ה.
1: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניו.
2: מחפצה.
0: תודה. תשמעו רגע, אני נותן לכם נושא, עליו אתם תצטרכו לדון, לדבר, להיות בעד, להיות נגד, ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר. כל אחד יהיה שגריר של הצד שלו. לא לחזור על מילים פעמיים, קחו אוויר, תיהנו מהרגע, משימת גמר, אבל אל תדמיינו ואל תחשבו שזה משימת גמר. תעשו רדיו, תעשו את זה הכי טוב, יש לכם תוכנית זוגית שלכם. באמת, דמיינו שאתם שדרים תוכנית זוגית, תעשו את זה עם אוויר. והנושא הראשון שאני נותן לכם לדבר אליו זה הופעות במוזיקה היהודית חסידית בהפרדה. דמיינו בנייני האומה בהפרדה, מרדכי בן דוד, פריד שווקי, ליפה, מי שזה לא יהיה, ארנה בהפרדה. דרדק, אתה תהיה בעד. ולס, אתה נגד. כל אחד ייצג את הצד שלו בצורה הטובה ביותר, חבר'ה, גבירותיי ורבותיי. עסקית

0: שימו, כי אתם ורק אתם הולכים להצביע ולהשפיע, אין פה שופטים. האם זה יבלס או דרדק, אז אנחנו מעולה יוצאים לדרך קרב ראש בראש.
1: שדרן חדש, הגמר הגדול, ועכשיו הטוב ביותר מנצח, קרב ראש בראש.
2: רביעי בשבוע, מה נשמע חיים? מה קורה? זכות לשדר איתך.
3: תודה רבה, מה קורה איתך? כיף מאוד להיות איתך כאן ביחד בתוכנית כזאת זוגית, לדבר על נושאים.
2: כן, ואנחנו קיבלנו לדבר על נושא שכבר בשנים האחרונות, בחמש, עשר שנים האחרונות, הוא ממש נפרץ, לגבי הנושא של ההופעות בהפרדה בציבור שלנו, בציבור החרדי.
3: אני חושב שבסופו של יום, פעם... אם אנחנו מדברים על לפני 20 שנה, אפילו לגברים לא היה הופעות נורמליות, כאילו עם ערבי שירה וכאילו בקושי היה, וגם מה שהיה יצאו נגד זה כל הזמן. היום אנחנו במצב הרבה יותר טוב, יש הופעות לגברים, יש ביקוש, יש גם מלא, עכשיו בבין הזמן, אם היה כל יום מלא הופעות בכל מקום לגברים, אני חושב שחייבים לשמר את ההפרדה. ברגע שאין את ההפרדה הזאת בין... באירועים בין גברים לנשים, אז התחום יכול להיפרץ ממש מאוד מהר ולהגיע גם להופעות ממש מעורבות, וזה כמובן כל חרדי לא חושב שצריך כך להיות.
2: וואלה, יפה. טוב, חיים, זו דעתך. עכשיו, אני חושב שההופעות בהפרדה הם, לדעתי, הם מכשולות ממש ממש רבים, כי גם מהפן הרוחני שגדולי ישראל יצאו נגד הדברים האלו של הופעות בהפרדה, וגם שהציבור אנשים, לא יודע אם כל כך כל כך כאילו רוצה הופעות, אבל ברובו, אז הגברים הם אלו שתמיד נמצאים בהופעות, תמיד נמצאים בכל מיני תקסים, דינרים וכולי, אז ברגע שיש לנו הופעות בהפרדה, אז אני לא חושב שנשים אמורים להיות שם, כי כמו שאמרתי, זה יכול להגיע למכשולות הרבה יותר גרועים, וחלילה חס ושלום למעורב וכולי, לכן צריך לנסים גדר לדבר הזה, ואסור לפרוץ אותו, ולהמשיך עם האירועים של הגברים בלבד, ולא יחד עם הנשים. אם רוצים נשים לעשות, שיעשו הופעה בלבד לנשים, לנשים בלבד.
0: תודה רבה, עד כאן. קבלו את הנושא הבא. עוד נושא שאני עובר. כל הכבוד, עשיתם את זה בגאון. איזה לחץ, רגע גמר גדול. הם מקבלים פה נושאים שהם צריכים לדון בהם כאילו הם בתוכנית הגשה זוגית. רמת התרבות וההופעות במגזר החרדי. נושא שתדונו עליו, על הרמה, עד כמה התפתחנו בעניין, האם יש מה לשפר, פתחו את הנושא הזה, רגע הגמר, קרב ראש בראש, מי מנגיש את זה יותר בטבעיות, למי יש אוצר מילים יותר גדול, מי יודע יותר לאלתר. כל זאת ועוד, אתם בבית, ורק אתם מצביעים ומשפיעים, יוצאים לדרך ראש בראש.
1: שדרן חדש, הגמר הגדול, ועכשיו הטוב ביותר מנצח, קרב ראש בראש.
0: רמת התרבות וההופעות במגזר, בהצלחה לכם.
2: מה קורה חיים? מה נשמע?
3: בסדר, ברוך השם, מה איתך?
2: בסדר, ברוך השם. אז אנחנו, יש לנו עוד נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו. תשמע, עד עכשיו באמת חיים, כיף לשדר איתך, פשוט כיף. תענו,
3: כן. אנחנו נשארים כאן גם אחרי ארבע, אולי, שתנו ביחד.
2: 20 שנה אנחנו פה, יותר.
3: אוקיי, אז עניין ההופעות, האיכות של ההופעות... אני זוכר כילד, ממש כמו שאמרתי קודם, כפי שציינתי קודם, בקושי היה הופעות, היום יש הופעות, האיכות עולה ועולה מדי שנה, יש לציין. יש מקום לשיפור, יש כל מיני דברים שמנסים בכוח לעשות, לדוגמה, לעשות הופעות עם זמרים צעירים ומבוגרים, ובסוף שתי הקהלים לא יוצאים הכי מרוצים. זה נושא שאפשר לפתוח עליו שעתיים שלמות. זה פחות, כאילו, תעשה הופעה לצעירים, תביא, אז אמר הצעיר, תעשה הופעה למבוגרים, תביא את מרדכי בן דוד שישיר, אבל שתיהם ביחד זה כאילו, זה נועד זה לא לכישלון, כי בסוף זה כיף ומענה, אבל שתי הצדדים יוצאים בהרגשה, פחות שירים, האושר פחות. תעשו הופעות למבוגרים, הופעות לצעירים, ושלום לכולם.
2: וואלה, יפה מאוד, חיים. טוב, אז אני חושב ככה, תעשו כמה שיותר הופעות, כמה שיותר דברים, אם זה הזמרים הכי גדולים, עד הזמרים הכי צעירים, הפוך, שיהיה אחדס, כמו שאומרים, שגם שמוליק סוכות ומורטחי עשו ביחד, ומיאמי, לעשות היסטוריה, תביאו פה את כל הפריחי האחרונים, אני לא יודע אם נשאר פריחי היום, אבל לא משנה, תביאו משהו, תייצרו משהו חדש, תביאו את פריד.
3: העניין שבסוף האחדות הזאת, אז האחדות על הבמה, על ה...

0: מי שעל הבמה בסוף, אבל הקהל פחות מרגיש אחדות, המשפחה הולכים ביחד, כל אחד מרגיש שהלכו בשביל השני, זה מרגיש שהלכו בשביל האבא, זה מרגיש שהלכו בשביל הילד. אחדות, אם תעשה לכל אחד, זה יהיה הכי אחדות בסוף בבית.
1: כן, אבל בסופו של יום לא סתם אנשים קונים כרטיס, הם רוצים באמת...
0: הם קונים כי אין משהו אחר, אין משהו אחר, אז זה מה שיש לקנות, לאיפה הם הלכו?
1: לא חסר עוד הופעות, לא חסר דברים שהם לא מוזיקה.
2: תם זמנכם! משימה דרמטית, רגע גדול כאן בכל פליי 176. נושא אחרון שאתם מקבלים לאוויר. האם זה יהיה דרדק שיקבל פה את המיקרופון והדגל יעלה לאוויר ויקבל פה את הטלנט שדרן חדש הבא? האם זה יהיה אשר ולס? אתם ורק אתם. העם אמר את דברו, העם יגיד את דברו מיד מיד. סיכום של שנת תף שין פי וו. קרו הרבה מאוד דברים. הרבה זמרים, לא מעט זמרים שפתאום הביאו קאמבק, הופעות, סינגלים. קחו, אני נותן לכם 30 שניות. 30 שניות אוויר. בכל זאת, אתם יודעים, סיכום זה לאלתר, לא צריך קשקש. בואו נביא נתונים. גבירותיי ורבותיי, תסקיטו ותשמעו בבית. אתם תצביעו ותשפיעו מיד. ולס דרדק, האזנה מעולה. עוד 40 שניות, אנחנו יוצאים לסיכום תשפב. תשפב.

שאנחנו חורגים, בכל שנה, בכל עונה, אנחנו חורגים אחרי השעה 4, ב-4 ייסגרו הקווים, ייפתחו הקווים, נכון? וב-4 ורבע אנחנו ניתן את ההכרזה, מיד מיד, סיכום שנת תשפ"ו, איתי פה צמד ראש בראש, קרב מטורף של ולס ודרדה.

0: יקרים, המוזיקה יורדת, המיקרופונים נפתחים, והגמר הגדול במשימת סיכום תשפ"ו קורא עכשיו בהצלחה למתמודדים. אני אתחיל עם אשר ולס, לא לפני שנשים אנדר.
1: שדרן חדש, הגמר הגדול, ועכשיו הטוב ביותר מנצח, קרב ראש בראש.
0: סיכום שנת תשפ"ו, המיקרופון שלך בהצלחה אשר.
2: מה קורה, יואלי? מה נשמע?
0: אני מעולה, דבר למאזינים, אני לא באולפן.
2: טוב, מאזינים יקרים. אז אנחנו רוצים לסכם את שנת תשפ"ו, שאוטוטו מסתיימת, עוד חודש היא מסתיימת. ואני חושב לגבי ההופעות, היו ים הופעות בשנה הזאת. ים. כל, לא יודע, כל חג היה איזשהו 10 או 15 הופעות בלי הגזמה, ובאמת נתנו תרבות מטורפת. לגבי הסינגלים, היה שנה חלשה לדעתי. מי שכן הביא זמר שהביא סינגלים מטורפים, הביא אלבום שלדעתי הוא אלבום השנה, שמולי קליין, שבאמת זה השנה שלו, לא יוצא של ספק. וגם מבחינת האלבומים והסינגלים באמת לא היה שנה חלשה, לא כמו שנים עברו. שמולי קליין באמת הביא אלבום מטורף, וזהו, זה הסיכום שלי, ומקווה שנהניתם.
0: אשר ולס במשימת הסיכום שלו, חיים דרדק, המיקרופון שלך, לא לפני שניתן פה את הפתיח ונאחל לך בהצלחה. המוזיקה היהודית, שנה אחרונה, סיכום רגע לפני שהיא מסתיימת, בהצלחה!
1: שדרן חדש, הגמר הגדול, ועכשיו הטוב ביותר מנצח, קרב ראש בראש.
3: שלום לכם, אני כאן חיים דרדק, אנחנו נסכם לכם את שנת תשפ"ו בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. אז כפי שאשר לצדי אמר קודם, באמת

0: ההופעות היו, היה מלא מלא הופעות טובות ואיכותיות למגזר. בקטע של הסינגלים והקליפים, האלבומים, יצאו המון המון המון, ואני חושב, אני חושב שזה יותר מדי. אם היו יכולים המפיקים לעשות איזה תאום ביניהם, מתי כל אחד מוציא את הקליפ שלו, את השיר שלו, זה היה הרבה יותר טוב. האזרח הפשוט קשה לו מאוד מאוד לעקוב אחרי כל השירים שיוצאים. אני הייתי שמח כאזרח, כמאזין סתם, שהכל יצא יותר מסודר, יותר במרווחים, לא להוציא שש סינגלים ביחד, זה היה יכול להיות יותר טוב. אבל בסופו של יום, משנה לשנה, האיכות עולה והשירים יוצאים ממש טובים בזה אחר זה, וכנראה שנה הבאה יהיה עוד יותר טוב.
1: תחתום, ועד כאן.
0: ועד כאן סיכום שנת תשפ"ו בעולם, של עולם המוזיקה היהודית והחרדית.
1: גבירותיי ורבותיי, גבירותיי ורבותיי, שחררו את החגורות. קווי ההצבעה שלנו 0723-18-18-55. תפסו מקום של אוויר, כוס מים, 4:15. ההכרזה הגדולה, מי הוא יהיה כאן? השדרן החדש, השדרן הבא של קולפליי, עם תוכנית קבועה, עם מסכורת, לרגש, לשמח, תוסס אנרגיות, 4:15. חברים יקרים, ולס 1, דרדק 2, כנסו תצביעו 0723-18-18-55, לוולס תקישו 1, לדרדק תקישו 2, זה הרגע שלכם, חברים, משפחה, ידידים, שכנים, טרויבים, הגיטפלנט, כולם, ליפה שמלצרים אלו קודם מהר הנייני, ואנחנו 10 דקות לזכייה מטורפת כאן בקולפליי 107.6, טירוף. בואו נעבור עכשיו על הודעות קצת ששלחו, יש פה טירוף לא נורמלי. באתר גם אפשר להצביע. כנסו לאתר להצביע, אוף 0723-18-18-55. 1 לוולס, 2 לדרדק. באתר, באתר, כנסו, תצביעו דחוף. רק אתם, אין שופטים, אין כלום.

שדרן חדש, עונה שלישית, בין הזמן עם רגע לאלול. האם אשר ולס, האם זה חיים דרדק? קווי ההצבעות נסגרים בעוד 5, יותר נכון 4 דקות. בעוד 4 דקות, כל פלי 176, סוגרים את הקווים, סוגרים את האתר. חברים יקרים, לא סוגרים את האתר, סוגרים את ההצבעות באתר. 072, דאודי, מה העניינים? איזה לחץ, איזה... אני לא מקנה באף

0: שנה. אנחנו חורגים מהשעה 4, רגע להכרזה, וזה קורה ב-4 ורבע. בעוד 3 דקות נסגרים קווי ההצבעה והאתר בהצבעות שלנו. תצביעו 1 לבאלס, 2 לדרדה, כמעולים ומצוינים. לכל אחד יש את הווייב שלו, את האנרגיה שלו. והטוב ביותר מנצח. מיד מיד סוגרים קווים, הנה שווקי לשם שומיים.
1: שם שומיים.
0: עיבוד של מונה.

טירוף! חבר'ה, אנחנו קרובים ל-12,000 הצבעות. 12,000. טירוף שלא היה בשום עונה. וזה רק... וואו! יש עוד את ההצבעות בת... וואו, מטורף, אחי! בטלפון כמה? תביא לי נתונים. רק בת... חבר'ה, רק באתר אנחנו 12,000 הצבעות. עוד רגע. יש עוד טלפון. גם 0-2, הכל, וואי, איזה מטורף. חבר'ה, שמחה בינדר, דודי זינגר, גבי שלנו, משה סילבר, כל החברים אין עליכם.

פעם שלישית, זהו. קווי ההצבעות והאתר נסגרו כעת. קווי ההצבעה נסגרו כעת, כל פליי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, שדרן חדש עונה שלישית, הגיע לסיומה, מגיע לסיומה. הישורת האחרונה אחרי ראש בראש, עונה מדהימה, ימבה של משימות, 10 מתמודדים, ורגע אחד של זכייה. שני מתמודדים, אשר ולס וחיים דרדק, מי מהם הולך לקבל את המיקרופון? מי מהם הולך לקבל את התואר? את הטייטל שדרן חדש? חברים יקרים, אנחנו עם למעלה מ-20 אלף הצבעות. למעלה, גם באתר, גם בטלפון, גם ב-02, גם בוואטסאפ, זה טירוף שלא היה. חברים יקרים, שתבינו, כל ההצבעות האלה זה בפחות מרבע שעה. פחות מרבע שעה, טירוף שלא היה. תנקיו השם על הרייטינג המדהים פה. דודי זינגר עכשיו סוגר, סגרנו את הכל. חבר'ה, כל השקלולים, תודה לדניאל פרץ, תודה לשמחה בינדר, תודה ענקית למוישה סילבר, תודה לגבי קאץ, תודה לדאודי, תודה לכל הצוות מיד מיד. אחרי השקלולים אני מקבל את המעטפה, בה אני אכריז על הזוכה הגדול של העונה. כמה התרגשות, כמה דרמה. בוא נשים את, בא לי שיר טוב, לא מלחיס אוי נצח, בא לי ליפה משהו. בוא נשים את מזמור לסוידו. היי מזמור לעיבוד מצוין של שוע פריד. לחן של ליפלה. יאללה, ומיד מיד התוצאות, איזה לחץ. זהו, זהו, סגרנו, מאזינים. לא נרשום. כמה לחץ, חבר'ה, קחו אוויר, הכל טוב.

0: גבירותיי ורבותיי, הנתונים רשומים על המעטפה. הנתונים שוקללו, הכל בטבלאות הממוחשבות שלנו. יש לנו זוכה. יש לנו זוכה אחד, שדרן חדש, עונה שלישית. אני חייב לתת קרדיט ולהגיד תודה ענקית לשופטים המדהימים, שאומנם היו רק ביום ראשון ושני, אבל הם עקבו אחרי כל המשימות. היה הרבה שיח, דיונים על כל מתמודד ומתמודד. היה פה הרבה מאוד ניתוחים. שולחן הניתוחים היה באמת קשוח ביותר. אשר הביא טיפים למתמודדים. ישראל כהן הביא את ההיסטוריית הסיפור חיים שלו. גם הביא את הטיפים שלו. המתמודדים ייקחו את זה איתם לכל המסע שלהם. אבל אנחנו ברגע אדיר של התחרות, רגע הזכייה, רגע ההכרזה. שני מתמודדים שהגיעו פה לגמר והתמודדו על משימות ראש בראש, קרב אדיר. דרדק ואשר ולס. איך הרגעים, סיטואציות רבותיי, רגע לפני ההכרזה, ולס, איך ההרגשה?
1: וואו, אני לא נושם, באמת אני לא נושם.
0: אחי, כך אוויר, הכל טוב, כל
1: המשחק. סתם, הכל טוב. מה שהתוצאה תהיה.
0: תנקי אושר. יאללה, איזה כיף. דרדק! רגע, מיקרופון, הנה.
2: מה קורה, יואלי?
0: אני בסדר, איך אתה, איך התחושות?
2: אתה מרגיע אותי, אתה היחיד שמרגיע אותי פה.
0: בוא נעשה עוד הרגעה.
3: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
0: תודה. הרגעה, חבר'ה, שחרר, הכל טוב. הנה, מכתב מעטפת הגמר, לא לפני שאני שם... כן, מה, דודי, מה אתה רוצה לשים לי פה? אתה מכיר את האלה? פרסומת הגמר, מיד התוצאות. חברים יקרים... יוצאים לדרך, רגע הכרזה, עונה שלישית הגיעה לסיומה.

0: אוקיי, אוקיי. סטודי זינגר. איך אני בלחץ פיצוצים. הוא נכנס.
1: גן חדש, הגמר הגדול. העונה שלי.
0: נכנס לאולפן, איך נהיה? רוץ מהר כבר, תביא לי את זה. זה לי מתח. איזה רע. רבותיי, מעטפת הגמר אצלי ביד. אחד שיזכה, ואנחנו בעזרת השם נפגוש אותו כאן. אם ירצה השם בתוכנית קבועה, שבועית, עם אנרגיות. ישמח אתכם, ירגש אתכם. הנה הכתב, רבותיי. אני רוצה פה שנעשה הרבה מאוד כפיים. זיקוקים באוויר. פרגונים שלכם המאזינים. גבירותיי ורבותיי, למעלה מ-20... למעלה מ-20 אלף הצבעות בפחות מרבע שעה. זה טירוף שלא היה בשום עונה. כל פליי 176, עונה שלישית, בהכרזה דרמטית. הזוכה שלנו זה אשר ואלס! וואו! אשר ואלס הזוכה הגדול! הזוכה הגדול של העונה השלישית של שדרן חדש בכל פליי! חיים דרדק, מילה שלך, מקום שני זה מקום ראשון, תזכור. מקום שני זה מקום ראשון. אני חייב אותך איתנו כאן, אבל זוכה כמו בתחרות, יש זוכה אחד, אשר ולס, לפני התגובה שלך ולס, חיים דרדק, הייתם הרבה מאוד ביחד. מילה שלך.
2: מילה שלי, אני מהרגע הראשון די סימנתי אותו, ראיתי אותו, ראיתי את האנרגיות שלו, אמרתי שלעצמי שהוא כנראה יזכה, וככה כן קרה. אני שמח על ה... הבחירה הזאת של המאזינים.
0: אשר ולס, תגובה ראשונה, הראשונית שלך, זכייה מדהימה, עונה הכי קשוחה שהייתה פה עם מתמודדים, צריך לומר, סופר מוכשרים, משימות לא פשוטות, שלא לדבר על מה שהיה פה היום, ואתה הזוכה הגדול, תנק יו השם.
3: אז קודם כל, תודה, אבא תודה, זה דבר ראשון, לא מובן מאליו. דבר שני, דרדק, אתה תותח, אתה תגיע רחוק, אני אומר לך, באמת, ללא צל של ספק, אתה לאורך כל התחרות, באמת.
2: תודה רבה.
3: הבטחת את המקום שלך.
0: אין עליך בעולם.
3: ואני רוצה לומר לכל המאזינים והמאזינות והקהל בבית והמכרים, פשוט אתם מטורפים, תודה לכולם על ההצבעות. אין עליכם בעולם, באמת.
0: וואו, תראו מה הולך פה, את התגובות באתר, חבר'ה, אין עליכם בעולם. אשר ואלס, תשמע, אתה מקבל לידיים שלך אחריות מאוד מאוד גדולה ולא פשוטה. מיקרופון שאתה משדר למאות אלפי מאזינים, וזה יכול להיות בימים יותר מסמכים, פחות מסמכים, רגש, עצבות, תקופות של שלושת השבועות בין המצרים, בין הזמנים, לא מעט אתגרים. רדיו זה כלי עם הרבה מאוד אחריות. אנחנו בעזרת השם כמובן נעשה תקופה של להיכנס פה לעניינים, ללמוד איך הדברים עובדים, בשביל שזה באמת יעבור בצורה הכי חלקה. אני רוצה לאחל לך המון המון הצלחה.
3: תודה, תודה.
0: עונה אמנם קצרה, אבל מתוחה ודרמטית בשיא שלה. דרדק, אני באמת מאוד התחברתי אליך, אתה בחורצ'יק סופר אינטליגנט. הבאת הרבה מאוד ערך מוסף לתחרות. יש לך קול נעים, אתה רדיופוני, ואני בטוח. אני יודע שאתה יועץ משכנתאות היום, ואתה מאוד מאוד עסוק, אבל אני בטוח שאנחנו ניפגש פה לא מעט, בספשיילים, בשידורים. אנחנו בעזרת השם נזכה לשמוע שאתה תתרום לנו מהידע שלך, מהקול שלך, ותזכרו טוב, שלא תמיד המקום הראשון הוא זה שמנצח. זה כמובן, הכל תלוי, תתה אבא, תנק יו השם, אבל הנה, תמיד אני אומר, דודי זינגר זכה מקום שני. קחו את זה, את המשימה הזאת, תצעדו איתה עד הסוף, עם הרבה מאוד פשן, עם הרבה חזון, ושיהיה בהצלחה, חיים דרדק, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, היה עונה מדהימה, פשוט מדהימה, תודה. תודה לכולם, תודה לכל הצוות כאן, לאורך הראשי כאן, של כל פליי, דודי זינגר, התותח, אין עליך בעולם.
0: חבר'ה, כפיים ממומן לדאודי זינגר, גם, דאודי, תודה דאודי, ממש. וואו, וואו, וואו, אין עליך בעולם, הגדול מכולם, אומן ראש השנה, נמשוך אותו בפעות החוצה, תיקון הכללי בקרוב, שקוי...

0: למה אתה צוחק? כן, כן.
1: ותודה לך, יואלי דיקמן, ותבוא יותר להופעות, לא רואים אותך בהופעות.
0: בחריש, תבוא לבני ברק.
1: לא רואים אותך.
0: נכון, לא רואים מספיק. תן לי שון קצת. אשר ואלס.
2: וואו, תודה, באמת, אני שכחתי לפני כן להגיד תודה לכל הצוות, למשה דאודי, לגבי קאץ, לדודי זינגר הגדול מכולם, באמת, שהביא פה תוכנית מטורפת, הרים פה להנחתה של שדן חדש, בשונה משנים קודמות,
0: כן,
2: יש
0: כן.
2: לומר.
0: היה פה באמת רמה גבוהה.
2: ולך, יואלי, על הבמה המכובדת, והשופטים
0: לכם.
2: שהיו פה, אשר גרייבר, ישראל כהן, גם במשימות,
0: גם.
2: ונתן משי היום.
0: נכון.
2: ותודה, תודה ענקית לכולם, ואני שמח מאוד שאני נכנס להיות המשפחה הגדולה של משפחת קולפליי.
0: יאללה, נשמה, שיהיה בהצלחה ענקית. חברים, אנחנו סיימנו. רביעי בשבוע, קולפליי 176, כאמור, גמר אדיר וגדול, שעתיים ועשרים. שעתיים ועשרים עם הכרזה וזוכה אחד, כאמור, אשר ואלס. אנחנו ניפגש, אתם כבר בימים הקרובים, תשמעו את הפרסומות באוויר. כל העדכונים על התוכניות, על השעות. תודה, תנק יו, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. כאמור, תודה דודי זינגר, שאני חייב לו באמת להגיד את זה קבל עם ועדה. דודי זינגר, אתה עורך ומפיק שאין שני לך. אני באמת, המפתחות, אתה רב חובל פה, ואתה עושה את זה בצורה אחראית, מקצועית. איזה כיף לבוא לשידור, שאתה יודע שיש מאחוריך גב, מישהו שעושה את הדברים בצורה מקצועית, ובאמת על כך תודה ענקית, ותבכה לי בשידור, תסמיק לי מילה שלך על הזכייה.
3: זה יואלי, או...
0: או, בדיוק. תהיה מילה שלך על הזכייה של אשר ואלס.
3: קודם כל ברכות, וכיף שהוא מצטרף למשפחת קולפליי.
0: כן.
3: ותשמע, היה קשה, וואי, די, אני פה ארבע שעתיים, לא יושב שנייה מרוב מתח.
0: כמקום שני למקום שני לדרדק.
3: אמרתי לו, אנחנו עכשיו אותו דבר, אותו סטטוס, מקום שני.
0: דרדק זה תלוי רק בך, תנק יו השם. אנחנו חותמים עם הכל לטובה, תודה לסושי שלנו, איך קוראים לה? חני מה? לובשי? לובשית. תודה על כל הסושי, תודה ענקית לדאודי שלנו, גבי קץ, לכל הצוות, מנכ"ל הרדיו אריאל דרי, לכם מאזינים ומאזינות, יום חמישי זה מחר. לי קוראים יואלי דיקמן, ואנחנו ניפגש מחר עם אנרגיה אוצי, סוגרים את הבין הזמנים, מריחים את אלול, שטייגן, דגים רועדים בים, שופרות. זה יקרה מחר, האזנה מעולה, ועכשיו נעבור קצת על מסרונים ששלחו לנו פה ולא התייחסנו, סיימנו, ביי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים עם מוצרים.

0: בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: מדבר אהרון מירושלים. אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
12: טעם הנהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
13: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
14: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
15: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אחת, שתיים, שלוש, ארבע.

0: כאילו אני כל כך אוהב את האנדר הזה ואת השטיח הזה ואת המעטפת הזו, אבל מה לעשות שזו התוכנית האחרונה שלנו לימי בין הזמן עם תשפ"ו. בהזדמנות זו רוצה לומר תודה למשה דאודי שאחראי כאן על כל המעטפת של קולפליי וגם על מה שאתם ממש עכשיו שומעים ברקע, וזהו, הגיע הזמן להיפרד, הכל הולך אחר חיתום, אז אני מקווה להיות הגרסה הטובה של עצמי. שלום לכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים ל-5-7, מהדורת הערבי בשבוע, כאמור אחרונה, לבין הזמן עם תשפ"ו, או אם תרצו תשפו. מתקרבים בצעדי ענק לראש חודש אלול, כשאני אומר בצעדי ענק זה כמה שעות, ואנחנו כבר בראש חודש, היום כ"ט באב, תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026 למניינה, מהשקיעה, ניכנס ללמד באב, היום הראשון של ראש חודש אלול. בשבוע הבא באופן רשמי בחורי הישיבות ואברכי הכוללים חוזרים לזמן אלול, וכמובן שאני חייב להתייחס לדרמה שקרתה כאן לפני כשעה קלה עם זוכה חדש בתחרות שדרן חדש. דודי, בוא, אם אני רואה אותך פה, בוא, כנס רגע לאולפן, בוא שנייה. קודם כל צהריים טובים, מה שלומך? עברת...
1: מה העניינים? איזה שופט אתה? תקשיב.
0: קשוח או טוב?
1: אתה יודע שאני מתבאס שבעונה שלי לא היית שופט?
0: אם הייתי שופט בעונה שלך היית זוכה.
1: כן?
0: כן, אני אומר את זה בפירוש. אני הקשבתי והזנתי ועקבתי לך העונה הקודמת. הייתה בעיה תקציבית שלא הייתי שופט.
1: אני אוהב את העניין הזה עם התקציב.
0: חשוב, חשוב מאוד, זה קריטי.
1: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
0: ברור, בוודאי.
1: בכל אופן, מה אתה אומר?
0: ואני אומר, זו דרמה. למה? כי מעבר לזה שתחרות ומישהו זוכה וזה מגניב והכל, בסוף מצטרף אח חדש למשפחה. השדרן החדש הוא יהיה חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא יצטרף לקבוצה של קולפליי בתקווה, אולי הוא יצטלם בקליפ הבא בתקווה.
1: לשיר איתך דואט, כן, נכון?
0: אולי.
1: תשמע, זה התרגשות, יש פה אווירה של התרגשות במסדרונות תחנת קולפליי, קול ברמה, ניוז 360, כן?
0: המעטפת.
1: המעטפת של... תשמע, אני התרגשתי היום, הייתי במתח היסטרי, כי... זה היה קשה.
0: בשבועות ללא שינה גם.
1: כן, אגב, באמת, באמת. לא רק זה, אתה יודע, מלא עבור. כן, ברור, ברור.
0: זהו, זה נגמר.
1: אבל כואב לי, תשמע, כואב לי על המתמודדים האחרים, כי אשר...
0: כולם היו טובים.
1: כולם היו טובים, היה קשה. היה קשה.
0: אגב, כל מי שהגיע בכלל לפה, אני מדבר איתך מתחילת התחרות.
1: הרי סיננו הרבה, כן? העשרה שהגיעו זה עוד אחרי מיונים.
0: העשרה שהגיעו כולם טובים, מברדון ועד כולם שם, באמת כולם טובים.
1: כולם, מוכן, אני רוצה להגיד, אתה יודע מה, אני אגיד את כל השמות, אני ויצחק.
0: כן.
1: ו... לא, אני רוצה בעל פה, אני מתקש על זה. אוריאל ברדון, אני ויצחק, אבי מוכני, אבישי לוי שהיה פה בגמר, אליהו שרם שהוא מצוין, ומי יודע לנו?
0: פרוידיגר.
1: דוד פרוידיגר. טוב, אני נבדוק פה, הכל בלייב, הכל תוך כדי שידור מה השמות האחרים של המתמודדים. אבי גרין.
0: נכון, הוא היה מצוין, אבי שי
1: לוי. גם כן, מצוין. וחיים דרדק שהגיע למקום השני.
0: נכון.
1: בקיצור, סליחה אם פספסתי מישהו, והייתה עונה מטורפת.
0: אז כל מי שהגיע בכלל לפה, עברת הסינון הוא כבר טוב, אבל מה לעשות בסוף? בכל דבר כזה יש זוכה אחד. נניח, יואלי דיקמן זה הזוכה שלי, בסדר? בכל מה שקשור לאנרגיה. מה אתה עוד?
1: לא ראיתי את יואלי בחמש בערב ברדיו כבר הרבה זמן. הרבה זמן.
0: הערב בעיצום, אני חייב לו, תירוף.
1: תירוף שלא היה.
0: היום. יום, למי? למי?
1: לאשר יש שם הולדת? מה פתאום?
0: לא.
1: מה פתאום?
0: לאשר.
1: לאשר מעכשיו יש שני אשרים פה, צריך להתחיל להתרגל.
0: יואלי, אני חייב לומר לך משהו, בלי עכשיו ציניות, היה לי מה זה כיף. באמת, עונה מטורפת. כן. דבר, דבר, תרגיש בנוח.
2: גרייבר, אני חייב להגיד לך משהו, עכשיו אני כזה באינטונציה יותר רגועה.
0: כן, כן.
2: שלא במיקרופון שם.
0: כן.
2: זאת הייתה זכות ענקית, שלקחת חלק איתנו פה בכל המשימה הזאת, לבחור את השדרן בשיפוט עם המאזינים.
0: הכל עניין תקציבי, כן.
2: והיה תקציב בשדרן חדש, אשר. אתה נכס ענק לרדיו ולמאזינים. הרהיטות, השנינות, המקצועיות שלך, האנרגיה המדהימה, האינטראקציה המושלמת. אשר גרייבר, תנק יו השם, כבוד אתה לרדיו.
0: אני פורש. תודה, יואלי.
2: טש לקרקר ומוקה.
0: מעולה שלו. טוב, אז ברכות לאשר ואלס, הזוכה חדש בשדרן חדש שהולך להצטרף למשפחה. אומרים תודה, בראש ובראשונה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר, שעורך ומפיק את המשדר הזה. ארז טיבון, טכנאי השידור.

היי, לא נפסיק לרקוד, אני מקווה שכרגע אתם חוזרים מהטיולים ברכבים או עדיין בטיול ולא מפסיקים לרקוד יחד איתנו ועם ארי גולדבג שעוצה את זה בצורה מדהימה. 5:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, כמה כיף לפגוש אתכם במהדורת רביעי בשבוע לא היא האחרונה שלנו לגזרת בין הזמנים במהדורה הזו, במסגרת הזו של 5:7. מחר, שימו לב, אני לא משדר עם דודי זינגר, פיניתי את המקום לאשר אחר, לאשר ולס, הזוכה של שדרן חדש, הוא יתארח בתוכנית וישדר יחד עם דודי זינגר. אנחנו עושים לו טבילה רצינית עם הכניסה למשפחה, ושיהיה המון המון בהצלחה. טוב, הרבה נצטרך להספיק כאן בתוכנית הזו, הכל הולך אחר החיתום. קודם כל בקשות השירים שלכם, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ויכניס אתכם לאווירה, ועוד רגע ראש חודש אלול, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והופסתם אצלנו. שימו לב, מבין כל מבקשי השירים, מעבר לזה שאני עומד לנגן את בקשותיכם, אני גם לקראת סוף השעה הראשונה והשנייה אחייג לאחד או אחת מכם באופן רנדומלי וניתן לכם חידה של שיר אחר של אותו זמר שאתם ביקשתם, אוקיי? אם תוך 10 שניות תצליחו לזהות, יש לכם כאן פרסים ממש שווים לקבל מאיתנו. וכשאני אומר פרסים שווים, אני גם ממש מתכוון לזה, כי ממש עכשיו קיבלתי את הרשימה שלנו להיום. וואו! אני צריך לחסל הכל היום? אחלה! יש לי כרטיסים לחלק לכם לפארק המים גלי הדר לגברים, זה קורה מחר בערב. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו לציבור, בואו לענות השבוע. מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. זה קורה מחר מהשעה 6 אחר הצהריים ועד 11 בלילה, אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. יש לי גם לחלק לכם קלמר איכותי של מודן, תיק אוכל לילדים של מודן, חולצות של דיימונס, עניבות, גרביים של דיימונס, מוצרי טירולר, משחקי הקובייה, ביניהם גם אליאס, וגם ארוחות בגולדיס. כל הטוב הזה יכול להיות היום שלכם, רק תשכחו.

0: שיתפו פעולה, כן? היום גם נשאר לי לחלק לכם ילקוט אחרון של מודן. כן, כן, סיימנו עם זה עוד רגע. מה זה, פינוקים של החיים אני מקבל פה היום? מה זה? תראו מה זה. תודה רבה לדבר בדבש על הפינוקים. זה בדבש או בדבש? כצפיחית. טוב, בואו ניגש לבקשה הבאה שלכם. יותר נכון הראשונה להיום, מה תרצו לשמוע? הנה היא, בבקשה.
1: שלום אשר, תודה רבה על התוכנית. אשמח לשמוע את השיר כל הצדיקים של אוהד מושקוביץ. תודה רבה.
0: בטח, בכיף גדול. כל הצדיקים של אוהד מושקוביץ, אתה מבקש ואנחנו מנגנים, ואולי אנחנו נחייג אליך, אין לדעת. אוהד, עם כל הצדיקים. שעה הבאה אחי דודי גרייבר, אל תשכחו. דודי מחדד, גרייבר מגיש את החידה. אתה חד.

0: אין עוד מלבדו ואין עוד מלבדו, אבל גם אין עוד מלבדו ברדיו של אויזר דרוק. שלום אחר הצהריים טובים יקירי, מה שלומך?
1: תשמע, אמרת קינדר לך הרב גרייבר.
0: נו.
1: תשמע, זה מדהים.
0: כן.
1: מה חשוב שהקינדר לך שלנו ידעו?
0: קודם כל שידעו ו...
1: שהחיים מתוקים יותר?
0: עם פחות סוכר.
1: כללי!
0: אבל עוד משהו חשוב. ואתה יודע שיש לנו אחריות, אנחנו יודעים בעצם לנהל נכון, כלומר, אפשר לאכול מתוק, מתוק זה חלק מהחיים שלנו, אבל בתבונה. ואיך עושים את זה בתבונה? כללית היא בעצם המומחית והסמכות הכי מובילה בישראל בכל מה שקשור לבריאות, וגם למנוע חלילה מחלות ברקע ובהמשך, ולכן אנחנו לוקחים וצורכים סוכר באופן מדוד, יזום ונכון. לצורך העניין, בא לי עכשיו משהו מתוק, אני יכול לקחת תפוח טוב. והנה קיבלתי גם מנה מתוקה, וגם אכלתי בתבונה סוכר.
1: מעולה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת עוד דברים,
0: נו.
1: עוד מידע, עוד
0: לי,
1: אינפורמציה,
0: אני חייב.
1: על כל מה שקורה בעניין של הסוכר, כללית מזמינה את כל המאזינים לחייג לעולם החווייתי של כללית וחבורת הרייג.
0: כוכבית... אני יודע את המספר בעל פה. כוכבית 2701.
1: עכשיו תשמע גרייבר.
0: בבקשה.
1: כוכבית 2701, המאזינים נו. שלך מחייגים לשם עכשיו. מאזינים, מקבלים אינפורמציה על כל מה שקשור לעולם הזה. אנחנו תכף פותחים קווים בשידור, אחרי שחייגתם וקיבלתם אינפורמציה, והולכים לחלק פרסים למאזינים.
0: איזה כיף, באת היום במוד מפנק.
1: אנחנו תמיד מפנקים.
0: אז תמיד תזכרו, החיים הרבה יותר מתוקים עם פחות סוכר, וכמו שאמרנו, אנחנו יכולים לצורך, אנחנו מופיעים, מבשלים, צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, ויש כל כך הרבה הרבה רבדים לעניין הזה, שבאמת בקו החווייתי של כללית וחבורת הרייג, יש מידע מלא.
1: מה הכוכבית, גרייבר, מה הכוכבית?
0: כוכבית 2701.
1: תגיד את זה עוד פעם.
0: כוכבית 2701.
1: עכשיו בקול אחר של קריין של AI.
0: כוכבית 2701.
1: בדיוק.
0: כן. וגם אני יכול לצאת ברוסית.
1: עוד יותר טוב, ביידיש אתה גם יודע?
0: לא. זבוז'שקו דוואציאם נולדיאן.
1: בטוח שהמאזינים שלך הבינו.
0: הנה, בוא תבדוק אותי, דווה סיים נולדיין.
1: אני אראה לפי הכניסות לקו.
0: תבדוק, שתיים זה דווה, שבע זה סיים, אפס זה נול, עדין זה אחת, וזבוזדיצ'קה זה...
1: תמיד האחד הוא עדין.
0: תלוי. אתם מוזמנים לחייג לשם ולקבל אינפורמציה מלאה, ולא רק זה, היום אנחנו עם נדת שידור שממוקמת לה אי שם בערי הצפון.
1: תשמע, היום האחרון של בין הזמנים, כולם בצפת, אתה יודע, ערב ראש חודש, כולם הולכים להתפלל בקבר
0: צפת. קבר הארי.
1: בוודאי.
0: מקווה הארי.
1: והיום רחבת העירייה בצפת. הלכנו לבקר את הרב יוסי קקון.
0: הרב יוסי קקון הוא מתוק, אבל מתוק עם סוכר טבעי.
1: בוודאי.
0: תמיד לא מתוספת.
1: אז אם אתם בדרך לצפת, או בכלל קולטים אותנו בצפת ו... מאזינים לנו בצפת, לכו עכשיו לרחבת העירייה, קשו לניידת שלנו של קולפליי, ותכף נעשה פריצה בשידור.
0: נכון, וגם
1: חברים מגיעים
0: שם ושרים והכל, ומקבלים את החוברת מידע הזאת. אני כל כך רוצה להגיע לניידת כי אני רוצה אותה, והיא באמת עוזרת גם לנוער, גם לצעירים וגם למבוגרים. חוכמה והשכלה. איך באמת, באמת, באמת להשתמש בצורה מושכלת בכל מה שקשור לסוכר. סוכר זה משהו טוב, אבל במידה הנכונה ובצורה הנכונה.
1: בוודאי. אז כמו שאמרנו, כוכבית 2701.
0: נכון, ותודה רבה.
1: אחת אני זוכר אומרים עדין.
0: נכון, עדין. ותודה רבה לכללית, שהיא באמת הסמכות המובילה בישראל בכל מה שקשור לבריאות, וכמובן גם בטח לעניין הזה של הפחתת סוכר ובצורה מיטבית. כללית, תודה רבה לכם.

0: מה פורצים אליכם בצפת. עכשיו אוי זה רמנו, הולכים לפנק את המאזינים שלנו רגע לפני תחילת הזמן, תוכנית אחרונה של 5-7 מהדורת בין הזמנים.
1: לפני שאני אעבור לפרויקט שבאמת יוציא את המאזינים שלכם איזה מענק, מענק אישי ומפנק לקראת החזרה ללימודים.
0: כן.
1: יש לנו עוד פעילות.
0: מה?
1: פעילות של דגני בוקר של נסטלה.
0: תגיד לי, באת לסגור פה היום קופה?
1: אני באתי לסגור, אתה יודע. לא הבנתי.
0: חבר'ה, מי עוד צריך משהו?
1: חבר'ה, מאוד פשוט. לא צריך לסבך את המערכת. אתם לא צריכים לחייג יותר מדי.
0: כן.
1: פשוט, לרכוש ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים.
0: אני כל כך אוהב.
1: ב-90 אגורות. יש לכם שם צ'יריוס וקראנץ' ומיניס. באמת,
0: יש לכם
1: אחלה מוצרים. שולחים את הטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים. כל אחד יש לו, אתה יודע, את הרעיונות ואת המיזמים ואת היוזמות,
0: כן.
1: איך להצליח בלימודים, ויכולים לזכות בערכת מכשירים לארוחת בוקר מושלמת.
0: אופה.
1: אז מה שאתם עושים, שולחים את אורחת הקנייה לכוכבית 6376 או 050-969-1237.
0: זה וואטסאפ.
1: כן.
0: אוקיי.
1: 050-969-1237 או מחייגים לכוכבית 6376, משאירים את הטיפ הכי מקורי שיש לכם להצלחה בלימודים.
0: נניח לריכוז.
1: למשל, כן, כן, למשל, אוקיי. למשל, ההצלחה שלי בלימודים זה להזין לאשר גרייבר בבוקר. כן. זה הדרך ללימודים. אתה עוד מעט חוזר לבוקר.
0: נכון, יום ראשון.
1: זה, כן. איך אמרו לי הורים לילדים? גרייבר בבוקר זה המתכון הכי טוב ליום טוב בלימודים.
0: באמת?
1: כן.
0: אשראי שזכיתי, מה אני אגיד לך?
1: אין, אתה ודגני הבוקר של נסטלה, זה חדם!
0: אני אגיד לך משהו, זה משלים את התמונה, כלומר אי אפשר לפתוח את הבוקר בלי דגני הבוקר של נסטלה, אגב, אני גדלתי על זה וגדל על זה גם היום, גם הבוקר, כבר אתה יודע, כבן אדם בוגר, אני פותח את הבוקר עם דגני נסטלה, זה נותן לי אנרגיה טובה למהלך היום לעבודה שלי, ולכן אני תמיד מפיד, אמרתי לך, אני על הקראנץ', אתה לא יכול לשנות אותי, אני על זה, ובעצם קונים ב-39 שקלים ו-90, שולחים את הוכחת הקנייה,
1: 49
0: שקלים ו-90, שולחים את הוכחת הקנייה,
1: לכוכבית 6376 או ב-050-969-1237 נותנים באמת טיפ פשוט, כל אחד יש לו, אתה יודע, סוחב איתו איזה טיפ,
0: כן.
1: להצלחה בלימודים, וכל יום שתי מאזינים זוכים בערכת מכשירים.
0: שניים בכל יום.
1: כן, בוודאי.
0: וואו,
1: כן.
0: שווה. חבר'ה, תעשו את זה, זה אחד הדברים השווים. או איזה עוד משהו?
1: זהו, מאוד פשוט,
0: לא.
1: מאוד קל, אז...
0: רכשו
1: דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים ו-90 אגורות.
0: יפה, עכשיו...
1: זה הזמן!
0: יפה, יש לנו את הילקוטים של מודן.
1: יש לך טיפ להביא לנו לבוקר?
0: כן, בוודאי.
1: מה הטיפ להצלחה בלימודים?
0: קראנץ'.
1: אתה חושב?
0: כן.
1: אני אומר למאזינים כבר, אמרתי ואני אגיד את זה עוד פעם. באמת, המתכון הכי טוב להצלחה בלימודים זה כל בוקר בין 8 ל-10 להזין לגרייבר. תשמע, הרוגע שלך, העדכוני מזג האוויר שלך, עדכוני שער הדולר.
0: לא, דוד, תשאר, יש עכשיו, נראה לי אוסם.
1: עדכוני שער הדולר, באמת, תשמע, להזין לך בבוקר, זה מתכון אדיר להצלחה בלימודים.
0: מדהים, תודה רבה. עוד משהו, איזה, יש עוד איזה משהו? משרד פרסום כזו אחר, אני יודע.
1: גרייבר, מה קורה? גרייבר, מה עם המצעד? גרייבר!
0: אופה, חוזרים מוצאי שבת בכל הכוח. טוב, אמרנו, מחלקים פרסים טרללת, נכון?
1: כן, תשמע, הרב גרייבר, סוף בין הזמנים, באמת, השקעת פה בתוכנית, מאות אלפי מאזינים יושבים בבית, בחיבוק עם עצמם, ואומרים, איפה גרייבר לא פינק אותנו כל הקיץ? חילקת תיקים של...
0: למה אתה מלכלך?
1: חילקת תיקים של מודן. תשמע, עשרות אמהות מודות לך מדי יום על ה... באמת, תשמע, זה חיסכון אדיר לאישה החרדית, לילדים.
0: נכון.
1: ותשמע, היום אני הולך לתרלל אותך.
0: נו.
1: אני, יש לי פה מאגר של פרסים לקראת החזרה ללימודים.
0: באמת, אתה רוצה לרוקן,
1: יש לי קלמרים של מודן.
0: כן.
1: יש לי ערכת צבעים של קריוקה. זה הטוש לצביעה הכי טוב שיש, שהאימא באמת רוצה.
0: חד משמעית, אני אפילו...
1: מוצר יקר, מוצר פרימיום.
0: אתה יודע שאני אשים את הפרסומת ואני לא מפרסם משהו שאני לא מאמין בו, וזה באמת ערכה שווה במיוחד. מי שיזכה בה, שווה. רגע, אז מה? מי הולך לקבל את זה?
1: אני הולך להעיף פרסים בחמש דקות הקרובות, משהו שלא היה כמותו ברדיו.
0: מאזינים, מאזינות, שימו לב, השעה עכשיו 5 ועוד רגע 31 דקות. כל מי שמחייג לרדיו עד השעה 5:36, יש לכם 5 דקות בלבד.
1: והוא יהיה המאזין העשירי בכל סבב.
0: אז אנחנו בודקים את כל מאזין עשירי.
1: כל מאזין עשירי עולה לשידור, אומר לך, הרב גרייבר, שקויך!
0: זהו, רק להגיד שלום.
1: שום דבר. הרב גרייבר, שקויך.
0: אני פותח עכשיו את הקווים. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן, 072-390-176. שימו לב, אתם מחייגים, כל מאזין, אויזר, ברשותך, כל מאזין חמישי, כל מאזין חמישי, דודי שולף אותו, מעלה אותו לשידור. דודי פשוט זרוק אותו
1: אומרת,
0: לשידור.
1: זאת אומרת, בחמש דקות הקרובות אתה הפכת אותי לסחיר חרב בתוכנית שלך?
0: סחיר חרב פרסים, כן.
1: תשמע,
0: כן.
1: חמש שקות אני יושב פה, כל מאזין חמישי. חישוב מה יהיה כל אחד. בוא'נה, הפלת את המערכת, בוא'נה, מערכת השיווק פשוט את רגל אחרי הסיפור הזה.
0: 072-390-176, כל מאזין חמישי, דודי, תשלוף לי, שים לי אותו בשידור, לא מעניין אותי מה השם.
1: איפה הטיימר?
0: הנה, התחלנו עכשיו. 531, אתה רואה?
1: עד 36 אני פה?
0: עד 36 אתה פה.
1: יאללה, כן. תתחיל, סע.
0: 072-390-176, הנה מיד היו לנו מאזינים. וואו, וואו, אויזר, אתה חייב להסתכל רגע על המסך. מה קורה אצל דודי? טירוף מוחלט מה שקורה כרגע על המסך.
1: דאודי, תפסיק לחייג מ-10 קווים, תפסיק.
0: כן, ההשתתפות אסורה לאנשי המערכת, שדרני הטכנאי המפיקיה, מנהלי טכנאי, כפול הפרסומים.
1: דרך אגב, זה אומרים יותר מהר. יותר מהר? כמו פתק קנון.
0: לא, ואז נשמח שהוא יעשה את הערות המשפטיות עם חיוך.
1: תגידי, מה הקריון הכי מהר שעשית?
0: וואו, לישראכרט, אם אפשר להגיד.
1: כן, תגיד, כן. איזה, מה?
0: יש לו כבר מאזין, כבר אני אגיד שלום למי?
2: מרדכי פרץ, רב גייבר שכוח.
0: או, זה מה שהיינו צריכים. מרדכי, מאיפה אתה בארץ?
2: נתיבות, עיר הקודש.
0: נתיבות.
1: אין על נתיבות.
2: אה, חבל הזמן.
1: זה פעם ראשונה שאתה עולה לשידור?
2: נכון. אני הייתי עושה הדלקה של חנוכה ברדיו, נראה לי שזה אצלכם, אבל...
0: כן, זה אצלנו. אני זוכר אותך, והיית מדהים.
1: אתה לא רוצה להדליק נרות קיץ, משהו?
2: אני מדליק תמיד נרות. אני בחור מדליק.
1: תשמע, אתה גר בנתיבות, אתה יודע מה? יש לי בקשה ותזרום איתי. אתה הולך היום לציונו של הבבא סאלי בנתיבות, ומדליק נר להצלחת בחורי הישיבות בזמן אלול.
0: אופה.
2: וואו, בקשה שאני עושה אותה כל יום בבבא סאלי, שאני פה בנתיבות, כל יום.
1: וואלה? אבל היום אתה עושה את זה לכבוד מאזיני קול פליי.
2: אני לכבוד המאזינים בעזרת השם, בלי נדר.
0: תודה רבה, מרדכי,
1: אין עליך. שלח לו ערכה באמת,
0: ערכה בדרך אליך של קריוקה, אתה המאזין החמישי. עכשיו למאזין החמישי הבא הוא מנדי, שלום מנדי.
3: מה העניינים?
0: מעולה, ברוך השם, מה איתך, איך אתה?
3: שתבח שומעו.
0: יופי, מעולה, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מאופקים.
0: בוא נאחר היום על הדרום.
1: שנים חזק הזה.
0: על הדרום חבל על הזמן. מנדי מאופקים, אתה המאזין העשירי בעצם. כל מאזין, כל חמישי בעצם נתפס פה ושולפים אותו. איך היה בין הזמן עם מנדי?
3: אחלה, השתבח שמו.
0: יופי.
3: אנחנו תקועים בפקק.
1: אז אנחנו באמת נותנים לך אהבה אל הפקק.
0: תעדכן אותנו איפה הפקק, תכף אנחנו צריכים לתת לדיווחי התנועה.
1: תגיד לי, באיזה רכב אתה יושב בפקק?
3: אני עכשיו בין, איפה אני? בכביש 6 בין קריית גת לבאר שבע.
1: אבל באיזה רכב אתה נוהג?
0: הרגע, ברשותך, דיווחי התנועה.
3: מה אתה רוצה שאני אגלה לך איזה רכב?
1: ספר לנו על המרצדס, ספר לנו, נו.
0: לא, הוא בעד.
1: על המייבח.
3: יונדאי אי 30.
0: וואי, קטנצ'י.
1: וכמה ילדים מאחורה?
0: 40.
1: זה הכל על פי, אתה יודע.
3: לא, אנחנו עושים לפי החוק.
0: בוא נפנק אותו באיזה MGS9 פלאגין היבריד, אולי נכניס, מה אתה אומר? לחד 900.
1: שמע, בא לי באמת, פנק אותך, אני אביך הרכב במתנה, לא נעים לי שאתה נוסע ב-I30.
0: כן.
1: לא מחבט המאזינים.
0: רגע, ברשותך, דיווחי התנועה, כביש שם הוא עושה מקריית גת לכיוון באר שבע. מנדי מתזמן לנו שם שעה וחצי וחפירה ברדיו. מנדי, תודה, אתה הזוכה שלנו השני להיום.
1: גם ייקח מאיתנו, אתה יודע, הצבעים של קריוקה.
0: כן, כן.
1: שהילדים ייהנו.
0: תודה רבה, מנדי.
3: פנק אותנו.
1: קיבלת.
3: מי אמרו רוצים את הפרטים?
0: כן, בהפקה. תודה רבה, מנדי.
3: תודה.
0: הלאה, ממשיכים, אומרים עכשיו שלום, למי? יעקב, שלום.
4: היי, יעקב, מה נשמע?
0: אני הרבה יותר טוב, ברוך השם. אתה המאזין ה-15 בעצם בכפולות של החמישה. מאיפה אתה, יעקב?
4: אני מנתיבות, אני הולך להדליק נר עם מרדכי.
0: תגיד לי, מה?
1: תגיד לי, מה קורה עם המאזינים פה? בוא'נה, דרום השתלט.
0: כן, נהיינו רדיו דרום.
1: איפה אתה גר בנתיבות?
4: ברוך השם. אני גר ברחוב הרב יורם הברזל, כן.
1: אז תשמע, אני אשלח אותך לציון אחר, לא לבבא סאלי, שלא יהיה עומס.
4: אבל אני גר מול הרב יורם, אני אלך לרב יורם.
1: אה, מעולה, אתה תלך לרב יורם.
0: נכון.
1: מעולה.
0: תכניס קוויטל לרב יורם.
1: אבל שם אתה תליק שתי נרות, לא אחד. תפלג בעוד נר.
0: כן.
4: עליי, בעזרת השם.
0: איזה כיף. מתי חוזרים לזמן, יום ראשון?
4: בעזרת השם, יום ראשון.
0: בכל הכוח. זמן אלול ומוצלח.
4: חוזרים לכולל.
0: יעקב, אין עליך בעולם, תגן עלינו, תשמור עלינו ותלמד עבורנו. תודה רבה, יעקב.
4: אמן, אמן, תודה, אשר, תודה.
0: ביי, להתראות. עכשיו אנחנו הולכים לשלוף את המאזין ה-20. כן, זה מטורף, זה בכפולות של 5.
1: דבר ראשון, קבל קומפלמנט, מחמאה, יש לך כבר 20 מאזינים. זאת אומרת, אחי, רייטינג, שיחקת אותה.
0: לא.
1: תשמע, אני באמת, אדם, הייתי בטוח שאתה משדר לאפליקציה, באמת. לא נעים.
0: קודם כל, אין לי שום בעיה לשדר לאפליקציה, אני מסתכל כמה משלמים. אבל בכללי אני אומר...
1: בינתיים אתה רק משלם למאזינים שיזינו לך.
0: כן, בכללי אני אומר שכרגע על

0: קו, אנחנו מסתכלים מדויק, יש מעל 1725 מאזינים. אנחנו נצטרך לעשות את הכפולות למהר מאוד.
1: תשמע, אתה מתקרב לשעה שדיברנו עליה, כבר הגעת. כן. בעיקרון הגעת.
0: 072-390-176, אני רוצה להראות לאויזר שאנחנו מסוגלים להקריס פה את... אתה יודע, אויזר, בוא נסכם משהו. אם מחייגים, שימו לב, מאזינים, מעל 4,000 מאזינים, בשתי דקות הקרובות, התוכנית 5-7 ממשיכה כל השנה. אם יחייגים על 4,000 מאזינים.
1: אל תחייגו, אל תחייגו. אני צריך את גרייבר בבוקר. אל תחייגו.
0: 072, סגרתי לך את המיקרופון. 072-390-176. בשתי דקות הקרובות, שימו לב מאזינים. 4,000 מאזינים על הקו. שימו לב, 5-7 כל השנה. סגרתי גם לעצמי, כל השנה. שלום או שלום?
2: שלום.
0: אתה מאזין ה-25 בכפולות שלנו.
1: מאיפה אתה? מנתיבות המאופקים?
2: אני מבית שמש.
1: אופה!
0: תתחיל להתקדם.
1: דרך אגב, זה מתקדם, כי אתמול הייתי באירוע בבית שמש, אצלכם בעיר, דבר ראשון, יש לכם ראש עיר, חייב לומר לך, מאוד מאוד נחמד. באמת. הרב גרינברג,
0: לא רב איתך, לא צעקתם חדש.
1: באמת, גם הביא כיבוד יפה בסוף האירוע.
2: בן אדם טוב, בן אדם טוב.
1: כן, אחלה בן אדם, באמת.
0: עד שהוא פוגש את אויזר.
1: לא, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, ברור, ברור.
1: אתם מרוצים מראש העיר?
2: אנחנו מרוצים, כן.
1: ברוך השם.
2: אני חושב חדש, עליתי מחולו.
1: מה אתה אומר?
2: עליתי מארצות הברית, אני אומר, אני תושב חדש, עליתי מארצות הברית, בינתיים אנחנו מרוצים ממנו.
1: והגעת לבית שמש, נו, באמת, היית נשאר בניו ג'רסי, מה?
2: קרוב.
1: קח מאיתנו גם אתה, באמת, רק בשביל לכבד את העיר בית שמש, קח מאיתנו גם אתה ערכת צבעים, טושים של קריוקה, שתוכל להתפנק, הטושים העיקרים ביותר והאיכותיים ביותר.
2: תודה.
0: תודה, שלמה, היה כיף איתך. אנחנו כבר עברנו את הזמן.
1: בוא, תשמע, זורם יפה, אני מגלם איפה המאזינים שלך. תן לו עוד.
0: דודי, אויזר, רוצה עוד? שימו לב, חבר'ה, אנחנו עומדים עכשיו על 3,000, וכמה? 3,074 מאזינים. אויזר, אנחנו מתקרבים.
1: לא, סתם שתהיה מעודכן, שאם היית עושה את המשימה הזאת בבוקר, היית מגיע ל-8,000.
0: מה אתה אומר?
1: לא אני אומר, ה-TGI אומר את זה.
0: מדהים. טוב, תקשיב, אויזר, דודי רוצה להתאפס על עוד כמה מאזינים, אנחנו עושים עכשיו אבישי של אלוקים גדול.
1: לא, אני רוצה עכשיו מאזינים. תשמע, אתה לא יכול לשמור את הרצף, בוא. הקווים יקרסו לך פה, לא יהיה לי רדיו.
0: אוקיי, אז על רקע של אבישי של אנחנו רדיו של מוזיקה, אויזר, אתה חפרת להם,
1: יושבים להם מאזינים עכשיו, כמו שבאת בכביש 6, בכביש בית שמש, כביש 38, כביש 4, כביש 1, כביש 2, כביש 3, כביש 6, הם רוצים פרסים בסוף.
0: חד משמעי.
1: נגמר להם הכסף.
0: מאזינים, יש לי 1,000 מאזינים להגיע ליעד, 1,000 מאזינים להגיע ליעד, 072-390-176, שימי שלום.
2: אבל אין, הוא לא ייתן.
0: למה הוא לא ייתן?
1: ייתן, שימי, הוא ייתן.
0: למה הוא לא ייתן בעצם, כאילו? שימי?
2: אשר, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך, שימי?
1: התפנה מה, זהו,
2: אשר עסוק. ברוך השם, אשדוד.
0: אתה עסוק שם בעניינים?
1: שוב דרום, בוא נגיד, גם בית שמש זה נקרא דרום.
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם.
1: אמרתי לך.
0: כן, שימי הוא מאזין.
1: איך באשדוד? איך באשדוד?
2: ברוך השם.
1: אבי אמסלם עושה עבודה טובה, נכון?
2: תכנס, אפשר להגיד שכן.
1: כל הכבוד. איזה זמר הופיע אצלכם בעיר בין הזמנים הזה?
2: תכנס לי שעשה לי עכשיו תכי אנרגיה, זיכרוננו, שימי ליפשיץ ומוטי ויזל.
1: מוטי ויזל.
0: אגב, שימי ליפשיץ אמור להתארח פה בהמשך, כמו פשוט אויזר גנה לי את התוכנית. 5-7 הם דרוג, כן, אגב, בכיף.
1: כן, בדיוק.
0: כן. שימי, גם אתה זוכה היום, שימי מאשדוד.
1: לוקח איתם גם פרס מתנת קריוקה.
2: אשר, תודה רבה, שכוייך, אשר. איך אומרים לידי, שכוייך.
1: שכוייך.
0: הנה, אתה יודע מה, שימי.
1: הם אמרו את השכוייך הזה, אתה יודע?
0: מאוד, מאוד. שכוייך. תגיד לי, שימי, אתה עכשיו תגיד את האמת. הנה, סתם, מאזין רנדומלי שבחרנו. האם, אנחנו כבר עומדים ב-3,000 מאזינים שהתקשרו. האם התוכנית הזאת צריכה להישאר כל השנה או בבוקר? מה אתה אומר?
2: 200% כל השנה.
1: אין בעיה, אבל היא יכולה להיות בבוקר, ב-8, נכון?
2: גם וגם, אתה יודע מה?
1: הנה, פתרנו את הבעיה, גם וגם. גרייבר אוהב את זה.
0: לא, ברור. הכל עניין תקציבי.
1: נקרא לתוכנית גם וגרייבר.
0: הכל עניין תקציבי. שימי היקר מאשדוד, גם אתה זוכה, תודה רבה.
2: יאללה, תודה רבה, אשר.
1: גילי, יכול להיות שיש לנו קליטה רק בדרום?
0: לא, אבל זה קרה. אתה יודע מה, דודי, קח אתגר, תביא מאזין מבני ברק, מירושלים. תן אחד.
1: אתה יודע, בדרך הטבע, אתה יודע, המאזינים של השעות האלה, הם פרד בדרום, אמורים להזין אמירם בן לולו, לא? מה קורה שם?
0: לא, אמירם סיים, עכשיו זה...
1: עברו לך.
0: עכשיו זה כל מיני אליאסים, אתה מבין?
1: איפה עוד מאזינים?
0: טוב, בוא נביא עוד מאזינים, 072-390, תראה איך דודי משתלט שם, ממש קשה. טוב, תביא לי עוד מאזין אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים.
1: בוא נקרא עוד שניים אחרונים, יאללה.
0: שניים אחרונים, דודי, שניים אחרונים. על רקע אלוקים גדול של אבישי אשל, שימו לב, בשעה הבאה אני אהיה כאן.

0: גם חידודי גרייבר אם נספיק, אחרי מה שהוא עשה לי פה.
1: מי זה דודי גרייבר?
0: חידודי גרייבר. דודי מחדד את החידות, וגרייבר מגיש אותם, אני המלצר של
1: ה... למה לא לעשות את זה חידוד רוק גרייבר?
0: הנה, שני, שלום.
2: שלום.
0: שלום, שלום, שני, מאיפה בארץ?
1: מאיפה את בארץ? עטיבות, אופקים, קריית גת, באר שבע, בית שמש.
2: בני ברק.
1: כל הכבוד. כפיים לבני ברק.
0: רגע, אני חייב...
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. איפה את גרה בבני ברק? באיזה אזור?
2: גוש דן.
1: לא, זה גוש דן, זה בני ברק.
0: קודם כל, כפיים, כפיים לבני ברק, כפיים, כפיים לבני ברק.
1: תסביר לי, אני היום הסתובבתי בבני ברק, באמת, גרייבר, אני הולך באמת להוציא פה תסכול אישי שלי. היום הגעתי לרדיו, הכנתי את רכבי בחזית בניין מכון מור. תסביר לי...
0: והוא הגעת עם יונדאי ה-10.
1: תסביר לי למה העיר הזאת מלוכלכת. תסביר לי. אז תבין, שהרכב...
2: אין לזה הסבר.
1: הרכב שלי לא הצליח לחנות בחניה כמו בן אדם. ולמה? כי כל החניה מלוכלכת.
0: יש לי הסבר לזה בשירו של אהרון רזל בני ברק. אופה. שני, איך היה החופש? איך היה בין הזמנים?
2: וואי, היה ממש כיף,
0: צריך
2: שזה ימשיך.
0: אופה. התוכנית 5-7, מתי צריכה להיות בבוקר או ב-5-7?
2: בערב, כאילו 5-7.
1: אז תגידי, אשר גרייבר, שקויך.
2: זה לא סגנון להגיד, אשר גרייבר, שקויך.
1: שימי איתנו בערכת טושים, צבעים, עפרונות של קריוקה לשנה החדשה.
2: תודה.
0: תודה רבה שני, ביי ביי. טוב, מאזין אחרון.
1: שמע, שברת את המאזן. בני ברק, באמת, אני מחבב את העיר הזאת, אבל לא בשביל לגור בה. הלאה.
0: כן. טוב. דודי, ניקח עוד מאזין אחרון, שאנחנו חייבים כבר לסיים. מה אתה אומר, דודי? אגב, גם מי שלא על השידור, שימו לב, אנחנו אחרי זה עוברים על הרשימה, סתם חשוב להגיד את זה למאזינים, כי באמת התקשרו מעל 3,000 ומשהו מאזינים. כל מאזין חמישי אחרי התוכנית, אנחנו מצלמים מסך, ונחייג...
1: תעלה עוד מאזין, בוא נה, הם קורסים לך לקווים, נו, הם שועממים, אין להם מה לעשות. זה ריפוי בעיסוק השעה הזאת, יאללה, תמשיך.
0: סגור. בוא נעלה עוד ריפוי בעיסוק. אה, נגעת, אוי זאת, תגיד.
1: מה? מה, הם מקשיבים לך, הם נהנים, מקבלים פרסים, מה, זה, בוא נה, זה כיף. הלוואי עליי חוזר 25 שנה אחורה מאזין לך.
0: כן?
1: כן.
0: שלפני 25 שנה הייתי בן 6.
1: נו, ומה הבעיה? לא שידרת?
0: לא.
1: לא הלכת בבית עם כזה מיקרופון כזה שלא עובד?
0: אמא שלי אמרה לי, די, שקט או ברוסית, תיכה!
1: עדין, עדין.
0: טוב, דודי, תעדכן אותי, אנחנו מעלים עוד מאזין. הוא אומר לי להמתין כי הוא בדיוק כל כך פרטי ממנו, ואז אנחנו מעלים, לאן אתה ממהר, שיו, מה קרה? משה, מאזין אחרון בהחלט שעולה לשידור.
1: שיו, יושב על השיבר של הפרסים, לא משחרר.
0: הבנתי, לכן הוא קמצן. משה, שלום.
1: אבא קמצן.
0: שולם, שולם, מה קורה, מוישה, מאיפה אתה בארץ?
3: אנחנו
0: עם בית שמש.
1: עוד פעם בית שמש.
0: ואתה נשמע לי בנסיעה, בדרך לאן או בחזור מאיפה?
3: כן, כן, אנחנו ב-38.
0: בדרך הביתה, לכיוון בית שמש.
3: כן, כן, זה הפקקים נוראים פה.
1: זה ממש בגדר ויחזור לתלמודוי.
3: כן, כן, אנחנו
1: מחכים
3: כבר לראש חודש,
1: שיפסיק הפקקים. כן. איפה אתה גר בבית שמש? באיזה רמה? או שזה רמת גן?
3: גימל, רמת גימל.
1: באמת, כל הכבוד. וגם אתה לוקח מאיתנו באמת ערכת צבעים של קריוקה.
0: וואו.
1: רק בגלל שאתה מאזין בבית שמש. זה יחכה לך בבית של ראש העיר.
0: מוישה.
3: כן, כן.
0: שאלה אחרונה לסיום. אנחנו תוכנית האחרונה של 5-7 ככל הנראה. האם אתה רוצה אותי באופן אישי בבוקר או ב-5-7?
3: אני לא
1: עושה
3: שי גם בערב, אני שומע אותך,
1: לתמור רושה, לתמור רושה. הלאה, קלח עליך. זה מעזיב שתקחת 4,000
0: דרך אגב, סבתי דרך. טוב, מוישה, תודה רבה, הזמן אין לנו מוצלח. ביי, להתראות. טוב, סיימנו עם הסגה הזאת. כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו נשקלל וככה נבדוק כל מאזין חמישי, או איזה עוד משהו?
1: אתה לא רוצה עוד איזה מאזין ככה לסיום שאני הולך?
0: לא, לא, אני חייב קצת מוזיקה.
1: עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אני תקוע עם הפרסים, אני באמת אשתחרר
0: מהם. הבנתי.

0: דובי מייזלס, מתוך אלבום השבוע שלנו למען החי, מתוך טביעת אצבע של ישראל בדנסקי, זה אלבום השבוע שלנו. ואנחנו בחרנו היום לנגן לכם את דובי מייזלס. 6-6, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2. אפופו קמפיין כללית שלנו יחד עם קולפליי, הפחתת סוכר, פונים הישר לצפון ולאוויר הנקי של העיר צפת. אפשר לשמוע את זה דרך המיקרופון של נאוריי בן שימול. שלום נאוריי.
1: שלום שלום אשר, מה העניינים, מה איתך?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ואוויר צפת כלול, צלול, אה?
1: וואו, אוויר מדהים, אוויר יפה. תשמע, צפת מאוד מאוד יפה, צפת מאוד מאוד מיוחדת, באמת כיף גדול להגיע לצפון בכלל ולצפת בפרט, ובאמת לפגוש את המאזינים הצפוניים החדשים שהתחדשו וככה הם מצטרפים אלינו, ובאמת גם לראות פה חבר'ה מהמרכז שהגיעו לטיול ולבלות.
0: נכון,
1: והם
0: נכון.
1: והם מגיעים לכאן
0: לנהד את השידור.
1: כן, ככה מנצלים את הדקות ואת הימים האחרונים שנשארו, ומגיעים לכאן לנהד את השידור של רדיו קולפליי וכללית, והם באים ומתפנקים עם החוברת מתכונים המיוחדת ועם המדבקות ועם הלוח הרוחות שכללית הכינה במיוחד עבורכם, כי החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. כמובן שאנחנו עושים פה גם את הקריוקי הנהדר, ויש פה ילדים ששרים. אולי רפי, יש לנו פה איזה ילד שרוצה לשיר ככה את השיר?
0: יאללה,
1: אתה רוצה גדול. ככה בשלוף? הנה, בוא תיקח פה איזה ילד קטן, הנה, דבר.
2: יש לנו עכשיו אשר גרייבר, אני חייב לבשר לך שיש לנו את הכבוד והעונג שנמצא איתנו כאן סגן ראש העיר, שהוא אחד מאנשי החינוך הכי גדולים בעיר צפת.
1: וואו.
2: הרב דן אבו חצירה, מה שלומך הרב דן?
3: ברוך השם, שלום שלום רפי היקר, מה שלומך?
2: ברוך השם, הנה אשר גרייבר נמצא איתנו והוא שומע אותך, בבקשה תדברו.
1: אנחנו נמצאים פה בעירייה, אז הורדנו פה את כל החבר'ה מהעירייה.

0: בוא, הרב דן אבוחצירא.
1: כן, שלום אשר, שלום אשר,
2: שלום שלום, הרב אבוחצירא היקר, קודם כל מעולה, ברוך השם.
1: תקשיב, אני, יש לי התלבטות, אשר, אתה שומע?
2: נו.
1: אני לא יודע מי מתרגש יותר, האם אתם מתרגשים לשדר בצפת, או האם הצפתים מתרגשים לשמוע אתכם, מה אתה אומר?
2: אני חושב שזה הדדי לגמרי, ובטח הדברים הטובים שאתם עושים שם בעירייה, וגם אתה הרב אבוחצירא, בכל מה שקשור לחינוך ולא רק, אז יישר כוח על זה. ואיזה כיף שבאת, אפופו חינוך, הפחתת סוכר, זה משהו שגם נכנס לנו בחינוך.
1: לחלוטין, לחלוטין. אז באמת אנחנו מאוד מאוד שמחים על המיזם המדהים שבאתם ועשיתם פה ברחבה של העירייה. באמת הילדים פה באים ושמחים מאוד מאוד מהמיזם המתוק הזה. וגם אנחנו בלי קשר ככה מתרגשים שהערב אנחנו לקראת הגמר של חידון ההלכה העולמי
2: נכון.
1: של הרדיו היקר הזה. בעזרת
2: כן.
1: השם.
2: הרבה גמר בעזרת גמר, השם כן. זה...
0: צפת חוגגת היום כן, ביחד כן. עם הניידת שלנו.
2: תלמודו בידו גם, כן, נכון,
0: כן.
2: נכון.
0: גם תלמודו בידו. ואנחנו שוב נזכיר למאזינים שאנחנו נמצאים כאן ברחבת העירייה בצפת, ברחוב ירושלים. ואנחנו מחכים לכם כאן עד השעה 7, עם כל ההפתעות נכון. שכללית מכינה לכם. רחבת העירייה, רחוב ירושלים, בבניין העירייה, כולם מכירים את זה פה בשדרה. הרב דן אבוחצירא, ככה מילה לסיום למאזינים.
1: כן, אז כמו ששמענו בפרומו שהיה ברדיו, שעיריית צפת זה אתרא דמרן, ואנחנו שמחים בעזרת שם לארח הערב את התוכנית הנדירה שלכם, של הרדיו המדהים הזה. שמחים מאוד, מחכים. וגם עכשיו, כל התושבים ששומעים אותנו, שכל כך שמחים על זה ששומעים אתכם כאן בצפת.
2: איזה כיף.
1: איזה יופי לראות כאן את החוברת מתכונים שהבאתם, ממש... המון המון חוברות כאלה ששווה לילדים לבוא וליהנות מהם, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, מושלם ממש. תודה רבה לכם רדיו קול ברמה היקר, ובעזרת שם עוד בערב נשתמע.
2: תודה נוראי, תודה רפי, תודה רב אבוחצירא, תודה לכולם שם יחד עם כללית, נשוב אליכם בשעה הבאה, תודה רבה.
0: יאללה ביי.
2: ביי, להתראות. טוב, עכשיו אנחנו לפינתנו, באיחור רב, חם האולפן.
3: חם. מהאולפן.
2: למען האמת, השיר הזה כבר פושר מהאולפן. מדובר בשימי ליפשיץ יחד עם מוטי ויזל, שהוציאו לנו את חוננו, וזה משהו שבאמת אני חושב הרבה זמן לא היה. אחרי כששאנו שהפך אז ללהיט ענקי, חוזרים גם שימי ליפשיץ גם מוטי ויזל בחידוש עוצמתי ללחן של רב שלמה קרליבך. הרעיון הולד בעיצומן של תפילות ראש השנה באומן בשנה שעברה, כשהחזן רב שימי פריד החל לשיר את הניגון הזה על המילים היום הרת עולם. הרטט בלב והאור החדש שנחשף שם הוביל לחיבור המיידי בין השניים, שיצרו יחד שיר שכולו תקווה, תפילה וגעגוע בתוך הגלות, עם עיבוד מוזיקלי של ינקי לנדאו. ברוכים מנהג 5-7, שימי ליפשיץ יקירנו, שאגב, השיר הזה מתמודד במסגרת קו הזינוק שלנו, ובבקשה תציג לנו את חוננו שלך.
4: שלום אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קול פליי, כאן שימי ליפשיץ. שמח להציג בפניכם את השיר החדש שהוצאתי יחד עם ידידי אמן הרגש מוטי ויזל. השיר הוא לחן של רב שלמה קרליבך, מלחין הדור, שיר מיוחד שכל כך מתאים לתקופה, עם קליפ ויזואלי של הבמה ירשי סגל ידידי, ברמה היסטורית שמספר את הסיפור של העם היהודי, ולכם רק נשאר להזין וליהנות ולשיר ביחד ולבקש מהשם, חוננו השם חוננו כי רב סברנו בוז, שנזכה לגאולה שלמה ותמיד תמיד למוזיקה טובה.
2: אמן, יישר כוח. תודה רבה שימי יקר, והנה זה בא, חוננו מצוין של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל. סוגרים לנו שעה ראשונה מתוך שתיים, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, ואחרונה לבין הזמנים הזה.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: להיות חלק ממשהו גדול. בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
6: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר 5-7 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, 5-7, וזו השעה השנייה שלנו. וואו, 10 10 דקות עברו מאז שהיינו צריכים להתחיל את השעה השנייה. 6 ועוד 10 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. שעה השנייה ואחרונה לבין הזמנים הזה, ובפתח השעה השנייה אני רוצה לומר שלום לאליה.
2: הלו, שלום.
1: אליה, זה משתלב לי עם שעה השנייה. שלום איש יקר, מאיפה אתה בארץ?
2: אשדוד.
1: אשדוד. וואה, באמת הדרום שולט פה היום. אליה, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: לא.
1: אוקיי, אז בסדר, אתה לא מתרגש. תשמע, אליה, היינו צריכים לחייג לך בסוף השעה הקודמת, אבל מה לעשות, לא הספקנו המון, אז אנחנו מחייגים גם עכשיו אליך, וגם בסוף השעה הזו אנחנו נחייג לעוד מאזין או מאזינה. אליה, מה השיר שביקשת?
2: אני ביקשתי שיר אתמול.
1: של מי?
2: של יולי ביקמן.
1: יד ביד.
2: כן.
1: אוקיי. כמה אתה מכיר את שיריו של יואלי הנסיך? טוב, בינוני, קצת, מכיר. אוקיי, בסדר. תקשיב מה אנחנו עושים, אליה, יקירי. אני עכשיו נותן לך פתיח של שיר אחר של יואלי דיקמן, 10 שניות. זהית נכון, קיבלת פרס, לא זהית, אני פרט כידידים, אבל אני כן מגן לך את יד ביד. בסדר?
2: בסדר.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: קבל את זה. מה אתה אומר?
2: הבטחות שמיניות גם?
1: בטח.
2: זה נראה לי יולי ביקמן, הלב שואל?
1: לא. התשובה הנכונה היא נושם שלמות. לצערי לא הצלחת,

אבל אליה, היה לי כיף לדבר איתך, ואת השיר יד ביד אני כן עומד לנגן לך. תודה רבה אליה, וזמן אלינו מוצלח. תודה, להתראות, ביי. אם גם אתם רוצים שאני אחרי אגיע לכם לקראת סוף התוכנית, מוזמנים לבקש כל שיר, גם בוואטסאפ, גם בתיבה הקולית, הוואטסאפ, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, לחלופין חיגוד התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו, יואלי דיקמן, עם יד ביד, כמו שאליה מאשדוד ביקש, האזנה טובה. כן, גם בשעה הזאת.

0: אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בהם.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.

איזה שיר, איזו אנרגיה. מרדכי שפירו ביחד. מקווה שאני סוגר לכם את בין הזמנים כמו שצריך. תוכנית אחרונה שלנו לבין הזמנים הזה. שימו לב למבצע המיוחד שאני נותן לכם היום בחשמל הקרן. אם אתם קונים מכונת כביסה 10 קילו של אלקטרה TCL, זה הדגם הטוב ביותר, זה יעלה לכם בסך הכל 1,890 שקלים. הרב דוד ססון מחשמל הקרן אמר לי, אשר תשמע, אני נותן את המכונה הגדולה יותר של ה-12 קילו באותו מחיר, אוקיי? כלומר, אתם משלמים ממחיר של 10 קילו, כמובן כבר יותר זול של חשמל הקרן, במחיר, אתם מקבלים 12 קילו במחיר של 10 קילו, זה מטורף. מכונת כביסה של אלקטרה TCL, 12 קילו, ב-1,890 שקלים בלבד. זה מחיר של 10 קילו, אתם מקבלים 12 קילו. וגם, מגהץ קיטור של סאוטר בשווי 800 שקלים, במתנה. כן, כן, כל הטוב.

0: זה קורה רק בחשמל הקרן היום עד השעה 7, כוכבית 2757, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר, מכונת כביסה TCL של אלקטרה. במקום 10 קילו אתם מקבלים 12 קילו באותו מחיר, 1,890 שקלים, וכאמור, המתנה מגייץ קיטור של סאוטר בשווי 800 שקלים, שווה, שווה, שווה. יאללה, אחי דודי גרייבר, בפעם האחרונה לקיץ הזה אני פותח עכשיו את הקווים, אם בא לכם להתמודד על שאלות נכון או לא נכון בכל מה שקשור למוזיקה היהודית ולזכות כאן בפרסים, הקווים שלנו נפתחים ממש עכשיו ב-072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן, 072-390-176. חייגו אליי לאולפן, נדבר בפעם האחרונה בקיץ הזה בבין הזמנים הזה, ובואו נראה אתכם, נכון או לא נכון. שאלה ראשונה קלה יחסית, שאלה שנייה קשה יותר, אם הצלחתם את שניהם, וואו. יאללה, בזמן שאתם מחייגים אנחנו ניגשים לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: צהריים טובים לך, אשר גרייבר. אם אפשר לשמוע את השיר של משה קליין, דור של אמונה, אני מאוד אשמח.
0: בטח שאפשר. הנה משה קליין עם החדש המצוין שלו, דור של אמונה. מיד מיד מאזינים על הקו, אני כבר רואה מה קורה שם. דודי, היום גמרתי עליך, נגמר, נגמר, זהו. יו, דודי, סליחה. שיגעתי אותו.

0: עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, בני פרידמן. איזו אווירה כאן באולפן, יאללה חידודי גרייבר, מיתי על הקו. אפרת, שלום, אחר צהריים טובים, אפרת.
1: שלום.
0: שלום, שלום, איפה בארץ?
1: אשקלון,
0: אנחנו על הדרום היום. אפרת, אנחנו בתוכנית האחרונה שלך בשבע לבין הזמנים הזה. קודם כל, אני אשמח לשמוע איך היה, ומה את אומרת על כך שזהו, התוכנית הזאת יורדת מהאוויר היום.
1: לעצוב מאוד.
0: עד כדי כך?
1: כן, אז זה מאוד, כאילו... בדרך
0: כלל שעות
1: על
0: הריקות. טוב.
1: זה מאוד חשוב שהיא...
0: מקווה שהנהלת הרדיו שומעת אותך. אפרת, איך את במוזיקה?
1: משתדלת לשלוט.
0: יאללה, סגור. אנחנו מתחילים. שאלה ראשונה היא יותר קלה. שימי לב, זה שאלות שאת צריכה לענות לי רק נכון או לא נכון, בסדר?
1: אוקיי.
0: אנחנו מתחילים. ירחמיאל ביגון הלחין שיר לאברהם פריד. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: את טועה, לא נכון. ירחמיאל ביגון לא הלחין אף שיר לאברהם פריד, אבל יש לך עוד שאלה. אנחנו ממשיכים. ישי ריבו ומרדכי בן דוד הופיעו ביחד, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: ואת צודקת, יש לך פרס מאיתנו מרשימת הפרסים, פרס אחד, אבל זה היה מצוין. אפרת, תודה רבה ושנה מוצלחת שתהיה.
1: תודה רבה.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. הלאה, ממשיכים.

0: המאזין הבא, וקוראים לו יאיר, שלום. יאיר?
1: מאיר אולי?
0: מאיר, סליחה, כן, אני קורא שפתיים. למה יאיר, מאיר?
1: שלום, שלום.
0: אני הלכת על העיר, אתה מבין, על העיר, ואז זה זה.
1: הלכת על האור, אז זה מאיר, אור.
0: כן, יפה, מעולה. מאיר אהוב, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום, צהריים טובים, מעולה.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש
0: שולטים היום. מעניין אותי גם לשמוע את דעתך על זה שהתוכנית היום יורדת מהאוויר, התוכנית האחרונה של 5-7.
1: אז דבר ראשון, אני חייב להודות על האמת שלא יצא לי לשמוע את התוכנית הזאת שלך.
0: פצצה, מעולה.
1: כי אתה יודע, עסוק עם הילדים וכל העניינים זה השעות הכי קריטיות, אבל בצהריים, היום שמעתי אותך ואתמול ושלשום עם יואל דיקמן בתור.
0: אז מה אתה אומר בעצם, שהבוקר יותר טוב?
1: לא אמרתי את זה, אמרתי שיצא לשמוע אותך ואת התוכנית הזאת, עדיין לא יצא לשמוע.
0: הבנתי, טוב, איך אתה במוזיקה?
1: אני כמובן מצטער שהתוכנית יורדת.
0: לא, אבל אל דאגה, יום ראשון חוזרים לשמונה בבוקר, אל תדאג, שמונה בבוקר, פותחים את הבוקר ביחד. תגיד, מאיר היקר, איך אתה במוזיקה יהודית?
1: אני משתדל להיות טוב, תמיד אפשר יותר.
0: מעולה.
1: אישית, אוהב לנגן הרבה.
0: על מה אתה מנגן?
1: גיטרה. גיטרות, אבל בעיקר מוזיקה יותר ישנה, כאילו זה אני יותר מכיר, היום כבר לא יוצא לי כל כך לשמוע את כל, לא מודכן בכל הסינגלים והדברים החדשים.
0: איזה כיף, אין על גיטרה. אני, אתה יודע, בתור ילד שקיבל חינוך רוסי קשוח, אז אני הייתי חייב ויודע לנגן גם על גיטרה כמובן, על פסנתר ועל קלידים. שזה די דומה, אבל יש שם חובה. ותמיד אני לא מנצח, אבל כאילו חוץ שזה הכל בסדר. טוב, השאלות הן נכון או לא נכון, אתה מוכן?
1: כן.
0: טוב, אנחנו מתחילים. קובי ברומר הוציא דואט עם יונתן שיינפלד, נכון או לא נכון?
1: קובי ברומר הוציא שיר עם יונתן שיינפלד.
0: כן.
1: נכון או לא? כן, נכון.
0: אתה אומר כן, הוציא?
1: אני אומר נכון, שאומר עלינו משהו?
0: יפה, מי עוזר לך שם?
1: אשתי גם טובה במוזיקה.
0: אשתו היא כגופוי, אנחנו מקבלים את זה. התשובה שלך נכונה. תשאל את אשתך, האם אתם רוצים לקחת את הפרס ולהיפרד כידידים? ממני כמובן.
1: הוא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לקחת את הפרס ולהיפרד כידידים, או שאנחנו עונים על עוד שאלה, ואז מה?
0: ואם נכשלתם אז הפרס, אתם לא תקבלו כלום, אבל אם הצלחתם, קבלו שני פרסים.
1: כאילו זה או שאנחנו ענינו על התשובה הזאת נכון, ואז נפרדים כידידים, או שעל השאלה הבאה, ואז או שני פרסים או כלום. יאללה, בוא ננסה את שני הפרסים.
0: יאללה. אישה לפידות הוציא גרסה משלו, לבד, לעלה קטן שלי, נכון או לא נכון? אישה
1: לפידות הוציא גרסה לעלה קטן שלי.
0: לבד, נכון שהוא שר לא? שם לבד.
1: לבד, שהוא שר לבד. אני חושב שנכון.
0: ואתה סגור על זה?
1: אני סגור, כן.
0: ואדוני, יש לך שני פרסים.
1: תודה רבה.
0: אלוף מאיר, תודה רבה. כן, דודי, כן, שני פרסים למאיר. תודה רבה, וזמן אין לנו מוצלח שיהיה לנו.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. טוב, עד כאן חידודי גרייבר לעונה הזו. עכשיו לעוד בקשה שמגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
2: אשר גרייבר, צהריים טובים ומבורכים. כאן המאזינים שלך הקבועים 24/7 שאתה ברדיו.
0: אוקיי.
2: אנחנו רוצים להודות לכל הילדים שלנו המתוקים שיושבים באוטו ומקשיבים לך ונהנים בפקקים, בחום, בעומס. אין יותר כיף מזה להקשיב לך, אשר גייבר, ולאישה שנמצאת פה לצידנו, שממש כיף לנו בנהיגה לשמוע את קולך הרב. אשמח בבקשה איזה שככה מפנק, מקפיץ בשביל הילדים. מה שאתה מבין, אני סומך על הטעם שלך, יש לך טעם מושלם. תודה רבה, המשך יום טוב.
0: תודה רבה, איזה איש יקר, תודה רבה. קודם כל, ממש מעריך את זה, שמח שאמרת שיש לי קול ערב ולא קול עורב, אבל עדיין, תודה על זה. עכשיו, ביקשת שיר שיקפיץ את הילדים ברכב, אז הילדים היקרים ברכב, בכלל, כל הילדים שמונתי עכשיו ברכבים, תתכוננו לקפוץ יחד איתנו, כי אני הולך לתת לכם את הגאולה, שבעזרת השם תגיע, ומי שיבצע את זה היום, הם... איציק אשל, יחד עם

0: ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, זהו עם ישראל, סימני ישראל, האומה הקדושה. עברים אל הפריד. עכשיו, עדי גביסון, מרגיש לי טוב.
1: שוב זה תופס אותי.
0: כמה זמן לא שמעתי כאן את השיר הזה.
1: נסה לצאת גדול, לא להיפגע.
0: צודק!

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר.

דיוויד ברג פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון 10-7, זהו, הכל הולך רע חיתום, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו, לא לפני שנחייג לעוד מאזין או מאזינה אחרונים לבין הזמן עם הזה, והלוואי שיענו.

0: שלום.
1: שלום.
0: מדבר אשר גרייבר, אתם בשידור חי בכל פליי, מי אני?
1: מרב.
0: לא שומע.
1: מרב,
0: שלום, אחר צהריים טובים, מאיפה בארץ?
1: מבני ברק.
0: בני ברק, קרוב אלינו. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: לא.
0: לא, אוקיי, מעולה. מרב, רגע לפני שאנחנו מסיימים את המאזינה האחרונה, משהו שהיית רוצה להגיד על התוכנית או על זה שהיא יורדת מהאוויר?
1: וואו, אחת התוכניות היפות שיש שירים יפים, מקפיצים.
0: תודה
1: מאוד
0: רבה.
1: מאוד יפים.
0: איזה כיף לשמוע.
1: תמיד כיף לשמוע.
0: תודה רבה, אבל נפגשים ביום ראשון, חוזרים לבוקר, בעזרת השם. את ביקשת שיר של מרדכי שפירו, נכון?
1: נכון.
0: אני
1: נכון,
0: עומד לנגן לך עכשיו שיר אחר של מרדכי שפירו, פתיח שלו. אם את מזהה תוך 10 שניות באיזה שיר מדובר, קיבלת פרס. אם לא, לא נורא. בסדר?
1: יאללה.
0: קבלי את זה. מה את אומרת?
1: אפשר להשמיע שוב?
0: בטח. מה את אומרת?
1: וואי, לא יודעת.
0: איזה בס, על השיר קוראים...
1: מהשירים האחרונים שלו?
0: לא האחרונים, אבל שיר מוכר מאוד, להיט שלו. אם אני אפילו הייתי... עכשיו אני אגלה לך... זה אפילו שיר מוכר, ואת בטוח גם מכיר.

0: נראה אותו, קחי אותו מהאמצע, השיר קוראים כולם של מרדכי שפירו, וזה זה. כולם עקב נכון, זה בהתחלה הייתה קשה, אני יודע, אין מה לעשות. אבל זה המשחק. מירב, תודה שניסית, מאחל לך זמן מוצלח, שנה מוצלחת, תודה רבה.
1: אמן.
0: ביי, להתראות, תודה. אז מרדכי שפירו, וכולם מקבלים עליהם על חוש שומעים, זה זה. נחתום אבל עם בקשה שלא הספקתי, לא נספיק, אז נחתום עם זה. טוב, זה הזמן קודם כל להיפרד, לומר תודה. בראש ובראשונה לאבא אלה שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן בבין הזמנים הזה, היה לי ממש כיף איתכם. מחר דודי זינגר יחד עם הזוכה, השדרן החדש, אשר ולס, יהיו כאן ב-6-8, זה יקרה מחר. אנחנו עם הרצאה שני פגש כאן במוצאי שבת למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. ההצבעה נסגרת מחר באחת בצהריים, אתם עדיין יכולים להצביע או להשפיע, ושימו לב, פרסים שווים מבין כל המדרגים. יום ראשון חוזרים לזמן אלו, 8 בבוקר, תתכוננו חזלש כליל ונעים שיהיה לכולנו. וזה הזמן, ערב ראש חודש אלול, עוד פחות ממחצית השעה כבר נכנס לראש חודש אלול, אז כולם יקבלו עליהם עול מלכות שמיים. נסגור את זה יחד עם מרדכי שפירו. מיד אחריי, כוכבי ערב עם צביקה שטרן. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, כבר מתגעגע. ניפגש במוצאי, להתראות.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: יש חסד.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ.

0: צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל. או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל. לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. אז אמר והמלחין ארשי ויינברגר חובר לתזמורת פריילך ולמקהלת שירה בשיר חדש שנקרא דם רבי נסטנואה, שנולד בהשראת ניגון לימוד התורה של הרבי מסטמר זצ"ל.
6: Nicht kann lacht dir der Rebbe samt dir kein Mufar macht
5: dir. הרשי מספר כי לפני כשנה נחשף להקלטה של הרבה כשהוא לומד תורה בניגון מיוחד, היא הותירה בו רושם עמוק. לדבריו, למרות העול העצום שנשא הרבי מהנהגת הציבור, דווקא בשעות הלילה השקטות היה שוקע בלימוד התורה עד השעות הקטנות מתוך מתיקות ודבקות. אז אמר והיוצר חיים נחמן משחרר סינגל חדש בשם רק אתה, יצירה אישית שבה הוא חתום על כל המעטפת המוזיקלית, מהמילים, הלחן ועד לעיבוד וההפקה המוזיקלית.

0: אידל ורדיגר התארח לרעיון אצל המוזיקאי עם הישירות, ומהלך השיחה סיפק הצצה מעניינת על מאחורי הקלעים של בחירת השירים לאורך הקריירה. ורדיגר סיפר על כמה שירים שהוצאו לו בעבר, אך הוא החליט לוותר עליהם ולא להקליטם.
1: הכי לא לקל. אז בחרתי, היה לי מקום לשיר אחד, ובחרתי שיר אול המלך במקום הכי לא. והיה עוד שירים, מוישה לאפרט חנן עליי, על שחיונו וקימונו. עלי קטן. אז למרות שידעתי שזה שיר ענק, ויתרתי.
0: אידל אומר ברעיון שהוצא לו השיר אוי חילו ועלי קטן שלי. בהמשך הרעיון, אידל עוזר אומץ ומדרג את שלושת השירים הגדולים שלו.
1: שירו למלך, ענינו מממקי.
0: רגע מוזיקלי יוצא דופן נרשם עם

הלך מופע מיוחד שנערך בפני מאות מתלמידי ישיבת מיר. המלחין האגדי יוסי גרין קיבל מידיו של ראש הישיבה מילים מדברי בעל הטורים העוסקות במעלתה של התורה. לעיני מאות הבחורים גרין החל לחבר למילים מנגינה חדשה בזמן אמת, כשהקהל כולו שותף לרגע הנדיר. אלפי בני ישיבות השתתפו אמש במעמד הגדול שנערך במפי פארק בית שמש. את החלק המוזיקלי הובילו מרדכי בן דוד, בנצי שטיין ובליווי יואל דיקמן בשורת ביצועים מיוחדים באווירת עולם הישיבות. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר המלחין רבי ליל פלאי, תושב בית שמש, עלה לבמה וביצע לעיני האלפים את היחיד על הכל שזכה להלחין.

0: לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר פתוחה באתר כל פליי ובטלפון 02-313-1076-8. מתנות שוות למדרגים, התוצאות במוצ"ש החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, סוף בין הזמנים כאן בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור ללמד בחודש אב, מה שאומר רבוי סי, שאלול הולך להיכנס אלינו רשמית, אנחנו גם נציין את זה בשעה הבאה בעזרת השם. הערב שעתיים של מוזיקה חסידית, איכותית וקצבית, מדי פעם גם שירי נשמה מיוחדים, המון שירים, מעט זמן, אני משתדל לדבר כמה שפחות כדי להשמיע כמה שיותר. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-176, שלוחה 2, טבע מספר 6. כמו אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים, ראש חודש, אלול, פרשת שבוע ועוד ועוד. אבל לפני שנצא לדרך, כמה תודות. תודה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי כץ, למשה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואויזר דרוק. נפתח עם שיר מפרשת השבוע שלנו, פרשת שופטים, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. הביצוע של האחים שפירו, מתוך האלבום הראשון, בסדרת אחינו, הלחן של יוחנן שפירו, העיבוד של ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

כל הכבוד, אתן לך שיר ועלל, ישראל ורדיגר, מתוך אלבום הבכורה שלו, בית נאמן בישראל, אלבום שיצא לפני כמעט 20 שנה, הלחן של שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, העיבוד של שועה פריד.

יש מנהיג לבירה, ליפה שמלצר, אחד השירים היותר מפורסמים מהאלבום הזה, טביעת אצבע, שהוא אלבום השבוע של קולפליי, לחניו של רב ישראל בדנסקי, העיבוד הנפלא הזה של רובי בנץ.

חוזרים אחורה בזמן כמעט 30 שנה, אלבומם השמיני והאחרון של מקהלת הילדים צליל וזמר. זה היום לחן משותף לאיצי וולדנר ולמו קיס, עיבוד משה מנרוזנבלט.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: עד אין העזרונו רחמך מתיקות, מתוך אלבומם הרביעי, אלבום שנקרא ליבי, ההפקה הנפלאה של יוסף מוישה כהנא, הלחן של רבי ישראל מאיר שמרלר, העיבוד של דוד פריד.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ניש גדייגת אידן, אברהם פריד, בתוך אלבומו, אדרבה, לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר.
2: השינה.

0: Good evening, ladies and gentlemen. How are you? My name is Oad. I'm very happy to be here for the second time on this 20th year of anniversary for HASC, for this great organization. This song, Shalom Aleichem, is a new song composed by Yassi Green. And before we continue, please give a hand to this great orchestra on the keyboard, Gershon Freischer, who came all the way from Israel with me, and the man who's been doing this for 20 years, Mr. Yisrael Lev!
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.

על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: שדה.
1: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: כמה חיכינו לזה, אלול. פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פלמיה ב-7-6 FM. חודש טוב ומבורך. פומפדיטה, עם הלחן של אלי מלך ואריה בלומשטיין.

0: איתן כץ, ניגון אלול, מתוך לייב בירושלים, 4.
1: Thank you so much, everybody!
2: קיץ, זה קולפליי.

בשמך יגילון כל היום, אשרי העם יודי תרועה, שלוימי גרטנר, מתוך אלבומו יהללו, אבי קראוס על הלחן, העיבוד של רולי אזרחי. אשרי

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: מתוך האלבום לולי תורתך, מרדכי בן דוד אלחין וגם שר כל דודי, הנה זה בא. העיבוד של משה מנור רוזנבלום.

0: קיץ על גלגלים בכל פליי. 107.6 FM.
1: היו כמה בקשות לשיר הזה, חיכיתי מעט והחלתי אותם ביחד. שמולי קליין מתוך אלבומו שמואל א', השמיעיני, דואט עם אהרון רזל שלחין את השיר הזה ואיבד אותו במשותף עם יואלי דיקמן. השמיעיני.

נורה, למה תישן, אלוקים עקיצה, סולי גינצברג, מתוך אלבום הבכורה שלו, תוך שניים. ענינו, בעת רחמים, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של הרשי גינצברג.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: הביצוע המקורי מלפני 50 שנה, כל ההודעות, כל סלוניקה, לחנו של הרב ברוך צ'ייט, עם עיבוד של נטלזון ושוורץ.

0: אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן.
1: מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר.
0: קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

ששמעתי שמחה ליינר מתוך אלבומו מרקי עם לחן של אנשי פרידמן, שהלחין לנו גם את הפיריון ואת ליבי. איזה לחנים נפלאים. עיבוד של יוי חיבריסק.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ותקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זה דרוק. נסיים את התוכנית עם יאי החודש הזה, להקת מנוחה מתוך אלבום המשני שמע ישראל. הלכנו גם העיבוד של אלי גרסנר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM, וחודש טוב ומבורך. Yeah.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
11: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
12: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם!

0: אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים בטיח.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, את הקודש ברוך הוא שלך, שלך לעולם הזה, תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מתאים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי, עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: זינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך עבר אליכם היום? יום רביעי, כמעט האחרון בעצם של בין הזמנים תשפ"ו. איך אתם מסכמים את הבין הזמנים הזה? אם אתם שואלים אותי, לי היה בין הזמנים עמוס במיוחד כאן בכל פליי, טירוף שלא היה, כמו שאומר ידידי יואלי. באמת היה דרמה מטורפת היום בגמר שדרן חדש העונה השלישית, כשבסיומה, בסיומו של הגמר הזה, זכה אשר ולס להצטרף למשפחת קולפליי ולהיות חלק מנבחרת השדרנים והעובדים של התחנה. אז ברוך הבא אשר, והרבה הרבה בהצלחה שיהיה לך, וברכות. וכמובן גם למי שלא זכה במקום הראשון, חיים דרדק, אני מקווה שאתה מאזין לי עכשיו, יושב כאן עכשיו מאחורי המיקרופון מישהו שלא זכה במקום הראשון, הגיע למקום השני, ועדיין אני פה מאחורי המיקרופון. אז חיים, שום דבר לא נגמר, ובעזרת השם גם ממך עוד נשמע הרבה, וזה בעניין הזה. אתם עלי זינגר עונר, כאן בכל פלמי

9.6 FM, תוכנית אחרונת האמת שלנו כאן לימי בין הזמנים. בעזרת השם מחר נהיה כאן בשידור מיוחד, תכף אני אגיד לכם מה בדיוק יהיה הקונספט. וזהו, אם יש שיר כלשהו שבא לכם שאני אשמיע, אתם יותר מוזמנים לבקש בוואטסאפ 0515-505-76 או באתר קולפליי. ובואו נפתח עם שיר של אלול, שיר שיצא לפני כמה שנים, שיר קצבי, טו, ככה הוא נקרא, בני פרידמן, כבר ממחר בתפילה, לדעתי מחר או מחרתיים, א' אלול לדעתי, מיד אחרי תפילת שחרית, נתקע בשופר, עד כמובן אחרי ראש השנה. אז הנה בני פרידמן מזכיר לנו את זה עם טו, אלי קלן ינחין, קליינברי זיפדו, ושימו ווליום ברכב כמה שיותר, ועד 10 אנחנו ביחד, אז הנה רבה ומועילה שתהיה לכם.

קטנר ויוסי גרין, עד היד, מתוך אלבומו החדש יחסית, כן, יצא לפני כמה חודשים של שלוימי גרטנר. ברקע אנחנו כבר שומעים את אברהם פריד עם הפכתור, איזה פתיח, יובל סטופל. וולנר ופריד הלחינו את זה ביחד, וזה מתוך רצוננו לראות את מלכנו, פריד. פריד.

הרבה פעמים בכל הטירוף הזה של העבודה, של העיסוקים שלנו במהלך היום, אנחנו פשוט לא זוכרים את הדבר שהוא הכי חשוב, וזה להודות לאבא שבשמיים, לקדוש ברוך הוא שבלעדיו, מה אנחנו? ואת זה הזכירו לנו עכשיו פיני איינורן ויצחק בן ארזה עם השיר המדהים הזה. זה נוגע בי, וואו. יצחק בן ארזה, אתה תותח. ממאקים ואילופינו, קומי אוירי, האלבום. איזה כישרון ואיזה שיר יפיפה. אתם על כל פליי 107.6 FM, זינגר אונר, כאן איתכם באולפן מאחור המיקרופון דודי זינגר, 9-10, ראשון עד רביעי, תוכנית אחרונה לימי בין הזמן עם תשפ"ו, בעזרת השם נשתמע מחר, תכף אני אגיד מה בדיוק יהיה הקונספט מחר. ברקע אנחנו כבר שומעים את הגיטרות של שואקי, לא יעבויד, יוסי מולר הלחין, ג'ף הורוביץ איבד. לא יעבוד אדם את בורו, אלא מתוך אהבה, רק מתוך אהבת השם. נתקרב להשם.

אחד משירי הימים הנוראים הטובים ביותר שיצאו כאן בשנים האחרונות, יוי מדין, נמו אל ארוש ומוטי ויזל. משה פלד הלחין את זה, ארלן נחשוני איבד. שיר מדהים. איזה כיף שהגיע אלול כדי שיהיה אפשר להשמיע את זה. אפשר להשמיע כל השנה, אבל עכשיו באלול זה ודאי, ודאי שמתאים. ברקע אנחנו כבר שומעים את יידיש נחס, בונאי ברוסי, מתוך יידיש נחס 2, יידיש נחס בסבב הופעות כאן בישראל. וזה אחד מהשירים הטובים שלהם, בניי בראתי לכם את היצר, והתבלין זה התורה. צריך לזכור את זה תמיד, אל מול היצר הרע, התורה היא תמיד, תמיד התבלין.

0: יבוא ויגיד, הבאתי רגע של ניצחון.
1: רגע של ניצחון.
0: שיר שאני כל כך אוהב, שיר קסום של רועי ידיד, שיש לו קול מלטף. אילו שירים היו לו. ואני באמת אוהב את כל סגנונות המוזיקה, כפי שאתם שומעים בתוכנית שלי, אני שם הכל חסידי, ישראלי, עברית, מזרחי והכל. וגם את רועי ידיד עם הרגע של ניצחון, אני כל כך אוהב. והיום היה פה רגע של ניצחון בשדרן חדש, אפרופו מה שפתחנו איתו, ונספר לכם שמחר בעזרת השם בשש בערב אני אשדר כאן יחד עם הזוכה של שדרן חדש, העונה השלישית, יחד עם אשר ולס. אז מחר בשש תאזינו, גם גרייבר יהיה איתנו, יהיה פה אש. בינתיים, הנה ליפה ודפקייני.

שמוליק סוכות ובנצי שטיין כבר לוקחים אותנו לעוד חודש, לראש השנה, בדיוק עוד חודש. עם השיר מתוך תפילת ונסן את תויקף. שיר יפהפה שבנצי שטיין הלחין ושר אותו יחד עם סוכות. עכשיו סגנון אחר לגמרי, הלהיט של להקת זושה. אם אני כאן, הכל כאן, אתם ביקשתם, והנה קיבלתם.

ביקשתם וקיבלתם גם את זה, ארי גולד ומוטי וייס, אהבה סטוירו. מתוך ברכת החודש, אנחנו בראש חודש, אז מתוך הברכה, שתהא בנו אהבה, תורה ויראת שמיים. זה השאיפה של כל יהודי באשר הוא, להיות מקורב לקדוש ברוך הוא דרך התורה ודרך היראת שמיים. לחן יפהפה של חנן אלחדד, וביצוע יוצא מן הכלל של ארי גולד ומוטי וייס. וזהו, תוכניתנו הגיעה לסיומה. לערב זה, לשבוע זה, ובכלל, לתקופת בין הזמן עם תשפ"ו. זה על הרקע של מחוזת אלול, של נפתלי קמפה, מתוך זמן אלול, אלבום מצוין שהוציא קמפה לפני כמה שנים לאלול. וזהו, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות העיקרים שהייתם איתנו, שהייתם איתי מדי ערב כאן, בזינגר אונר 9-10, בכל פליי 107.6 FM. נשתמע בעזרת השם מחר ב-6 בערב כאן, זינגר גרייבר, מחר זה גם עם הזוכה של שדרן חדש העונה השלישית, אשר ולס, שיצטרף אלינו, אז תהיו כאן מחר מכוונים. מיד אחרי הלילה יאיר, יאיר אדלר ימשיך להעיר לכם את הלילה עד הכוכב חצות של יוסי אייזנטל. המשך הזנה רבה ומועילה לכל פליי. ביי ביי, להתראות וחודש טוב ומבורך.

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה, רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק, רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: יש חסד, יש חסד
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה בא מכל הלב.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
12: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
13: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
15: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב חברים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? יש לי צעקה אחת שאני רוצה ככה שתבקע מגרוני כרגע. תנמיכו קצת את הווליום רגע לפני. אלול! אנחנו ככה בפתחו של ראש חודש, בפתחו של חודש הרחמים והסליחות. איזה חודש מדהים, איזה חודש מרגש, כמה שירים יש בחודש הזה. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל. אנחנו עודנו בבין הזמנים, אנחנו עדיין מנצלים את הרגעים האחרונים. ככה של הווקוי וישים החליפו כוח. ככה מנצלים את הרגעים האחרונים של ההתרעננות, של החלפת הכוחות. וכמובן שבאווירה הזאת תהיה תוכנית זו, כמובן. גם נהיה כאן עם שירי אלל מעולים, גם קצת שירי אלול, אבל הרבה, הרבה, הרבה, הרבה אנרגיה. אבל אני לא ויתרתי לו, יש פה יהודי יקר, שבאמת, אני בדרך כלל, אני אספר לכם, הרבה פעמים שאני מגיע לפה בשידור, כבר הרדיו די, אתם יודעים, שקט לתוך עצמו כזה. ואני שמח, אני איתכם, אני לא מתלונן. אבל איזה כיף זה שיש יהודים, מאור פנים כזה גדול על הפנים. כל כך הרבה כישרון שמשדר ככה לפניך. אתה זוכה לראות אותו ולדבר איתו קצת, זה פשוט עונג צרוף. ואמרתי, היום זה השידור האחרון שלו, אין סיכוי שאני לא גונב אותו ככה לעוד איזה כמה דיסקוסים כלילים, אז דודי, מה נשמע?
2: מה קורה יאיר? מה...
1: ערב טוב!
2: מה הקונספט?
1: עזוב, קודם כל מי אמר שצריך שיהיה קונספט?
2: נכון, בוא נזרום.
1: אתה פה, אני פה, כיף לי. אם אני כאן, הכל כאן, כמאמר השיר היפהיפה הזה. תגיד לי, איך אתה מסכם באמת חודש, כמעט חודש, שלושה שבועות של שידורים, זה, מה, מה...
2: תשמע, זה כיף לשדר.
1: כן, אתה חושב?
2: כן, תשמע, אני חושב שזה קונספט נחמד, אתה יודע, לשבת מול מיקרופון, להרים סלייד, לפתוח סלייד, לשים שירים, בסך הכל זה כיף.
1: יש איזשהו מסר מוזיקלי שכאילו, שהיית רוצה להעביר בתוכנית שלך?
2: אני חושב שאני גם עושה את זה בתוכנית שלי. אמונה, ביטחון, בקדוש ברוך הוא, בעצמנו, אנחנו שווים, זה דרך מוזיקה עושים את זה, אתה יודע, ואני לא הולך עכשיו לתת הרצאות ולהשפיע על אנשים מהבחינה הזאת, אבל דרך מוזיקה זה, אני חושב שזה הכי עובד. וואלה. גם הופך, שערי תשובה ליד
1: כן.
2: נגינה.
1: זה כוח מטורף, אבל יש איזשהו, נקרא לזה משהו ברמה הטכנית, איזשהו ז'אנר מוזיקלי שאתה בא לך כאילו להחזיר אותו מהאהוב, לתת לו במה באופן ספציפי.
2: הז'אנר שאני הכי אוהב זה לגוון. לשים הכל בתוכנית שלי, אני שם הכל מי שמאזין, מוזיקה הכל, ישראלית, חסידית, נוסטלגית, חדשה, קצבית, מרגשת, הכל בכל מכל כל, אני חושב שזה המתכון הכי טוב לתוכנית טובה.
1: איזה מדהים.
2: כן, וזה טיפ, אתה יודע, לכל...
1: אני לוקח את הטיפ הזה, למרות שאני משתדל לגוון, אבל עכשיו חידדת את הנקודה, ואני חושב שאני בהחלט עשוי ויכול לאמץ אותה. עכשיו תגיד לי, תן לי איזה דש הכי מוזר או עזוי שהיה לך מהשידורים. בסוף תודה, יש לנו עשרות אלפי האזנות.
2: אני מקבל הרבה מאוד תגובות, משהו אחד... איזה חתן שהחמיא לי ערב חופתו, שריגשתי אותו עם איזה טקסט שאמרתי, ואיזה שיר חופה שהשמעתי. כן, זה נגע בי, תשמע, חתן ערב חופתו, אתה יודע, יש לו הרבה מאוד עיסוקים, חוץ מעכשיו להתרגש מאיזה, איזשהו שיר ששמנו ברדיו, ואמרנו איזה טקסט, אתה יודע, יפה לפני.
1: איזה עוצמתי זה?
2: אבל מסתבר שכן, יש אנשים שזה נוגע בהם, וזה המטרה, אתה יודע, כש... לא רוצה לדבר על עצמי, אבל באופן...
1: תדבר, תדבר, זה הפורמט.
2: לא, אנחנו מול מיקרופון, ואנחנו מוצאים דברים מן הלב, והם נכנסים אל הלב. וזה מה שחשוב, זה שליחות. זה מעבר לכל, אתה יודע, הנחמד, שזה פרסום ו... זה בסוף שליחות.
1: וכשאתה מגיע למיקרופון, אתה חש את השליחות הזאת. אני כאילו לפעמים קצת, ואני אומר את זה בכנות, אני לפעמים, אני כאילו מרגיש לי שאם אני אבוא יותר מדי בתחושת שליחות, אז אולי קצת ילחיץ אותי. כאילו לפעמים אני דווקא מעדיף להתנתק, לדמיין שאני עם עצמי, מדבר לעצמי עכשיו בארבע קירות סגורים.
2: במובן הזה, בשביל לקבל את הביטחון העצמי בשידור, אתה צודק, ואני גם עושה את זה כמובן. אבל במובן של בסוף מה אני משמיע ומה אני אומר בשידור, ודאי, זה שליחות חד משמעית.
1: נראה לי אגב

0: אפרופו מה שאמרת, אחד הדברים הכי מוזרים שהיה לי, זה היה פעם סיטואציה שמישהו אומר לי, תשמע, אנחנו פה יושבים בירוסין, והשידור על ווליום שקט, ואנחנו מקשיבים לשירים, תקדיש שירים! אז גם זה היה.
1: לא, ותשמע, בסוף גם, בלי המאזינים, מה אנחנו? תמיד המאזינים צריכים להרגיש שהשדרן חווה אותם, שהוא משדר בשבילם, שהוא אומר דברים שמדברים להם, כל אחד, אתה יודע, מה שנוגע בו, אחד זה ישמח אותו עכשיו אם אני אצעק, ואחד זה ישמח אותו עכשיו אם נדבר בשקט ורגוע, ואחד יאהב את הטקסט עם, אתה יודע, עם המסר, ואחד, לכן, מגוונים ונותנים את הבא.
0: עכשיו חבר'ה, תרשמו את הטיפים האלה, כי מדובר במפיק הגדול של כל השדרן החדש, והאיש שעומד מאחורי כל הדבר הזה, אז הוא יודע על מה הוא מדבר, ואם אתם רוצים ככה, איפה אנחנו חוזים כבר ב3, אז בשדרן החדש, 4, תרשמו טוב את הטיפים האלה.
1: חד מש.
0: טוב, תן לי איזה, מה השיר האלול, אמנם כבר, יש לנו כבר איזשהו שיר שאמרנו שאיתו נפתח, ואנחנו על זה, אבל מה השיר האלול הטופ של כל הזמנים לדעתך?
1: ענינו.
0: מה, של
1: של אידל ו... בכלל, זה השיר שאני הכי מחובר אליו, גם דודי קפלר שאל אותי בתוכנית שלו, ואמרתי לו, זה השיר שלי. משהו בטקסט, וואו, כאילו זה טקסט מתוך סליחות, ואנחנו אומרים את זה כל יום בסליחות. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ענינו יודע יצר, ענינו טוב ומטיב, ענינו זך ויש... זה טקסט קדוש, והלחן והעיבוד של מוישה לאופר, והביצוע של אידל ויצחק פוקס, זה שיר האלול שלי.
0: האמת היא שיש משהו מדהים באמת בסטייל שירים האלה, שאתה רואה את זה הרבה פעמים קצת כמו בריבונו של עולם, שמאוד תפס, שיש משהו דווקא בשירים שהם, כשעושים שיר שהוא עצוב והוא נשמע עצוב, בסדר, הבנו את הרעיון, זה שיר שהוא נועד להיות עצוב, והוא מר... מה זה עצוב? מרגש, הוא מרגש. אבל דווקא שירים שהם לפעמים לא הטייפקאסט הקלאסי, כי זה קצת קצבוני ענינו.
1: נכון.
0: ודווקא השילוב הזה שכאילו בין המילים...
1: אבל הוא שיר של לב נשבר. ובאלול אנחנו לבבות נשברים, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, בבקשה, אנחנו יודעים שהשנה היו דברים שהיינו לא טובים בהם, שלא היינו מספיק טובים בהם. ענינו, פשוט...
0: זה מה שנקרא גילו ברעדה. זה
1: בדיוק,
0: השילוב.
1: ובאופן כללי בסוגריים, השירים הכי יפים, ואני בטוח שתסכים איתי, זה קצת בנאלי להגיד, אבל זה האמת, השירים הכי יפים זה השירים של אלול ושל ימים נוראים, בטח השקטים. אתה יודע, כשאני חושב על כל השירים שעוד תכף נתחיל לשיר, אם זה זוכני לחיים של מוישה גולדמן,
0: ומשה
1: חינת, וכל השירים, והנייני של סולי גינסברג, למה התחלתי בעצם, זה טעות? כי יש עוד מיליון.
0: כן, אבל אתה יודע משהו, אם כבר פתחת שנייה את המיני תיבת פנדורה הזאת, סתם שאלה קצרה, כי אני מנצל את זה שיושב פה כזה גאון והיסטוריון מוזיקלי, למה לדעתך יצחק פוקס היה לו את תור הזהב, וזה נגמר? כבר המון זמן לא יצא לחנים שלו.
1: לא, היה שנה שעברה את סימייני כחוי, אם אתה זוכר של שטיימץ, שהוא גם שר איתו בדואט.
0: אם אני צריך לזכור את זה, זה כבר לא טוב.
1: כן, לא, אבל אני מחכה, אני מסכים איתך, יצחק פוקס, יש לו קצת, אבל הקצת זה מאוד מאוד איכותי, ואני מחכה לו עדנינו מיצחק פוקס. ותשמע, אם הוא הוציא שיר כמו ענינו, זה אומר שיש לו את זה, שיש לו נשמה מאוד מאוד גבוהה.
0: וואו, מעניין. טוב, עכשיו בוא תספר לי מה השיר שאיתו אנחנו פותחים את התוכנית שלנו ומדוע.
1: תשמע, בעיקרון זה קצבי, אנחנו רוצים קצבי, אבל תשמע, עשה לי עכשיו, דיברנו על ענינו, בא לי את ענינו, אבל כן, אני לא אדקה אותך, לא אדקה אותך עכשיו על ההתחלה. אבל בוא נפתח עכשיו עם שיר של ראש חודש. יואלי גרינפלד, אמר ששנינו מאוד אוהבים.
0: וואו, איזה קסם שזמר.
1: לחן של רכניץ, אגב, שגם הוא קצת חסר לי קצת בשנים האחרונות עם איזשהו לחן, אתה יודע, וסעורי ויצחי מלנר הזה וכו'. וזה מתוך האלבום האחרון של יואלי גרינפלד, אני לא מאמין שאני אומר את זה. עשור הבן אדם הזה לא הוציא אלבום, אז...
0: מכות. יואל גרינפלד.
1: ניתן לך מכאן.
0: אנחנו מנצלים את הבמה הזו בפעם המיליון אולי, לומר לך, זה הזמן שלך לחזור ולהוציא שירים, זה לא מקובל על האירוע, אז תתפוס את עצמך ותחזור להוציא שירים בבקשה. יואל גרינפלד, דוידו!

0: יואלי גרינפלד, הוי דו. הצלחתי ככה לשכנע את דודי שישרוד איתי עוד שיר אחד, כי הוא, החבר'ה, הוא האיש עובד קשה והוא עייף, אני לא יכול לתקוע אותו פה כל הלילה, אז אני מנצל, אני גונב מה שאפשר. אבל מה השיר הבא שאנחנו נאזין לו?
1: נראה לי יותר מעניין מה שדיברנו מאחורי השיר.
0: אין מה לעשות, זה תמיד מאחורי המיקרופון ככה.
1: כן, מה אתה אומר?
0: אני אומר, מה אתה אומר, עם איזה שיר ככה נמשיך?
1: בוא נמשיך, אתה יודע, ממחר כבר נגיד בתפילה, למד מחר, לא, אז מאלף. נראה לי מאלף אומרים, אתה יודע, את מזמור קו זין שבתהילים לדוד השם מורי ואישי, ויש שיר אלול כל כך יפה שצא לפני כמה שנים של יעקב שווקי לדוד השם מורי ואישי, ואני חושב שזה השיר הבא שהייתי רוצה לשמוע.
0: לא, זה שיר מדהים, זה שיר...
1: אתה יודע למה, גם יש לי חיבור מאוד לשיר הזה?
0: נו.
1: לדוד, קוראים לי דודי, דוד.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: עכשיו תראה, אני אפרופו, אני מנצל את זה שאתה פה, כמו שכבר, כמו שהמאזינים כבר הבינו, יעקב שווקי, יעקב שווקי יוציא לפני תקופה אלבום, ועל זה כל מיני שמועות ודיבורים, וזה יש שם AI, אין שם AI, בלגן עם הרבה הרבה דברים, ואני לא נכנס לגופו של זמר, זה פשוט מציף לי את הסוגיה. כמה מפריע לך כבן אדם שהמוזיקה יקרה לליבו? זה נראה כאילו אני מאוד מסליל אותך לתשובה מזן מסוים. כמה מעצבן אותך שאתה שומע הפקות של AI?
1: אני אמרתי, זה נשמע טוב, אני שמעתי דברים, זה נשמע טוב, אבל בסוף לא יעזור. בראש שלי, בפסיכולוגיה, אני יודע שלא כתב את זה בן אדם, שלא הלחין את זה בן אדם, שזה לא יוסי גרין שיושב על הפסנתר ומלחין את טניו, את אדר אבא או את הנובים, וזה לא פינקי שיושב על הפסנתר ומלחין את אסלח שי או את התאורייסו של איזיקוני, וכולי. ועל זה הדרך. ולא מישהו שכתב את תחזור הביתה, אוקיי?
0: תודה, תודה.
1: לא, אתה מבין מה אני אומר? בסוף, כשאני יודע שלא בן אנוש עשה את זה, קשה לי להתחבר לזה רגשית.
0: ומפחיד אותך היום שלא תדע להבדיל?
1: זהו,
0: שפשוט לא תדע?
1: הקטע שבסוף אני כן יודע. כאילו עד עכשיו נפלתי בזה אולי פעם פעמיים, לא אגיד את השם של השיר, אבל יצא שיר השנה, שיש שם ילד פלא שמאוד ריגש אותי, ואחרי זה כשאמרו לי שזה לא ילד פלא אמיתי, שזה נוצר ב-AI,
0: וואו.
1: וואו, כאילו אמרתי, אוקיי, זה עדיין, לא שיניתי דעתי, עדיין אני חושב שהילד שר מדהים, אבל זה פשוט לא ילד, תמיד זה מה שעצוב לי. תחשוב עוד כמה שנים, להקת AI, כאילו זה יהיה, להקת AI. וכל המוזיקה תהיה חשם, לא יודע, אותי זה מפחיד.
0: אני מאוד מבולבל, אני בדרך כלל בן אדם מאוד דעתן, ואני מאוד אוהב שיש לי דעות מאוד ברורות לגבי כל הדבר. זה אני אבוד מול זה, כאילו אני באמת לא יודע מה אני חושב על זה.
1: אבל אני אגיד על זה משהו, בסוף תמיד חוזרים למקור אותי, נתראה עכשיו למשל. כולם אוהבים נוסטלגיה. כן, אידל, תראה איזה קאמבק הוא עשה, שלמה שמחה, כל השלמי גרטנר, תראה איזה אלבומים הם הוציאו, אנשים חוזרים בסוף ליוסי גרין, ולמוישל האופר, ולמונה, ולכל השמות הטובים, לכן, כן AI, לא AI, בסוף מי שטוב, ימשיך להיות טוב, ימשיכו לעבוד איתו.
0: וואלה.
1: אתה יודע מה, זה מתקשר לי למשהו שהיה פה היום, נשתף אותך.
0: יאללה, תשתף אותי.
1: שאלו אותי היום.

0: תשמע, אתה לא מפחד על המקום שלך, מגיע פה עכשיו מישהו, ניצח עונה, מקום שני, אתה לא מפחד? אמרתי, לא. אני מאמין בעצמי, אני בטוח בעצמי, ואני יודע שקדוש ברוך הוא קובע, ומה ששלי יש שלי כך או כך. ברגע שלא אנחנו מנהלים את העניינים, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שהכל בידיים שלו, ואנחנו גם בעצמנו, אתה יודע, מאוד חשוב גם להאמין ולפתוח בעצמך שאתה טוב, ולא משנה אם ייכנס עכשיו מישהו, יבוא מישהו, זה אף פעם לא יהיה על חשבונך, כי הכל מלמעלה, זה מתקשר לי גם לעניין הזה של ה-AI. יכול להיכנס ה-AI, ויכול להיות שהוא יהיה טוב, אבל בסוף, זה לא בא על חשבון המוזיקה הטובה והאיכותית שאנחנו אוהבים.
1: הרשה לי לומר לך משהו, דודי.
0: כן.
1: אם יש מישהו שהוא בלתי ניתן להחלפה כרגע ברדיו, זה אתה. אין שום סיכוי בעולם. אני חושב ש... אז, מעבר לכישרון שלך, זה טכנית, באמת, אני חושב שבאמת הרדיו עומד עליך, וזה מדהים, ואתה עושה את זה מדהים.
0: לכן השאלה הזאת הייתה, אתה יודע, מעניינת.
1: כן.
0: וזה לא שלא חשבתי עליה, אבל ברגע שאתה, אתה יודע מה אתה שווה, ואתה הולך עם השם באמת... אז הכל מאיתו התברך, ומה שנקרא לדוד השם מורי ואישי, ממי רע, השם מעוז חיי.
1: אגב, אפרופו לדוד השם מורי ואישי, משהו אחד אחרון, הלחן הראשון שהלחנתי אי פעם בחיי, היה לכי אבי ואמי יעזבו אני. אני לא יודע למה בחרתי את המילים המאוד מאוד קשות הללו, שזה יהיה הלחן הראשון שהלחנתי, ואני זוכר שכשהלחנתי אותו אמרתי, או, כי יש לך בהתחלה המון שברי לחנים, אבל אתה, לחן ראשון זאת אומרת שיש לך בית ופזמון, שיש התחלה, אמצע וסוף, אתה מבין איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. ואחרי כמעט שנה אולי שהסתובבתי פשוט עם תחושה של הלחנתי שיר, פשוט גיליתי שזה אחד לאחד שיר קיים. זאת אומרת, זה לא שואב השראה, זה לא רפרנס, זה שיר, זה היה בזמנו שיר של אביעד גיל אם אני לא טועה, משהו ישן שגם לא שמעתי אותו הרבה בחיים, אבל הוא איפשהו נתקע בשביל מגירה, זה, אני, אולי אתה מכיר את השיר הזה, אני צועק איפה איכן הילד שלי,
0: בטח.
1: אז זה היה משהו כזה, כי אבי ואמי עזבוני, משהו כזה.
0: אני מתייחס לזה ממקום אחר, שפוע על האומץ של, תשמע, להלחין על פינקי, על ליפה, על טסטר, כן, כי הוא ביבים יזו.
1: לא יודע כמה את זה הבנתי כשעשיתי את זה, בגיל הצעיר שעשיתי את זה, אבל שאגב זה מסר, אולי מהמקום הקטן שלי, אם אני יכול לומר לכם, גם אם קרה והלחנתם איזשהו לחן, וזה נשמע דומה, וזה כמו, פשוט תמשיכו.
0: זה לא מפריע לי היום, אגב. פעם זה הפריע לי מאוד, כאילו הייתי שומע שיר שגנוב, אגב הייתי מזהה בשניות, היום זה לא מפריע לי.
1: יש איזשהו שיר שאתה ממש חושב שהוא רפרנס קיצוני?
0: אני אתן לך משהו, אבל אני לא... לא בקטע לפגוע, בקטע באמת שזה באמת דומה. אתה מכיר את סיני סיני של ארה לסמט? אז איך הולך הפזמון? תירוס,
1: סוימו גיילוני,
0: מייר. יש את השיר השבת שאנחנו שרים, מחב לאימו שיחי ייצולו לירה בחופדו. ממש אחד לאחד. עכשיו מוטי אילובי, שאני לא משאים אותו, מלחין גדול, הלחין את סיני וזה, השראה משבת, הוא שר כל שבת את מחב לאימו שיח. אז אתה יודע, ברור שיצא לו זה. לכן, הכל טוב, היום זה חינני אפילו. כשאני שומע שיר שהוא דומה,
1: כן. זה, יש את המשפט שמסכם את כל הסוגיה הזאת שפינחס ביכלר פעם אמר, ואני עד היום מאמץ את זה, הוא אמר, כולם לוקחים השראות משירים.
0: בוודאי.
1: לפחות תיקח השראה משיר טוב.
0: בסוף צריך לזכור, מי כמוך יודע, כמלחין, יש שבע תווים. אין מאיפה לחרוג, אז ברור שהכל יחזור על עצמו, בטח גם במסגרת חסידית, אתה יודע שאתה לא... אין לך הרבה ז'אנרים, יש לך, אתה יודע, בשקטים זה מינור ומז'ור, מה, אני מדבר פה דברים, המאזינים נראה לי בורחים.
1: בשקטים זה מינור.
0: קיצור, אין הרבה סגנונות, זה לא העולם הגדול שיש הרבה סגנונות להלחין, שעושים הרבה מאוד זה, לכן, אתה יודע, דנים לקו זכות.
1: בכל אופן, חבר'ה, אנחנו מתקדמים עם יעקב שואקי לדוד, וזה הזמן שלי לומר לדוד, לדודי זינגר.
0: תודה רבה, יאיר, תבורך, יהודי יקר.
1: וואה! יש פה רפרנס מובהק. תודה לך על שלושה שבועות של שידורים באמת קסומים יפהפים, על כך שזכיתי לראות בן אנוש לפניי בשידור. זה פשוט היה כיף גדול, כיף על האירוח הזה. אני רוצה לעשות לך עוד תוכניות, אני חייב לעשות לך עוד תוכניות.
0: אתה יודע, יש דברים.
1: כן, יש דברים בגו. דודי.
0: ביי, יאיר.
1: לילה טוב. חודש נפלא. אנחנו מתקדמים עם יעקב שואקי לדוד. ביי.

זה יעקב שווקי לדוד, שעזר לי כמובן לבחור את השיר הזה, דודי זינגר, שהיה איתנו כאן לפני מספר דקות. חברים יקרים, זה הזמן שלי לחשוב עליכם עם לא מרץ, עם לא פוקוס, ולהזכיר לכם שיש לנו מספר טלפון שדרכו אתם יכולים אתם לומר לי איזה שירים אתם רוצים להזין להם כאן בשידור, איזה שיר אלול אתם הכי הכי הכי אוהבים בעולם, איזה שיר ראש חודש אתם הכי אוהבים בעולם, ואת כל הטוב הזה אתם עושים הישר במספר הטלפון 02-313-1076-2 טבע מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ 051-505-1076 ללא שלוחות וללא בלגנים. אבל אתם יודעים, יש לי פייבוריט. יש לי פייבוריט. אני אוהב את האתר החדש שלנו, אני אוהב את איך שהוא נראה, אני אוהב את העיצוב שלו, אני אוהב את הגרפיקה שלו, אני אוהב הכל באתר הזה. זה אתר מושלם, ואם לא ביקרתם בו, זה הזמן שלכם לשוט אליו ברגעים אלו ממש, לפתוח אותו ולראות את הקסם הזה, את הפלייליסטים הנפלאים ששמע, את התמונה הקסומה ששמו לי שם, איזה יופי של תמונה. חבר'ה, מדובר ברמה גבוהה, צריך לומר את זה. אבל לענייננו, יש שם סוג של חלונית כזאת שכתוב שם כתוב הדל השדרן, ושם אתם כותבים לי, כי אני השדרן, ולכן עם כתוב הדל, אתם הבנתם את הפורמט, ואני רואה בצ'אט את מה שאתם כותבים, וזה קסום, וזה כיף, וזה הדרך שלנו לתקשר, אז לכו על זה. חברים יקרים, אנחנו מתקדמים עם סרולי גרין, מחוזת הלל, אחת המחוזות הטובות שהיו כאן, והצעה שנשלחה כבר בתחילתו, בפתחו של שבוע זה, והתאפקתי עד הלילה הנוכחי, בשביל שזה ככה יהיה ביתו, ובזמנו, בזמן הנכון ביותר, סרולי גרין, מחוזת הלל, שימו פול וול.

שמולי גרין, איזו מחרוזת, אני כל כך אוהב אותה, היא כל כך אנרגטית, מלאה בכל השירים הכי גדולים שיש לנו מתפילת הלל. חברים, חברים, אני ככה עכשיו סוף סוף סוף התפניתי, כי אני בהתחלה דודי ועיסוקים ועניינים, באמת ככה לעבור על הצ'אט כמו שצריך, אז תנו לי להכריע קודם כל דודי בן 22, לא לריב פה בתגובות. זו התשובה קודם כל, אני מקווה שהוא מסכים שאני אענה את זה. עכשיו, כמובן שהשיר הבא שאני אשים הוא מתוך ההצעות היפהפיות הקסומות ששלחתם למערכת, משה קליין, כל הטוב. זה השיר הבא שלנו, וזה הזמן שלי להזכיר לכם שאם גם אתם רוצים ליצור עם עדי קשר, אתם יכולים לעשות זאת בשמחה רבה במספר הטלפון 02-313-1076-327, מספר 8 זו אופציה ראשונה. אופציה נוספת דרך מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ויש גם את האופציה החדשה שלנו דרך האתר החדש, הדנדש, המצוחצח, היפהפה של קולפליי. אבי גרין מאלעד, אשמח לשיר של חיים ישראל החדש, בשמחה. בואו נתחיל ממשה קליין, כל הטוב, גם הצעה יפהפה שנשלחה, אני אשתדל לשים גם את זה בעזרת השם. לאט לאט ככה אני אגלול אחורה בהודעות, אני אנסה להספיק ולהגיע לכלל ההודעות המדהימות והיפהפיות והמצוינות ששלחתם.

בגלל ההופעה שלהם לאחרונה בארץ, או שבכלל לא, האמת היא שבדרך כלל ההצעות שלהם צצות, הם אהובים, אנחנו אוהבים אותם. בריכם היה מיקום צ'וין, הצעה יפה ששלחתם למערכת. אהרון שרוצה שיר יפה מהסליחות, בלי נדר, אשתדל.

זה היה קום צ'וין של פרחי מיאמי יצא יפהפייה שנשלחה למערכת, ואנחנו רצים עם עוד שיר יפהפה של יעקב שווקי, בן בג בהגעות הצעה הקסומה שנשלחה למערכת, ותודה לכם על ההצעות היפהפיות שלכם חבר'ה, זה פשוט אחד אחד זהב טהור.

זה יעקב שווקי בן בגבג. איזה שיר מיוחד, איזה מילים עוצמתיות. בא לי להמשיך עם עוד קצת נוסטלגיה. לא יודע איזה פרץ נוסטלגיה פתאום פרץ בי, כי מראש האמת הכנתי, רוב השירים היו ממש שירים חדשים, ממש מהחודש האחרון בפלייליסט, ופתאום לא יודע, נכנס בי ככה איזה רוח כזו. כמובן שהכל גם הרבה בהשראת ההצעות היפהפיות שאתם שולחים. מרדכי בן דוד, קו אל השם.

חברים יקרים, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. כן, כן, כן, זה חלף מהר מכפי שיכלתי להאמין, לדמיין ולשער עם שיר של ידידי. זו גרסת קאבר אמנם, אבל גרסת קאבר כל כך יפהפייה. משילם זי שהשיבנו מתוך הסליחות.

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: השנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: קיבלתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

חברים יקרים, שבנו לשעה השנייה של הלילה יאיר. מה שלומכם, איך עבר עליכם מהפסקת הפרסומות הקצרצרה המרעננת הזו? מקווה שבנעימים, לפחות כמו שלי זה עבר בנעימים. הלכתי, עשיתי איזה הפסקה, צירה קטנה, ולא חשוב. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לכל הטירוף שהולך להיות כאן בעזרת השם בשעה הקרובה, לכל המוזיקה הקצבית שהולכת להיות כאן? חבר'ה, אנחנו מנצלים רגעים אחרונים לפני שאנחנו נכנסים, אנחנו כבר בראש חודש אלול, אבל אנחנו עדיין גם באווירת בין הזמנים. אין מה לעשות, חברים, שעות אחרונות, דקות אחרונות, אפשר לומר, שאנחנו ככה באנרגיה הכיפית הזאת. ואני חש שבא לי לצעוק לאוויר העולם, השתבח המלך, בא לי. ולכן אני רוצה לפתוח עם אבי אילסון, השתבח המלך, שיר חדש, דנדש, יפהפה, קיצי, מאוד מאוד מאוד. ככה להשאיר לנו את הטעם של הקיץ. אז חברים יקרים, רק מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים ממדי קשר הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. אם בא לכם לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, זה 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. אבל, אתם יכולים גם לשלוח לי הודעה דרך האתר שלנו, שלא מפסיק להיות פעיל פה לשמאלי, רצות להן ההודעות. גם שם אתם כמובן יכולים ליצור איתי קשר, לספר לי מה השירים שבא לכם להזין להם, להציע את ההצעות המופלאות שלכם. יש כאן האמת היא הרבה הצעות לשירים קצת שקדים, ואני מתנצל מראש אם אני לא אשים אותם, פשוט אנחנו כבר באנרגיה, אנחנו צריכים לנצל את זה. חבר'ה, אם בא לכם באמת ככה הצעות קונקרטיות, תשלחו הצעות לשירים הכי הכי קצביים שאתם רק יכולים לעלות על הדעת. חברים מכירים, בואו נצא לדרך, בואו נמשיך לצאת לדרך. אבי אילסון, השתבח המלך.

אבי לרנר. היפולה, שיר חדש, שיר יפה, קצבי כמו שאנחנו אוהבים. לגבי שאלה שחוזרת הרבה הרבה הרבה הרבה בהודעות, באתר, מדוע אי אפשר לגלול בהודעות אחורה? אז התשובה היא, קודם כל שהאתר בהרצה, זה למה לא הייתם פרסומים מסודרים על האתר הזה עדיין. ועדיין דברים ככה מתעדקים ומסתדרים. אז קודם כל זו הערה מצוינת. ואני סופר שמח שאתם מרענים ושאתם כותבים, ובאמת ייתכן וישנו את זה. אבל אני לא מפתח האתר, ויכול להיות שיש גם עוד אינטרסים שאינם גלויים לי. על כן אינני יודע לענות לכם על השאלה הזו שחוזרת מלא מלא מלא בתגובות. על שאלה אחרת שגם חוזרת מלא מלא בתגובות, אני כן אענה ככה, עניתי על זה גם אתמול, אבל זה פשוט כל יום חוזר. מתי יוצא פרק חדש של הסחדת? אז קודם כל זה יהיה בקונספט שונה, זה לא יהיה תחת הסחדת, בעזרת השם, שם חדש, מותג חדש, קונספט קצת שונה, אבל בעזרת השם בקרוב, אני כן מתלבט האם להוציא את זה עכשיו באלול, או לחכות עם זה לחגים, אני עדיין מתלבט מתי זה פשוט יעבוד הכי חזק. כי באלול הרבה הרבה בחורי ישיבות שהם צורכים את התוכן לא יוכלו להיות נגישים אליו, זה עדיין מתלבט, אבל בימים אלו אני ממש שוקד על העריכות. וליעיר מצוות, שמתי כבר עם משה קליין היום, אז אם יש לך עוד איזה הצעה ככה של עוד זמר, זה יהיה נפלא ומצוין. אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, שימו לב אל הנשמה. שיר שמזכיר לנו לשים לב אל הנשמות, אל כל הנשמות ככה שמסתובבות לידינו, ולפעמים צריכים רק איזה חיוך קטן, איזה מבט, וזה הכל. Live

זושה יחד עם עקיבא, השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים. אנחנו ממשיכים עם שיעה לראות. אל תזבייני. להיט הרחבות שעדיין עודנו.

זה היה קובי מירסקי יחד עם אברומי ויינברג, הריקוד הזה. ואנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שנשלחה מלמערכת, עם יאיר מצפת שמתפקד חזק מאוד פה על הג'ט. קובי ברומר יחד עם אבי דרור, זמן הגאולה. ולגבי השאלה, אם אני עלה היום מישהו לדבר איתו, אני עדיין חושב על זה, אני מתלבט.

סנדי דין כאל קברי הצדיקים. איזה שיר מיוחד, קונצפט מדהים, סנדי הוא יצירתי, אין מה לעשות, הוא תמיד מביא את ההברקות הללו. עכשיו לשיר שנתבקשתי לשים אותו ממש בתחילת השעה הקודמת, ואני מקווה שמי שביקש אותו עדיין ערני ועדיין עוקב. חיכיתי, חיכיתי, הוא היה נצור בלבי, חיכיתי לרגע נכון. חיים סובר, או סובר.

אתה, יחד עם שמוליק פרנק, דיוויד טוי במוכשר, יחד עם השותף שלו, החברות הקסומה, צמד מדהים, מאחים את שמוליק פרנק. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, האמת היא גם לפני איזה שעה לדעתי כבר, יש סיכוי. וככה, הצעות טובות מחכות לרגע הנכון, לרגע המתאים. הידל ורדיגר, יהיה חוידש. חברים, אנחנו בלילו של ראש חודש.

אידל ורדגה, יהיה חוידש הזה. איזה שיר יפה. אנחנו ככה פותחים את חודש אלול, מתחילים ככה לדגדג את זה. השיר הבא שאנחנו נאזינו זו עוד הצעה יפיפיה שנשלחה למערכת, כמו כל ההצעות שנשלחות למערכת. חשוב לומר, אני ככה עדיין מנצל המערכת, מלא מלא הודעות נשלחות פה, כבר שירים של אלול, שירים של אלול. חבר'ה, לאט לאט, יש לנו חודש שלם של זה, חודש שלם, אין לאן לרוץ. שי וינר, תן לי. זו הצעה שאתם שלחתם למערכת, תודה עליה.

מוישה דוד וייסמנדל, זה היה מוישה דוד וייסמנדל בכל נועים. מועים, אם יש זמר שיכול לשיר על כל נעים, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט, מוישה דוד וייסמנדל. עכשיו חברים, אני אומר שוב בתגובות, תנו שירים קצביים. בעזרת השם, כל ההצעות היפיפיות ששלחתם על אלול עוד יושמעו כאן, עוד ינוגנו כאן רבות, רבות, רבות. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אסף הרוש, בסוף יהיה...

0: הסף הרוש בסוף יהיה טוב. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת. האמת היא שזו הייתה הצעה כללית. לשים יניב בן משיח, ובאמת הרבה זמן לא שמתי אותו, ובכלל לא שמתי איזה מזרחי טובה כבר הרבה זמן. ובא לי, בא לי יניב בן משיח, תקופה חדשה מתוך ה-IP האחרון שהוא הוציא. זה ליונתן, שהוא גר ביוד, כך כתוב. אז יניב בן משיח, זה בשבילך.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

חברים יקרים, גם התוכנית זו באלקיצה, גם שבוע שידורים זה באלקיצו. חברים יקרים, שיהיה לכם כל טוב, אבל לפני כן נאמר כמובן תודה לכל מי שצריך לומר לו תודה. תודה לכם המאזינים המופלאים על כך שזנתם לתוכנית.

תודה מיוחדת לכל המאזינים, באמת המדהימים המדהימים ששלחו את שלל הצעותיהם, תגובות, הערות, מסקנות, תובנות, באמת השבוע בכלל תפקדתם מדהים, ומחילה אם לא הגבתי לכל ההודעות, ויאיר, סורי, אין אורח היום. זה ככה היה באמת תוכנית אבוסה, וגם היה דודי זינגר בתחילת התוכנית, אז אמרתי ככה, לא נעמיס. תודה לאור היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, זו זכות הבא תודה. תרתי משמע, עם התודה. תודה רבה לצוות קולפליי, למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שאכן אכן בוחרים איש בשמו הטוב, על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. וכמובן, מעל הכל, מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים, שיהיה לכם כל טוב, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בלילה, קולפליי, מאבא שבנו קודש שפים, אני אירדלר, מ-10 עד חצות ליל, לילה טוב, יצ'אבס, חודש טוב.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והמלחין ארשי ויינברגר חובר לתזמורת פריילך ולמקהלת שירה בשיר חדש שנקרא דם רבין אסטנואה, שנולד בהשראת ניגון לימוד התורה של הרבי מסאטמר זצ"ל. ארשי מספר כי לפני כשנה נחשף להקלטה של הרבי כשהוא לומד תורה בניגון מיוחד, והיא הותירה בו רושם עמוק. לדבריו, למרות העול העצום שנשא הרבי בהנהגת הציבור, דווקא בשעות הלילה השקטות היה שוקע בלימוד התורה עד השעות הקטנות מתוך מתיקות ודבקות. הזמר והיוצר חיים נחמן משחרר סינגל חדש בשם רק אתה, יצירה אישית שבה הוא חתום על כל המעטפת המוזיקלית, מהמילים, הלחן ועד לעיבוד וההפקה המוזיקלית. רק אתה.

0: אידל ורדיגר התארח לרעיון אצל המוזיקאים הישירות, ובמהלך השיחה סיפק הצצה מעניינת על מאחורי הקלעים של בחירת השירים לאורך הקריירה. ורדיגר סיפר על כמה שירים שהוצאו לו בעבר, אך הוא החליט לוותר עליהם ולא להקליטם.
1: הכי לא לקל. אז בחרתי, היה לי מקום לשיר אחד, ובחרתי שיר למלך במקום הכי לא. והיה עוד שירים, מוישה לאף התחנן עליי על שחיונו וקימונו. עלי קטן. אז למרות שידעתי שזה שיר ענק, ויתרתי.
0: אידל אומר ברעיון שהוצא לו השיר אויכי לו ועלי קטן שלי. בהמשך הרעיון אידל עוזר אומץ ומדרג את שלושת השירים הגדולים שלו.
1: שיר למלך, ענינו מממקי.
0: רגע מוזיקלי יוצא דופן נרשם במהלך מופע מיוחד שנערך בפני מאות מתלמידי ישיבת מיר. המלחין האגדי יוסי גרין קיבל מידיו של ראש הישיבה מילים מדברי בעל הטורים העוסקות במעלתה של התורה. לעיני מאות הבחורים גרין החל לחבר למילים מנגינה חדשה בזמן אמת כשהקהל כולו שותף לרגע הנדיר. אלפי בני ישיבות השתתפו אמש במעמד הגדול שנערך במפי פארק בית שמש. את החלק המוזיקלי הובילו מרדכי בן דוד, בנצי שטיין ובליווי יואלי דיקמן בשורת ביצועים מיוחדים באווירת עולם הישיבות. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר המלחין רבי אל פלאי, תושב בית שמש, עלה לבמה וביצע לעיני האלפים את היוכילו לקהל שזכה להלחין.

0: לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר פתוחה באתר כל פליי ובטלפון 02-313-1076-8. מתנות שוות למדרגים, התוצאות במוצ"ש החל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, חודש טוב, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת. ובימי רביעי, תוכנית אינטראקטיבית, עם חידות, שעשועים, בלבולונים, ועוד כהנה וכהן הדברים, ככל שיותר לנו הזמן, וככל שאתם תשתפו פעולה, 051-505-1076, או דרך אתר קולפליי, או דרך האפליקציה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: וכך כותב דוד מרחובות, אני מסתכל על הכותרת של התוכנית, וזה מעניין, דווקא היום יש גם, קודם כל הכותרת הזאת כל יום, כוכב חצות זה לאורך כל יום.

דרך אגב, בתוכניות של יום רביעי, שזה התוכניות האינטראקטיביות שלנו, בדרך כלל, בתחילת התוכנית, יש שירים שאתם צריכים לזהות את המכנה המשותף שלהם ולמצוא את הנושא של התוכנית דרך השירים.

נשמח לשיר הנסתרות להשם אלוקינו של לוי פולקוביץ', תודה רבה, כך כותבת מלכי, אבל מלכי יום רביעי פחות בקשות שירים, אנחנו יותר מסודרים פה עם הפלייליסט, אבל בסדר, אפשר לבקש, אם נספיק, אם יהיה זמן, בסדר.

האם הנושא הוא מים או מעיינות? שואלת לכאורה, לא. זה קשור, כן, ברור. כל השירים פה יש בהם גם מים. זה קשור, זה חלק. כן, הנושא יותר.

מה השאלה, שואל מאיר? השאלה היא, נכון עכשיו, השאלה היא מה הנושא? תדעו את הנושא, אני אתחיל לזרוק לכם חידות ובלבולונים, תודה גדולה ועוד.

0: האם מדובר על מזג האוויר? בין השאר, כן.
1: באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: עם ארבעה עונות? גם לא.

אוקיי, טוב, בואו, כי חבל באמת על הזמן, עד שהגעתם ועד שהתחלתם לעבוד, התחלתם להראות פה נוכחות, אז כבר עברנו רבע תוכנית. אני אתחיל לתת לכם מחידות, נתחיל מהגדולה.

האם מדובר במצבי צבירה של מים? גם בין השאר כן, אבל לא, אנחנו מחפשים את הנושא הכללי הגדול. אז הנה קבלו את האחידה.

0: יעקב, זריז, טרח, פרפרונים יחריבו את רכושו של לבן המבולבל. איך זה קרה, אחותי, איך? אמרה רחל.
1: את השם המיוחד בליבי קוצי.
0: איפאף בעינו בצורה מבולבלת, אמרם.
1: אל תוך הרפא.
0: אתה חסר הלקבות הזה.

0: אותך נכנסתי.
1: אוקיי, אני חוזר שוב על החידה. יעקב זריז, טרח. פרפרונים יחריבו את רכושו של לבן המבולבל. איך זה קרה אחותי? איך? אמרה רחל. יפעף בעינו בצורה מבולבלת, אמרם.

0: עם יאיר כתב את זה נכון, יעקב זריז, טרח, פרפרונים יחריבו את רכושו של לבן ומבולבל. איך זה קרה אחותי, איך? אמרה רחל, יפעף בעינו בצורה מבולבלת. אמרם, אמרם, לא אמרה, אמרם עם עין.
1: את קולך שמעתי מתוך הערפל.
0: האם השמות קישוטים? כן, אבל הם בהחלט מכוונים ל... לא סתם תקעתי שמות. איזה חיוך מתוק יש לך, שמעון.

0: היא לכבוד באתר הכוכבים הנופלים שקורה הלילה. אשמח לקבל את השיר כוכבים נופלים של איציק דדיה כותבת שירה. אולי נראה, אולי, מי יודע, אולי זה ברשימה בכלל.
1: חי בתוך מבול ולא קוראים לי נוח, מרגיש בתוך בלבול ואין לאן לברוח. הניסיונות שלי קטנים לניסיונות של אברהם, ואני לא משה שם עד שמול הים. אני לא שלמה, אני מנסה לכתוב שירים שנותנים לי נחמה כשהאורות

0: אנשים בעולם וכולם שונים, נקודה. אי אפשר לנות...
1: מי שנמצא באתר או באפליקציה, אתם רוצה את החידה כתובה, אז תכתבו לי ואני אשלח לכם את זה כתוב.
0: והסיפור שלי זה עם כל הטעויות, תהיות, אכזבות, הצלחות, עליות, ירידות, זה אני. יש רגע...

יפה, נכון. קרית כותבת כוחות טבע, נכון, זה הנושא, הנושא הוא יותר תופעות טבע, כן. תופעות טבע, נכון, זה הנושא, יפה מאוד קרית, כל הכבוד. אז מיד אני אפגיז אתכם בחידות, בלבולונים,

אם הנושא הוא טבע, שואל מאיר. כן, מאיר, אמרנו, תופעות טבע זה הנושא. יש לנו חידה אחת ארוכה, גדולה, שנמצאת באוויר, ועוד חידה אחת קטנה שנתתי, המזגן על פול בפאב.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אז הנה גם עמי כותב שיטפון, נכון? הנה קבלו עוד אחד, פסח.

הם יקבלו עוד חידה. איש פיקטיבי הגיע... לא, הגיש. למה הגיע? איש פיקטיבי הגיש תביעה נגד אף

גם עמי כתב סחף יפה. האם התשובה לחידה הגדולה זה טקסט מוכר? כן, מוכר מאוד, כן, בהחלט.

למה אי אפשר לגלגל למעלה בהודעות? שואלים פה, שואל בני, אתם יכולים לגלגל? אתם לא יכולים. ארבע הודעות בערך, נכון? מה לעשות? ככה זה.

0: יצחק ורחל. יום רביעי בדרך כלל לא מבקשים שירים, ימים אחרים ברצון ובשמחה. מי רביעי אין לנו זמן פשוט לבקשות שירים.
1: נוכל לראות את האור
0: הסוף. סורי.
1: ונעיר את העולם.
0: בושה של אוניות, מילה אחת.

0: לבושה של אוניות ציקלון, נכון, ציקלון, ציקלון וציקלון.
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
0: אז הנה הגענו לחצייה של התוכנית, והדף פה עוד מלא ביחידות, מלא, אז התחילו לעבוד. זה לא נותן לי לשלוח תשובות, כותבת רייזי, עניתי על שלושה מדי. מה, יש הגבלה?

0: יפה, קודם כל ברוכה הבאה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: כולכם בכיוון, אבל תדייקו את זה. זה נכון שמדובר פה במטאורים, אבל זה לא מדויק, תדייקו את שתי המילים. לא מבריק ראש מטה המגדלור.

0: חידה הגדולה, אמרתי 10 מילים בתשובה לחידה הגדולה. את התשובה כבר יש לנו, אני אתן לכם את התשובה, אני מחפש את הדרך. התשובה היא, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זו התשובה. שיר של מורדכי, דחוף, דחוף, כותב יעקב. יעקב, היית בא לפני רבע שעה. היה שיר של מורדכי. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זו התשובה לחידה הגדולה. אנחנו מחפשים את הדרך.
1: את המפה שלך.
0: אני אקריא לכם שוב את החידה עצמה. יעקב, זריז, טרח, פרפרונים יחריבו את רכושו של לבן המבולבל. איך זה קרה, אחותי? איך? אמרה רחל. יפעף בעינו בצורה מבולבלת, אמרם.

טורנדו, נכון, טורנדו מכורה כתבה. טורנדו, טור ונדו, נכון, טורנדו. וגם רייזי, כן.

0: אוקיי, בואו נראה מה כתבתם לגבי הדרך, חלק נכון. יעקב זריז זה מהר, נכון. טרח זה בום. פרפאונים זה אש, נכון. יחריבו זה יקה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: את רכושו, פה התשובה שלכם לא נכונה. שלבן המבולבל, לא, זה גם לא נכון. איך זה קרה, איך אמרה רחל, פה אתם צריכים גם לענות, ונכון, כן, טוב. הפיסוק פחות או יותר נכון, כן. הנה, תיקנת את זה יפה, נכון, טורנדו.

0: הנה עוד חידה.
1: החוידש הזה
0: חברי, נתונים מוטעים, חיקוי.
1: ושומח ובאי זה כל ססון וכל שיחון.
0: שתי מילים. חברי, נתונים מוטעים, חיקוי.

0: יעשו.
1: יש לנו עוד כמה חידות קטנות באוויר, נכון? המזגן על פול בפאב, זה שתי מילים. איש פיקטיבי הגיש תביעה נגד אף אחד,

הילדים בטעות היו מעוניינים שאחסל פרפרונים. הילדים בטעות היו מעוניינים שאחסל פרפרונים. שלוש מילים בתשובה.

אתר מטאורים, נכון, אתר מטאורים, זו התשובה, נכון. לא מבריק, זה מת. ראש מטה זה רמת. ומגדלור זה אור ים.

וגם רייזי פתרו את התפרצות הרגעש. נכון, יפה מאוד. הטף בטעות. רצו, והיו מעוניינים, תהרוג אש, שחסל פרפרונים. יפה מאוד, כל הכבוד, התפרצות הרגעש.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה הגענו לפינתו של יאיר. הנה עוד יחידה. חובש מדה עם אפוד זוהר בטעות. חובש מדה עם אפוד זוהר בטעות.

נחזור שוב על המדה. אוקיי, חובש מדה עם אפוד זוהר בטעות. חובש מדה עם אפוד זוהר בטעות.

הנה עוד חידה. מכך שלחץ על הגז עד הסוף, אף בטעות לא עלינו למים. מכך שלחץ על הגז עד הסוף, אף בטעות לא עלינו למים.

הוא קרץ? כן, הוא קרץ. נכון, הוא קרץ. רק שהוא עשה את זה בצורה מבולבלת, אז יצא רצק. חסר לכם רק הקטע הזה של לבן המבולבל, נכון? או יותר נכון את רכושו של לבן המבולבל.

נקבלו עוד יחידה. יש לך זימון לקו, שים פאץ' יחידה, כי עוד מעט בין כסה לעשור. יש לך זימון לקו, שים פאץ' יחידה, כי עוד מעט בין כסה לעשור.

0: יפה רייזי, כל הכבוד.
1: נכון, מערבולת. מער זה מגיש עזרה ראשונה, נכון? והאפוד הזוהר הוא מבליט, אז זה מערבולת, אבל עם טעות. יפה. מערבולת, כל הכבוד.

הנה עוד יחידה, כי הם מתחילים להתקרב לסיום, אז יש מלא יחידות באוויר שעוד לא טיפלנו בהם. אז קבלו עוד אחת. תשגיחו, קחו

טיל דק מוטעה, התנהגות רגישה ושם. תשגיחו, קחו פטיל דק מוטעה, התנהגות רגישה ושם. שלוש מילים. הזימון לקו זה שתי מילים.

אוקיי, בואו נראה את רכושו קול. אש יקה קול. פה יש לכם נראה לי טעות. אוקיי, בסדר, זה בחמחה. נכון, דיברו אל יעקב. ולבן זה חמו. אז אש יקה קול בחמחה. וזה מבולבל, לבן היה מבולבל, אז זה מבחק. נכון, אוקיי. טוב, הנה, סגרתם את הפינה של החידה הארוכה. יפה, כל הכבוד, קרים, תמירותי, וכל מי שעזר בדרך.

מאיר שואל של מי השיר כל צופייך הישן והיפה של עמודי שש והקודם זה שלפניו היה אודי אולמן אפשר שוב את החידה איזה מהם יש מלא חידות באוויר מלא לא הסתדר לי הבית של בחמך למה לא הסתדר? תקריא את כל המשפט המשפט אומר כך אש יקה כל בחמך ומדברים פה אל יעקב, נכון? אני זה ממש מסתדר אוקיי, אני מסיר את הקרדיט מנהירות ובכל השאר ומשאיר את הקרדיט רק לקרית על

טוב, יש לנו, בואו נראה אם יש לנו עוד אוקיי, עוד אחד. ממשקלך המלא תוריד בחדר הכושר. ממשקלך המלא תוריד בחדר הכושר.

האם התשובה של איש מקטיבי היא כן, כן, זו התשובה, נכון, רק תפרטי לי איך הגעת לזה. יפה מאוד, נכון, זו התשובה.

עוד חידה שעדיין לא נתתי לכם. כן נתתי, כן נתתי. אבל הנה אחד שלא נתתי, למשל, תסתובב ותמהר הביתה, תסתובב ותמהר הביתה.

יפה רייזי, כל הכבוד. האם זה מתחיל במילה הזאת? כן, כן. כן, מישהו פתר את זה, אבל לא נתן את הפתרון המלא. את מדה פתרו, כן, מדה פתרו. מה זה היה? מערבולת. מער זה מגיש עזרה ראשונה, ופוד זוהר יותר את החובש כבולט. בטעות זה בולט.

יפה מאוד. איש פיקטיבי זה קש. הגיש תביעה זה טבע. נגד אף אחד זה נן. יפה מאוד, כל הכבוד. קש, טבע, נן. לא, פה, ארמית לא פה, ארמית...

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, שבוע טוב, חודש טוב, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, רק טוב שיהיה לכם.

שעה, וממש היו להם כמו משפחה. וכל פעם שהם היו באים, משה היה שואל את אשתו, הנה, את יכולה להכין לי קפה? אתה אומרת לו, בטח בעלי היקר, בשמחה רבה. אתה הולכת למטבח, מביאה את הצנצנת קפה, מגישה למשה, משה, אתה יכול לפתוח לי את הצנצנת? משה היה פותח את הצנצנת, והייתה הולכת, מביאה לו קפה, והיא אומר, חנה, אין על הקפה שלך בעולם, לא יהיה כמו, אין לך מתחרים, חנה. ככה במשך שנים, הזוג הצעיר רואה, הגיעה חתונת הזהב, 50 שנות נשואים של משה וחנה. אמרו, אנחנו מתארחים אצלם כל כך הרבה, הם כמו הורים בשבילנו, משפחה לכל דבר. הם הלכו וקנו להם מכונת קפה הכי יקרה שיש, עם ערכות וקפסולות, כמות הכי גדולה שיכולה להיות, ועטפו את זה, וכתבו מכתב, והביאו ושמחו ביחד. ובפעם הבאה, לאחר המסיבה, לאחר השמחה, הם הגיעו לביקור רגיל. ומשה שוב פעם מבקש קפה, אפשר חנה קפה, בשמחה משה. והיא הולכת, מביאה את הצנצנת, משה, אתה יכול לפתוח לי את הצנצנת, הטקס חוזר על עצמו, כמו כל השנים. והיא הולכת, והקפה, והוא אומר לה, חנה, אין כמו הקפה שלך בעולם. וכשהלכה להביא אחר מכן בקבוק מים, הם תופסים אותו. אומרים לו, תגיד, משה, אתם לא יודעים להשתמש במכונה, בואו נסביר לכם. ברוך השם, קנו לכם מכונה, the best. בואו תשתמשו, יצא קפה חבל על הזמן. הוא אומר להם, שקט, שקט. כשחנה נמצאת במועדון, כשחנה הולכת למשפחה, אני נהנה מהמכונה שלכם, חבל על הזמן, יודע להשתמש, איזה קפה מדהים. אבל אני חייב לתת לחנה את ההרגשה שהקפה שלה הוא הכי טעים בעולם. כשהיא נמצאת איתי, אין כמו הקפה שלה בכל היקום. הם היו בהלם, הם ראו מידות ותוהר לב. טוב, הם אמרו לו שנייה אחת, הם רצו למטבח, אמרו לה, חנה, את עושה קפה כזה מדהים, איזה פרגונים בעלך נותן לך, אבל בואי נקל עלייך, אולי את לא יודעת להשתמש במכונה, למה להביא כל פעם את הצנצנת ולפתוח, תשתמשי, בואי נראה לך שנייה. לא, לא, לא, לא, לא. אני יודעת שהמכונה היא מדהימה. ומה נראה לכם? שאני 50 שנה לא מצליחה לפתוח את הצנצנת של הקפה,

0: נראה לכם שאני לא יכולה לפתוח צנצנת? אז למה את מביאה למשה? כי אני רוצה לתת לו להרגיש שהוא הגבר שבבית. הוא הגברי. אני צריכה אותו, אני זקוקה לו. אני באמת יכולה לפתוח, אבל אני רוצה לתת לו את ההרגשה הזו. תראו מה זה מידות, תראו מה זה מידות, מה זה אנושיות. איך בני אדם מתנהגים. לפעמים אנחנו עוברים ליד מישהו בסופר, בתחנת דלק, במכולת, לפעמים בתוך הבית שלך, בלי רגש, בלי טיפה חמלה. אתה חושב על עצמך, אלול, ראש חודש אלול, בא, דגים רועדים בים. איך אמרה עם משה רב שלום שבדרון, שולימקה, דגים רועדים בים, ואתה משחק. אז אנחנו עוד משחקים, אנחנו הולכים, אנחנו דברים. הוא סיפר כשהוא ילד בן 9, אמא שלו אמרה לו את זה. והזעקה הזו הדהדה בראשו במשך כל ימי חייו. אבל מה זה האלול? אלול זה לא רק לקום להגיד סליחות. אלול זה לדעת לקום מן המעשים הלא טובים שלנו. לקום מן ההרגלים הלא טובים שלנו. לקום מהחוסר אכפתיות לסובבים. לפעמים אנחנו מסתובבים, רק טיפה תתעניין במישהו. אתה נושא איתו את המשקל, אתה נושא איתו את הסבל שלו. בן אדם שיכול להרים משקולת של 40 קילו, הוא לא יכול להרים של 60, הוא לא מצליח. אבל אם יהיה איתו עוד מישהו, הוא יצליח להרים גם של 80. אם אנחנו נרים עם מישהו, נתעניין בו טיפה. לא אמרו לתת כסף, לא אמרו תתעניין בבני אדם, תשאל בשלומם, תשאל בשלום אמא שלך, תשאל בשלום אבא שלך, תתעניין בו, תתן לו הרגשה טובה, תתעניינו בילדים שלכם. זה רגש, זה רגש אמיתי. אני אספר לכם סיפור שבאמת, כשסיפרתי אותו בשיעור המרכזי שבוע שעבר, בבית הכנסת בית יעקב בשכונת גילו בירושלים, קיבלתי עליו עדים מבלי סוף מקומות בעולם. אני חושב שזה סיפור שצריך ללכת. איתי הוא הולך, איתי, אותי הוא באמת מלמד לא רק תובנות, אלא באמת מסקנות עצומות לחיים. היה סיפור באיזה אדם אחד, מבוגר, למעלה מגיל 80, שהגיע לקבל חיסון או בדיקת דם, אחת הקופות חולים בתקופת הקורונה. וכשהוא הגיע לשם הוא נראה סערורי, ממהר, והאח אמר, יודע שיש לו פטור מתור, אדם מבוגר, אמר לו, אני מסיים איתו, אתה הראשון. וכשהוא התיישב, אמר לו, אבאלה, אומר לו אותו האח, אפשר לדעת לאן אתה ממהר? או שזה סודי? לא, לא, לא, בטח. תראה, אוטוטו שעה 9, ואני כל יום אוכל עם אשתי בשעה 9 בבוקר, ארוחת בוקר. אומר לו, כל יום? אומר לו, כן, כל יום. ממתי זה? אומר לו, כל החיים. כל יום, כל החיים. איזה רוח צעירה. עד הגיל הזה, כל הכבוד שאתם משמרים זוגיות. איזה נפלא, ממש סמל ודוגמה. אמר לו, ברוך השם, ברוך השם, אמר לו, אותו מבוגר. אמר לו, ותגיד לי, אם אפשר ככה ברוח, ככה של סבבה, אפשר לשאול אותך, ואם היית מאחר היום בגלל בדיקת דם, מה הייתה עושה לך נו נו נו? מה הייתה כועסת עליך? חס ושלום, חנה. שרה, אומר לו, שרה לעולם לא תכעס. בחיים שרה לשלי לא תכעס. היא לא כעסה מעולם. אבל היום זה לא רלוונטי, ידידי. היום שרה לשלי נמצאת בבית אבות. שרה לשלי עם אלצהיימר במשך כמה שנים. היא לא זוכרת שאני בעלה. היא לא זוכרת את השם שלי שקוראים לי יצחק. היא לא זוכרת כלום. היא לא זוכרת את השעה. אז לא הבנתי. אתה הולך לשבת לאכול עם שרה? לא, כן, בטח. אבל היא לא זוכרת אותך. ומה זה משנה אם תגיע בעשר? אם אתה כל כך רוצה ללכת לטיב איתה, מה זה משנה? אומר לו, היא לא זוכרת אותי. אבל אני זוכרת שרה. אני זוכר את הבישולים הטעימים שלה. אני זוכר את הגיעוצים שלה. אני זוכר איך היא הייתה מנקה לי את הבגדים ומנקה את הבית. איך היא גידלה לי את הילדים. אולי שרה לא זוכרת אותי, אבל אני זוכר כל רגע ורגע מהחיים של שרה. שימו לב, המילים הללו, הנה עכשיו שאני מספר את זה בפעם, מי יודע כמה. זה מוריד לי דמעות. סיפרתי את זה בשיעור אחד שהיה כלל עולמי. אנשים פשוט לא האמינו על סיפור כזה, על אדם, אדם שכל כך היה נותן לנו תובנות לחיים, זה מצמרר. היא לא זוכרת אותי, אבל אני זוכר את שרה. יהודים יקרים, חי ורעי, כמה אנחנו צריכים לזכור את ההורים שלנו, כמה אנחנו צריכים לזכור את הסובבים אותנו, כמה אנחנו צריכים לזכור בני אדם שעשו איתנו טובה קטנה או גדולה, כמה באמת בחיים אנחנו מסתובבים סביב אנשים, ואנחנו שוכחים, אולי הלב הוא בצד שמאל, אבל הוא בצד הימין של מי שעומד מולי. אם אנחנו נבין את היסוד הזה, אם אנחנו נבין שאנחנו לא יכולים לשכוח את הטובות שעשו איתנו ההורים שלנו, את החסדים שעשו איתנו ההורים שלנו, את הטוב שעושה איתך אשתך, את הטוב שעושה איתך בעלך, שיחיה והוא בריא, לזכור כשאנחנו בריאים, לזכור כשהכל טוב, לתת לב, לתת רגש, זה חודש אלול. אני לב ואתה לב, אפשר לרמוז בדרך יפה. אני לב ואתה לב, כשאני אתן לך את הלב, בורא עולם ייתן לנו את הלב שלו. בורא עולם בכל מקרה הוא אב רחום וחנון, אבל כשיהודי נותן את הלב למען האחר, כשיהודי הוא באמת עם לב טוב, לב טוב עולה על כולם, לימד אותנו התנה באבות. וזה לא סיסמה, זה לא משפט שכתוב במשנה באבות, זוהי דרך חיים. אם יהודי יודע להבין שכל העולם כולו, כל העולם כולו, בני אדם מחפשים דרכים, מחפשים תיקון דרך, מתי? בחודש אלול, בפרט שזה זמן הזריעה. מה אם לא לזרוע בעניינים של מידות? אם לא נזרע בעניינים של מידות, במה לא? מה אנחנו מחפשים? אתה בא להגיד סליחות, אבל אחרי זה אתה רומס אנשים, אחרי זה אתה פוגע בילד שלך, או הילד פוגע באביו. בואו נתקן את הדרך, בואו נתקן את המידות, בואו נדע לנצל את חודש אלול באמת בדרך הנכונה. יש הרבה כבישים, אבל כל אדם רוצה את הכביש הנכון להגיע בדרך הטובה לבית, הדרך הטובה להגיע לראש השנה, הדרך הטובה להגיע ליום הכיפורים, לנצל את חודש אלול, את כל ה-40 יום הנפלאים הללו, זה על הדרך להיות אנושי, לשים לב לסובבים אותנו, יש הרבה אנשים שבורים, הרבה אנשים מרוסקים, שאם קצת נתעניין בשבר שלהם, יצא לי לא פעם ולא פעמיים בחיים, להתעניין ככה אפילו סתם, אתה מתעניין בחור ישיבה, פתאום אתה מגלה שהוא מרוסק, ואתה יושב איתו ואתה מדבר איתו, מנעת אותו מאותו משבר, זהו טס, הוא המשיך הלאה, יכול להיות שמישהו לא היה עוצר איתו, מישהו לא היה פותח לו את ליבו, הבן אדם היה ממשיך הלאה עם המשבר ויורד לתאום, אבל כשאנחנו נשמע את המשבר של האישה, נשמע את המשבר של האח שלנו, את הכאב של הילד, ככה אנחנו נהיה יותר אנושיים, יותר עם לב, ושהקדוש ברוך הוא ירחם בעזרת השם על עמנו, שנזכה שבורא עולם גזור עלינו גזרות טובות, שקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
1: ישר כוח לכבוד הרב אברהם בן חמו על דבריו המאלפים, נשתמע בעזרת השם ונשמיע בתוכניות הבאות. מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אנחנו מסיימים את התוכנית, את כל תוכנית בין הזמנים. היה כיף לשמוע, להשמיע, אין כיף יותר גדול מזה. אני מאמין שבעזרת השם נשתמע בתוכניות הבאות עלינו לטובה. עד אז, היו שלום ולילה טוב. אלו שרוצים לעזור לנו בספרים לבית הכנסת, יכולים להרים אליי טלפון, בית הכנסת הוא בית המדרש בית מורשת מרן, 054-7-580-0058, 054-7-580-0058. לילה טוב וחודש טוב.

תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. יחיאל צולמן איתנו, רבותיי. אין עליך, יחיאל צולמן, יא ברבור. שניאור גלפנד עורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל צולמן, איתכם מקצה המיקרופון, עמי מימון. ערב ראש חודש אלול. איי, איי, איי, איי. היום בערב, למד באב.

ונכנסים ישירות לאלולה. יש אנשים שפחדים מאלול, יש אנשים ששמחים באלול, יש אנשים שטוב להם אלול. לכולנו טוב אלול. למה? מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופה הכי יפה שיכולה להיות. המלך נמצא בשדה ומראה פנים שוחקות לכל אחד ואחד. תענוג של ממש. סולמן, הבאת את השוברים? נכון, חודש רחמים והסליחות, לא מפחדים, כיף לנו, שמחים בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא שמח בנו. אבל שפרו מעשיכם, כי את שופר וכן הלאה. עד שנכנסים לראש חודש, בואו נפתח את הקווים, נצחק הכסף מזומן ב-072-3355-921. את רוצה בקו השני? טוב, הוא רוצה בקו השני, אז חגו לקו השני, 079-800-921-079-800-921. תהיה בריק. תהיה בריקי. שרים הכסף מזומן, נצא לדרך, נפתח בשירים. שיר ראשון שיפתח לנו את התוכנית. אבי בן ישראל הצדיק, שעושה הרבה דברים טובים. חלק מהדברים הטובים הוא גם שר. אז הוא הוציא קאבר. תודה על הבית. אבי בן ישראל, אם זה פותחים, אז הנה הריבה מועילה.

0: וסללת לי.
1: וזה מוקדש לחבר יקר ג'ו לוי. ג'ו, אין כמוך נסיך.
0: ולא אשבר אהיה.
1: שיהיה בשעה טובה בידיים מלאות.
0: כולם.
1: אמן.
0: עודה לך אבי, אתה המלך.
1: אלי, ביקשת, קיבלת אחי.

0: יאללה, יצאנו לדרך 079-8900-921-079-8900-921. יאללה.
1: כסף מזומן.
0: יוסי, מה קורה? כסף גדול או קטן? יוסי?
2: קטן.
0: קטן, יופי, קטן. יופי. מאיפה אתה בארץ? לא שומע, מה?
2: גבעת זאב.
0: גבעת זאב, ליד רפי אוחן, אתה שכן של רפי.
2: לא יודע.
0: אתה לא יודע, זה שעושה הכי, הכי, הכי הרבה רעש בשכונה. טוב. השאלות, שאלות בהלכה, שאלות ככה בכיף. כל השונה לראות בכל המובטח לו שבין העולם הבא. האם מותר לבן אדם לנסוע בערב שבת קודש ממערב העולם במטוס, כך שיגיע למזרח העולם לאחר שבת קודש? בן אדם נוסע בערב שבת קודש ממערב העולם במטוס, הוא טס, טס, טס, טס, הוא מגיע רק אחרי שבת. הוא מגיע למזרח העולם לאחר שבת קודש במזרח. מותר או לא?
2: מותר.
0: התשובה היא טעות, אסור. אסור לבן אדם לעקור מעצמו קיום מצוות עשה. הבנתם? אסור לבן אדם לעשות את עצמו לעקור זה, ולכן התשובה שלך לא נכונה. אבל היית הראשון, קבל מאיתנו זוג כרטיסים. אני חושב שזה יום האחרון. רגע, איזה... לא, לא. יש גם שבוע הבא. לתערוכת חיות בקוביות, בבני ברק. זה נמצא, זה 4 דונם של מיצגים, משהו גדול מאוד, בריכות, קוביות, מופעי אקרובטיקה. התערוכה ברחוב נורוק, 31 בקריית הרצוג. בבקשה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, שלום יוסף, מאיפה אתה?
2: דבריה.
0: דבריה. רוצה להחכים ידרים, תבוא קצת למרכז. טוב, כסף גדול או קטן?
2: גדול, גדול.
0: כסף גדול הוא רוצה, כל השאלות מהגמרה. יאללה, בוא נשחק, יוצאים מהדרך. משחקים
1: על כסף עם זומן, מתחילים לשחק.
0: אגב, מה אתה עושה בימים אלו, כאילו, בין הזמנים, מה עושים?
2: לומדים קצת בכולל.
0: אבל יש כולל עכשיו, אין כולל.
2: יש בין הזמנים.
0: קיץ, בין הזמנים, שתו עוד מים, תדין, ננו, יאללה. מתחילים, שאלה ראשונה, כל שאלה עם 100 שקלים, אתה יכול להגיע ל-1,000, לקחת 1,000 שקל, אנחנו רוצים לדרך עם השאלות בכסף גדול. מתחילים, שאלה ראשונה, מי אמר הרי אני כבן 70 שנה?
2: בן זומה.
0: טעות, נפלת על השאלה הראשונה, רבי אלעזר בן עזריה. נפלת על שהרי אני כבן 70 שנה, גם אומרים את זה בהגדה של פסח, אמרת לי כסף גדול, נשאיר את הכסף אצלי, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום. משחקים על כסף מזומן. מאיר, שלום.
3: שלום רב לך, רבי עמי, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, כסף גדול או קטן?
3: קטן, עמי, קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
3: רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא, איש צנוע, תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה כזאת, האם מותר לקרוא בספרי קומיקס מצוירים בשבת? אני מדבר רק לשיטת מרן הרב עובדיה, כן?
3: לפי השיטה של מרן הרב עובדיה, כן, הוא מתיר.
0: לכולי עלמא, יש מחלוקת, סוג הסיפור, סוג הקומיקס, צבעי האומנים.
3: ילדים מתחת לגיל בר מצווה, למיטב זכרוני.
0: אומר הרב, אם יש בהם סיפורי צדיקים, מותר, אבל אם אין בהם שום משמעות רוחנית, אסור.
3: כן, אבל לילדים קטנים תחת גיל בר מצווה כן מותר, לא?
0: בטח ילדים קטנים, ראית ילדים גדולים קוראים קומיקס?
3: יש גם, יש ויש.
0: טוב, אני עניתי את התשובה, ואני מוחק לך את השאלה, אז ככה מתחילים עוד הפעם. שאלה 2. מהי... לא, רגע. האם יש בעיה לכבות נר על ידי נשיפת רוח מהפה?
3: בוודאי. ציבוי גמור.
0: לא בשבת.
3: לא בשבת. יש עוצרים את זה.
0: ומה אומר הרב? מה דעתו של הרב?
3: דעתו של הרב לאסור למיטב זכרוני.

0: אומר הרב בהליכות עולם, ראוי להימנע מלכבות את הנר עדן שיפת רוח מפיו, וראוי שגם אנשים ישימו לב להימנע מכך בערב שבת, בשעת הדלקת הנרות. מה, נחשיב לך את זה?
1: אני יודעתי כן.
0: הוא אומר ראוי, הוא לא אומר אסור.
1: טוב, איך שנראה לי כבודו, כבודו מחליט.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: מירושלים עיר קודשנו.
0: אחלה. ירושלים עיר הקודש, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו בבקשה. מה זה, כל הפרסים כתבת אותו דבר? גם למעלה, תערוכת חיות בקוביות, גם למטה חיות בקוביות, גם למעלה, פארק המים, טוב, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס במתנה, תהנה לך, שיהיה שבת שלום, חולצה לכבוד שבת. אני לובש חולצות של דיימונדס הכי יפות, הכי לבנות, גם לא צריך גיוץ. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: שואל הגאולה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: קטן, איזה ברכה אחרונה מברכים על בפלים?
2: בפלים זה מזונות, זה על מחיה. אם אכל אותם כדי שיעור.
0: טוב, אומר הרב, לא מברכים ברכה אחרונה על אכילת בפלים, מאחר שהמילוי לא מצטרף לשיעור, והוא לא אוכל כזית קמח בכדי שיעור אכילת פרס, אז התשובה של הרב, שוט הראשון לציון, חלק א', חלק אורח חיים, סימן ח', תודה, קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: האם מותר בשבת להחזיר זגוגית של המשקפיים שנפלו?
3: אם דרכם בכך להחזיר ולהוציא מותר, אם לא אסור.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. יהודי שפגש גוי בשבת, והגוי שואל את מספר הפלאפון של היהודי כדי לכתוב אותו, כדי שחייג על המוצא שבת. האם מותר ליהודי להגיד לגוי את המספר הטלפון שלו שהוא יכתוב?
3: אם זה לא לצורך הישראל, לכאורה מותר.
0: אה?
3: זה לא לצורך הישראל, לכאורה מותר.
0: הגוי מבקש מאוד, תשמע, תתן לי את המספר הטלפון שלך, אני רוצה לדבר איתך מוצא שבת. מותר לי לתת לו את הטלפון שלי שיתקשר, מספר טלפון שהוא יכתוב?
3: מותר.
0: תשובה נכונה, אם זה לצורך הגוי זה מותר, אם לצורך היהודי זה אסור, תשובה נכונה. האם מותר להרים חיית מחמד בשבת?
3: לא, זה מוקצה.
0: תשובה נכונה, אסור להרים...
3: אם להכילה מותר.
0: אסור להרים חיית מחמד בשבת, אלא אם כן כוונתו להציל אותה מצער, והתשובה שלך נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה. האוכל במסעדה ומשלם על הסעודה. האם יש לו להוסיף בברכת המזון את ברכת הרחמן או את ברכת בעל הבית הזה? אני חוזר על השאלה. האם בן אדם אוכל במסעדה, הלכת פה עכשיו למסעדה, הבאתי עכשיו ארוחה במסעדה, ודוגמה, גריל האוס, ואתה נמצא במסעדה בכיף שלך, האם צריך לברך את בעל הבית? אומר לו, לברך את בעל הבית הזה. מה אתה אומר?
3: לא, כי הוא מסלם על זה.
0: אז טעות, טעות, אומר הרב, ראוי שברך את בעל המסעדה. ולמה הרב אומר את זה? שהרי בלי תרחת בעל המסעדה, כספו לא היה מסביע אותו. מאיפה אתה בארץ?
3: ירושלים.
0: ירושלים. קבל מאיתנו פרס בירושלים. משחק קובייה, אפשר להשיג בכל החנויות המובחרות, ותתפנק לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רפאל, שלום.
4: שלום, עמי, מה קורה?
0: הלאה, גאולה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. האם צריך להטביל מלחייה ופומפייה?
4: מה זה פומפייה?
0: פומפייה שאתה מגרד את המלפונים, עגבניות, בצל, גזר. עושה חצילים. סתם, זה שאתה מגרד את הגזר, נו. פומפייה, נו.
4: אם צריך לגרד את
0: הגזר? לא לגרד, להטביל, להטביל.
4: להטביל?
0: כן. האם צריך להטביל מלחייה ופומפייה?
4: צריך.
0: בכל מצב, מה? הרי למדנו שכלים... רק כשמכניסים מהם אוכל הם מצחים, אבל אם לא, לא, מה?
4: בכל מצב, אני אגיד לך מה, זה מה שאני, היה לי לאחרונה תקרית כזאת במשפחה, וזה מה שעשינו, לכן אני אומר לך ככה.
0: אז מה עשיתם, מה?
4: מטבלנו.
0: אם המלחייה מזכוכית או ממתכת,
4: כן, צריך.
0: אבל אם...
4: אם זה לא... אם גם זה סיר מפלסטיק, אתה גם כן לא צריך, גם סיר.
0: טוב, תשובה נכונה. זו תשובה ראשונה שלך, לא?
4: כן.
0: כן. שאלה הבאה, האם מותר לאדם לתת לחברו מתנה?

0: קטנה בשבת.
1: לא.
0: נכון, תשובה נכונה.
1: יעשה תנאי, כאילו, שיקנה זה אחר שבת.
0: תשובה נכונה.
1: להגיד לו שלא יקנה ו...
0: תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. ישנו אצלנו בשכונה גוי שהתגייר. קיצור, אחד ההורים שלו נפטר, הוא רוצה להגיד עליהם קדיש. מותר לו להגיד קדיש? גוי, ההורים שלו גוי. הוא יהודי, כן?
1: לא, אסור לו.
0: אסור לו, אתה אומר.
1: לא שייך אצלם מילוי נשמה.
0: הבנתי.
1: אין להם נשמה לגויים.
0: טוב, חזון עובדיה, אבלות א', עמוד שין נונטט, יכול להגיד על ההורים שלו קדיש. טוב, תמתין על הקו, גם איתנו יניבה בגרביים של דיימונדס. אחלה מוצר, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נועם, שלום. נועם, שלום.
2: שלום.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, לאיפה אתה נועם אגב?
2: אני מירושלים.
0: אחלה. האם צריך להרים רגליים בהזכרת שם השם שב-13 מידות?
2: אין. בשם השם.
0: אז צריך להגביה את הרגליים?
2: קצת, להגביה קצת את הרגליים.
0: חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד למד ב', אין צורך להגביה את הרגליים, ו... תהנה מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כל השונה הלכות חבר'ה עושים פה שטייג רציני. כן, שלום מאיתנו.
3: ימין.
0: אבישי, אדם. שלום.
3: שלום עליכם, מה נשמע?
0: אישי, מאיפה אתה?
3: אני מיישוב גבע בנימין, אדם.
0: יישוב אדם, אחלה. טוב, גדול או קטן?
3: קטן, אפשר רק להשאיר אחר כך את השיר של אבישי לוי, של אבא שלי, אחד השירים היפים.
0: בלי נדר, בלי נדר, לא מבטיחים. האם מותר לזה, אדם, רגע, בוא נראה, בוא נראה. בחור שאימא שלו גויה, שרוצה להיכנס ללמוד בישיבה קדושה. אימא שלו גויה, הוא לא התגייר. האם הישיבה יכולה לקבל אותו?
3: יכולה, אפשר
0: לקיים
3: אותו, לא?
0: נכניס אותו לישיבה.
3: אם הגויה, לכאורה זה... אם האמא גויה, לכאורה אומרים שזה בעיה, אבל אני חושב ש... יש אפשרות כן לקבל אותו. אם הוא רוצה להתקרב, אז מותר.
0: מותר להכניס אותו לישיבה?
3: כן.
0: בטוח, לא בטוח. עלה לך במחשבה, איזה... בוא נחשוב ביחד איזה שאלה יכולה להתווסף פה. ברור, אמא שלו גויה, הוא מעוניין להיכנס ללמוד בישיבה קדושה, אם אפשר, צריך לקבל אותו. דוגמה, הרב אבי ברדה, הוא צריך לענות לי תשובה עכשיו, הוא לא עונה לי אבי ברדה, למה הוא עסוק בעניינים שלו.
3: מה אתה אומר? כיוון שהיא גויה, אז שאמא גויה, אם האבא היה גוי, ואמא הייתה יהודיה, זה יכול שלא היה בעיה, אבל אם מותר, אפשר לגייר, זה ניתון, אפשר לגייר...
0: אם אמא יהודיה, בן יהודי, השאלה שלי כזאת, האם אפשר להכניס אותו לישיבה?
3: אני חושב, נראה לי שאי אפשר.
0: למה אי אפשר?
3: אי אפשר להכניס.
0: למה, מה יעשה?
3: האם הגויה, לכאורה אומרים שהבן נצטיין מסעיר אותו.
0: ואם הוא רוצה להתגייר?
3: אם הוא רוצה להתגייר, אז אפשר, אז מותר. בעצם כן מותר, כן. נגיד שמותר, יאללה.
0: יאללה, נפלת אבל.
3: וואו.
0: אם בוודאי דעתו להתגייר, אומר הרב, מותר ללמד אותו תורה, אבל מחוץ למסגרת הישיבה. שכל עוד שלא סיים את תפקידו בנושא הגיור, אין לו מה לחפש בישיבה. טוב, הוא היה בסדר איתנו, הוא היה בסדר איתנו, חברים. אגב, הבאתי לכם פה שוברים, ארוחות זוגיות. הנה, אני מחזיק את זה בגריל האוס B12, חוב אחוז ה-124 ברעננה. שעה הבאה נחלק אותם. חכו למשימה ממימון. צולמן, אין עליך.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. ראש חודש אלול, אה? היום בלילה ראש חודש אלול, רבותיי, מתחילים להריח את הדברים הטובים. רבותיי, אני רוצה לפתוח, רבותיי, עם אלול, ראשי תיבות של אלול. שלחו לנו הודעה לוואטסאפ של כל ברמה, איזה ראשי תיבות של אלול אתם מכירים. אני אתן לכם את החמישה ראשי תיבות שאומר אותם הרבי מחב"ד, והם סדר העבודה שלנו. דיינו סדר העבודה של כל הדברים הטובים. בין השולחים אלול הכי יפה והכי אנרגטי, אנחנו ניתן ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, רחוב האחוזה 126 ברעננה. מקום מדהים, בדץ הרב מחפוד, גריל האוס, B12 של חבר שלנו.

עד מכן מקבלים איתנו ארוחה ככה טובה, בכיף, בכיף שלנו, לפנק את המאזינים שלנו. אז אלול יש לנו דבר ראשון, אני לדודי ודודי לי. דבר שני, עניין של צדקה, איש לרעהו מתנות לאביונים. דבר שלישי, עניין של בריחה לערי מקלט, בן אדם עשה איזה חטא, יברח לעיר מקלט, בן אדם עשה איזה חטא, יברח לבתי המדרשות ובתי הכנסיות, למה תתפלל שמה, זה ראשי תיבות, עינה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה, עינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. עוד אלול אחד שיש לנו, זה, אמרנו, אני לדודי ודודי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, עינה לידו ושמתי לך, עניין של אורלה. אורלה זה דבר שהוא קליפה על הלב, ראשי תיבות של אלול, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זריך. ואתם, והדבר האחרון אומר הרבי, זה העניין של השיר על השם ויום הוא לאמור, עניין של השירה החדשה. אם יש לכם עוד ראשי תיבות, שילכו לנו לוואטסאפ של חידודון, או לוואטסאפ של כל ברמה, הוואטסאפ של חידודון 0524-123-123, או לוואטסאפ של כל ברמה, שבו אתם זוכרים ויודעים את הוואטסאפ, שילכו לנו הודעה בלבד, בין כל השולחים, אנחנו נעניק ארוחה יוקרתית, מתנת גריל האוס, חוב אחוז ה-124 ברעננה, 124-126, חפשו זה שם, מקום נהדר, רב מחפוד, B12, יש להם אוכל טוב, דדים ראש חודש היום בערב, אפשר לקפוץ, לאכול וליהנות, אנחנו פה לפנק את המאזינים היקרים שלנו, סוף בין הזמנים. נתחיל עם חפלה, עצבנית ביותר, של ידידי וראי, כאח לי ממש, אבישי אשל, הוציא משהו, הצגה, פותחים עם זה, הזנה, ריבה ומועילה, מאזינים, תודה רבה לעורך התוכנית של יום גרינפלד, תודה רבה ליחיאל צולמן, לדיגיטל, פדידה וכל העוסקים במלאכה. אני איתכם עמי מימון, אתם על התוכנית הכי שווה בישראל. מתחילים.

0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: טוב, קיץ בריא, קיץ חם, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: עמי הצדיק, כמה התגעגענו אליך.
1: התגעגעת, התגעגענו, כולנו התגעגענו. אנחנו עכשיו ערב ראש חודש, אתה יודע, זה יום כיפור קטן, אנשים הולכים להתפלל, כן, לצעוק לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, שיושע אותנו עם כל הדברים הטובים, ושיהיה לכולם בעזרת השם חזרה לישיבות כמו שצריך. יש לנו כמידי, אנחנו חוזרים לפינות הרגילות שלנו, כמעט חזלש, כמעט בין הזמן אם מסתיים, החבר'ה מתכוננים לישיבות. יש לנו שאלה, כבוד הרב שהגיע לידי שולחננו. קבוצת בחורים מאחת הישיבות החשובות בבני ברק נסעו בבין הזמנים לקמפ בצפון עם הישיבה, טיול בשייט בכנרת, כאשר לפתע כמה מהם נפלו הפלאפונים למים, הפסיקו לעבוד. כשחזרו למתחם של הקמפ הצליחו לקחת אורז, לשים על הנייד כדי שהמכשירים יחזרו לעבוד בחזרה. הטבח לא הסכים לתת בטענה שזה יהיה בל תשחית לאורז, שאחר כך ילך לפח. איזה בל תשחית, כבוד הרב? זה פה כאילו מצילים את ה...
2: אתה יודע, אבל לקלוע תמיד לפרשת השבוע, בל תשחית פרשת שבוע, התורה מצווה לא תשחית, למרות שהתורה מדברת על עצים, עצים שעושים פרי, אבל מדרבנן, כל דבר שיש לו ייעוד בעולם, אסור לנו להשחית. אבל אתה בעצם אמרת פה עכשיו סברה מאוד מעניינת, הרי בעצם, מה זה אורז? קודם אורז היום, כמה עולה אורז? עולה קילו 9.90, ומחלקים את זה ל-4-5 כוסות אורז, שני ארוחות צהריים. פה בעצם מצילים פה פלאפון שעולה 400-500 שקל. אז בעצם נכון שהאורז מיועד להרחילה ולברך עליו אפילו ברכה לפני, ברכה אחרי, אבל למעשה עושים עם האורז תכלית מאוד חשובה. מצילים פלאפון של מאות שקלים. לכן התשובה, אם באמת יש פה מטרה, למרות שזה לא השימוש הרגיל שלו, בורא עולם לא הביא את האורז לעולם בשביל להציל פלאפונים. אלא בשביל שבני אדם יאכלו אותם. אבל אם יש פה מטרה ומטרה חשובה, אז זה לא נקרא בל תשחית, גם לא בל תשחית באיכות. מדוע? כי יש פה מטרה חשובה, יש איזה הרבה הרבה מקורות בשס, אני אתן מקור אחד שקשור אליך, אתה ברוך השם בלילות משמח חתנים, משמח קלות, הגמרא אומרת שהיו זורקים כל מיני אגוזים ופצפוצים של אוכל, על החתן והקלה, חיטים, שעורה, היו זורקים עליהם, למרות שבימות הגשמים היה בוץ ושלוליות, וזה היה נפסד לאכילה. אבל למה היו זורקים? כי זה סימן טוב, זה עושה שמחה. הווי אומר שכל דבר שיש לו ייעוד, כל דבר שיש לו תכלית, אז אין פה איסור בל תשחית, ואפשר לכתחילה להשרות את הפלאפון בתוך האורז.
1: רק השאלה נוספת, איזה גדרים יש לבל תשחית, כבוד הרב? זה רק אוכל?
2: אוכל, ובתורה,
1: לא רק שיבת המינים?
2: עצים, עצים של פירות, לא רק שיבת המינים, כל עץ שעושה פרי, וכל מאכל שבו עולם מביא לעולם, וכל דבר, אפילו עלה, לקטוף עלה מהעץ, זה גם אסור, אמנם אם זה לא עצי פרי זה דרבנן, אבל זה אסור, ואנחנו צריכים לכבד כל דבר, ואני רוצה להגיד בסיום, בנימה לבחורי הישיבות, כמו שאתה התחלת לדבר על בחורי הישיבות שמתחילים את הזמן אלול, היא לא לשכוח שיש גם בעל תשחית בגוף האדם. אם לאדם יש כוחות שבור העולם חנן אותו, בור העולם נתן לו, הוא צריך לנצל את כל הכוחות שלו. לכל אחד יש כוח מיוחד, לכל אחד יש את הצבע שלו, את הסגנון שלו, את הגוון שלו, והוא צריך לתרום את הכוחות שלו. ואם הוא לא מנצל את הכוחות, אז זה בחינה של בעל תשחית על המתנה הגדולה שהוא קיבל מבורא עולם.
1: אין עליך, כבוד הרב, תגיד לי, יכולי זמן אלו, לאנשים רוצים להזמין את כבוד הרב, אתה יודע, להרצאות, שיחות, עניינים, אפשר לפסם את הטלפון או שזה, יש בעיה?
2: בשמחה רבה, איפה שיש אוזן קשבת לשמוע דברי תורה, אנחנו שם.
1: יאללה, עם כל הכוח. אז הטלפון, כבוד הרב, ברשותך, מה המספר?
2: 055-696-112.
1: מספר הטלפון של כבוד הרב, רבותיי, להזמנת הרצאות ושיחות, הרב חיים משה כץ, מבחירי רבני רדיו קול ברמה, מחבר הספר עשה כפיי, 055-696-112, אני חוזר, 055-696-112. כבוד הרב, תודה.
2: בשורות טובות. בשורות טובות, שמועות טובות.
1: אמן. תודה רבה לך, לרב חיים משה כץ, על הדברים המאלפים. ממשיכים.
0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: ועכשיו חברים יקרים לתוכנית הכי מעניינת שהייתה פה בבין הזמנים, אם לא המעניינת ביותר, הנה זה בא.
3: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: טוב, הגענו לשלב הסיום רבותיי, שלום לגאון הגדול הרב יעקב סיני, שלום כבוד הרב.
4: שלום רבי עמי היקר, שלום למאזינים.
1: שלום למנחה המיוחד, המתוק מדבש, נתן משי, שלום נתן.
5: אהלן עמי, שלום לכבוד הרב, שלום המאזינים.
4: שלום נתן.
5: אדירה, שלום הרב.
1: טוב, לספר לטובת המאזינים, היום בערב הולך להיות שלב הגמר הסופי של התוכנית המעניינת והפופולרית תלמודו בידו. וזה העונה, זה היום האחרון שמסיים לנו את העונה, העונה השמינית. תשמע, זה מטורף, אני חייב לומר לך, אני מקבל קומפלימנטים מכל העולם על הדברים האדירים האלה. זה הולך להיות ברוב שירה וזמרה. חבר'ה, יצאתם לדרך, אתם יודעים, יכולים להיות פקקים היום, תודה, שמעתי יש הפגנה, לא יודע, יצאתם לדרך לכיוון צפת או שאתם שוקעים שם?
5: אנחנו עם מקדמי ביטחון, עמי, כי אנחנו עושים את הגמר הזה כאמור מעיר הקודש צפת, עיר הקודש צפת, מה שנקרא כראוי וכיאה לבני התורה בבית הכנסת הבועה ועם כל הסיפור ההיסטורי שעומד מאחוריו, אבל העיקר זה בני התורה ועמלי התורה שהיו כאן עונה שלמה בניצוחו של הגאון הרב יעקב סיני, שבאמת אני חושב כל הקרדיט והקופלימנטים והזיכוי הרבים שהיה כאן ברדיו קול ברמה במהלך כל ימי בין הזמנים כולו שלו.
1: הרב יעקב סיני, מרגש, אה?
4: זה באמת מרגש ובאמת מיוחד במינו, כי זכינו השנה, זו כבר השנה השמינית של תלמודו בידו, זכינו לפגוש רבנים מתמודדים מופלאים, אברכים ובחורי ישיבות שלנו, שבקיאים בצורה יוצאת מן הכלל בהלכות שבת, בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, והפעם אנחנו מגיעים לצפת, למעמד אדיר של כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, דווקא בימים הקשים הללו שיש כאלה שרוצים לרמוס את כבוד התורה ובני התורה שלנו נתונים למשיסה, אנחנו נניף את הדגל של כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, ומי שיאזין לשידור הזה הערב בעזרת השם החל מהשעה 9 יזכה לקבל הרבה מאוד שאיפות עבורו ועבור הילדים ועבור כל המשפחה, שאיפות לגדול בתורה ולהיות בקיאים בהלכה בדרכו של מרן.
1: תגיד לי, נתן
5: משי, שוב, הרב עמי, זה בשבילך בסוף, גם חלק מכל הגמר הגדול, והרבנים והשאלות, והפרס הגדול שיהיה גם למי שיגיע למקום הראשון, לרב המתמודד, זה גם תוכנית אומנותית, שידור חי, 3 שעות, עם יניב מדר ואדיר מלכה, ואני חושב שבאמת אפשר להגדיר אותה מהטופ שנמצאים במוזיקה.
1: זה פתוח לציבור, זה פתוח לציבור הרחב? כן.
5: בהחלט, פתוח לציבור הרחב, בית הכנסת הבועה, חן מהשעה 9, כולם מוזמנים, עזרת נשים פתוחה, והלב בעיקר פתוח, לראות את כולם ולחגוג עם כולם.
1: תגיד לי נתן משי, הרב הזכיר שרוב השידור והשאלות היה בנושא כיבוד תלמידי חכמים, האם זה שייך פוליטי, מכיוון שאתה פוליטיקאי לא פשוט, ואתה מגיש תוכנית פוליטית, יומיים לפני הבחירות אתה רוצה להזכיר לציבור ועשית ככל אשר ירוך, או שאין לזה קשר?
5: כן, לא, אני חושב שבסוף, לצד היותי מגיש אקטואליה, בסוף עולם ההלכה שאני כל כך, לא מעבר למחובר אליו, כל כך אוהב אותו וכל כך לומד ממנו, עמי, זה מה שחשוב. עכשיו, השאלות היו בעיקר בהלכות שבת, תורתו של מרן, חזון ובדיה, וזה באמת הפקיעות הגדולה שהרבנים המתמודדים גילו, לא רק השלושה שיעלו לגמר, שהרב אולי יוכל לספר, הרב אפשר לחשוף מי הם השלושה שיעלו לגמר, או שנשאר...
1: כן, ודאי, אפשר
4: לחשוף, אבל אני חושב רבי עמי שבעונה הבאה כבר נתן יהיה אחד מאלו שיגיעו לגמר, כי הוא באמת בכל התוכניות מגלה בקיאות מיוחדת במינה בכל השאלות ובכל הפרטים, הוא לא רק איש אקטואליה.
5: אולי נוכל לעשות כסף מזומן, מה שנקרא, אצל עמי,

0: הגדול.
1: זו כבר רמה אחרת, זה ודאי לא יהיה קל, אבל אין ספק שיהיה מעמד גדול של כבוד התורה וקידוש השם הערב.
2: אהבת לי שאלה מעניינת שקפצה לכם ככה תוך כדי השידור, שכולם עשו וואו?
1: היו הרבה שאלות מעניינות, ואחד הדברים המעניינים שהיו גם השנה, אלו שאלות מרן. אנחנו בכל ערב שמענו שאלה הלכתית בקולו של מרן, שהוא שואל כביכול את הרבנים המתמודדים, והם שיבו בכתב, וזה מלבד הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד ידע. יש הרבה מאוד דברים בתוכנית הזו, אבל דבר אחד אין בתוכנית הזו, כמעט ולא שמענו בפרסומות. זו הייתה שעה נטו של תורה בכל ערב, בעיצומם של ימי בין הזמנים, שכולם מטיילים ונופשים ונוסעים, שעה נטו של לימוד תורה בבית המדרש הזה הגדול בעולם, וזה לא פשוט,
0: זה נדיר, זה לא תורה של מה פרסומות, ואני יכול לומר ולספר שגם הערב, השידור החי יהיה כמעט בלי פרסומות, נקי.
2: תגידי איך אתם עושים את זה, אני משתגע בתוכנית אצלי 7-8 דקות כל מקבץ, איך אתם עושים את זה חבר'ה?
1: זה ייחודיות.
2: למי צריך לפנות? למי שילמת הרב סיני, ספר לי.
1: אומרים, מבטל כל הפרסומות, זו סגולה מיוחדת במינה.
2: לא, אבל אתה חייב להביא לי איזה שאלה, אתה יודע, אנחנו תוכנית תורנית שהחבר'ה יגידו, יש למה לצפות לערב.
1: תראה, אחת השאלות המעניינות שעלו על הפרק, קשורה דווקא למשחק ששודר באחת התוכניות ברדיו בימי בין הזמנים, שנקרא משחק אליאס. המשחק הזה הוא משחק של שאלות ותשובות ושל ידע, אבל חלק מהמשחק הזה הוא תלוי בזמן, ויש שעון חול שבעצם מודד את הזמן של כל אחד מהמשתתפים, של כל אחד מהמתמודדים. מבלי להיכנס לסוגיה של משחקים בשבת, עלתה השאלה הזו, האם מותר למדוד זמן בשעון חול בשבת?
2: אני יכול להקדים, זו שאלה מאוד מעניינת, אני יכול להקדים שבעבר הייתי משחק בליץ, דהיינו משחק שחמט, שיש שעון שמכוונים אותו אחד מול השני, במהירות כל אחד יש לו את 5 דקות, והייתה גם שאלה הלכתית כזאת, האם מותר להשתמש בשעון הזה, וחלק מהפוסקים אומרים שכן, אכן אפשר להשתמש בשעון הזה, שעון מכני, שגם מותחים את הקפיצים וגם מכוונים את השעון ומשחקים אחד מול השני, חלק מהפוסקים אמרו שכן אפשר, חלק שלא, אבל מעניין אותי לגבי השעון חול, זה מעולם לא שאלתי.
1: נכון, זו שאלה מאוד מעניינת, ואני מציע למי שרוצה לדעת את התשובה להזין הערב לגמר של תלמודו בידו.
2: או שישלחו לנו בהודעה, ומי שיפתור נכונה נתן לו ארוחה זוגית.
1: מושלם.
2: תגיד לי כבוד הרב, העונה הבאה, חשבתם כבר על נושא או שזה, אתה יודע, כליל?
1: העונה הבאה בעזרת השם, בשנה הבאה, לחיים טובים ולשלום, אנחנו כבר נעסוק בהלכות אחרות ובחידושים אחרים, שוב בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, זה יכול להיות בהלכות תפילה או הלכות ברכות, בעזרת השם.
2: אני כבר יש לי רעיון, לעונה הבאה, הלכות בית הבחירה, בית המקדש, כל הנושאים החשובים שיצטרכו כבר בפועל לדעת אותם, כי כבר משיח יהיה פה, ויהיה פלפול עם מלך המשיח, שעליו נאמר תורה חדשה מיתי תצא, והרב עובד יישב להתפלפל, אני פוסק ככה, פוסק ככה, יהיה חידודו בידו.
1: אמן ואמן, בינרנו וזקננו נלך, אנחנו בעיצומם של שבעה דנחמתה ובערב ראש חודש אלול, יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו.
2: אמן ואמן, הגאון הגדול רב יעקב סיני, וכמובן המגיש מספר אחד במדינה נתן משי, שיהיה הצלחה גדולה, צפת מחכה
1: אמן,
2: לכם, ואנחנו מאזינים
1: תודה,
2: לכם.
0: תודה, ערב ב9, צפת, תתחברו אלינו או בשידור חי, או שתגיעו.
2: שידור
0: אבל
2: חי.
0: אבל הייתה להיות איתנו.
2: כולנו נגיע. תודה, תודה, תודה, בשורות טובות.
1: תודה רבה,
0: יום טוב. תודה,
2: רבי. מרגש ביותר רבותיי. הערב ב9, תלמודו בידו, הגמר. מאזינים יקרים, שימו לב, כללית כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. מאזינים יקרים, עדיף מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. תפחיתו כמויות סוכר במתכונים בבישול ובאפייה. תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. והיום, יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת. כן, רבותיי, מגיעים לצפת, ברחבת העירייה, במדרחוב צפת, בין השעות 5-7 בערב. רוצים לדעת עוד, ללמוד, לשחק, חייגו לטלמס החווייתי של כללית וחבורי התרי"ג. כוכבית 2701, כוכבית 2701, בכל יום בואו לניידת של הפעילות של כל ברמה, כל פליי וכללית, ובואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר. היום, כמו שאמרתי, יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת, ברחבת העירייה, במדרחוב צפת, בין השעות 5-7 בערב. זה קורה רבותיי, הערב ראש חודש אלול.